0: 2028 đến 31 tháng 12 năm 2029, vùng phát thải thấp mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 gồm 9 phường và duy trì từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 trở đi, đồng thời bổ sung cấm xe mô tô, xe gắn máy xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là rất nhiều những thông tin mới được cập nhật trong bản tin tổng hợp và chúng tôi sẽ còn liên tục theo dòng thời sự để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Lúc này đây thì tình hình giao thông chúng ta cần phải nói với nhau khá nhiều từ phía vành đai 2. Thường thì vành đai 2 sẽ hay ùn vào những khung giờ cao điểm theo hướng đi về ngã tư Sở. Nhưng trong buổi sáng ngày hôm nay thì lại bắt đầu ùn từ ngã tư Vọng theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy. Thì chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao. Và như hy vọng trước đó vẫn là mong không phải do xảy ra va chạm, chỉ là do lưu lượng giao thông tăng cao thôi. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì cũng không thấy có tin gì cả. Cây cầu Vĩnh Tuy các bạn thính giả chưa gửi về những cái phản ánh tình trạng khó khăn. Tương tự như vậy, một cây cầu khác mà Hồng Nhung cũng thắc mắc đó là cầu Trương Dương. Cơ độ khoảng hơn 7 giờ, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cừ để lên được cây cầu Trương Dương cũng sẽ phải cộng thêm đôi chút thời gian cho sự khó khăn. Ngoài ra các cây cầu khác như là cầu Thanh Trì ổn này, cầu Thăng Long chưa có tin. Nhưng mà từ vành đai 3 để đi được cây cầu Thăng Long thì chắc chắn rồi. Các bạn biết rằng là trong những khung giờ cao điểm nó không thể nào mà di chuyển với tốc độ như các bạn mong chờ. Tương tự như trong khung giờ thấp điểm được đâu. Tiếp theo là lộ trình từ phía khu vực đó là quốc lộ 5. Nút đèn giao thông tại đây gặp sự cố dẫn đến tình trạng khá lộn xộn. Các bạn chú ý nhường nhịn nhau một chút nhé.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
3: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cắp 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
4: Tâm điểm vành đai 3.5, 3 tuyến Metro 5, trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều những điểm khó khăn, không chỉ là khó khăn cũ mà còn xuất hiện những cái điểm khó mới. Đoạn đường Phạm Tu Viện Ca đấy ạ, vẫn là tình trạng buổi sáng những khung giờ cao điểm, cụ ông cầm gậy gõ cửa và các cửa xe ô tô để xin tiền, rất là nguy hiểm, các phương tiện chúng ta lưu ý cho. Và chúng tôi cũng rất mong là các cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp với tình trạng trên đã diễn ra rất lâu, rất nhiều ngày và chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những thông tin rồi. đoạn qua đường Tôn Thất

0: phản ánh cho thấy rằng là nguyên nhân do là vụ vải thiều đến rồi, nên là khu vực ngã ba Tân Hoa Bắc Giang cũ thì thường xuyên là xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông vào những khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi sáng. Nguyên nhân thì chúng ta cũng có thể cơ bản nắm được, chủ yếu là do rất nhiều các cái phương tiện như là xe tải rồi thì xe máy vận chuyển vải tập trung đến các cái điểm thu mua cùng thời điểm. Bên cạnh đó thì nhiều phương tiện còn chở hàng công kênh di chuyển chậm, trong khi là hoạt động mua bán của tiểu thương diễn ra bên ven đường là những cái điều mà chúng ta vẫn đang có thể nhìn thấy. Nó ảnh hưởng đến việc lưu thông rất là nhiều. Nên các bạn thính giả cho đây đi qua khu vực này, cố gắng bình tĩnh, giảm tốc độ, chú ý quan sát và lựa chọn những cái lộ trình phù hợp nếu mà không có nhu cầu thực sự là phải di chuyển vào khu vực này, mà có được những cái lộ trình khác thay thế thì các bạn cũng nên. Còn đối với các phương tiện mà chở hoa quả thì cũng cần phải xếp hàng gọn gàng, đúng quy định, không chất quá cao hoặc là vượt quá những cái kích thước cho phép để gây đến cái tình trạng che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn. Và chúng tôi cũng mong là các tiểu thương hộ kinh doanh thì cần chấp hành theo quy định, sử dụng hành lang an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường để tập kết hàng hóa, nâng cao ý thức tham gia giao thông để giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ nông sản trong mùa vụ.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Thủ tướng Chính phủ chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Giao tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo cầu Đá Bạc. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Tại chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước, chủ động các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành, liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đồng ý với đề xuất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan, triển khai dự án theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tài sản và tiền vốn của nhà nước. Dự án cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc được thực hiện tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh và phường An Lư, thành phố Hải Phòng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 360 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và ngân sách thành phố Hải Phòng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì quay trở lại với rất nhiều những thông tin để các bạn lưu ý cho hành trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay đây ạ. Chùa Láng thì đang ùn dài, chưa rõ nguyên nhân. Từ nút bắc cây cầu Trương Dương hướng từ Long Biên sang Hoàn Kiếm.

0: kiếm đấy ạ, đông hơn rất nhiều rồi, đặc biệt là để qua được cây cầu, di chuyển chậm. Chúng tôi có thông tin từ tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hướng về cầu Vĩnh Tuy đi đường Đàm Quang Trung. Các phương tiện chú ý quan sát, tuân thủ theo biển báo. Trở lại với vành đai 2, vẫn là đoạn Time City, một chiếc xe tải gặp sự cố thôi, nhưng khiến cho giao thông ùn rất dài theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy rồi. Trước đó thì là thông tin từ đại lộ Thăng Long, lối dẫn lên vành đai 3 trên cao, đoạn Nhập Làn, cũng có xe gặp sự cố khiến cho lộ trình này ùn ứ. Không rõ là bây giờ đã hạ nhiệt hơn hay là vẫn đang tiếp tục gia tăng về áp lực giao thông đây. Quốc lộ 5 ngã tư đối diện Văn Miếu Mao Điền cũng có một xe gặp sự cố làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại đây để đi được theo hướng đi về Hải Phòng rồi. Đó, quý vị thấy là trong một buổi sáng mới có khoảng hơn 30 phút của giờ cao điểm mà đã rất nhiều những chiếc xe gặp sự cố khiến cho nhiều lộ trình giao thông gặp ảnh hưởng rồi. Vậy nên với cái việc mà bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp cho phương tiện của chúng ta ổn định hơn mà còn hạn chế những cái sự cố bất ngờ trên đường. Một chiếc xe hỏng giữa hành trình không chỉ khiến cho chủ xe tốn nào là thời gian, chi phí sửa chữa mà còn có thể gây ùn tắc, ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Vậy nên biết rằng là giữa nhịp sống bận rộn hàng ngày, nhưng chúng ta đừng chỉ quan tâm đến việc sử dụng phương tiện mà quên mất việc bảo dưỡng định kỳ. Đây chính là cái cách đơn giản và hiệu quả nhất để bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình của quý vị ạ.
1: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
4: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
0: Thưa quý vị, vành đai 2 đoạn Time City ùn dài lắm rồi. Các bạn nào mà chưa di chuyển vào thì tốt hơn hết là không nên đi lên vành đai 3 trên cao. Xin lỗi quý vị là vành đai 2 trên cao ở thời điểm hiện tại đâu ạ. Một chiếc xe gặp sự cố thôi mà khiến cho lộ trình này gần như là dậm chân tại chỗ theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy rồi. Tiếp theo thì chúng tôi vẫn phải nhắc đến một lộ trình nữa mà luôn song hành những thông tin cùng với vành đai 2 trong những khung giờ cao điểm, đó là vành đai 3. Nhiều đoạn cũng bắt đầu khó khăn hơn rồi. Còn đoạn bên dưới là đường đoạn cầu Dậu đấy ạ, thì Hồng Nhung thấy là vẫn đang có thể di chuyển được ổn định trong từ 1 cho đến 2 nhịp đèn. Chúng ta đã nhắc về những chiếc xe gặp sự cố ở một số lộ trình như vành đai 2, vành đai 3 hay là quốc lộ 5 theo hướng Hải Phòng rồi. Thế thì bây giờ là lúc mà chúng ta nhắc lại những vụ va chạm đã xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay để cập nhật những thông tin tại đây, như là đoạn quay đầu của cổng bệnh viện Bạch Mai này, rồi trên tuyến đường Láng theo hướng về ngã tư Sở. Những vụ va chạm nhận được thông tin từ rất là sớm, không biết là bây giờ đã giải quyết xong chưa và có còn gây khó cho người tham gia giao thông hay không. Thiều Nhung rất mong là nhận được thêm thông tin từ các bạn. Hai vụ va chạm được cập nhật từ lúc đầu khung giờ cao điểm của chúng tôi, tức là còn từ rất là sớm. Sáng sớm đường vắng nhưng mà không có nghĩa là vắng nguy cơ, đúng không ạ? Nên các bạn thính giả cũng đừng chủ quan bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, và nhất là những cái khung giờ đầu sáng sớm đấy. Nhiều người thì tâm lý đường vắng nên là chạy nhanh hơn theo quy định, thiếu quan sát qua các nút giao, và tầm nhìn cũng có thể là vẫn còn bị hạn chế, hay là ánh nắng chiếu trực diện, hoặc là những người điều khiển phương tiện chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm nghỉ ngơi. Nên các bạn đừng lơ là, chỉ một cái khoảnh khắc mất tập trung thôi cũng có thể dẫn đến những cái va chạm đáng tiếc. Vì vậy là dù đường càng thoáng thì chúng ta càng cần phải tuân thủ, nào là tốc độ, nào là việc giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng và chấp hành nghiêm theo các quy định về an toàn giao thông.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
10: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
9: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
10: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
9: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
10: Tốt, chọn Thuận Phát.
9: Dạ vâng,
10: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
9: Hotline 0962-655-955.
11: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun, Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm. Ngay sau khi mà chúng tôi vừa khuyến cáo về việc nâng cao cảnh giác để tránh va chạm giao thông, thì trên thực tế lại vẫn đang tiếp tục ghi nhận một số vụ va chạm khác. Đó là vụ va chạm từ đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần với nút giao quốc lộ 23B, hướng sân bay, va chạm hai ô tô, mật độ cao và di chuyển khó khăn rồi. Vậy nên các bác tài nào mà đang có chuyến đi hướng về sân bay, chở khách, hoặc là hành khách nào mà chuẩn bị có chuyến bay trong khoảng thời gian sắp tới, thì các bạn cũng nên theo sát hơn những thông tin cùng với chúng tôi với lộ trình theo hướng về sân bay ở thời điểm hiện tại. Thôi bây giờ thì Hồng Nhung gửi một thông tin tốt đi. Sau rất nhiều những cái thông tin sôi động suốt từ khi mà giờ cao điểm bắt đầu, đã gần 1 giờ đồng hồ, đến bây giờ là 7 giờ 22 phút rồi. Đường Nguyễn Xiển theo hướng đi về Nguyễn Trãi hôm nay thoáng lắm. Vậy thì nhắc đến khu vực này, Hồng Nhung sẽ điểm tên một số lộ trình với các bạn thính giả đi từ đường Nguyễn Trãi để đi thẳng lên ngã tư Sở, hay là bắt đầu từ khu vực Hà Đông đi, từ đường Trần Phú đi. Sáng nay các bạn có đang di chuyển ổn hay không? Ông Nhung sẽ chờ tin của quý vị nhé. Còn lúc này theo dõi trên những khung hình camera từ đoạn giải phóng Phương Mai để hướng được về phía đường Trường Chinh, qua những cái nút giao, đặc biệt là việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông, nó không chỉ dừng lại ở 1-2 nhịp đâu, chắc là với những chiếc xe mà đang xếp hàng ở cuối đoàn cũng phải mất đến 3-4 nhịp đèn các bạn mới có thể di chuyển được. Nhưng mà qua những cái nhịp đèn tín hiệu giao thông này thì lại thoáng hơn đấy ạ. Và chiều ngược lại thì vẫn ổn, theo hướng đi về tuyến Lê Duẩn không có quá nhiều khó khăn đâu. Đường Thanh niên Yên Phụ thời điểm hiện tại thôi, chúng tôi nhấn mạnh lại là ngay lúc này thì vẫn đang có thể đi được tốt. Cầu Nhật Tân cả hai chiều ổn, nhưng vẫn còn tình trạng là xe máy đi sang hướng nội đô vẫn lấn đi vào làn ô tô, rất là nguy hiểm, mong các bạn chú ý quan sát.
12: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
13: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

Quý vị thân mến, chúng tôi quay trở lại với những thông tin giao thông thời điểm sáng nay. Vành đai 2 là một lộ trình mà các bạn thính giả vẫn nên cân nhắc nếu có ý định di chuyển vào, đặc biệt là đoạn từ ngã tư Vọng cho đến cổng Time City hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy đấy ạ, do là có xe gặp sự cố thôi. Rất may là không thấy có thông tin nào cho thấy là trên vành đai 2 có xảy ra va chạm cả. Còn va chạm mà được nhắc đến ở thời điểm hiện tại đó là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần với nút giao quốc lộ 23B hướng về sân bay, va chạm giữa hai phương tiện ô tô. Còn hai vụ va chạm trước đó là từ phía quay đầu ở cổng bệnh viện Bạch Mai rồi trên tuyến đường Láng thì không còn thấy ai phản ánh nữa. Chúng tôi cũng hy vọng là những vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi. Điểm nhanh một số những lộ trình khác mà vẫn đang trong tình trạng ùn ứ kéo dài vẫn là ngã ba Tân Hoa, Lục Ngạn, do là hoạt động mua bán rồi vận chuyển hoa quả, đặc biệt là vào vụ vải của các tiểu thương, nên cũng diễn ra trạng thái ùn tắc từ rất lâu và từ sáng sớm cho đến bây giờ chưa hạ nhiệt. Quay trở lại với khu vực nội đô thì phải nhắc đến Chùa Láng đang ùn này, rồi với phía khu vực đông hơn và chậm hơn đó là đoạn giải phóng Phương Mai theo hướng đi về đường Trường Chinh. Những lộ trình vẫn tốt như là Tố Hữu Trung Văn, Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc. Còn nhắc về đoạn đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến theo hướng đi về ngã tư Sở có ùn ứ hay không thì cũng chỉ là đông một chút theo hướng về ngã tư Sở thôi. Về cơ bản chúng ta cũng chưa cần phải khoanh vùng với lộ trình này đâu. Đó là những cái thông tin tổng hợp nhanh. Các bạn vui lòng tiếp tục giữ sóng của VOV Giao thông để chúng tôi kịp thời chuyển đến các bạn những thông tin giao thông mới hơn nhé.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Chúng tôi tiếp tục điểm lại thông tin từ phía cây cầu Nhật Tân. Cả hai chiều thì vẫn ổn, nhưng mà vẫn còn tình trạng xe máy đi vào trong làn ô tô. Đây là một trong những cái vấn đề diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Dù đã được phân rõ ràng và có quy định cấm xe máy đi vào làn ô tô rồi, nhưng có lẽ là nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ thói quen di chuyển, tâm lý đi cho nhanh khi gặp mật độ phương tiện đông, cùng với việc là rất nhiều người biết nhưng mà vẫn cố tình bỏ qua. Rồi áp lực trong giờ cao điểm lưu thông khá lớn khiến cho người điều khiển xe máy lựa chọn là đi sang làn ô tô cho đỡ ùn tắc. Tuy nhiên nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Và chúng tôi khuyến cáo với quý vị là chúng ta phải tuyệt đối thôi, không chỉ riêng cầu Nhật Tân mà với bất cứ lộ trình nào khác đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tuân thủ tuyệt đối việc đi đúng phần đường làn đường của mình. Với những người điều khiển xe máy thì cái việc mà di chuyển đúng làn không chỉ chấp hành luật mà đây còn là hành động để bảo vệ cho sự an toàn của chính mình. Cùng với đó thì chúng tôi rất mong rằng là sẽ có thêm những cái biện pháp và tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
10: Này kiến trúc sư,
11: dạ.
10: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
11: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
10: Ống thép Hòa Phát à?
11: Vâng.
10: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
11: Dạ.
10: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
11: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Thưa quý vị, vậy là sáng nay để mà tiếp tục với những thông tin giao thông tổng hợp lại thì chúng ta cũng thấy là có đủ rồi. Nào là xe gặp sự cố này, nào là va chạm cũng có rồi. Rồi đông đúc thì là điều không thể tránh khỏi trong những khung giờ cao điểm. Thì các bạn cũng lưu ý nhé, những lộ trình mà chúng tôi đã chia sẻ cùng với quý vị như là bờ bắc cây cầu Trương Dương, mật độ giao thông vẫn đang tiếp tục gia tăng, đặc biệt là theo hướng về trung tâm này. Lối lên vành đai 3, tức là chiếc xe từ đoạn đường gom đại lộ Thăng Long với đoạn nhập làn để lên được vành đai 3 trên cao đấy, vẫn chưa được giải quyết đâu. Thông tin từ đội 7 cho biết nên tình trạng giao thông vẫn đang bị ứ lại rồi. Các phương tiện nên đi xuống đường bên dưới, đó là đường Khuất Duy Tiến. Vừa rồi là thông tin đưa về từ đội 7. Chúng tôi có tin từ trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 198 đến 205 theo hướng về Hà Nội, đang có đội công nhân cắt cỏ bên lề đường, các bạn lưu ý. Vẫn tiếp tục là một cái thông tin được nhắc lại từ các bạn thính giả, cho biết là cụ ông vẫn đang tiếp tục gõ cửa ở các cái phương tiện ô tô để xin tiền ở đoạn đường Phạm Tu, cổng bệnh viện ca đấy ạ.

Nếu quý vị thường xuyên nghe giờ cao điểm thì cũng biết rồi, đây là một trong những cái trường hợp mà chúng tôi nhận được rất nhiều những thông tin phản ánh từ quý vị thính giả. Nó gây bức xúc cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn. Trước hết là với cái việc hành vi mà tiếp cận phương tiện khi đang di chuyển hoặc dừng chờ đèn đỏ ở khoảng cách quá gần, nó đã dễ gây va chạm rồi. Đặc biệt là những cái người điều khiển phương tiện bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Bên cạnh đó xuất hiện các cái tình huống xin tiền theo cách này cũng khiến cho giao thông tại nút giao thêm xáo trộn, ảnh hưởng đến trật tự chung và tâm lý của cả người lái xe nữa. Ở một góc độ khác thì chúng tôi biết rằng là đây cũng là một cái vấn đề mình nên nhìn nhận một cách nhân văn thôi, bởi vì nó có thể xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, việc thực hiện hành vi trên lòng đường và sát những phương tiện cơ giới nó không phù hợp một chút nào, mà lại còn gây nguy hiểm nữa cho cả người thực hiện lẫn người tham gia giao thông. Vậy nên là các bạn khi gặp những cái tình huống tương tự thì cũng cần báo lại cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, rồi thì chú ý hơn với việc là có người tiếp cận khi mà phương tiện đang di chuyển hoặc là dừng đỗ chờ đèn đỏ.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941 111 8989.
3: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi vẫn đang liên tục nhận được những chia sẻ từ quốc lộ 31 ngã ba Tân Hoa. Khu vực Bắc Giang cũ đấy ạ, vẫn đang tắc rất dài, chừng khoảng vài km rồi. Rất mong là sẽ sớm có lực lượng chức năng đến đây để phân luồng điều tiết giao thông. Vì những hình ảnh mà chúng tôi nhận được thì áp lực giao thông là quá lớn. Chưa kể có rất nhiều phương tiện xe máy chở hoa quả rất là cồng kềnh, toàn là vải thôi, đang vụ vải mà. Rồi dừng đỗ, rồi mua bán khiến cho tình hình giao thông nghẽn lại từ rất lâu rồi. Thông tin chúng tôi nhận được từ sáng sớm cho đến bây giờ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vành đai 2 cũng vậy, vành đai 2 các bạn thính giả liên tục hỏi là sao mà tắc thế, hướng ngã tư Vọng đi cây cầu Vĩnh Tuy thì trả lời quý vị là do có xe gặp sự cố thôi, rất may rằng là đó không phải là va chạm. Đại lộ Thăng Long, đoạn metro đang được quây rào đấy ạ, hiện bị thu hẹp một phần làn đường rồi. Các bạn thính giả có hỏi là có được đi vào làn khẩn cấp không thì trả lời quý vị chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào đưa về từ lực lượng chức năng là cho phép các phương tiện đi vào làn khẩn cấp cả, nên các bạn vui lòng chúng ta vẫn phải tuân thủ đi đúng phần đường làn đường. Tiếp tục là tin đưa về từ lực lượng chức năng, đội 15 cho biết vụ va chạm giữa hai phương tiện ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp hiện tại là đang được giải quyết rồi, đã có phương án phân luồng giao thông, hai phương tiện va chạm được di rời vào lề đường, các phương tiện đi theo hướng về Nội Bài chú ý tuân thủ theo những yêu cầu cũng như là sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây để lộ trình này sớm được thông thoát trở lại.
4: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
5: Là hãng sơn của ta, sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
4: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
5: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
4: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
5: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
4: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
6: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá mà.
4: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
7: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía tây nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1 mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021. 0904 800 596.
8: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu. tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmart City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmart City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmart City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
3: Trở lại với tin giao thông từ tuyến đường Quang Trung, nút giao với tuyến Văn Phú đấy ạ. Thời điểm hiện tại hướng về Park City ra Quang Trung di chuyển chậm, còn các chiều khác thì có thể lưu thông được bình thường. Ông Nhung nhớ là tối ngày hôm qua lúc khá muộn rồi, thì khu vực Văn Phú gần đó nữa, thì có xảy ra một vụ cháy. Thế thì không rõ là các bạn thính giả đi qua đây thì còn bị ảnh hưởng bởi những cái phương án hạn chế hay là bất cứ những cái phương án phân luồng nào khác hay không. Nếu còn thì chia sẻ thêm cùng với chương trình để chúng tôi khuyến cáo cho quý vị thính giả. Còn hiện tại là đường Quang Trung, nút giao Văn Phú hướng về Park City ra Quang Trung di chuyển chậm. Thế nếu mà đã nhắc đến những khu vực từ Hà Đông thì cho ông Nhung đặt câu hỏi với viện 103, đường Phùng Hưng, cổng khu đô thị Sa La, rồi viện ga Tân Triều, cầu Tó, cầu Biêu. Những lộ trình này thì suốt từ sáng đến giờ cũng không thấy có bất cứ những phản ánh nào cả. Chúng tôi chờ tin của quý vị, kể cả là những cái thông tin tốt cũng cho chúng tôi biết thêm để Hồng Nhung gửi sự yên tâm cho quý vị thính giả nếu mà có định di chuyển với những lộ trình mà chúng tôi vừa điểm tên. Còn từ đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến để hướng về ngã tư Sở không mấy khó khăn đâu, chỉ là đông một chút, nó hợp với tính chất của khung giờ cao điểm thôi, chứ cũng không đến mức là dùng từ ùn tắc được thưa quý vị. Hầm Chui hướng về ngã tư Sở cũng tương tự như vậy. Thế còn loanh quanh qua khu vực ngã tư Sở thì chúng ta phải kể đến từ Tôn Thất Tùng, Đại học Y này, chật chội từ Vành Đai 2 hướng Time City đi về cây cầu Vĩnh Tuy, mỗi lúc một ùn lại dài hơn trên tuyến vành đai này rồi. Đó là những cái khuyến cáo mà chúng tôi nhắc lại để các bạn chú ý hơn với việc lựa chọn cho các lộ trình của mình.
0: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4 cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe Mercedes GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
9: Vợ ơi, anh về rồi đây.
10: Sao hôm nay chồng mệt thế?
9: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
10: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
9: Thế có gì hay thế vợ?
10: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
9: Hay quá.
10: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
9: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
10: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
9: Nhất trí.
10: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 55 5592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
3: Cảm ơn quý vị thính giả đã phản hồi cho ông Nhung thông tin từ cổng viện 103 rồi trên tuyến đường Phùng Hưng. Đây là thông tin tốt ạ, di chuyển thông thoáng theo cả hai chiều, không gặp khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn luôn nhắc lại là bất cứ thông tin nào thì nó cũng chỉ luôn ở trong thời điểm hiện tại thôi. Và khi có những cái diễn biến giao thông mới thì chúng tôi mong là các bạn giữ sóng để kịp thời cập nhật cùng với chương trình. Phía đoạn Láng Hạ giao cắt với lại Huỳnh Thúc Kháng sáng nay khá đông, khá chậm. Hồng Nhung lo rằng là ở đây đang xảy ra xung đột giao thông rồi, ở mức trung bình, khiến cho nhiều phương tiện cũng đang khá là loay hoay giữa dòng người đông đúc tấp nập của một buổi sáng thứ ba trong tuần. Có một chiếc xe ô tô con chơi vơi ở giữa ngã tư đây thì không biết là xe gặp sự cố hay là bị lỡ nhịp đèn nên là không đi được, và nó cũng gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và việc di chuyển của các phương tiện khác. Từ nút đèn giao thông Tây Sơn Thái Thịnh bây giờ đang là đèn xanh nên các phương tiện đang nhịp nhàng di chuyển qua đây. Còn trước đó là khi các phương tiện dừng chờ nhịp đèn đỏ thì chúng tôi cũng thấy là một cái sự ngay ngắn trật tự nên không xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Rồi trở lại với nút giải phóng Phương Mai, ổn hơn rồi đấy ạ. Việc dừng chờ nút đèn tín hiệu giao thông tại đây không còn quá lâu như trước nữa. Lâu nhất là cũng chỉ 2 nhịp đèn thôi, sau đó các bạn đã có thể di chuyển được bình thường rồi.
11: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
12: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
13: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cấp 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
14: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi ngoài những thông tin khuyến

0: cáo với quý vị về xe gặp sự cố rồi những vụ va chạm gây ảnh hưởng đến các lộ trình giao thông như là từ đại lộ Thăng Long lên được vành đai 3 trên cao, thì thông tin mới của đội 7 cho biết là chiếc xe đã được khắc phục xong rồi, di chuyển bình thường, lưu thông ổn trở lại rồi đấy ạ. Rồi đội 15 thì cập nhật tin từ tuyến đường Võ Nguyên Giáp, vụ va chạm đang được giải quyết nên các phương tiện có thể yên tâm đi được theo khuyến cáo của lực lượng chức năng. Bên cạnh những thông tin đưa về từ cơ quan chức năng thì chúng tôi cũng gửi đi những khuyến cáo trên các tuyến cao tốc như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đây, đoạn từ km 198 đến 205 theo hướng về Hà Nội đang có đội công nhân cắt cỏ cũng khá là đông đấy ạ. Theo chia sẻ của quý vị thính giả, vì thế mà chúng ta không nên chủ quan. Rồi từ cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu thì có thể nói là những khung giờ mà chúng tôi nhận được là gần như trong suốt cả ngày hôm nay rồi. Thời điểm kết thúc muộn nhất là 17:30 theo cả hai chiều đều có đơn vị vệ sinh mặt đường bằng xe quét hút, nên đây cũng là một cái thông tin mà chúng tôi cần khuyến cáo liên tục đến quý vị, vì trên các cái tuyến cao tốc với lực lượng công nhân hay là những cái phương tiện chuyên dụng thực hiện công tác dọn vệ sinh, nó là những cái hoạt động diễn ra định kỳ rồi để bảo đảm cho hạ tầng giao thông luôn được thông suốt và an toàn. Nhưng mà do đặc thù với tốc độ cao nên chỉ cần trong giây lát mà mất tập trung được hoặc không giữ được khoảng cách an toàn có thể dẫn đến va chạm với các phương tiện đang làm nhiệm vụ hoặc là với công nhân đang thực hiện công việc ở trên đường. Ngoài ra bụi bẩn, vật cản cũng có thể gây ảnh hưởng hoặc là những cái sự thay đổi bất ngờ của làn đường trong quá trình vệ sinh chúng ta cũng cần phải xử lý để tránh dẫn đến những cái vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Vậy nên chúng tôi khuyến cáo lại một lần nữa để các bạn cẩn trọng hơn với việc di chuyển của mình trên các tuyến cao tốc ở thời điểm hiện tại.
1: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
6: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
7: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
4: Chốt nắng sông Hồng.
6: Nắng sông Hồng, Bồ Đề, Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
10: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
0: 7:53 rồi thưa quý vị, thời tiết thì chưa nắng cũng chưa mưa. Nhưng theo bản tin dự báo của chúng tôi thì càng nhích về khoảng thời gian trưa thì nhiệt độ cũng sẽ có những cái sự gia tăng, cảm giác oi hơn. Chiều tối thì khả năng cao là vẫn có mưa dông xuất hiện nên các bạn vẫn cần chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn yên tâm, thời tiết chưa ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển khi mà mưa chưa xuất hiện. Tuy nhiên là từ sáng đến giờ thì tình giao thông lại rất sôi động rồi, do là có quá nhiều những cái thông tin đưa về, nào là xe gặp sự cố này, rồi thì nào là nhiều những cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận về những cái vụ va chạm xảy ra. Những vụ va chạm trước đó thì đã được lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết rồi và cũng không còn gây quá nhiều ảnh hưởng đến việc di chuyển. Nhưng lại nối tiếp dòng thông tin đó là một cái vụ va chạm khác được cập nhật từ quốc lộ 21B đoạn phố Bình Đà, va chạm giữa hai xe máy khiến cho một người bị thương rồi, đang nằm chờ xe cấp cứu đến theo hướng đi về Ba La. Các bạn lưu ý, chú ý quan sát, một người bị thương vẫn đang chờ xe cứu thương đến, công tác cứu thương chưa được bắt đầu. Nên là các bạn đi qua đây thì chúng ta chủ động nhường đường nếu thấy có tín hiệu của các phương tiện ưu tiên. Tiếp theo nữa là về tình hình giao thông, nếu quý vị có tin thì cũng cho chúng tôi biết nếu các bạn đang gặp khó khăn do là ảnh hưởng của vụ va chạm từ quốc lộ 21B đoạn qua phố Bình Đà. Còn đường Nguyễn Hoàng qua số nhà 68 có công ty cây xanh đang cắt tỉa cành cây ở giải phân cách giữa theo hướng đi về tuyến đường Lê Đức Thọ. Mong rằng là chúng ta sẽ cố gắng di chuyển nhịp nhàng để tránh xảy ra xung đột giao thông. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng cập nhật.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 đang tăng cường giám sát, chấn chỉnh hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng nhằm giữ ổn định lãi suất. Cơ quan quản lý yêu cầu kiểm soát rủi ro đạo đức, cấm lách quy định huy động ngoại tệ và cảnh báo nhân viên hứa hẹn lãi suất sai quy định. Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại thành phố Hà Nội. Thời kỳ thanh tra từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 5 năm 2026, thời hạn 60 ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh bồi thường, tái định cư và hoàn tất thủ tục cấp vật liệu xây dựng phục vụ mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng Phát triển, triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch trong quý 3 năm 2026. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp độ 2 ứng phó mưa lớn sau khi cơ quan khí tượng quốc gia ban hành cảnh báo màu cam. Bộ đã chỉ thị tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông và kiểm tra các tuyến đường ít nhất 2 giờ trên một lần tại vùng cảnh báo đỏ hoặc cam. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa tham mưu Bộ Công an nhiều nội dung mới trong công tác sát hạch, quản lý lái xe theo hướng chặt chẽ và phù hợp thực tiễn hơn nhằm bảo đảm người được cấp bằng có đạo đức và kỹ năng tốt. Quy định mới sẽ thực hiện nhận diện thí sinh qua hệ thống, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử. Thành phố sẽ bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính nhưng tăng số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết để xóa kiểu học mẹo, bổ sung nhận thức về bộ luật hình sự, pháp luật xử lý vi phạm hành chính và phòng ngừa tai nạn. Bài sát hạch mô tô tăng lên 40 câu, ô tô hạng B tăng lên 50 câu. Nội dung sát hạch thực hành mô tô bổ sung cách xử lý 11 tình huống giả định trên đường. Đoạn đường sát hạch thực hành ô tô dài tối thiểu 5 km, có mật độ giao thông vừa phải với đầy đủ tình huống. Người thi hành ô tô phải thực hiện 12 bài sát hạch, có thể làm nhiều lần và không theo thứ tự. Ngoài ra, thời gian cấp giấy phép lái xe giảm từ 7 ngày xuống 3,5 ngày. Tích hợp dữ liệu giảm từ 3 ngày xuống 2 giờ. Thời gian đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống 2,5 ngày. Tích hợp dữ liệu giảm từ 3 ngày xuống 1 ngày. Thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế cũng giảm xuống còn 2,5 ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, đó là tin từ bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với vành đai 3. Tuy rằng là hôm nay vành đai 2 thì có chậm hơn vành đai 3 vài nhịp do có xe gặp sự cố, nhưng chưa thể nói trước được điều gì khi mà lúc này đây vành đai 3 bắt đầu gọi là bứt tốc hơn rồi. Cái sự bứt tốc không ai mong muốn chút nào về sự ùn ứ, chứ đâu không phải là bứt tốc về việc chúng ta có thể đi nhanh hơn. Bắt đầu ùn theo cả hai chiều từ đoạn Kim Văn Kim Lũ ở đoạn vành đai 3, rồi từ đường Nghiêm Xuân Yêm nút giao Thanh Liệt đến cầu Dậu hướng Linh Đàm, đông chậm hơn so với cách đây chừng 15 phút rất nhiều. Đó là tin đưa về từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông số 2 đưa tin. Chúng tôi có tin từ đường kênh giữa Đông Anh, người dân trồng cây làm hàng rào, làm mọc lan ra đường rồi, giảm tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Các bạn chú ý và cũng mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục để người tham gia giao thông có thể yên tâm hơn. Đường 2.5 đoạn từ cầu mới đến lối xuống hầm chui Kim Đồng Giải Phóng, nhiều xe máy đi ngược chiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Tại đây đã có biển cấm đỗ rồi, tuy nhiên là nhiều ô tô vẫn thản nhiên đỗ xe, gây cản trở giao thông qua đây. Và đó cũng là những cái phản ánh đưa về từ phóng viên Trấn Hải với lộ trình này. Và chúng tôi sẽ kết nối để anh phản ánh cụ thể hơn về tình hình giao thông tại đây. Xin mời phóng viên Trấn Hải.
2: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang ở tuyến đường 2.5. Đây cũng là cái đoạn mà mới thông xe được độ hơn 2 tháng nay thôi, gần 3 tháng. tức là cái đoạn này là cái đoạn từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn hướng về phía hầm chui Kim Đồng Giải Phóng. Thì sau khi khảo sát cái tuyến đường này thì điều tôi ghi nhận thấy là cái đoạn mà đường 2,5 mà chạy qua tòa nhà 176, chúng ta sẽ gọi là 176 Đinh Công cũ, thì hiện nay khá nhiều xe phương tiện xe gắn máy đã đến cái điểm quay đầu này và di chuyển ngược chiều để đi vào cái đường Đinh Công nhỏ cũ để ra tuyến đường Giải Phóng. Như đây cũng là cái lối đi tắt, tuy nhiên là nó tiềm ẩn những cái nguy cơ về tai nạn giao thông trên cái tuyến đường 2,5 khi mà đã được thông xe như thế này rồi. Đường cũng rất rộng và rất đẹp rồi, hạ tầng về cơ sở như là đèn chiếu sáng, cây xanh, cống thoát nước thì cũng đã rất là hoạt động rất là tốt, hiệu quả. Tuy nhiên là khi mà tôi khảo sát trên tuyến đường này thì tôi nhận thấy là cái đoạn mà rất nhiều đoạn đường cũng đã có cái biển cấm đỗ, tuy nhiên là nhất là cái đoạn mà một tòa nhà 176 Đinh Công này thì là hiện nay rất nhiều ô tô cũng đã thản nhiên dừng đỗ này, cũng đã chiếm mất một cái lòng một phần đường, gây cản trở giao thông cho các phương tiện mà di chuyển qua đây. Cũng rất mong là lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc để xử lý nghiêm các cái tình trạng mà dừng đỗ xe bừa bãi như thế này, đảm bảo an toàn thuận lợi cho các cái phương tiện khi mà lưu thông qua đây. Chắc là đưa tin tại tuyến đường 2,5. Xin mời chị Hồng Dung tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải đã đưa thông tin từ tuyến đường 2,5. Sau khi được thông xe trong thời gian gần đây thì chúng ta đi và cảm nhận thấy rằng nó đã góp phần rất là quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông khu vực và kết nối hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, như phóng viên của chúng tôi vừa phản ánh đấy, vẫn còn tình trạng xe ô tô dừng đỗ sai quy định và xe máy đi ngược chiều gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Cái việc dừng đỗ mà không đúng nơi quy định không chỉ làm thu hẹp lại mặt đường, cản trở dòng phương tiện lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm nữa cơ, đặc biệt là trong những khung giờ cao điểm như bây giờ. Và trong đó thì hành vi đi ngược chiều của xe máy cũng là những cái vi phạm nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ đối đầu trực diện giữa các phương tiện và nó cũng là những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những cái vụ va chạm. Đương nhiên nó cũng đến từ những cái thói quen di chuyển tùy tiện, rồi thì cố tình bỏ qua những quy định giao thông cùng với ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, và rất mong lực lượng chức năng sẽ sớm có biện pháp tại đây. Với một cái thông điệp ngắn thôi gửi đến quý vị, đó là dừng đúng chỗ, đi đúng chiều để an toàn cho chính mình và cho mọi người trên mỗi tuyến đường ạ. Đó là những thông tin được phóng viên của chúng tôi phản ánh. Còn thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những nội dung đáng chú ý khác. Sau nhiều năm sống cùng với những công trình dang dở, những hàng rào tôn và nỗi thấp thỏm không biết khi nào phải di dời, thì nay hàng nghìn hộ dân trên các tuyến đường Tam Trinh và Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội cuối cùng cũng đã chứng kiến nút thắt lớn nhất của dự án được tháo gỡ. Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng không chỉ mở đường cho các đơn vị tăng tốc thi công mà còn thắp lên kỳ vọng về những tuyến đường rộng rãi, thông thoáng hơn tại khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
3: Hai dự án mở rộng đường Tam Trinh và Lĩnh Nam có tổng chiều dài hơn 4,2 km, liên quan đến việc thu hồi hơn 64.000 m2 đất của 1.572 hộ dân và 29 tổ chức. Đây được xem là một trong những dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, phức tạp nhất trên địa bàn. Để tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm, chính quyền phường Hoàng Mai đã tăng cường đối thoại, công khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ và kịp thời giải đáp những kiến nghị của người dân. Chị Phạm Thị Mỹ, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết,

0: cái dự án này thì dân cũng mong mỏi rất là lâu rồi. Con đường này nó tắc đường suốt cả ngày luôn, dân đi lại cũng rất là vất vả. Chúng tôi thì nó là người dân thực hiện được chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, là chúng tôi đã đồng thuận cái việc bàn giao cái mặt bằng cho dự án để hoàn thành tiến độ.
1: Ông Nguyễn Quốc Chiến, cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, đối với dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam, toàn bộ các gia đình và tổ chức đều đồng thuận bàn giao mặt bằng. Ủy ban Nhân dân phường không phải thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất với bất kỳ một trường hợp nào.
2: Đối với dự án đường Tam Trinh cũng không phải thực hiện công tác cưỡng chế. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của cả hai dự án đã hoàn thành 100%. Kết quả này chứng minh rõ nét cho hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cũng như sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương phát triển hạ tầng của thành phố cũng như Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai.
1: Khi mặt bằng đã được bàn giao, điều người dân chờ đợi lúc này là những chuyển động rõ ràng trên công trường, để sự đồng thuận ấy sớm được hiện thực hóa bằng những công trình cụ thể. Điều đó cũng đáp lại kỳ vọng về những tuyến đường rộng rãi khang trang hơn, cùng mong muốn về một diện mạo đô thị ngày càng đồng bộ hiện đại.
3: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là phản ánh của phóng viên Kim Anh về vấn đề tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của hai dự án giao thông trọng điểm khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô, cụ thể là các cái tuyến đường Tam Trinh và Lĩnh Nam. Thời điểm hiện tại các bạn di chuyển qua các cái tuyến phố này có ổn hay không, hay là có những cái khó khăn nhất định, đông đúc, ùn ứ, thì cũng nhờ quý vị thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Và trong thời gian mà dự án được tiếp tục thi công và hoàn thiện thì chúng ta đi qua các cái nút thi công, không chỉ riêng với lộ trình đó là tuyến Tam Trinh hay là Lĩnh Nam đâu, thì các bạn cũng cần phải đặc biệt chú ý quan sát cái hệ thống biển báo, rào chắn rồi hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, giảm tốc độ này, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào những khu vực đang thi công hoặc là có cảnh báo hạn chế lưu thông. Hãy chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn cho chính người điều khiển phương tiện, mà còn hỗ trợ cho quá trình thi công được diễn ra thuận lợi hơn và hạn chế ùn tắc và những sự cố phát sinh trên tuyến, đặc biệt là trong những khung giờ cao điểm.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
5: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
6: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
5: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
6: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
5: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Thế à?
5: Ông đầu tư với tôi đi.
6: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
5: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
6: Thế cửa.
5: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
6: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
5: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
6: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
7: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Quý vị thân mến, đường Trần Duy Hưng hướng vào trung tâm thời điểm hiện tại cũng đông hơn rất nhiều rồi, di chuyển khá là chậm chạp đấy ạ. Từ đại lộ Thăng Long thì Hồng Nhung cũng rất mong là các bạn lưu ý hơn một chút để đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, do là có xe gặp sự cố đấy ạ. Còn tiếp theo là tin từ vành đai 3. Vẫn phải nhắc lại với quý vị là theo cả hai chiều đoạn Kim Văn Kim lũ ùn rồi, chưa thấy có những cái nguyên nhân cụ thể, thì cũng hy vọng rằng chỉ là do lưu lượng giao thông gia tăng trong giờ cao điểm thôi. Lâu rồi không còn thấy ai phản ánh từ vành đai 2 ạ. đoạn từ ngã tư Vọng đi về Time City, rồi từ Time đi lên cây cầu Vĩnh Tuy. Chiếc xe gặp sự cố đã được di rời chưa? Các bạn đi được ổn hơn, thoáng hơn chưa? Hay là

0: Chào quý thính giả, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, Cục Thuế cho biết chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đang bị một bộ phận đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước. Chiêu thức phổ biến thông qua việc mua bán sử dụng trái phép hóa đơn và tổ chức các chuỗi doanh nghiệp ma, doanh nghiệp trung gian nhằm hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế. Và mới đây, Bộ Khoa học Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về kiểm tra và quản lý đo lường chất lượng với vàng trang sức, vàng miếng và vàng nguyên liệu. Góp ý dự thảo này, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an đề nghị cân được sử dụng để xác định khối lượng vàng phải kiểm định tại các tổ chức được chỉ định. Bởi theo cơ quan này, cân là phương tiện đo thuộc nhóm bắt buộc phải kiểm định hàng năm. Với thị trường bất động sản, hệ thống thông tin nhà ở thị trường bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hoàn thành xong trong tháng 7. Người dân có thể tra cứu giá giao dịch thực tế, giảm tình trạng môi giới thổi giá. Còn tại Hà Nội, ngay trong tháng 6 này, thành phố dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn nhà ở cho thuê tại 2 đến 3 dự án chuyên biệt và 7 dự án nhà xã hội có tỷ lệ nhà cho thuê từ 5 đến 20%. Liên quan đến thị trường lao động, theo khảo sát, mức lương cao nhất của sinh viên khi vừa ra trường hiện nay có thể lên tới 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Mức lương này chủ yếu ở một số ngành liên quan đến công nghệ như quản trị doanh nghiệp công nghệ hay quản trị và an ninh. Đồng thời, biết sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, có trải nghiệm thực tế từ sớm và sẵn sàng làm việc ngay là những tiêu chí doanh nghiệp ưu tiên ở các ứng viên. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường trên toàn địa bàn. Trong tháng 5 năm 2026 vừa qua, lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra 148 vụ việc, phát hiện và xử lý 144 vụ vi phạm, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính đạt 1,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 500 triệu đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 1,5 tỷ đồng. Một vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định. Đáng chú ý, trong đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 5, lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra 342 vụ, tăng 231% so với cùng kỳ năm ngoái, phát hiện xử lý 337 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 3,1 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 2 tỷ đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng. 3 vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung ở một số nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm và hàng hóa kinh doanh trên môi trường mạng. Thời gian tới, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các địa bàn lĩnh vực trọng điểm, chú trọng hoạt động thương mại điện tử, kho hàng, điểm tập kết hàng hóa, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền lợi của doanh nghiệp chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp đà giảm mạnh, kết phiên dầu Brent còn 83 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI còn 80 đô la Mỹ mỗi thùng. Theo tuyên bố từ phía Mỹ, eo biển Hormuz sẽ được khơi thông từ thứ Sáu tới và không áp dụng cơ chế thu phí, qua đó giúp hạ đáng kể phần bù rủi ro địa chính trị vốn duy trì ở mức cao trong thời gian qua. Còn thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh khi tâm lý rủi ro cải thiện, Dow Jones tăng 0,92% và đóng cửa tại mức cao lịch sử mới, S&P 500 tăng 1,65%, trong khi Nasdaq dẫn dắt đà tăng với mức hơn 3% nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đã quay lại diễn biến tích cực với sự ủng hộ của độ rộng và dòng tiền. Dù áp lực rung lắc hiện hữu, lực cầu hấp thụ tương đối tốt đã giúp chỉ số trụ vững trong vùng dao động hẹp 1.780 đến 1.800 điểm. Theo SSI Research, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giai đoạn hiện tại VN Index vẫn cần thêm các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn để định hình xu hướng kế tiếp, đặc biệt là khả năng kiểm định vùng cản quan trọng 1.800 đến 1.810 điểm. Và dự báo này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đưa về từ biên tập viên Như Ngọc. Tiếp theo thì chúng tôi vẫn phải chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị thính giả từ phía Lục Ngạn, Bắc Giang cũ đấy ạ.

0: Nhiều bạn thính giả thì có nhắn là thôi, chắc là cứ đứng im ở đây đi, 9 rưỡi đi là vừa. Vì đúng theo những hình ảnh mà các bạn chia sẻ thì có thể nói cũng không quá đâu, gần như là nhúc nhích từng chút một, rồi rất nhiều xe máy chở theo những cái thùng hàng vải cồng kềnh đỗ ở hai bên đường, lại chưa kể cả những hoạt động mua bán, nhiều xe lại dừng lại, thôi thì lên cơ quan làm trùm vải. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ ở thời điểm hiện tại, mà nó kéo dài suốt từ sáng sớm cho đến bây giờ rồi. Một lần nữa chúng tôi rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để phân luồng điều tiết và có những cái biện pháp, đặc biệt là trong mùa thu hoạch vải thiều. Quốc lộ 21B qua Ba La đang ùn qua đường tàu. Ông Nhung nhớ rằng là trước đó, trước đó là do chúng tôi có nhận được thông tin từ phía quốc lộ 21B phố Bình Đà là có va chạm theo hướng về Ba La, có một người bị thương, không rõ là đã được đưa đi cấp cứu hay chưa, nhưng mà tình hình giao thông thì vẫn đang tiếp tục ùn rất là dài.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
0: Quý vị thân mến, từ cây cầu Vĩnh Tuy hướng từ tuyến Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm bắt đầu từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh. Do là các bạn biết rồi, nếu thường xuyên di chuyển với lộ trình này thì thời điểm hiện tại đang có thi công hầm chui. Chính vì thế cũng có những cái biện pháp phân luồng rồi biển báo rồi mặt đường thì cũng bị thu hẹp lại. Nên bắt đầu từ hướng Hai Bà Trưng đấy, sang hướng Long Biên thì chậm, còn hướng ngược lại các bạn đi được bình thường. Trên tuyến phố Trần Duy Hưng về trung tâm mật độ vẫn còn rất là đông, chưa thấy có dấu hiệu giảm nhẹ. Chính vì thế mà các bạn cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Cũng một khoảng thời gian rồi, bây giờ Hồng Dung mới quay trở lại với nút camera từ đoạn giải phóng Phương Mai. Trước đó Hồng Dung nhớ là chừng khoảng 15-20 phút thì áp lực giao thông ở đây đã thông thoáng hơn rồi. Nhưng bây giờ khác rồi. Lúc này các phương tiện dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông, Hồng Dung thấy rất nhiều hàng dọc tập hợp tại đây, chờ cho đến lượt di chuyển của mình. Vậy là chúng ta cũng phải tăng từ 2 nhịp đèn lên cỡ 3-4 nhịp đèn với nút giải phóng Phương Mai, áp dụng với những phương tiện dừng chờ cuối hàng đấy ạ. Chúng tôi trở lại với tuyến đường Võ Chí Công hướng từ sân bay về cây cầu Nhật Tân gần với lại cầu vượt quốc lộ 5. Có một đàn bò đang đứng ở làn 90 km/h, rất là nguy hiểm. Và đương nhiên là với đàn bò này thì chúng ta cũng không biết trước được hướng di chuyển của những chú bò đấy đâu. Nên thôi thì đành chủ động quan sát và giữ khoảng cách an toàn thưa quý vị ạ. Ban duy tu công trình hạ tầng giao thông cho biết km 164 400 trên cây cầu Thanh Trì có một chiếc xe ô tô gặp sự cố đấy ạ. Và hướng về quốc lộ 5 thì đã bắt đầu gặp những cái ảnh hưởng do là chiếc xe gặp sự cố này rồi. Km 164 400 trên cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5, các bạn sẽ phải cộng thêm thời gian di chuyển cho mình.
10: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
11: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun, Mastery Grand Coast. Hotline 028-39-159-159.
0: Những vụ va chạm cũ chưa được giải quyết xong thì chúng tôi đã lại tiếp tục ghi nhận những vụ va chạm khác rồi. Vành đai 3 trên cao sáng nay, lúc thì va chạm, lúc thì xe gặp sự cố. Và bây giờ là đoạn hướng về Mai Dịch ở ngay chỗ đoạn Đại học Thăng Long đấy ạ. Va chạm giữa xe container và xe con. Sau khi xảy ra va chạm thì vị trí của hai phương tiện chiếm đến hai làn đường. Thế này thì khả năng cao là áp lực giao thông cũng sẽ tăng dần trong ít phút tới đấy ạ. Vì là chiếm mất đến hai làn đường. Nhưng quý vị chúng ta lưu ý là tuyệt đối đi đúng phần đường làn đường của mình. Và nếu có những thông tin phân luồng của lực lượng chức năng thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay. Còn nếu không thì chắc chắn rồi, các bạn cần phải tuân thủ theo các quy định. Cho dù chậm thì cũng phải cố gắng và bình tĩnh thôi. Từ ban duy tu cho biết km 164 400 cầu Thanh Trì gặp sự cố. Một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 2, rất là đông theo hướng đi về quốc lộ 5. Vành đai 2 không còn thấy ai phản ánh nữa. Chúng tôi hy vọng thôi, gọi là hy vọng chứ còn trước đó đang ùn dài như vậy. Để mà có thể giải quyết nhanh chóng, thông thoáng trở lại bình thường thì khả năng cao là khó. Nhưng mà không có nghĩa là không có, đúng không ạ? Nên Hồng Nhung thì cũng sẽ chờ thêm tin từ vành đai 2. Đường Thanh Niên Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ bắt đầu chậm hơn rồi. Hồng Nhung thấy là ngay từ đoạn dưới chân cầu vượt các phương tiện cũng đã phải xếp hàng chờ tới lượt di chuyển của mình. Vậy nên trong khung giờ cao điểm đi qua những cái công trình thi công đông đúc chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Đó là những thông tin vừa được cập nhật ít phút qua. Còn bây giờ mời quý vị đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
12: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai, đẩy mạnh xuất khẩu giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện, huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ để hoàn thành việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai đối với khoảng 3,25 triệu thửa đất trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đối với gần 950.000 thửa đất nông nghiệp đang đo đạc, thành phố yêu cầu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả, chất lượng và tiến độ thực hiện. Thành phố cũng thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Kết quả hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo các mốc thời gian nêu trên sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển xuất khẩu bền vững, gắn với chuyển đổi số, sản xuất xanh, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ 12% mỗi năm trở lên. Đến năm 2030, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao chiếm trên 50% tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Hà Nội sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN, đồng thời mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Nam Á, Châu Phi và Mỹ Latin. Thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm xanh, tăng chế biến sâu, tham gia các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, đồng thời đầu tư hạ tầng logistics, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong đó nâng mức quà tặng đối với nhiều đối tượng người có công. Cụ thể, bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng 10 triệu đồng mỗi người, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng được tặng 3 triệu đồng mỗi người. Đại diện thờ cúng liệt sĩ được tặng 1,5 triệu đồng mỗi suất. Bên cạnh quà tặng cá nhân, thành phố cũng điều chỉnh mức quà dành cho các đơn vị và cá nhân tiêu biểu. Thành phố thăm tặng quà 37 đơn vị với mức từ 12 đến 17 triệu đồng mỗi suất, đồng thời tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại mỗi xã, phường với mức 12 triệu đồng mỗi suất. Dự kiến dịp kỷ niệm năm nay sẽ có hơn 114.000 người có công và thân nhân được nhận quà, với tổng kinh phí khoảng 273 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và ngân sách địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
13: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vẫn là quốc lộ 31 ngã ba Tân Hoa, tắc dài chừng khoảng gần 4 km rồi. Nguyên nhân thì như chúng tôi đã liên tục cập nhật và chia sẻ với quý vị là do đang trong vụ vải nên rất đông các tiểu thương rồi xe chở theo những cái thùng hoa quả, cộng thêm với việc mua bán tại đây nữa. Tiếp theo là chúng tôi vẫn cập nhật trở lại với vành đai 3 hướng Mai Dịch đoạn Đại học Thăng Long, va chạm chiếm mất 2 làn đường rồi. Nếu các bạn gặp nhiều khó khăn thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Vành đai 2 không thấy có ai phản ánh gì thêm. Trên tuyến phố Trần Duy Hưng vẫn đông, khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh đông đúc chậm chạp, nhất là khi mà chúng ta phải dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Sau đó các bạn có thể lưu thoát trở lại bình thường.
14: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
15: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
14: À,
15: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
14: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
15: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
14: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
15: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
16: Thế tiện ích thì sao em?
15: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
14: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
15: Hotline 1800 6298.
17: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
18: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
17: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
18: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
17: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
18: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
21: tiết kiệm điện.
22: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
23: Thì không?
22: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Bây giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ chia sẻ một số những lộ trình đang di chuyển ổn để các bạn có thể yên tâm lựa chọn, như là phía Trần Đại Nghĩa, đường Đại La này, rồi Tố Hữu và Trung Văn, hay là khu vực Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc. Đường Thanh Niên Yên Phụ thì lại thấy thoáng hơn rồi, cứ tùy từng lúc vậy đấy ạ. Nên chúng ta cứ sát cánh cùng nhau để kịp thời chia sẻ thông tin giao thông quý vị nhé. Khu vực Hà Đông hôm nay thì yên ắng quá, từ đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến hướng ngã tư Sở, hay là quanh phía khu vực đường Phùng Hưng, ngã ba rồi viện K, viện 103, không có bất cứ thông tin nào cả. Cầu Biêu, cầu Tó chưa thấy gì cả, vẫn còn yên ắng. Hy vọng là cứ tiếp tục như vậy cho đến hết khung giờ cao điểm. Trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua IC4 có thúc công nhân cắt cỏ ở làn 100 km/h. Quý vị chú ý quan sát từ xa và giảm tốc ạ.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
5: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Rivera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hecta, Pearl Rivera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Rivera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liên kề, shophouse neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Rivera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Rivera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Tiếp tục chúng tôi lại nhận được những thông tin về các vụ va chạm vừa xảy ra. Từ quốc lộ 18 đoạn cầu Như Nguyệt khoảng chừng hơn một cây số, va chạm giữa xe tải khổ lớn và một chiếc xe ô tô 4 chỗ. Sau va chạm thì vị trí của xe con là leo lên giải phân cách và quay chắn ngang đường rồi. Đây là theo hướng đi về Lạng Sơn. Rõ ràng nó sẽ có những khó khăn rồi và chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục chờ đợi những cái thông tin mới hơn để liên tục cập nhật cùng với quý vị thính giả. Hy vọng là với quý vị nào mà chưa di chuyển vào thì chúng ta vẫn có thể kịp thời thay đổi lộ trình hoặc lùi lại thời gian khởi hành của mình. Khu vực cầu L1 Đặng Xuân Bảo đang xảy ra xung đột giao thông rồi. Chúng tôi rất mong rằng là sớm có lực lượng chức năng đến để giải quyết và phân luồng điều tiết giao thông. Còn quốc lộ 31 vẫn tắc dài, một cái thông tin mà chúng tôi nhận được rất nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn lưu ý, nhất là với những ai mà thường xuyên phải đi trong khung giờ cao điểm qua lộ trình này vào vụ vải thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc thời gian cho mình. Vụ va chạm trên vành đai 3 chúng tôi vẫn đang chờ thêm tin nhưng cũng mới xảy ra thôi, nên các bạn vẫn nên cân nhắc nếu có định đi lên vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch đoạn Đại học Thăng Long ạ.
6: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: cách công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện. Ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
2: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Có một khoảng thời gian rồi chúng tôi không thấy ai nhắc gì về vành đai 2 nữa. Cứ mong là đã ổn nhưng mà không. Không những là chưa hạ nhiệt mà thậm chí là những khó khăn còn tăng dần về hướng ngã tư Sở rồi. Tức là trước thì chỉ tắc từ ngã tư Vọng đến Time City hướng cây cầu Vĩnh Tuy. Nhưng bây giờ thì cái lộ trình này đã ùn dài đến phía ngã tư Sở rồi. Xuyên suốt từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy là một lộ trình các bạn không nên di chuyển vào nữa. Từ sáng đến giờ vô cùng khó khăn. Tiếp theo là vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao đại lộ Thăng Long hướng về Mai Dịch. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển khá là ì ạch. Vụ va chạm trên cây cầu Như Nguyệt, các bạn vẫn cần phải lưu ý. Quốc lộ 18 cách cây cầu Như Nguyệt khoảng hơn 1 cây số. Xe con sau va chạm leo lên giải phân cách và quay chắn ngang đường theo hướng đi về Lạng Sơn. Chắc chắn nó sẽ có những khó khăn rồi. Các bạn đừng quên cập nhật liên tục những thông tin cùng với VOV Giao thông ạ.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
5: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
6: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y 2 lớp kèm khí argon đấy.
6: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
7: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
8: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Thưa quý vị, các bạn lưu ý là vành đai 2 đấy ạ, không những là ùn theo hướng về cầu Vĩnh Tuy từ đoạn ngã tư Sở Đâu mà còn ùn cả lối dẫn xuống ngã tư Vọng nữa. Một lộ trình dài với những khó khăn và thời gian khó khăn cũng dài nữa, từ 6 rưỡi sáng đến giờ rồi. Vành đai 3 cũng vậy, vành đai 3 thì cũng tùy lúc, có lúc đi được nhưng thời điểm hiện tại thì đoạn nút giao đại lộ Thăng Long rất là chậm. Đường Phùng Hưng, khu vực Hà Đông đoạn qua viện 103 có công trình đang thi công, rào chắn mất 1/2 làn đường nên di chuyển khá khó khăn theo cả hai chiều. Thêm một cái điểm ùn mới các bạn lưu ý ạ. Thưa quý vị, trong bối cảnh thủ đô Hà Nội đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị trọng điểm, hoạt động vận tải vật liệu phế thải xây dựng trở nên vô cùng sôi động. Tuy nhiên, đi cùng với sự hối hả của các công trình là những nỗi lo thường trực về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và sự xuống cấp của kết cấu hạ tầng đường bộ. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã và đang làm gì để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm? Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.

0: ghi nhận trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ liên quan đến các dự án thi công xây lắp, không khó để bắt gặp những đoàn xe tải cỡ lớn hoạt động liên tục. Điều đáng quan ngại là có không ít đơn vị vận tải và lái xe vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định, từ việc chở hàng quá tải trọng, tự ý cơi nới thành thùng, đến việc để vật liệu rơi vãi xuống lòng đường. Tại địa bàn Hà Đông, áp lực từ các dự án chống ngập và hồ điều hòa đang đè nặng lên các trục đường chính. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 7 cho biết.
1: Trên địa bàn đội 7 chúng tôi thời gian vừa rồi là đang thi công cái hồ điều hòa và cái công trình trọng điểm là chống ngập ở chỗ khu vực chỗ Trung Văn. Thế thì cái tuyến đường Tố Hữu này, Lê Trọng Tấn và về cái chỗ công viên 365 là nơi tập kết cái vật liệu và đất thải. Thế thì qua quá trình thi công cái công trình khẩn cấp này thì nó cũng có cái tồn tại là cái phương tiện người ta chạy chưa đảm bảo để rơi vãi đất, thế rồi trời mưa trơn trượt và khi đổ đất là các phương tiện chưa được xử lý rửa sạch cho nên là kéo đất là ra mặt đường.
0: Hệ lụy của tình trạng này không ai khác chính là những người tham gia giao thông hàng ngày phải đối mặt. Một người dân thường xuyên di chuyển qua các khu vực có công trình thi công chia sẻ nỗi bức xúc.
2: Một số gọi là các cái xe nó làm rơi vãi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, là lực lượng chức năng cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, các phương tiện này còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi lưu thông sai khung giờ hoặc chạy quá tốc độ. Tại địa bàn đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6, nơi tập trung nhiều trục đường huyết mạch, công tác kiểm soát được đẩy lên ở mức cao nhất, Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó đội trưởng nhận định.
3: Ở đây cũng là một trong cái thời điểm mà Hà Nội đang có rất nhiều các công trình triển khai và kèm theo đó là một loạt các cái phương tiện vận tải cỡ lớn cũng đang hoạt động trên địa bàn thủ đô. Trong quá trình triển khai thì đội Cảnh sát Đường bộ 6 cũng đã nhận thấy rằng là thực tế là cái tình trạng các cái phương tiện liên quan đến vận tải cỡ lớn hoạt động trên địa bàn vẫn còn có một số các phương tiện để rơi vãi cũng như là đi sai tuyến sai giờ và thậm chí cả chở hàng quá tải. Và có một số trường hợp cũng có cơi nới và đội 6 cũng đã trực tiếp kiểm tra phát hiện và xử lý.
0: Sự quyết liệt này cũng được ghi nhận tại địa bàn của đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 8. Đơn vị đã chủ động kết hợp giữa việc xử lý mạnh tay và tuyên truyền sâu rộng đến tận gốc rễ của vấn đề là các doanh nghiệp vận tải. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 8 nhấn mạnh.
4: Các cái tổ tuần tra kiểm soát ra quân và xử lý kiên quyết đối với các địa bàn mà xảy ra cái tình trạng là vi phạm của lái xe như là chủ xe. Tuyên truyền đẩy mạnh để người dân cũng như là các nhà xe, các cái doanh nghiệp địa bàn chấp hành tốt về luật an toàn giao thông, làm sao để giảm thiểu các cái tác động ảnh hưởng đến môi trường cũng như là hoạt động giao thông.
0: Một trong những điểm sáng trong công tác chấn chỉnh vận tải vật liệu lần này là việc chú trọng vào công tác tuyên truyền và ký cam kết. Tại khu vực cửa ngõ phía Tây của thủ đô, nơi tuyến quốc lộ 6 đang trong quá trình thi công mở rộng, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 12 đã triển khai những cách làm sáng tạo để thay đổi ý thức của lái xe và chủ thầu. Trung tá Nguyễn Quang Việt, Phó đội trưởng cho biết.
5: Chúng tôi đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị liên quan đến các đơn vị, công ty doanh nghiệp vận tải, các nhà thầu và đặc biệt là những người trực tiếp điều khiển phương tiện chở những loại nguyên vật liệu phục vụ cho các công trình của tuyến quốc lộ 6 và trong nội thành. Thì chúng tôi đã tuyên truyền những video clip do cục là hướng dẫn liên quan đến tai nạn giao thông, liên quan đến xe vận tải chở nguyên vật liệu và cho ký cam kết xuống cấp các công ty doanh nghiệp, các đơn vị và các nhà thầu trên địa bàn để đảm bảo chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.
0: Sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị đã tạo nên một thế trận bao vây các hành vi vi phạm. Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 khẳng định đơn vị luôn tuân thủ nghiêm chỉ đạo của cấp trên.
6: Cái tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng cũng như là liên quan đến cái vấn đề vi phạm về cái quá trình lưu thông mất an toàn giao thông, vi phạm môi trường trên địa bàn thành phố thì thực hiện cái chỉ đạo của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thì đội Cảnh sát Giao thông bộ số 4 đã triển khai nhiều các cái biện pháp đảm bảo cái vấn đề chở đúng tải trọng cho phép cũng như là chấp hành về cái giờ giấc lưu thông trên tuyến cũng như là các cái quy định về vệ sinh môi trường trong cái quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng.
0: Dù thời tiết Hà Nội những ngày này đang trong đợt nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 35 độ C trở lên, các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn duy trì việc tuần tra khép kín 24/24 giờ trên khắp các địa bàn. Không có sự nể nang, không có ngoại lệ, mọi hành vi xâm hại đến kết cấu hạ tầng hay đe dọa đến an toàn của người dân đều phải bị ngăn chặn. Việc siết chặt vận tải vật liệu không chỉ là một chiến dịch ngắn hạn, mà là một nỗ lực bền bỉ để hướng tới một môi trường giao thông an toàn, văn minh và sạch đẹp.
7: Xin được cảm ơn những phản ánh đến từ phóng viên. Thưa quý vị, chúng ta về với lộ trình cây cầu Thanh Trì đi. Cũng đã một khoảng thời gian dài không thấy ai nhắc đến. Thì bây giờ là lúc mà chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được thông tin rằng cây cầu Thanh Trì chiếc xe gặp sự cố vẫn chưa được giải quyết xong đâu. Mật độ giao thông mỗi lúc một cao hơn theo hướng đi về quốc lộ 5. Vậy chúng ta vẫn cần phải lưu ý với lộ trình cây cầu Thanh Trì rồi. Còn vành đai 3 thì từ nút đại lộ Thăng Long hướng về Mai Dịch, tức là chiều ngược lại, vẫn còn chậm chạp. Vành đai 2 thì khỏi phải nói rồi, từ 6h30 phút sáng cho đến bây giờ là 8h47 phút. Tình trạng ùn ứ mỗi lúc một kéo dài, bây giờ là đến tận đoạn ngã tư Sở hướng về ngã tư Vọng, rồi từ ngã tư Vọng lối dẫn xuống cũng khó. Hay là các bạn có đi tiếp vành đai 2 hướng về Time City cũng không mấy dễ dàng đâu. Đường Phùng Hưng bắt đầu đông hơn, đây là đường Phùng Hưng khu vực Hà Đông đấy ạ, do là có công trình thi công qua bổng bệnh viện 103.
8: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
9: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
8: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
9: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
8: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
9: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
8: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
9: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
8: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
10: Dưới nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
7: Hồng Nhung vẫn không quên nhắc lại cùng với quý vị, trên quốc lộ 18 cách cầu Như Nguyệt hơn một cây số có một vụ va chạm đấy ạ, để các bạn chủ động cân nhắc với lộ trình của mình. Và nếu mà có một cái lộ trình nào khác thay thế ổn hơn, rất mong là quý vị thính giả có thể chia sẻ cùng với chúng tôi để Hồng Nhung cập nhật cùng với các bác tài. Đầu cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh vẫn còn tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách rất là nguy hiểm. Cảm ơn những phản ánh đến từ quý vị thính giả. Cầu Thanh Trì xe tải gặp sự cố vẫn chưa được di rời. Nhiều bác tài cũng đang nhắn về sự khó khăn của mình rồi, chia sẻ cùng với quý vị, mong rằng là các bạn cố gắng bình tĩnh để có thể lưu thoát được hết với những lộ trình trong khung giờ cao điểm sáng nay. Cũng đã 9 giờ kém rồi mà những áp lực và những khó khăn vẫn còn ở đây.

0: nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì triển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
5: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
4: Đất biển á?
5: Ừ,
4: giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
5: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mê Công Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
4: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
5: Ừ.
4: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
5: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt, tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090-691-2288.
6: Thưa quý vị thân mến, hầm chui đại lộ Thăng Long về Trần Duy Hưng chỉ chậm thôi nhưng vẫn đi đều được ạ. Tuy nhiên là cần phải cộng thêm sự bình tĩnh chứ không thì chẳng có lộ trình nào là dễ chịu trong khung giờ cao điểm hết cả. Các bạn cố gắng ạ. Tiếp theo thì chúng tôi phản ánh lại thông tin từ Vành Đai 2 theo cả hai chiều. Chiều về Vĩnh Tuy thì như quý vị biết rồi, toàn tuyến đường trên cao đang gặp khó rồi. Lối dẫn xuống ngã tư Vọng cũng chẳng mấy dễ chịu. Chiều ngược lại, lối dẫn xuống ngã tư Sở vì dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông cũng khiến cho nhiều người bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn hơn rồi. Nên chúng tôi vẫn gửi đi với quý vị thính giả hai từ bình tĩnh thôi để có thể được lưu thoát tốt hơn và có được sự an toàn trên khắp các lộ trình. Còn tại một số đoạn trên quốc lộ 39 thì vẫn còn tình trạng người đi bộ vượt rào băng qua đường không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao do là những phương tiện đang di chuyển với tốc độ lớn rất khó để có thể xử lý kịp thời. Vậy nên chúng tôi khuyến cáo quý vị thính giả tuyệt đối không băng qua đường tùy tiện, không vượt rào chắn mà hãy di chuyển đúng vị trí dành cho người đi bộ để đảm bảo được sự an toàn.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800-6298.
10: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
11: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
10: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
12: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, Gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
10: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
9: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
6: Chín giờ kém có vài phút thôi, chồng Nhung hỏi là phố nối còn tắc không ạ? Thưa quý vị, phố nối cũng là một lộ trình mà các bạn thính giả chia sẻ về sự khó khăn cùng với chúng tôi cũng một khoảng thời gian rồi. Bây giờ là lúc mà chúng ta nên quay trở lại với những lộ trình cũ để xem rằng đã ổn hơn hay chưa. Đầu tiên là phố nối. Phố nối nếu ổn hơn rồi cũng nhờ sự chia sẻ của tất cả quý vị thính giả. Trước đó là những cái thông tin về các vụ va chạm ở điểm quay đầu bệnh viện Bạch Mai cũng đã được giải quyết xong. Khu vực này cũng thông thoát hơn rồi. Một nhịp đèn các bạn đi được, cầu dậu không đến mức quá khó khăn đâu. Vành đai ba trên cao cũng không còn thấy ai báo tin là thấy va chạm nữa. Nhưng về cơ bản thì chúng tôi vẫn mong là quý vị chủ động cộng thêm thời gian cho lộ trình của mình, tránh bị vội quá, tránh vì cái việc cố gắng đi vào mà sau đó đi vào rồi thì mới lại lắc đầu. Thì thôi, chúng ta hãy cứ chủ động, bây giờ chưa phải là lúc để mình có thể chủ quan hoàn toàn được đâu. 9 giờ kém 3 phút xin được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay.
13: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
14: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi khác?

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Suốt từ 6 giờ 30 phút sáng cho đến bây giờ đã là 9 giờ rồi. Ai mà chẳng mong sẽ có nhiều hơn nữa những cái thông tin ổn để cập nhật cùng với quý vị, cho các bạn có thể sớm hoàn tất lộ trình của mình, đến được nơi công sở, công ty để bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên là từ phía các cây cầu thì chúng tôi vẫn có những phản ánh từ cầu Thăng Long là vẫn còn xe khách dừng đỗ đón trả khách, cầu Nhật Tân thì có xe máy đi vào làn ô tô, cầu Trương Dương thì hy vọng là bây giờ đã không còn quá đông chậm như cách đây chừng khoảng gần 1 giờ đồng hồ nữa. Cầu Phù Đồng không có tin gì khó cả, cầu Vĩnh Tuy thì khó từ đoạn tham thôi, lên được cầu thì không có gì đáng để chúng ta lo ngại đâu. Đó là cập nhật một vòng quanh các cây cầu. Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại sau ít phút nữa.
2: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
1: Thưa quý vị, từ sáng đến giờ không thấy ai nhắc đến là Ngọc Hồi, nhưng mà về gần cuối khung giờ cao điểm thì lại được gọi tên. Đoạn Ngọc Hồi giao với đường 70 đang ùn rất dài, di chuyển khó khăn. Nguyên nhân thì Hồng Nhung chưa cập nhật được và sẽ hy vọng là có thể biết được những thông tin mới từ đoạn Ngọc Hồi, xem là nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ùn ứ ở thời điểm hiện tại. Tình hình thời tiết thì như đã chia sẻ, sáng nay chưa nắng, chưa mưa thôi, chứ còn khả năng là đến trưa nhiệt độ sẽ gia tăng hơn, rồi chiều tối mưa dông có thể quay trở lại, nên các bạn cũng chủ động chăm sóc sức khỏe hơn nhé, bổ sung nước cho cơ thể. Đi ra ngoài thì mang theo những vật dụng che chắn và cả áo mưa để luôn kịp thời ứng phó với tình hình thời tiết thay đổi bất thường.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
1: Khu vực nội đô thì tình hình thời tiết vẫn đang ổn. Các bạn vẫn lưu thông được bình thường, không bị quá ảnh hưởng nhiều từ tình hình thời tiết như là những khu vực từ Hồ Tùng Mậu, này, Nguyễn Đồng Chi, này, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, không còn tình trạng xung đột giao thông nữa. Tố Hữu và Trung Văn cũng là lộ trình mà thuận lợi theo cả hai chiều. Tuy nhiên là với thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ đồng chí Tùng Anh của Cảnh sát Giao thông cho biết, km 279 cộng 500 cao tốc Cao Bổ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn hướng Hà Nội đi Nghệ An, đơn vị đang thi công lưới chống lóa nên cũng có gửi thông tin về để VOV phối hợp thông báo cho các phương tiện chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng an toàn, chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Chồng ơi!
7: Ơi!
6: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
7: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
6: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
7: Từ từ bình tĩnh,
6: em
7: từng câu
6: lắm.
7: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
6: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
8: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
6: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
7: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
6: Thế thì chốt.
7: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
1: Quý vị thân mến, bây giờ thì có thể nói rằng khu vực nội đô chỉ còn đông thôi. Khu vực Thái Hà, Chùa Bộc, Giải Phóng, Phương Mai, Tràng Tiền hay là đường Trần Quang Khải, Tây Sơn, khu vực Thái Thịnh rồi Trần Đại Nghĩa, Đại La, đông chủ yếu là do việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Áp lực thì cũng đã hạ bớt rồi. Chỉ có chúng tôi vẫn còn thắc mắc từ vành đai 2 hướng cây cầu Vĩnh Tuy đã ổn hơn chút nào hay chưa, rồi trên cây cầu Thanh Trì xe gặp sự cố đã được giải quyết hay vẫn còn đang án ngữ tại phía đi về quốc lộ 5. Nhờ các bạn thính giả cũng đồng hành thêm để chúng tôi kịp thời cập nhật thông tin cho quý vị đang đồng hành cùng với Giờ Cao Điểm sáng nay.
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa

0: trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
1: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu mà?
0: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
1: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
0: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
3: Cách đây chừng khoảng 10 phút đồng hồ thì chúng tôi nhận được tin từ đường Ngọc Hồi Khó, đoạn giao với đường 70 đấy ạ. Còn bây giờ phải trở lại với vành đai 3 trên cao rồi, cuối khung giờ cao điểm rồi. Nhưng mà vẫn xảy ra những cái vụ va chạm để khiến cho vành đai 3 trên cao phải gồng gánh những khó khăn. Từ 6 giờ 30 phút sáng cho đến bây giờ, đó là đoạn Mường Thanh, chừng khoảng 500 mét đấy ạ, vừa xảy ra va chạm giữa container và xe con. Vậy nên áp lực lại tiếp tục cộng dồn thêm cho vành đai 3 trên cao, đoạn hướng về Linh Đàm đấy ạ. Cầu Nhật Tân hướng về Tây Hồ, tại trụ 16 có một xe gặp sự cố. Đó là thông tin khuyến cáo mới nhất đến từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội đưa tin.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
0: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
5: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
0: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
5: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
6: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
0: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
3: Tin mới nhất đưa về chúng tôi nhận được là trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn từ Ninh Hiệp hướng về trung tâm thành phố, có một tốp xe máy chừng khoảng 5 đến 4 chiếc xe tại đây, chở 3 người trên một xe, không biển, di chuyển nhanh, lạng lách đánh võng, các bác tài hết sức lưu ý, rất nguy hiểm. Và chúng tôi xin được kính chuyển thông tin đến lực lượng chức năng, đó là trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn từ Ninh Hiệp hướng đi trung tâm thành phố.
7: Anh này,
8: ơi,
7: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
8: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
7: đúng rồi.
8: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
7: Đúng rồi.

0: mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
1: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
0: Đúng rồi.
1: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
1: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, VinWonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
4: Quý vị thân mến, vụ va chạm từ vành đai 3 trên cao đoạn cách Mường Thanh chừng 500m đấy ạ. Đây là vụ va chạm giữa xe tải, xe container và một xe con, tức là hai phương tiện thôi, đang ùn theo hướng đi về Linh Đàm, chưa được giải quyết đâu. Vậy là vành đai 3 trên cao vẫn là một lộ trình mà các bạn vẫn phải đánh dấu tích xanh vào nếu có định di chuyển. Thì chúng ta cân nhắc đường bên dưới ổn hơn rất là nhiều, nên tốt hơn hết là các bạn nên chuyển hướng đi xuống tuyến đường bên dưới. Còn trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì có tốp xe máy đi rất là ẩu, chở quá số người quy định, không biển, di chuyển rất nhanh. Đây là điều mà chúng tôi liên tục nhắc lại để quý vị thính giả chú ý quan sát và phòng tránh từ xa nhé.
5: Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng, xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
6: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ
7: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
8: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
7: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
9: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay. Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
10: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
9: Xe hãng nào vậy hả anh?
10: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
9: Wow.
10: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
9: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
10: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
9: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
10: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: 9 giờ 20 phút rồi, ngoài những lộ trình mà chúng tôi vừa lưu ý với quý vị như là đường Ngọc Hồi, đường 70, vành đai 3, đoạn cách khách sạn Mường Thanh 500m trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, thì về cơ bản tình hình giao thông đang ổn định trên rất nhiều con đường tuyến phố từ góc camera của chúng tôi. Khu vực Tràng Thi rồi Bà Triệu ổn định này, Cầu Dậu đông một chút, việc dừng chờ những đèn tín hiệu giao thông thôi. Khu vực Thanh Nhàn, Kinh Ngưu thông thoáng, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương ổn hơn rất nhiều rồi.
11: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại Boutique Somewhat. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
12: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 ha lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
4: Đoạn qua cầu Nhật Tân khoảng chừng một cây số có một đàn bò di chuyển là thông tin mà chúng tôi đã phản ánh trước đó rồi. Tuy nhiên là đến bây giờ các bạn thính giả vẫn cho biết là vẫn thấy sự hiện diện của đàn bò này ở đây. Các bạn cố gắng chú ý quan sát từ xa nhé, vì chúng ta không thể đoán được hướng đi đâu. Phía sau cổng bệnh viện Nhi và bệnh viện phụ sản Trung ương, bệnh viện phụ sản Hà Nội chứ ạ. Ở bờ hồ Đường Láng thì vẫn có những cái tình trạng như là chèo kéo khách gửi xe ô tô ảnh hưởng đến việc di chuyển tại đây cũng như là gây ách tắc. Chúng tôi cũng xin được ghi nhận phản ánh đến từ quý vị thính giả. Từ làn số 2 đoạn Linh Đàm trên vành đai 3 trên cao đi Mai Dịch có xe con gặp sự cố ở đoạn Kim Văn Kim Lũ. Đó là những thông tin mới chúng tôi ghi nhận. Còn xe gặp sự cố trên cây cầu vẫn Thanh Trì đấy ạ, vẫn chưa được xử lý đâu. Các bạn vẫn cần phải cộng thời gian từ vành đai 3 đi cầu Thanh Trì và từ cầu Thanh Trì đi quốc lộ 5.
13: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
14: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
4: Thưa quý vị, vành đai 3 đoạn qua khách sạn Mường Thanh có một xe tải, một xe con gặp sự cố và đều là theo hướng về Mai Dịch. Đường Ngọc Hà hai bên đường vẫn còn tình trạng xe ô tô dừng đỗ. Dù đã có biển cấm quay đầu nhưng vẫn nhiều xe cố tình chúng ta vẫn quay đầu tại cái điểm có biển cấm đấy ạ. Đó là những cái thông tin vừa rồi chúng tôi tiếp cận được qua phản ánh của quý vị thính giả và cũng là những thông tin cuối cùng để khép lại cho giờ cao điểm sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của tất cả quý vị thính giả. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, đội 15, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
16: Đời sống thị thành.

Mai Lan và Thúy Dương xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe Đời Sống Thị Thành. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn có một ngày công việc thuận lợi với những cung đường di chuyển an toàn. Và trước khi bắt đầu với Đời Sống Thị Thành thì mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần chuyển đổi tư duy sang đảm bảo quyền có chỗ ở cho người dân, coi phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên chiến lược, phấn đấu khởi công một dự án quy mô lớn trong quý 3 và thành lập quỹ nhà ở địa phương trong tháng 6.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý nhà ở riêng lẻ. Chủ sở hữu được tự thiết kế nhà nếu nhà dưới 3 tầng, không hầm, diện tích dưới 250m², cao dưới 12m. Nhà dưới 7 tầng hoặc một hầm cần cá nhân, tổ chức chuyên môn thực hiện. Từ 7 tầng hoặc 2 hầm trở lên phải tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thí điểm hành lang vận tải tầm thấp dọc sông Hồng và đại lộ 1A, đồng thời đầu tư hạ tầng vật lý dẫn hạ tầng số phục vụ thiết bị bay không người lái để phát triển kinh tế tầm thấp. Thành phố sẽ áp dụng cơ chế sandbox và lấy khu công nghệ cao Hòa Lạc làm hạt nhân thử nghiệm công nghệ.
1: Giới chức Israel đã ban hành cảnh báo màu cam đối với các bãi biển ven địa Trung Hải do sứa xuất hiện dày đặc. Cơ quan chức năng cho biết lượng sứa tiếp tục gia tăng, gây kích ứng cho da do tế bào độc phát tán trong nước. Giới chức Israel và lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân, du khách cần thận trọng nhằm tránh phản ứng dị ứng ngoài da.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổ công tác triển khai thông tư 50/2025 thuộc Bộ Công Thương, hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất lắp ráp nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5 và E10 theo quy chuẩn Việt Nam 01/2022 Bộ Khoa học Công nghệ và Hiến chương Nhiên liệu Toàn cầu.
1: Cục Công nghiệp đã đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và ban hành công văn gửi Cục xuất nhập khẩu để quản lý nhóm xe nhập khẩu. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cho các phương tiện đặc thù. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu và xây dựng cơ chế tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng khi sử dụng xăng E10 và xăng E5.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Second we walk in, everybody know. Got the place popping, cùng với cả the sound. I'm gonna

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Quay trở lại với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Với những người thường xuyên cầm lái, việc duy trì một thể trạng khỏe mạnh không chỉ giúp công việc thuận lợi hơn mà còn góp phần đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý dành cho tài xế, tìm hiểu những mẹo nhỏ giúp thích nghi với chế độ ăn nhạt dễ dàng hơn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, đồng thời lắng nghe phần tư vấn từ các chuyên gia về tình trạng đau rát lưỡi, khô miệng kéo dài. Đây cũng là một dấu hiệu sức khỏe không nên chủ quan.
10: Lái khỏe về nhà bình an.
11: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao Thông. Và như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu ngay những nội dung phát sóng hôm nay với những thông tin y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội phân người dân thành 5 nhóm để tiến hành miễn phí khám tổng quát, xét nghiệm cơ bản và sàng lọc 12 bệnh nguy cơ. Theo đó, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân ở khu vực khó khăn do Ủy ban Nhân dân xã, phường tổ chức khám. Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông khám sức khỏe thông qua sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và trạm y tế, dự kiến triển khai từ tháng 9. Người lao động đang làm việc theo hợp đồng, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an do cơ quan chủ quản thực hiện. Nhóm còn lại gồm người dân không thuộc các diện nêu trên sẽ được Ủy ban Nhân dân xã, phường tổ chức khám sức khỏe miễn phí theo kế hoạch của địa phương.
0: Từ đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ gia tăng về số lượng, phạm vi ảnh hưởng của bệnh cũng mở rộng đáng kể. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa nhanh và tính chất khó dự báo của dịch bệnh đang tạo điều kiện để sốt xuất huyết xuất hiện ở nhiều khu vực trước đây ít hoặc chưa từng ghi nhận ca bệnh, bao gồm cả một số tỉnh thành phía Bắc.
2: Vào mùa hè, số bệnh nhân đi khám vì viêm da do kiến ba khoang lại tăng lên đáng kể. Nhiều người nhầm lẫn tổn thương này với bệnh zona thần kinh, tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian như là đắp lá cây, nhai gạo nếp hay dùng thuốc không phù hợp khiến vết thương nặng hơn, thậm chí nhiễm trùng và để lại sẹo. Để tránh bệnh nặng hơn, ngay khi phát hiện tổn thương viêm da tiếp xúc với kiến ba khoang, việc đầu tiên là rửa sạch vùng da nghi ngờ tiếp xúc. Có thể rửa vùng da này bằng nước sạch, xà phòng dịu nhẹ hoặc nước muối sinh lý để loại bỏ độc tố còn bám trên bề mặt da. Tiếp theo là làm dịu da đúng cách. Khi da mới đỏ và bỏng rát, có thể sử dụng các dung dịch sát khuẩn nhẹ hoặc sản phẩm phục hồi da chứa panthenol, vitamin B5, kẽm oxit theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối với các bác tài, những bữa cơm bụi, cơm quán dọc đường từ lâu đã trở thành một phần tất yếu. Tuy nhiên, có một thực tế là các món ăn đậm đà giữ được lâu và kích thích vị giác của thực khách mà các hàng quán thường có xu hướng nêm nếm nhiều muối, nước mắm hoặc các loại gia vị mặn. Vô hình chung, những bữa ăn này tạo ra một bẫy vị giác khiến cơ thể chúng ta nạp vào một lượng muối vượt nhiều lần so với khuyến nghị y khoa. Việc ăn mặn kéo dài chính là thủ phạm âm thầm làm tăng áp lực lên mạch máu, dẫn đến cao huyết áp, suy giảm chức năng thận và các tai biến tim mạch nguy hiểm trên đường dài.
2: Nhiều bác tài chia sẻ họ biết ăn mặn có hại, nhưng khi chuyển sang ăn nhạt thì lại thấy thức ăn vô vị và rất khó nuốt. Để giải quyết bài toán khó này thì ngay sau đây chúng tôi sẽ cùng với quý vị bật mí 7 mẹo giảm muối vô cùng đơn giản, giúp các bác tài bảo vệ sức khỏe mà vẫn ăn ngon miệng. Theo đó thì mẹo đầu tiên mà các chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở chúng ta là hãy thay đổi thói quen nêm nếm bằng cách sử dụng các gia vị thảo mộc tự nhiên để món ăn không bị nhạt nhẽo khi bớt muối. Quý vị có thể tăng cường sử dụng các loại gia vị có mùi thơm mạnh như là hành, tỏi, sả, gừng, tiêu hoặc là ớt. Những hương vị tự nhiên này sẽ kích thích mạnh mẽ khứu giác và vị giác, tạo ra cảm giác đậm đà, giả lập, giúp đánh lừa cảm giác của lưỡi, khiến chúng ta quên đi là việc món ăn đang thiếu đi vị mặn của muối.
0: Mẹo thứ hai là một nguyên tắc nêm nếm rất đặc biệt. Hãy tận dụng vị chua tự nhiên để bù đắp cho vị mặn. Khi chế biến món ăn tại nhà, quý vị có thể thêm một chút nước cốt chanh, giấm khế hoặc cà chua. Vị chua thanh nhẹ nhàng kết hợp vào món ăn sẽ giúp quý vị nâng tầm hương vị, làm cho món ăn có chiều sâu, kích thích tuyến nước bọt hoạt động tốt hơn. Nhờ đó, dù lượng muối đã được cắt giảm, quý vị vẫn cảm thấy đồ ăn có vị hài hòa, dễ ăn và rất bát cơm.
2: Mẹo thứ ba liên quan một chút đến kỹ thuật nấu nướng hàng ngày, đó là chỉ nêm muối hoặc là nước mắm vào giai đoạn cuối cùng trước khi tắt bếp. Khi chúng ta nêm muối ngay từ đầu, muối sẽ thấm sâu vào bên trong thớ thịt, rau, củ, khiến chúng ta phải cho một lượng rất lớn mới thấy vừa miệng. Ngược lại, nếu nêm nếm vào lúc thức ăn đã chín và chuẩn bị bắc ra khỏi bếp, lượng muối sẽ chỉ bám một lớp mỏng ở ngay bề mặt bên ngoài của thực phẩm. Khi ăn thì vị giác của chúng ta sẽ tiếp xúc với lớp muối này ngay lập tức, tạo cảm giác đậm đà, vừa đủ, dù tổng lượng muối trong món ăn thì đã giảm đi đáng kể.
0: Mẹo thứ tư, quý vị cũng có thể chủ động giảm một nửa lượng nước chấm khi ăn các món luộc. Khi gọi một đĩa cơm sườn hay một đĩa rau luộc, thói quen của chúng ta là chấm ngập thức ăn vào bát nước mắm hoặc húp cạn bát nước canh, nước dùng. Các chuyên gia khuyến cáo phần lớn lượng muối nằm ở trong phần nước này. Quý vị hãy có thể chấm nhẹ hoặc là pha loãng nước chấm bằng nước lọc và chanh, đồng thời chỉ ăn phần cái, hạn chế húp nước dùng để cắt giảm bớt lượng muối một cách chủ động.
2: Mẹo tiếp theo giúp cơ thể thích nghi dễ dàng là hãy ưu tiên các món hấp luộc thay vì các món kho, rim hoặc là sốt. Các món kho tiêu, kho tộ hay sốt cà chua bắt buộc phải sử dụng một lượng gia vị nhất định. Trong khi đó thì các món luộc hoặc là hấp giữ được nguyên bản vị ngọt tự nhiên của thực phẩm. Việc chuyển hướng sang ăn đồ thanh đạm không chỉ giúp quý vị giảm muối mà còn hạn chế được lượng dầu mỡ xấu, giữ cho hệ tiêu hóa luôn nhẹ nhàng, không bị đầy bụng, buồn ngủ khi lái xe.
0: Mẹo thứ 6 là một lưu ý rất quan trọng khi đi mua sắm. Hãy hình thành thói quen đọc kỹ nhãn mác và hàm lượng natri bên trong bao bì thực phẩm. Các loại đồ ăn đóng hộp, mì ăn liền, xúc xích hay các loại hạt rang muối là những nguồn muối ẩn khổng lồ mà chúng ta ít khi để ý. Khi lựa chọn các thực phẩm tiện lợi để mang theo bên mình trên cabin xe, quý vị ưu tiên chọn những sản phẩm có ghi chú hàm lượng natri thấp hoặc không thêm muối để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.
2: Cuối cùng, một mẹo mang tính quyết định để quý vị thích nghi lâu dài, đó là hãy thực hiện việc giảm muối theo một lộ trình từ từ, không cắt giảm đột ngột. Vị giác của con người có một khả năng thích ứng tuyệt vời. Nếu quý vị giảm muối ngay lập tức xuống mức tối thiểu, cơ thể sẽ phản ứng bằng cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Thay vào đó thì hãy giảm khoảng 10% lượng muối sau mỗi tuần. Sau khoảng từ 2 đến 3 tuần, các tế bào vị giác trên lưỡi sẽ hoàn toàn quen với mức độ mặn mới. Lúc này thì quý vị sẽ nhận ra rằng ăn nhạt hoàn toàn không khó, thậm chí là còn giúp mình cảm nhận rõ hơn vị ngọt ngon nguyên bản của từng loại thức ăn.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi nhỏ ở vùng khoang miệng như cảm giác khô hay là bề mặt lưỡi bị đau rát thường ít khi nhận được sự quan tâm đúng mức. Phần lớn các bác tài có tâm lý mặc định rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường do thời tiết hay là do cơ thể thiếu nước khi chạy xe đường dài hoặc chỉ là do việc ăn đồ cay nóng, hút thuốc lá và tình trạng này thì sẽ tự biến mất sau vài ngày.
2: Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, nếu cảm giác đau rát lưỡi và khô miệng không hề thuyên giảm mà lại diễn ra dai dẳng từ tuần này sang tuần khác thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý, bởi theo các chuyên gia y tế, môi trường khoang miệng vốn được bảo vệ và duy trì độ ẩm liên tục nhờ vào hệ thống tuyến nước bọt. Khi cơ chế điều tiết này gặp trục trặc, nó không chỉ đơn thuần làm thay đổi vị giác mà còn làm mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên chống lại các tác nhân có hại bên ngoài. Mặt khác thì triệu chứng này đôi khi xuất hiện rất âm thầm, không gây sốt hay đau đớn dữ dội nên dễ bị bỏ qua, dẫn đến việc là chậm trễ trong phát hiện bệnh. Vậy thực chất đau rát lưỡi và khô miệng kéo dài là biểu hiện của những vấn đề gì trong cơ thể? Và nếu tình trạng này không được cải thiện thì sẽ dẫn đến những hệ lụy cụ thể nào cho sức khỏe của người cầm lái? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Những cái triệu chứng rát lưỡi hoặc khô miệng mình nó sẽ không phải là một cái loại bệnh riêng biệt, nó sẽ là biểu hiện của những cái bệnh khác trong cơ thể, hoặc là do cái vấn đề mình sử dụng thuốc. Những cái thuốc mà có thể dẫn đến cái tình trạng khô rát lưỡi nè, miệng của mình á, thì đa phần là sẽ những thuốc như là cao huyết áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần hoặc một số những cái thuốc kháng histamine mà thế hệ cũ. Những cái triệu chứng đó ngoài cái vấn đề nó gây ra khó chịu cho mình là đã khô thì sẽ rất là khó chịu rồi. Nếu mà kéo dài thì vẫn có đến những cái tình trạng như là sâu răng nè, cái nước bọt không đủ tiết ra trong khoang miệng của mình nó sẽ dẫn đến đó. Ăn uống mình cũng sẽ thấy khó khăn hơn.
2: Cũng theo chuyên gia, thay vì cố gắng chịu đựng hay là tự ý mua thuốc uống, các bác tài cần chủ động theo dõi để có hướng xử lý đúng cách. Vậy để khắc phục tình trạng này một cách hiệu quả, các bác tài nên thay đổi các thói quen sinh hoạt như thế nào và đâu là lời khuyên thực tế từ chuyên gia chương trình? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chỉ dẫn từ thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà.
4: Khi mà mình đến mình cảm giác vấn đề có khô miệng ha, rát lưỡi thì mình nên, nếu mình có đang sử dụng thuốc điều trị những cái bệnh kèm theo, mình nên thông báo cho bác sĩ mình biết thì bác sĩ sẽ điều chỉnh lại cho mình, hoặc là mình sẽ chỉnh lại cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình để cho nó giảm bớt cái tình trạng đó thêm. Mình có thể làm giảm bớt thêm cái tình trạng đó bằng cách là ăn uống vệ sinh hợp lý nè, mình uống đủ lượng nước của mình ha, không sử dụng những cái thức ăn quá cay nó sẽ gây ra cái tình trạng bỏng rát miệng của mình thêm đó, là như vậy. Và có ngoài ra có thể sử dụng một số thuốc để làm tăng cái lượng nước bọt ở trong cái khoang miệng mình hơn.
0: Để phòng ngừa tình trạng rát lưỡi, khô miệng, các bác tài cần xây dựng một số thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Trước hết là vệ sinh răng miệng đúng cách, đánh răng với lực vừa phải 2 lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất 2 phút, kết hợp súc miệng thường xuyên. Đồng thời chú ý cạo cao răng định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở nha khoa uy tín. Tiếp theo cần hạn chế các loại thực phẩm, đồ uống nhiều đường hoặc chứa chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, thuốc lào vì đây là những tác nhân gây suy yếu sức khỏe răng miệng. Đặc biệt, các bác tài nào đang trong quá trình sử dụng các loại thuốc điều trị những căn bệnh mãn tính thì hãy lưu ý uống nước thường xuyên và tránh

để tình trạng khô miệng kéo dài. Cảm giác đau rát lưỡi hay khô miệng kéo dài thường gây ra những phiền toái trong sinh hoạt. Vì vậy, trước những phản ứng bất thường của cơ thể, các bác tài cần chủ động kiểm tra sức khỏe để có sự can thiệp kịp thời. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi,
10: sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin giao thông. Công ty Công trình Giao thông 2 cho biết, đường Đỗ Mười từ đoạn qua công viên Yên Sở đến ngã tư Tam Trinh, hướng đi cầu Thanh Trì, lưu lượng xe đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 164 400 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục, xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày một vội vã, đôi khi chỉ cần bắt gặp một chiếc xe kém cũ, một tù bò bía nhỏ nếp bên góc phố hay tiếng leng keng quen thuộc vang lên giữa chiều muộn cũng đủ khiến ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về. Có những hương vị giản dị đã theo nhiều người lớn lên qua năm tháng, để rồi khi vô tình gặp lại giữa phố phường hôm nay, ta mới nhận ra mình từng có một quãng tuổi thơ ngọt ngào đến thế. Và trong bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi dừng chân bên những thức quà quen thuộc của một thời bé nhỏ để lắng nghe câu chuyện mang tên Vị ngọt thời ấu thơ.
16: Bộ hành qua phố.
17: Bộ hành qua phố.

Thưa các bạn, có những món ăn chẳng cần biển hiệu cầu kỳ, cũng chẳng cần quảng cáo rộn ràng. Vậy mà chỉ nhìn thấy thôi, người ta đã bất giác mỉm cười vì nhớ. Chiếc xe kem đứng nép

dưới tán cây, tủ kính nhỏ bày những cuốn bò bía giản dị. Trước cổng trường, góc công viên hay đầu ngõ quen thuộc, chúng từng là niềm mong ngóng của biết bao đứa trẻ sau giờ tan học. Và rồi khi lớn lên, đi qua những góc phố ấy, nhiều người lại chợt nhận ra, hóa ra vị ngọt của tuổi thơ vẫn còn đứng đó, đợi mình. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia. Cùng dừng chân bên chiếc xe bỏ bía nơi công viên, lắng nghe câu chuyện về một vị ngọt đã đi qua tuổi thơ của nhiều thế hệ trong chuyên mục hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Chiều hè ở công viên, nắng đã dịu hơn đôi chút. Dưới những tán cây xanh, người lớn ngồi nghỉ mát, trẻ con chia nhau từng khoảng sân nhỏ để đá bóng, chơi cầu lông, chạy lên cầu trượt, rồi cười vang cả góc phố. Chơi đến lúc mồ hôi nhễ nhại, khát khô cổ, đám trẻ lại ùa về phía cổng công viên như có một lời hẹn ngầm. Nơi ấy luôn có một chiếc xe quen thuộc đứng đợi. Tiếng gọi nhau ríu rít vang lên. Chú ơi, cho con một cái. Con nữa ạ, cho con vị này. Niềm háo hức ấy dường như chưa bao giờ thay đổi, dù những món quà vặt tuổi thơ này đã có thêm nhiều biến tấu mới. Nếu như bò bía ngày trước chỉ là hai lớp bánh tráng mỏng dẻo dai, cuộn lấy thanh mạch nha ngọt lịm, thêm chút dừa nạo và lớp mè đen thơm phức, thì giờ đây món quà ấy đã được nâng cấp theo cách riêng của thời đại. Bò bía có thể cuốn cùng kem bốn vị mát lạnh, kem lại được trộn thêm dừa để khi ăn có cảm giác sần sật vui miệng. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách chế biến, món ăn tuổi thơ ấy bỗng có thêm nhiều lựa chọn khác nhau, đủ để chiều lòng cả những vị khách nhỏ tuổi lẫn người lớn đã đi qua thời thơ bé. Nhưng có lẽ điều khiến người ta nhớ nhất không nằm ở việc thêm vị gì, bớt vị gì, mà là cảm giác được cầm trên tay món quà ấy. Từ những lần được bố mua cho sau buổi vui chơi, nay Minh Hoàng và em trai đã tự chạy ra góc công viên chọn cho mình thức quà tuổi thơ quen thuộc.
2: Nói là hồi trước bố hay ra cổng ngõ rồi bố với các bạn lấy tiền ăn bò bía. Bố em bảo là khi nào mà chán chơi mệt thì ăn cái này cũng sẽ đỡ mệt hơn.
1: Bộ hành bật cười trước lời kể hồn nhiên ấy. Hóa ra món ăn của tuổi thơ cũng biết cách đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, giản đơn như thế. Ngày xưa, bố là cậu bé đứng trước cổng ngõ chờ mua bò bía cùng bạn bè. Bây giờ, bố lại dặn dò đứa con bé nhỏ rằng thức quà này giúp con hết mệt.
3: Từ cái ngày mà các bạn để tạo được theo, bây giờ các bạn có vợ, có chồng, có con ở đây vẫn ăn bò bía. Hơi nhiều người lắm, nói chung là người ta cứ tìm về đây ấy.
1: Câu nói giản dị của người bán hàng đã khiến bộ hành chững lại đôi chút. Ra vậy, chiếc xe đứng nép mình nơi cổng công viên này đã âm thầm đi cùng biết bao đứa trẻ lớn lên. Có người từng cầm đồng tiền lẻ mua bò bía sau giờ tan học, rồi nhiều năm sau lại dắt theo con mình quay trở lại. Chú vẫn đứng đó, vẫn đôi bàn tay thoăn thoắt cuốn bánh, chỉ có những vị khách nhỏ ngày nào giờ đã trở thành bố, thành mẹ. Có người lớn lên cùng Hà Nội, có người lại mang ký ức ấy từ một miền quê khác đến đây, như chị Minh Ánh.
4: Mình ở Hà Nội 3 năm rồi, mỗi lần ăn không phải là chỉ nhớ về ký ức mà còn nhớ về quê hương ngày xưa nữa. Là ăn ở hội, những hội hè là hoặc là ở cổng trường sẽ có nhiều.
1: Chỉ một cuốn bò bía nhỏ thôi mà có thể đưa người ta trở về nhiều nơi đến thế. Là cổng trường cũ với tiếng trống tan học vang lên giữa buổi chiều. Là những phiên hội làng đông vui, là đồng tiền lẻ mẹ dúi vào tay trước giờ đi học, là cảm giác vừa chạy ù ra cổng, vừa sợ chú bán hết mất phần của mình. Rồi có những ngày lớn lên, vô tình bắt gặp một chiếc xe bò bía bên góc công viên, người ta chợt đứng lại lâu hơn đôi chút, để nhận ra rằng ký ức đôi khi chẳng nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính những món quà vặt bình dị từng đi qua tuổi thơ của rất nhiều người. Chiều dần buông xuống, đám trẻ vẫn ríu rít quanh chiếc xe nhỏ. Người lớn ngồi gốc cây ngắm con chơi đùa. Một cuốn bò bía, một cây kem lại được trao vào tay ai đó bằng nụ cười quen thuộc. Có lẽ điều đáng quý nhất không phải là món ăn ấy đã thay đổi thế nào theo năm tháng, mà là giữa vô vàn thức quà hiện đại, những chiếc xe bò bía, xe kem vẫn đứng đó trước cổng trường, góc công viên, đầu ngõ quen thuộc như một dấu chấm nhỏ của ký ức. Để những đứa trẻ hôm nay có thêm một tuổi thơ để nhớ, và những người đã lớn đôi khi chỉ cần cắn một miếng thật nhỏ cũng đủ thấy mình bé lại giữa những ngày hè năm cũ. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố, dừng chân bên chiếc xe bò bía nơi công viên, lắng nghe câu chuyện về một vị ngọt đã đi qua tuổi thơ của nhiều thế hệ. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

0: tối lửa tắt đèn chuyện trò dài thêm. Quê em vốn chẳng chữ tình à, quê em vốn chẳng cái bình xịt Jumbo Jumbo về.
1: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ. À,
3: sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ? À,
3: là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quay trở lại với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Phát triển kinh tế biển bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài của quốc gia, mà còn đòi hỏi sự đồng hành, trách nhiệm từ chính những ngư dân đang ngày đêm vươn khơi bám biển. Việc khai thác thủy sản hợp lý đi đôi với gìn giữ và tái tạo nguồn lợi cho mai sau không chỉ góp phần nâng cao giá trị của ngành thủy sản Việt Nam mà còn củng cố hình ảnh và uy tín trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
9: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
10: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhận thức và ý thức chấp hành của ngư dân đang có những chuyển biến tích cực. Từ việc tuân thủ vùng biển khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhiều ngư dân đã chủ động thay đổi để hướng tới nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Với họ, đã vươn khơi là phải đúng luật, không vi phạm vùng biển khai thác, không đánh bắt tận diệt và không tiếp tay cho khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Cà Mau ngăn chặn tàu cá sử dụng dụng cụ kích điện khai thác thủy sản. Đà Nẵng, vùng cảnh sát biển 2 bắt giữ 3 tàu cá vi phạm quy định chống khai thác IUU. Ra khơi an toàn, ngư dân cần chú ý gì?
12: Lực lượng biên phòng Nha Mát, tỉnh Cà Mau vừa phát hiện và ngăn chặn một tàu cá mang theo công cụ kích điện ra khơi khai thác thủy sản. Qua kiểm tra phương tiện do ông HTB làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện một bộ kích điện, ngư cụ mang tính tận diệt, bị pháp luật nghiêm cấm sử dụng. Tang vật đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định. Vụ việc cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.
11: Để tăng hiệu quả chống khai thác IUU, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thông qua chính sách hỗ trợ phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề khai thác và thay thế thiết bị giám sát hành trình. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc chuyển đổi từ các nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản sang nghề bền vững hơn sẽ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi biển, đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân. Đồng thời, hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình giúp kiểm soát hoạt động tàu cá hiệu quả hơn, ngăn ngừa vi phạm vùng biển nước ngoài, phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản và đáp ứng các yêu cầu chống khai thác IUU.
12: Trong quá trình tuần tra trên vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 40 hải lý, lực lượng vùng cảnh sát biển 2 đã phát hiện và tạm giữ 3 tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Qua kiểm tra, các thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản, đồng thời các tàu đều không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, niêm phong hồ sơ, tang vật và đưa các tàu về cảng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
11: Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, sự thay đổi quan trọng nhất không chỉ đến từ các quy định hay biện pháp quản lý, mà từ chính nhận thức của ngư dân. Tại Quảng Ngãi, ngày càng nhiều bà con chủ động chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản, xem việc tuân thủ pháp luật là điều kiện để bám biển lâu dài và phát triển nghề cá bền vững. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
12: Mỗi lần chuẩn bị vươn khơi, ngư dân Võ Lâm, chủ tàu cá QNG 907779TS lại kiểm tra kỹ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và xác định rõ ngư trường khai thác. Với anh, tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU giờ đây không còn là yêu cầu bắt buộc mà đã trở thành nguyên tắc trong mỗi chuyến biển.
13: Mình khai thác thì phải đúng nơi quy định, chứ còn nếu mà thật sự mà mình khai thác được ngoài cái khu mà nhà nước đã quy định mà không cho phép mình ra ngoài, nếu mà mình xâm phạm thì nhà nước sẽ xử phạt rất là lớn. Nên nói chung bà con ngư dân mình cũng đa số em nghĩ là bà con ngư dân mình rất chấp hành tốt chứ không thấy trường hợp mà vi phạm.
12: Sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra trên một con tàu. Nhiều năm qua, cùng với nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, nhận thức của ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.

0: góp phần tạo nên sự chuyển biến lớn trong nghề cá. Bởi chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện thực hiện cam kết quốc tế, mà còn là giải pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân và nâng cao giá trị của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Để những quy định đi vào thực tế, các lực lượng chức năng tại Quảng Ngãi đang duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ bờ đến biển. Tại các cửa biển, cảng cá và bến neo đậu, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện thường xuyên. Những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định sẽ không được phép xuất bến. Đại úy Trần Văn Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: Trạm mà duy trì nghiêm các ca kiếp trực, kiểm tra kiểm soát, thường xuyên tuần tra các bến bãi, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, như vừa làm công tác kiểm soát vừa tuyên truyền, cộng phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con nắm về các quy định về khai thác thủy sản và các hành vi không được phép khi khai thác thủy sản trên biển. Đối với các trường hợp mà không đảm bảo thủ tục giấy tờ thì trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ là không cho xuất bến, kiên quyết không giải quyết xuất bến đối với trường hợp không đảm bảo thủ tục giấy tờ.
0: Từ những buổi tuyên truyền trước mỗi chuyến biển đến từng hành động trên mỗi con tàu, nhận thức về chống khai thác IUU đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng ngư dân Quảng Ngãi. Việc tuân thủ nghiêm quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã trở thành trách nhiệm chung, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển quý giá và giữ vững sinh kế bền vững cho hôm nay và mai sau. Mỗi chuyến ra khơi giờ đây là minh chứng sống động cho sự đổi thay của niềm tin, ý thức và cam kết vững bền gắn bó với biển quê hương.
2: Thưa quý vị và các bạn, đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu đánh bắt hải sản, công tác phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu, còn việc ứng phó sự cố phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn trên biển vẫn xảy ra do tâm lý chủ quan, thiếu chuẩn bị về trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc và kỹ năng xử lý tình huống. Vì vậy, việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân trước mỗi chuyến biển là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động khai thác hiệu quả.
0: Chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng trước và trong mỗi chuyến biển. Trước khi xuất bến, chủ tàu cần kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật của tàu, đặc biệt là các thiết bị an toàn, cứu hộ cứu nạn và thiết bị khai thác. Thuyền viên phải được hướng dẫn sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh, phòng hộ và kỹ năng ứng phó sự cố. Khi làm thủ tục xuất bến, chủ tàu phải khai báo đầy đủ thông tin về tàu, thuyền viên, tần số liên lạc và ngư trường hoạt động để phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ khi cần thiết. Trong quá trình hoạt động trên biển, thuyền trưởng cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động tìm nơi tránh trú khi gặp sóng to, gió lớn hoặc các tình huống đe dọa an toàn.
2: Trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị y tế và thông tin cứu hộ, cứu nạn. Đối với các chuyến biển dài ngày, tàu cá cần chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc thiết yếu để xử lý các trường hợp đau ốm, chấn thương hoặc ngộ độc thực phẩm. Trên tàu phải có các vật tư sơ cứu cơ bản như bông băng, thuốc sát trùng, nẹp cố định gãy xương và các thiết bị y tế cần thiết khác. Chủ tàu, thuyền trưởng cần ghi nhớ các kênh liên lạc cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là số điện thoại, tần số trực canh của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Chỉ nên ra khơi khi đảm bảo đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc theo quy định để duy trì kết nối, tiếp nhận cảnh báo thời tiết và kịp thời yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố trên biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái. Cậu có nhận ra điều gì không?
4: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
3: Là tự cậu nói đấy nhá. Nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.

0: Tớ cũng đang tính mổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này, mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
1: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn ấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem, vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
0: Thật á? Cảm ơn cậu nhá, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album Tháo Kính Bung Xõa Mùa Hè cho mà xem.
1: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
3: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
11: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, câu chuyện về những phương tiện xanh đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân, không chỉ vì lợi ích môi trường mà còn bởi bài toán tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ những tài xế công nghệ, người giao hàng cho tới công nhân lao động, ngày càng nhiều người đang chuyển mình cùng xu hướng giao thông xanh trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt liên tục biến động.
13: Đến với Đường Xanh hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những chính sách mới đáng chú ý liên quan đến xe điện, những chuyển động của giao thông xanh tại nhiều địa phương, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời thường về hành trình chuyển đổi sang phương tiện xanh của người lao động, những người đang từng ngày góp phần tạo nên một tương lai bền vững hơn cho cộng đồng và môi trường. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại Đời Sống Thị Thành buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thùy Dương và Mai Lan. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.
14: Đường xanh.
15: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giá xăng dầu biến động, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, trong khi xu hướng giao thông xanh đang phát triển mạnh mẽ. Với nhiều người lao động, việc chuyển từ xe xăng sang xe điện không chỉ là thay đổi phương tiện đi lại, mà còn là giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc và giảm áp lực cuộc sống. Cùng với sự phát triển của công nghệ và hệ thống trạm sạc ngày càng thuận tiện, xe điện đang trở thành lựa chọn ngày càng nhiều của tài xế công nghệ, người giao hàng và công nhân. Hành trình chuyển đổi ấy đang diễn ra như thế nào? Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thay thế Nghị định 51 trước đó. Nhờ đó, người mua ô tô điện đăng ký lần đầu có thể tiết kiệm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy giá trị xe. Chính sách chỉ áp dụng với ô tô điện chạy pin BEV, không áp dụng với các dòng xe hybrid hoặc plug-in hybrid. Việc gia hạn ưu đãi được kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thị trường xe xanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông bền vững.
1: Sau gần một năm hòa lưới điện quốc gia, đặc khu Côn Đảo đang đẩy mạnh chuyển đổi sang giao thông xanh với việc khuyến khích sử dụng xe điện, mở rộng trạm sạc và thí điểm xe buýt điện. Nhiều doanh nghiệp du lịch, vận tải trên đảo cũng tích cực tham gia lộ trình này. Tuy nhiên, chi phí đầu tư hạ tầng cao cùng những đặc thù về khí hậu, địa hình biển đảo vẫn là thách thức cần được tháo gỡ. Giao thông xanh được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thúc đẩy bền vững cho đảo Ngọc Côn Đảo.
0: VinFast vừa công bố doanh thu quý 1 đạt hơn 23.100 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm trước nhờ đà tăng trưởng mạnh của mảng xe điện. Trong quý, hãng bàn giao hơn 58.500 ô tô điện và trên 143.000 xe máy điện, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường ô tô trong nước. Bên cạnh Việt Nam, VinFast đang mở rộng hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, chi phí sản xuất tăng cao khiến doanh nghiệp ghi nhận lỗ ròng hơn 28.100 tỷ đồng trong quý 1. VinFast cho biết đang triển khai tái cấu trúc hoạt động nhằm giảm áp lực tài chính, hướng tới mục tiêu có lãi từ năm 2027.
2: Cảm hứng xanh.

0: từng được xem là phương tiện phù hợp cho những quãng đường ngắn, xe điện nay đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người lao động nhờ chi phí vận hành thấp, ít bảo dưỡng và hệ thống trạm sạc ngày càng hoàn thiện. Từ tài xế công nghệ, người giao hàng đến công nhân, ngày càng nhiều người quyết định chuyển từ xe xăng sang xe điện để tiết kiệm chi phí và hướng tới lối sống xanh hơn. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi hành trình chuyển đổi của những người lao động đang lựa chọn phương tiện xanh cho cuộc sống hàng ngày.
1: 5 giờ sáng, anh Đỗ Văn Đạt, một tài xế giao hàng công nghệ tại Hà Nội bắt đầu ngày làm việc mới. Chiếc xe máy điện đã gắn bó với anh gần 1 năm nay, thay cho chiếc xe xăng cũ tôi đồng hành nhiều năm trước đó. Mỗi ngày anh Đạt thực hiện hàng chục đơn hàng, di chuyển liên tục giữa các quận nội thành. Trước đây, tiền xăng là một trong những khoản chi phí lớn nhất mà anh phải tính toán để đảm bảo thu nhập.
2: Ngày trước thì tôi thường đổ xăng gần như mỗi ngày, trung bình cứ hết khoảng 120 đến 150 nghìn đồng. Nhưng từ khi mà chuyển sang xe điện thì tiền sạc nó giảm đi khá nhiều. Mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng 1 đến 2 triệu đồng, cũng đỡ áp lực hơn nhiều.
1: Ở chiều ngược lại, tài xế sử dụng xe xăng vẫn đang chịu áp lực trực tiếp từ giá nhiên liệu. Anh Thạch, tài xế xe công nghệ cho biết, để bù đắp chi phí tăng, anh buộc phải kéo dài thời gian làm việc. Tuy nhiên hiệu quả không tăng tương ứng. Bởi chạy nhiều hơn, đồng nghĩa tiêu tốn nhiều xăng hơn, khiến phần chênh lệch thu nhập bị thu hẹp.
3: Tôi thì có cuốc xe 65.000 đồng cho quãng đường 10 km từ Long Biên sang nội đô Hà Nội. Thì theo cuốc thì không, sẽ không nỗ đâu, nhưng mà sẽ nỗ ở những đoạn chở khách đến đó rồi chạy xe không về. Nghĩa là 65.000 đồng của tôi thì chạy trong quãng đường những 20 km, tiền công thì không bù được vào giá nhiên liệu.
1: Không chỉ những tài xế công nghệ, nhiều công nhân, người lao động tự do cũng đang cân nhắc chuyển đổi phương tiện khi chi phí vận hành trở thành yếu tố quan trọng. Tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh, chị Trần Thị Lan, công nhân điện tử cho biết việc sử dụng xe điện giúp chị giảm đáng kể chi phí đi lại hàng ngày.
4: Thường ngày tôi sẽ đi làm khoảng hơn 15 km, thì trước đây mỗi tháng mà tôi sẽ mất gần khoảng 1 triệu đồng tiền xăng. Bây giờ thì khuyến khích của nhà nước là chuyển sang xe điện và tôi đã chuyển sang xe điện để giảm chi phí. Thì tôi thấy là xe điện sẽ giúp giảm chi phí nhiều hơn, lại không phải lo giá xăng tăng hay giảm thất thường nữa.
1: Anh Nguyễn Văn Minh, một chủ cửa hàng kinh doanh xe điện trên phố Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội cho biết, nhóm khách hàng là người lao động đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong doanh số bán hàng. Bên cạnh yếu tố tiết kiệm chi phí, các chính sách ưu đãi và việc mở rộng hạ tầng trạm sạc đang tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi.
5: Thực ra là khoảng hơn một năm trở lại đây thì lượng khách hàng, tài xế công nghệ và người giao hàng và công nhân tìm hiểu mua xe điện cũng tăng khá là nhanh. Bên cạnh đó thì các chương trình trả góp cũng linh hoạt và mạng lưới trạm sạc cũng ngày càng hoàn thiện. Cũng từ đó giúp cho người lao động tự tin khi quyết định chuyển đổi phương tiện.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia giao thông cho rằng xu hướng chuyển từ xe xăng sang xe điện đang ngày càng rõ nét, nhất là với những người thường xuyên di chuyển. Bởi trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt, xe điện không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
6: Chuyển sang từ xe chạy xăng dầu sang xe chạy điện thì người ta thấy rằng là cái giá thành của nó sẽ được rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Những cái xe chạy điện như thế thì người ta sử dụng thì nó cũng vẫn bảo đảm được tốc độ, vẫn bảo đảm được chất lượng. Khi mà ngồi lên những xe chạy điện thế, mình cảm thấy rằng là cái bảo đảm cho sức khỏe cho con người.
1: Từ những chuyến giao hàng trên phố, đến hành trình đi làm mỗi ngày của công nhân tại các khu công nghiệp, xe điện đang dần trở thành lựa chọn mới của nhiều người lao động. Hành trình chuyển đổi ấy vẫn còn những khó khăn, nhưng với lợi ích về kinh tế và môi trường, xu hướng giao thông xanh được kỳ vọng sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống.
0: Quý vị thân mến, từ những chuyến xe mưu sinh mỗi ngày của tài xế công nghệ, người giao hàng hay công nhân lao động, xe điện đang dần trở thành lựa chọn thiết thực nhờ khả năng tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Hành trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không chỉ phản ánh xu hướng giao thông xanh đang lan tỏa, mà còn cho thấy những thay đổi tích cực trong thói quen tiêu dùng và cách người dân thích ứng với cuộc sống hiện đại. Đường Xanh tin rằng mỗi lựa chọn xanh ngày hôm nay sẽ góp phần tạo nên một tương lai bền vững hơn cho cộng đồng và môi trường. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, fanpage VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính những câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
7: Đường Xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Bây giờ là 10 giờ 30 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026 và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình giờ cao điểm trưa nay đang được phát thanh trực tiếp. Thưa quý vị và các bạn, khung giờ giữa ngày luôn là thời điểm mật độ phương tiện gia tăng trên nhiều tuyến đường khi người dân di chuyển từ nơi làm việc, trường học trở về nhà hoặc là tiếp tục hành trình công tác của mình. Và trong 90 phút sắp tới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông tại Hà Nội và các khu vực lân cận, thông tin về ùn tắc, tai nạn, các điểm thi công, thời tiết ảnh hưởng đến việc đi lại, cùng những khuyến cáo hữu ích giúp quý vị lựa chọn lộ trình thuận tiện và an toàn. Mọi thông tin giao thông mà quý vị ghi nhận được trên đường, xin vui lòng gọi tới đường dây nóng của VOV Giao thông theo số 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông để cùng chúng tôi kết nối cộng đồng và chia sẻ những thông tin thiết thực nhất. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này thì chúng tôi quan sát được các khung hình camera giao thông ở trên nhiều tuyến đường tuyến phố, tình hình tham gia giao thông tại những khu vực như là ngã tư, ngã năm, những khu vực các điểm giao cắt lớn vẫn đang tương đối ổn định. Và chúng tôi sẽ dành một ít phút thời gian để chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin thời tiết của Hà Nội trong buổi trưa và chiều hôm nay.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, giữa trưa nay thì bầu trời Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, những khoảng nắng xuất hiện không kéo dài nên nền nhiệt nhìn chung dễ chịu hơn so với các đợt nắng nóng gần đây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 32 độ, có nơi nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, độ ẩm trong không khí vẫn ở mức khá cao nên cảm giác oi nhẹ vẫn xuất hiện tại các khu vực đông dân cư và các tuyến phố có mật độ giao thông lớn. Từ thời điểm này đến đầu giờ chiều nay thì thời tiết chưa có nhiều biến động lớn. Các hoạt động ngoài trời, công việc xây dựng hay là lưu thông trong thành phố vẫn tương đối thuận lợi. Dù vậy, những khối mây phát triển trên khu vực Bắc Bộ cho thấy là thời tiết chưa thực sự ổn định. Bước sang cuối buổi chiều và tối, khả năng xuất hiện mưa rào và dông sẽ gia tăng. Mưa không diễn ra liên tục nhưng có thể xuất hiện bất chợt tại một số quận, huyện gây ảnh hưởng đến các hoạt động di chuyển vào giờ tan tầm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to trong thời gian ngắn. Nếu như chúng ta có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời vào buổi tối, nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết. Và trong cơn dông, cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có một vụ va chạm ở trên quốc lộ 18 được ghi nhận, đó là va chạm giữa một xe máy và một xe container, cụ thể là đoạn qua cầu Khả Lễ. Và hiện nay thì theo thông tin chúng tôi nhận được là người điều khiển xe máy rất tiếc là đã tử vong, giao thông đang gặp khó khăn hướng đi Nội Bài. Xin được nhắc lại là quốc lộ 18 đoạn cầu Khả Lễ, ít phút trước xảy ra va chạm giữa một xe máy và một xe container, giao thông đang gặp khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Đó là một vụ va chạm được ghi nhận tại quốc lộ 18. Còn khu vực đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì cũng đang hơi đông các dòng phương tiện xuôi theo về phía Ngọc Hồi, quý vị và các bạn cũng lưu ý. Chúng tôi cũng đang băn khoăn với những khu vực khác như là vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao, rồi những cây cầu bắc qua sông như là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, rồi khu vực cầu Trương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Tình hình giao thông tại những khu vực này có diễn biến như thế nào? Rất mong là sẽ có thêm những thông tin phản hồi và cập nhật từ phía quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
7: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
6: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
7: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những thông tin giao thông thì lúc này chúng tôi quan sát khung hình camera giao thông thì thấy là ở tuyến đường Giải Phóng, đặc biệt là đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm đôi chút vì chúng tôi cũng quan sát thấy là có nhiều xe dừng đỗ tại đây. Thế nên là cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Còn những lộ trình khác các bạn đang đi tốt đó là khu vực Trần Phú giao cắt với Nguyễn Khuyến ở quận Hà Đông cũ, khu vực ngã giao giữa Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc đang khá là thông thoáng. Tô Hữu giao cắt với Trung Văn cũng chưa nhiều phương tiện di chuyển tại đây đâu ạ. Điểm giao cắt giữa Trần Đại Nghĩa và Đại La cũng đang tương đối ổn định. Khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc thì cũng đang khá là tốt để chúng ta lựa chọn di chuyển tại đây, mật độ tham gia giao thông cũng không quá cao. Chúng tôi xin được nhắc lại một thông tin giao thông đáng lưu ý ít phút trước được các bạn thính giả báo về, đó là va chạm giữa xe máy và xe container ở quốc lộ 18 đoạn cầu Khả Lễ, và giao thông thì đang gặp khó khăn hướng đi về phía Nội Bài. Trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề là Người Đầu Tiên với phần trình bày của Yuki San và Bùi Trường Linh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin trở lại với những thông tin giao thông mới hơn. Thính giả cho biết là đường Nghi Tàm qua khu vực đang làm đường cầu Tứ Liên đang gặp tình trạng là ùn tắc theo hướng đi về phía Âu Cơ. Vành đai 3 trên cao đoạn qua bến xe Mỹ Đình cũng đang ùn dài, lưu thông khó khăn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Đó là hai khu vực mới được ghi nhận về sự đông đúc và khó khăn. Quý vị lưu ý là đường Nghi Tàm qua khu vực làm cầu Tứ Liên đang gặp tình trạng là ùn tắc. Còn vành đai 3 trên cao đoạn qua bến xe Mỹ Đình cũng ùn dài, lưu thông khó khăn hướng cầu Thanh Trì. Quốc lộ 18 đoạn qua cầu Khả Lễ thì có một vụ va chạm khiến cho giao thông gặp khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Còn trở lại với tuyến đường Phương Mai đoạn qua Viện Gia Liễu thì có nhiều xe taxi dừng đỗ gây cản trở giao thông, mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn. Và đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai cũng gặp tình trạng là đông đúc và chậm chạp như vậy do cũng có nhiều xe dừng đỗ tại khu vực này. Quý vị và các bạn lưu ý ạ. Ở ngã ba Giải Phóng với Phương Mai thì các dòng phương tiện cũng sẽ gặp tình trạng là bị chậm lại đôi chút do mật độ tham gia giao thông tại đây cũng tăng cao. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 988 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh mà thính giả gửi về chương trình, đáng chú ý đó là trường hợp người dân khu Đồng Sậy, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội phản ánh, dù đã sinh sống ổn định hơn 15 năm và hoàn thành các nghĩa vụ về hạ tầng, khu dân cư vẫn chưa có hệ thống cống rãnh thoát nước thải sinh hoạt, nước bể phốt chảy tràn ứ động kéo dài gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Vào mùa mưa, nước thải thường dành lên sát nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục trước mùa mưa năm nay.
3: Còn tại ngõ 103 D Tả Tích, thôn Làng Kim 1, xã Thạch Tất, thành phố Hà Nội, đang xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập úng do hệ thống thoát nước không đáp ứng nhu cầu tiêu thoát. Một số đoạn đường, đặc biệt, khu vực ao kè đã bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam thủ đô, nhưng đến nay dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội vẫn chỉ là một khu đất hoang hóa với cỏ dại, rác thải và hồ nước ô nhiễm, cùng với những khu vực sử dụng sai mục đích và không có sự quản lý của chính quyền hay chủ đầu tư. Vì sao một dự án công viên rộng hàng chục hecta lại chậm triển khai suốt nhiều năm? Hãy cùng phóng viên Kim Anh của ban VOV Giao thông tìm hiểu vấn đề này.
3: Nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc của phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, khu đất được quy hoạch làm công viên sinh thái Vĩnh Hưng từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam thủ đô. Thế nhưng nhiều năm nay, thay vì có một khu sinh thái phục vụ cộng đồng, nơi đây lại nằm im phía sau những tấm hàng rào cũ kỹ. Dự án dường như chỉ còn hiện hữu qua tấm biển mang dòng chữ khu sinh thái Vĩnh Hưng trên cổng vào. Phía bên trong vẫn là những bãi đất hoang hóa, cỏ dại tùm và các hạng mục chưa một lần thành hình sau nhiều năm chờ đợi. Bên trong khu đất, cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, cỏ mọc tùm, mặt hồ bị bèo phủ đặc, nước tù đọng chuyển màu đen sẫm với tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt kéo dài. Việc một quỹ đất rộng được quy hoạch làm công viên nhưng vẫn nằm bất động suốt nhiều năm khiến không ít người dân sốt ruột chờ đợi. Bà Đặng Bích Liên, tổ 23 phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
4: Quá là lãng phí, mà trong khi đó thì các cháu thì không có chỗ vui chơi. Cứ để hoang phí bao nhiêu năm nay rồi, dân cũng rất là tiếc.
3: Nhiều năm sống cạnh khu vực dự án, ông Nguyễn Huy Dũng mong muốn công trình sớm được triển khai đúng kỳ vọng ban đầu của người dân.
5: Người dân ra đây hồ nhất là cũng ô nhiễm rồi, đó. Bẩn thỉu hôi hám. Đáng lẽ ra là cái này phải quy hoạch và làm từ lâu rồi. Nhưng bây giờ đến bây giờ phút này vẫn chưa thấy triển khai cái gì cả. Thì người dân chúng tôi mong muốn là đã là quy hoạch thì lên tổ chức làm càng sớm càng tốt để cho chúng tôi dậy thể dục từ sáng buổi sáng này để dưỡng sinh này. Thứ nhất là để hít không khí trong lành. Thứ hai là hưởng thụ kế hoạch của xã hội mình đã quan tâm đến đời sống của nhân dân.
3: Dự án chậm triển khai kéo dài cũng kéo theo tình trạng sử dụng đất thiếu kiểm soát. Nhiều khu vực bên trong dự án còn đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì việc triển khai các hạng mục công viên, cây xanh theo quy hoạch, một phần diện tích đã trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, ngổn ngang hàng cũ hỏng, phế liệu cồng kềnh khiến không gian trở nên nhếch nhác, lãng phí và mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó còn có bãi đỗ xe ô tô, các sân thể thao tự phát. Một khu đất được quy hoạch để phục vụ lợi ích cộng đồng đang bị xẻ nhỏ cho nhiều mục đích khác nhau. Quỹ đất công cộng quý giá này lại đang bị khai thác theo cách hoàn toàn khác với mục tiêu ban đầu. Một người dân sống lâu năm ở khu này cho biết.
1: Người dân rất là bức xúc và nhiều ở cái vấn đề là đất công, nhưng ở lấn chiếm rất là nhiều. Các cửa hàng, lều quán, các kho hàng, có những bãi xe, có những cá nhân người ta đến người ta để hoang này, người ta cứ chiếm rồi, người ta làm hàng chục lắm.
3: Theo báo cáo giả soát của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng, khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng hơn 15 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng thực hiện theo hợp đồng BT với thành phố Hà Nội. Đây là một trong 5 khu đất đối ứng thuộc dự án BT tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. Trước thực trạng dự án kéo dài nhiều năm chưa được tháo gỡ, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấm dứt dự án BT tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên và thu hồi các khu đất đối ứng liên quan. Theo địa phương, đây là cơ sở để các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ tình trạng pháp lý, xác định các nghĩa vụ tài chính còn tồn tại, cũng như chưa xử lý dứt điểm những vướng mắc kéo dài nhiều năm qua. Đối với khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, phường đề xuất sau khi thu hồi sẽ giao cho địa phương quản lý, xây dựng phương án đầu tư mới theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm sớm đưa quỹ đất vào sử dụng, tránh tiếp tục lãng phí và xuống cấp. Ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Vĩnh Hưng thành phố Hà Nội cho biết.
6: Cái dự án này thì các cả ô đô đất đối ứng nữa. Thì cái đất diện tích mà đất công và đất nông nghiệp trong dự án thì rất là lãng phí trong cái nguồn tài nguyên của phường. Ủy ban nhân phường cũng giao cho phòng kinh tế hạ tầng để tham mưu báo cáo Ủy ban nhân thành phố, một là đề xuất cho chủ đầu tư tiếp tục để thi công, hai là sẽ giao lại cho phường hoặc một chủ đầu tư khác về các cái ô đất để làm sao đảm bảo về đời sống nhân dân, hay là cái nguồn lực đất đai không được lãng phí.
3: Một công viên sinh thái được quy hoạch để phục vụ cộng đồng nhưng sau nhiều năm vẫn chỉ hiện hữu trên giấy. Thì những vướng mắc của dự án đã được chỉ ra và địa phương cũng đề xuất hướng tháo gỡ. Câu hỏi còn lại là bao giờ những kiến nghị ấy được thực hiện? Bởi mỗi ngày dự án tiếp tục nằm im là thêm một ngày đất quỹ công bị lãng phí và người dân tiếp tục lỡ hẹn với một không gian xanh đáng lẽ phải có từ lâu.
2: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những thông tin giao thông. Chúng tôi có tin phản hồi từ khu vực quốc lộ 18. Thính giả cho biết là vụ va chạm giữa xe máy đâm vào đuôi xe container đỗ ở làn dừng khẩn cấp ở trên quốc lộ 18, đoạn gần cầu Đào Xá, không phải là cầu Khả Lễ. Và như thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được thì người điều khiển xe máy đã tử vong. Giao thông hiện nay thì vẫn đang ùn theo hướng đi Nội Bài. Xin được nhắc lại là trên quốc lộ 18 đoạn gần cầu Đào Xá va chạm giữa xe máy và xe container khiến cho giao thông đang gặp tình trạng ùn theo hướng đi Nội Bài. Còn ở đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn từ km 23 hướng đi về phía trung tâm Hà Nội, có một xe máy chở 3 có cả trẻ nhỏ di chuyển ngược chiều. Quý vị và các bạn lưu ý nếu chúng ta di chuyển tại đại lộ Thăng Long. Còn một lộ trình khác chúng ta cũng cần lưu tâm đó là đường Phương Mai đoạn qua Viện Gia Liễu cũng có nhiều xe taxi dừng đỗ gây cản trở giao thông. Rồi khu vực Vành Đai 3 trên cao đoạn bến xe Mỹ Đình thì cũng có tình trạng là ùn dài khó khăn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Đường Y8 qua khu vực làm cầu Tứ Liên thì cũng đang gặp tình trạng là ùn tắc và khó khăn. Nếu như chúng tôi còn đang bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý, rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 0437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc có tựa đề Bước về phía mặt trời.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở khu vực quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng có một xe tải gặp sự cố, giao thông đang ùn dài, lưu thông khó khăn hướng đi về phía Hải Phòng. Xin nhắc lại, đó là quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng có xe ô tô tải gặp sự cố, giao thông ùn dài, khó khăn theo hướng đi về phía Hải Phòng. Còn tại quốc lộ 18 đoạn gần cầu Đào Xá thì một vụ va chạm tại đây cũng xảy ra khiến cho giao thông ùn theo hướng đi về phía Nội Bài. Một số những tuyến phố khác ở trong nội đô mà chúng ta đang gặp tình trạng đông đúc và khó khăn đó là con phố Phương Mai qua Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, rồi khu vực đường Nghi Tàm qua đoạn làm cầu Tứ Liên cũng đang gặp tình trạng là ùn tắc. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, ngày 25 và 26 tháng 6 tới sẽ đấu giá trực tuyến đợt 2 năm 2026 đối với 76 tên miền cấp 2 có hai ký tự dưới tên miền .vn. Danh sách được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt ngày 20 tháng 5 gồm các tên miền như là ab.vn, dr.vn, ic.vn, ok.vn, mb.vn và giá khởi điểm là 10 triệu đồng mỗi tên miền. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của hơn 151.000 thí sinh dự kiến được công bố chậm nhất trước 17 giờ ngày 19 tháng 6 tới đây. Đại diện sở cho biết, Ban thư ký hội đồng chấm thi, tổ giáp phách và so dò đang khẩn trương rà soát dữ liệu từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Đây là năm đầu tiên thành phố sáp nhập dữ liệu tuyển sinh đối với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách thu thập tăng thêm hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của thành phố, thực hiện theo luật thủ đô năm 2026 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Mức chi tối đa bằng một lần mức lương hiện hưởng cho người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 0,8 lần và hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,5 lần. Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông qua quy định mới có hiệu lực từ năm sau. Theo đó, hành lý xách tay gồm một vận dụng cá nhân và một vali kéo nhỏ dưới 7kg sẽ là quyền lợi mặc định, miễn phí, buộc các hãng giá rẻ như là Ryanair, EasyJet không được thu phí ẩn. EU cũng giữ nguyên mốc đền bù tài chính từ 250 euro đến 600 euro nếu chuyến bay trễ từ 3 tiếng trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, quyết định 963 của Bộ Công Thương về thay đổi khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm và giờ bình thường chưa được áp dụng, nhưng nhiều doanh nghiệp đã tính đến phương án chuyển dịch giờ làm và thay thế thiết bị điện hiệu suất cao. Theo quy định mới, giờ cao điểm tính từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Sự thay đổi này tác động lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoạt động vào buổi tối, trong khi nhóm doanh nghiệp sản xuất có thể giảm chi phí nếu dịch chuyển sản xuất sang khung giờ bình thường hoặc thấp điểm. Ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh và Mua bán Điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẳng định, việc dịch chuyển giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vì giá điện giờ cao điểm rất cao. Ông Phạm Minh Đức, Phó trưởng phòng Điều độ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, đánh giá, việc tiết kiệm điện và dịch chuyển phụ tải là nguồn dự phòng quan trọng cho hệ thống. Và chúng tôi sẽ

0: sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, nơi cung cấp những số liệu kỹ thuật, dịch vụ và khuyến cáo an toàn trên mọi hành trình. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ký hiệu CT05. Là trục xương sống giao thương huyết mạch kết nối từ cửa ngõ thành phố Hà Nội, đi qua tỉnh Phú Thọ và tiến thẳng lên tỉnh Lào Cai. Tuyến đường này sở hữu những đặc thù về kết cấu mặt đường mà các bác tài cần đặc biệt lưu ý để có một lộ trình an toàn. Thưa quý vị, ở thời điểm tháng 5 năm 2026, cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 264 km. Tuyến cao tốc này được chia làm hai phân đoạn kết cấu khác nhau. Phân đoạn 4 làn xe chạy từ nút giao Nội Bài - Hà Nội qua địa phận tỉnh Phú Thọ. Đoạn này có quy mô 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Vận tốc tối đa cho phép trên đoạn này là 100 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép là 60 km/h. Phân đoạn 2 làn xe chạy hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phân đoạn này hiện tại vẫn đang khai thác với quy mô 2 làn xe chạy và chưa có giải phân cách cứng ở giữa, chỉ có các đoạn mở rộng 4 làn cách quãng để phương tiện vượt nhau. Vận tốc tối đa cho phép trên đoạn này quy định là 80 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép là 60 km/h. Hầm km 186, tốc độ tối đa là 60 km/h, tốc độ tối thiểu 30 km/h. Về yếu tố địa hình, khi di chuyển sâu vào địa phận tỉnh Lào Cai, đường cao tốc có nhiều đoạn dốc quanh co liên tục, các khúc cua bán kính hẹp đòi hỏi người lái phải tuân thủ giới hạn vận tốc quy định. Cập nhật về hạ tầng dịch vụ, đây là một trong những tuyến cao tốc có hệ thống điểm dừng chân được bố trí khoảng cách khá đều đặn. Trạm dừng nghỉ, toàn tuyến vận hành 5 trạm dừng nghỉ chính thức tại các vị trí km 22, km 57 thuộc tỉnh Phú Thọ, km 117, km 171 và km 237 thuộc tỉnh Lào Cai. Tại đây đều có đầy đủ dịch vụ tiện ích, khu vệ sinh và bãi đỗ xe rộng rãi phục vụ các bác tài. Hạ tầng trạm sạc. Hiện tại, chiều đi từ Hà Nội đi Lào Cai, trạm dừng nghỉ tại km 117 trạm sạc đang hoạt động. Chiều về toàn tuyến chưa có trạm sạc đồng bộ được đưa vào hoạt động. Các bác tài lưu ý tính toán kỹ quãng đường và dự phòng pin, tránh mắc kẹt giữa đường. Nếu có nhu cầu sạc xe, quý vị xuống các nút giao để đến với các điểm sạc cây xăng Cương Anh, Petrolimex Phúc Yên, đền Ông Hoàng Bảy, Vincom Việt Trì, VinFast Lào Cai. Lưu ý, từ trạm dừng km 171 đến trạm km 237 là khoảng cách hơn 60 km, địa hình đồi dốc thuộc tỉnh Lào Cai và không có điểm tiết nhiên liệu xen kẽ. Quý vị hãy chủ động kiểm tra nhiên liệu và năng lượng trước khi tiến vào phân đoạn này. Phân đoạn từ km 190 đến km 260 trên địa bàn tỉnh Lào Cai thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc vào sáng sớm và có hiện tượng động vật nuôi đi lạc vào đường cao tốc. Các bác tài cần lưu ý giảm tốc độ và chú ý quan sát. Tại đoạn 2 làn xe, các bác tài không vượt xe tại những nơi có vạch kẻ liền sơn vàng. Theo thiết kế đoạn đường này, cứ 8 đến 10 km lại có một đoạn 4 làn dài 1 km để các xe vượt nhau. Các bác tài chỉ thực hiện vượt xe tại các đoạn có bố trí 4 làn đường và có vạch đứt, đồng thời phải có tín hiệu báo trước. Đặc biệt, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, cục cảnh sát giao thông cảnh báo trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn tuyến km 123 đến 244 đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Tốc độ tối đa tại những đoạn không có giải phân cách giữa trong giai đoạn thi công mở rộng là 50 km/h. Khuyến cáo các phương tiện chú ý quan sát biển báo để đi đúng tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt sai quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline Cục Cảnh sát Giao thông 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện, giữ khoảng cách an toàn, kiểm soát tốc độ cho phép và sự tập trung sau vô lăng sẽ giúp cho hành trình của quý vị trở nên an toàn hơn. Hẹn gặp lại quý vị ở những cẩm nang tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe nội dung của chuyên mục cẩm nang cao tốc và trở lại với những thông tin giao thông. Ở vành đai 2 đoạn qua ngã tư Vọng, quý vị lưu ý là có xe ô tô gặp

sự cố, mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía ngã tư Sở. Ít phút trước thì chúng tôi nhận được cũng có một khu vực có xe gặp sự cố, đó là quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng, giao thông cũng ùn dài khó khăn hướng đi về phía Hải Phòng. Không biết là vụ va chạm ở trên quốc lộ 18 đoạn gần cầu Đào Xá đang được giải quyết đến đâu rồi và giao thông hiện nay còn đang ùn theo hướng đi Nội Bài không? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đinh Minh với ca khúc là Tản Mạn Tình Yêu.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường nó đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng

0: đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
1: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đã có phản hồi về một số vụ việc đã được ghi nhận ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm. Thính giả cho biết là vụ va chạm trên quốc lộ 18 đoạn cầu Đào Xá, người điều khiển xe máy đã được di chuyển rồi ạ. Giao thông lúc này ổn định theo hướng đi về phía Nội Bài. Còn vụ va chạm xe container và xe 4 chỗ ở trên vành đai 3 đoạn qua bán đảo Linh Đàm vẫn chưa được giải quyết, giao thông đang ùn dài khó khăn hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại là vụ va chạm xe container và xe 4 chỗ ở vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm chưa được giải quyết, giao thông ùn dài và khó khăn hướng đi về phía khu vực Mai Dịch. Và nếu như quý vị và các bạn là những xe mà chúng ta có thể đi được dưới làn dưới như là xe 4 chỗ thì chúng ta có thể di chuyển ở phía làn dưới để tránh là chậm lại quá trình di chuyển của quý vị cũng như là gia tăng thêm áp lực giao thông cho khu vực này. Ở khu vực vành đai 2 đoạn qua ngã tư Vọng thì ít phút trước có xe ô tô gặp sự cố và mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía ngã tư Sở. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe này đã được di rời gọn chưa và tình hình giao thông tại vành đai 2 như thế nào. Rất mong là quý vị và các bạn cũng có thể hỗ trợ thêm thông tin cho chương trình qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi cũng xin được nhờ quý vị thính giả cũng có thể cập nhật thêm thông tin ở quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng, xem là lúc này thì xe tải gặp sự cố đã được di rời gọn vào chưa và giao thông còn ùn còn khó hướng đi về phía Hải Phòng không. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Cần Giờ là địa bàn có hệ thống sông ngòi, cửa biển rộng lớn, đồng thời cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép. Thời gian vừa qua, dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn là vấn đề cần được theo dõi, giám sát chặt chẽ. Trước yêu cầu bảo vệ tài nguyên môi trường và phòng ngừa nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Ghi nhận sau đây của phóng viên Trọng Nghĩa.
3: Theo Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ, từ đầu năm 2026, địa phương đã triển khai kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản với sự tham gia của các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và các đơn vị liên quan. Công tác tuần tra kiểm tra được tập trung tại các khu vực trọng điểm, nhất là vào ban đêm, ngoài giờ hành chính và các dịp lễ Tết. Địa phương cũng đã tăng cường theo dõi hoạt động của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò giám sát của người dân và ngư dân trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp khai thác cát trái phép nào trong 6 tháng đầu năm 2026, song công tác quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, hệ thống sông ngòi và vùng biển phức tạp. Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng ban đêm hoặc thời tiết xấu để hoạt động, trong khi trang thiết bị phục vụ giám sát còn hạn chế. Bà Võ Thị Diễm Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Địa phương chúng tôi tiếp tục thực hiện theo những cái văn bản chỉ đạo của thành phố, đặc biệt là những cái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống khai thác cát trái phép, qua đó cũng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tổ chức. Chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, duy trì và phát huy kênh thông tin từ ngư dân. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng kiểm tra chặt chẽ cái nguồn gốc cát tại các bãi bồi, tiếp tục phối hợp với các sở ngành thành phố và các địa phương giáp ranh cho công tác thông tin trao đổi được kịp thời cũng như là phát huy hiệu quả trong vấn đề mà phát hiện, ngăn ngừa và xử lý.
3: Để nâng cao hiệu quả quản lý, xã Cần Giờ đã kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại các khu vực giáp ranh, hỗ trợ thêm trang thiết bị phục vụ tuần tra, giám sát và tăng cường kiểm tra các dự án được cấp phép khai thác khoáng sản. Địa phương cũng đề xuất tổ chức thêm các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên, môi trường trong giai đoạn mới.
2: Quý vị thân mến, trở lại với thông tin giao thông, chúng tôi có thông tin ở khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn gầm cầu vượt Nam Hồng. Thính giả báo tin là có nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách cũng ảnh hưởng giao thông và các bạn di chuyển qua đây chúng ta chú ý theo cả hai hướng. Có một thông tin vui đối với những người sử dụng phương tiện công cộng mà Thùy Linh cũng muốn chia sẻ, đó là từ ngày

1 tháng 7 tới đây, thì người dân sinh sống và di chuyển trong khu vực Vành đai 1 của Hà Nội sẽ được miễn phí vé xe buýt trong thời gian là 1 năm. Đây là một trong những chính sách vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nhằm hỗ trợ người dân thích ứng với lộ trình xây dựng vùng phát thải thấp và thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng. Theo nghị quyết, chính sách miễn phí áp dụng đối với các tuyến xe buýt công cộng, không bao gồm xe buýt phục vụ du lịch từ ngày 1 tháng 7 năm nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau. Bên cạnh đó, thì thành phố cũng quyết định là miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trên toàn địa bàn trong các dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị xã hội đặc biệt đến hết năm 2030. Chính sách này được triển khai song song với các giải pháp chuyển đổi giao thông xanh. Trước đó, thì Hà Nội đã đề xuất hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đồng thời đặt mục tiêu là đến ngày 1 tháng 7 năm nay, 100% xe buýt hoạt động trong khu vực Vành đai 1 sử dụng năng lượng xanh hoặc là điện. Có thể thấy là miễn phí vé xe buýt không chỉ là một chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người dân, mà còn là giải pháp khuyến khích thay đổi thói quen đi lại, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Khi người dân có thêm động lực sử dụng phương tiện công cộng, thì áp lực giao thông, ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính tại khu vực trung tâm cũng sẽ từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, điều quan trọng nhất đó là chất lượng dịch vụ vận tải công cộng phải tiếp tục được nâng cao, đảm bảo thuận tiện, đúng giờ và kết nối tốt với nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân. Việc miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1 được kỳ vọng sẽ trở thành bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống giao thông xanh, hiện đại và bền vững của thủ đô, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị văn minh, thân thiện với môi trường trong những năm tới. Tiếp nối giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân với ca khúc Tớ Yêu Cậu.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thêm một thông tin nữa liên quan đến việc quy hoạch đô thị ở thủ đô Hà Nội mà chúng tôi cũng muốn chuyển tới quý vị. Đó là Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 30.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn nhất của thủ đô trong giai đoạn tới, với mục tiêu là đưa Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của Hà Nội. Theo nghị quyết được thông qua, dự án sẽ được triển khai theo phương thức là đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, và phạm vi nghiên cứu rộng gần 568 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây là hơn 520 ha được giữ nguyên hiện trạng. Một trong những hạng mục trọng tâm đó là cải tạo chỉnh trang khoảng 13,5 km đường ven hồ. Một số đoạn sẽ được nghiên cứu mở rộng lên khoảng 21 mét nhằm tăng khả năng kết nối giao thông và tạo không gian công cộng ven hồ. Bên cạnh hạ tầng giao thông, dự án còn bao gồm nhiều công trình cảnh quan như là quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm và các công trình bảo vệ môi trường. Thành phố cho biết là việc mở rộng đường sẽ không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời bảo đảm giữ gìn diện tích mặt nước và cảnh quan sinh thái của Hồ Tây. Có thể thấy Hồ Tây không chỉ là lá phổi xanh của khu vực nội đô mà còn là không gian văn hóa lịch sử đặc biệt của thủ đô. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, cảnh quan và các tiện ích công cộng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển du lịch, kinh tế ban đêm và các ngành công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu phát triển thì việc yêu cầu bảo tồn giá trị tự nhiên, giữ gìn hệ sinh thái mặt nước và kiểm soát tác động đến cảnh quan di sản cũng là những yếu tố cần được đặt lên hàng đầu trong quá trình triển khai dự án. Theo kế hoạch thì dự án sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn từ năm nay và phấn đấu hoàn thành vào năm 2030, góp phần tạo diện mạo mới cho Hồ Tây cũng như nâng cao chất lượng không gian sống của người dân thủ đô. Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ

0: toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý thính giả và các bác tài. Quý vị thân mến, với những ai chuyên chạy xe tải đường dài thì áp lực giao hàng đúng giờ luôn là điều thường trực. Hãy tưởng tượng xe đang bon bon trên quốc lộ, bỗng nghe tiếng bụp lớn từ dưới gầm, xe rung giật mạnh rồi mất hoàn toàn lực kéo. Đạp ga thì máy vẫn nổ, nhưng xe thì kiên quyết đứng im. Giữa tuyến đường vắng, hàng chờ giao, khách liên tục dục, cảm giác đó thực sự nghẹt thở. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ Toàn quốc 24/7, nơi chia sẻ kỹ năng và giải pháp an toàn trên mọi dặm đường. Thưa quý vị, tuần qua thì Tổng đài Cứu hộ đã xử lý 2 ca xe hết nhiên liệu trên quốc lộ, 2 ca xịt lốp được thay lốp dự phòng tại chỗ, 1 ca hết bình được kích bình khẩn cấp, cùng 3 trường hợp gặp lỗi kỹ thuật nặng phải cầu kéo về xưởng. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ chiếc xe tải nhỏ bị lỗi bi khớp chữ thập tại Nghệ An, khiến xe mất khả năng truyền lực, nằm bất động giữa quốc lộ. Đây là sự cố rất nguy hiểm vì đây là bộ phận nằm trên trục các đăng, kết nối các đoạn trục với nhau để truyền lực từ hộp số xuống cầu sau trong điều kiện góc chuyển động thay đổi do gầm xe nhún nhảy. Sự cố bất ngờ bẻ gãy hành trình ngay giữa đường. Vậy đội cứu hộ đã tiếp cận và xử lý ca bệnh này thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Thành Tùng là người trực tiếp xử lý ca sự cố tại Nghệ An. Xin chào anh Tùng ạ, khi tiếp cận hiện trường thì tâm trạng bác tài và tình trạng xe lúc đó ra sao ạ?
5: Chào quý vị thính giả, lúc chúng tôi đến, bác tài cực kỳ sốt ruột vì hàng hóa trên xe đang chờ bàn giao. Nhìn thấy cụm khớp chữ thập trên cục các đăng bị hư hỏng dưới gầm xe, anh biết xe hỏng bộ phận chuyển động, không thể tự sửa. Lập tức anh đã gọi ngay cứu hộ để nhờ hỗ trợ. Qua kiểm tra, chúng tôi xác định khớp chữ thập trên cục trục các đăng đã hỏng hoàn toàn, các chén bi bị vỡ, bi kim văng ra ngoài khiến khớp mất khả năng liên kết giữa các đoạn trục các đăng, làm gián đoạn chuyển lực từ hộp số xuống cầu sau. Anh em kỹ thuật phải kiểm tra kỹ xem trục các đăng có bị văng tự do gây ảnh hưởng đến ống xả, dây điện hoặc các chi tiết xung quanh hay không. May mắn là dưới gầm xe không bị tổn hại thêm, vì vậy phương án cuối cùng được thống nhất là cầu kéo xe về xưởng sửa chữa.
3: Vậy quy trình đưa chiếc xe tải này lên sàn cứu hộ có khó khăn gì không thưa anh?
5: Vì trục cắt đăng đã đứt, kỹ thuật viên bắt buộc phải chui gầm, dùng cờ lê tháo hẳn trục cắt đăng ra khỏi xe. Hoặc trong những tình huống khác thì có thể dùng dây dù hoặc dây xích chẳng buộc cố định thật chặt phần trục bị gãy, treo lên sắt gầm xe trước khi bắt đầu kéo tời. Tuy nhiên, xe tải có trọng lượng lớn, anh em phải kiểm tra kỹ tải trọng sàn cầu và chẳng buộc đai khóa lốp thật chuẩn xác. Đặc biệt ngay khi xe xuất phát, đội đã liên hệ với xưởng tại điểm đến để đặt sẵn phụ tùng bi tê đúng chủ lại. Như vậy, xe về đến xưởng là có đồ thay ngay, giúp bác tài sớm tiếp tục hành trình giao hàng.
3: Sự chu đáo của đội cứu hộ đã gỡ rối phần nào áp lực cho bác tài. Vậy làm sao để nhận biết bộ phận này sắp hỏng trước khi quá muộn? Mời quý vị đến với Góc chuyên gia.
4: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa anh Tùng, anh có thể chia sẻ về sự nguy hiểm khi bi khớp chữ thập bị lỗi và cách phòng ngừa không ạ?
5: Vâng, khớp chữ thập là bộ phận nằm trên trục các đăng có nhiệm vụ kết nối các đoạn trục với nhau và truyền lực từ hộp số xuống cầu sau trong điều kiện góc chuyển động thay đổi liên tục khi xe vận hành. Khi khớp chữ thập hư hỏng hoặc vỡ đột ngột, trục các đăng có thể mất liên kết, gây rung lắc mạnh, mất khả năng truyền lực và trong một số trường hợp có thể văng tự do dưới gầm xe, tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng các chi tiết xung quanh. Các bác tài hãy dừng ngay khi nghe tiếng động bất thường từ gầm hoặc cảm nhận xe rung giật mạnh. Trước khi hỏng hoàn toàn, khớp chữ thập thường phát ra các dấu hiệu cảnh báo như tiếng cộc cộc hoặc tiếng va đập dưới gầm xe khi tăng tốc, chuyển hướng, leo dốc hoặc khi xe vận hành ở một dải tốc độ nhất định. Một số trường hợp còn xuất hiện hiện tượng rung theo chu kỳ do độ dơ tại các ổ bi kim bên trong khớp tăng cao. Đối với xe tải thường xuyên vận chuyển hàng hóa trên các cung đường dài, đặc biệt là những tuyến đường nhiều gà hoặc mặt đường xuống cấp, hệ thống chuyển động dưới gầm phải chịu tải trọng và rung động rất lớn. Vì vậy, việc kiểm tra định kỳ khớp chữ thập, trục các đăng, dầu cầu và các chi tiết liên quan

0: là vô cùng cần thiết. Chi phí bảo dưỡng, phòng ngừa luôn thấp hơn rất nhiều so với chi phí sửa chữa và thời gian gián đoạn vận hành khi xảy ra sự cố giữa đường.
1: Cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích từ chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Thanh Tùng. Thưa quý vị, những lời khuyên rất thực tế để những chuyến hàng luôn an toàn. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng một sự chuẩn bị tốt sẽ thực sự giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và tiếp nối những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, quý vị lưu ý có một vụ va chạm vừa xảy ra giữa xe tải và xe con ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn km 23 cộng 900 và theo hướng đi về phía Thái Nguyên, chúng ta đang gặp khó khăn. Xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn km 23 cộng 900, ít phút trước xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, hướng đi Thái Nguyên đang gặp khó. Và lúc này chúng tôi quan sát khung hình camera giao thông thì thấy là tuyến đường giải phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, mật độ tham gia giao thông đang tăng cao và chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đường giải phóng thì mật độ phương tiện tham gia giao thông cũng đang bắt đầu tăng cao theo cả hai chiều đường rồi. Qua các điểm giao cắt thì chúng ta cũng sẽ phải chậm lại đôi chút do việc là dừng chờ tín hiệu đèn. Thưa quý vị và các bạn, xin được chuyển sang một thông tin khác. Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo Internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo Internet, truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia sang thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Và để được tư vấn, lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168. Tiếp nối trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Tóc Tiên với ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xin được tổng hợp lại những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khoảng 15 phút đồng hồ vừa qua. Một vụ va chạm giữa xe tải và xe con ở trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua km 23+900 khiến cho các dòng phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Thái Nguyên. Còn tại đường Võ Văn Kiệt, đoạn gầm cầu vượt Nam Hồng thì có nhiều xe khách dừng đỗ trả khách cũng gây ảnh hưởng giao thông theo cả hai chiều. Quý vị lưu ý với lộ trình này. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm giữa xe container và xe 4 chỗ trên vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm đã được giải quyết xong chưa và giao thông còn ùn còn khó hướng về phía cầu Mai Dịch không? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới nhất tại khu vực này, rất mong quý vị có thể cập nhật cho chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.
5: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển bơi Việt Nam giành ngôi nhì toàn đoàn tại giải bơi mặt nước mở châu Á 2026. Kết quả World Cup, Tây Ban Nha bị cầm hòa thất vọng. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển bơi Việt Nam vừa kết thúc hành trình lịch sử tại giải vô địch bơi mặt nước mở châu Á 2026 diễn ra tại Bali, Indonesia với vị trí nhì toàn đoàn. Thành tích 1 tấm huy chương bạc và 4 huy chương đồng, các kình ngư Việt Nam thi đấu xuất sắc và chỉ xếp sau cường quốc Trung Quốc trên bảng tổng sắp. Trong ngày thi đấu cuối cùng, kình ngư số 1 Nguyễn Huy Hoàng đã tiếp tục tỏa sáng với tấm huy chương đồng nội dung 10 km nam khi cán đích với thời gian 1 giờ 53 phút 30,2 giây, tức là chỉ kém huy chương bạc đúng 0,3 giây. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam giành tấm huy chương ở giải đấu này. Dù chỉ cử 5 vận động viên tham dự, toàn đội đã để lại dấu ấn vô cùng mạnh mẽ. Đội tuyển Curat Việt Nam vừa khép lại hành trình tại

0: giải vô địch Curat châu Á lần thứ 15 năm 2026 với thành tích đó là 1 bạc và 4 đồng. Tại đấu trường châu lục hội tụ nhiều võ sĩ hàng đầu, Curat Việt Nam vẫn khẳng định được khả năng cạnh tranh, đặc biệt ở các nội dung thi đấu của nữ. Việc giành 5 tấm huy chương trước các cường quốc Curat hàng đầu châu lục được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Đây là đợt sát hạch chất lượng tạo cơ sở vững chắc để Curat Việt Nam tự tin hướng tới những mục tiêu lớn tại kỳ ASEAN 2026. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu bảng H diễn ra đêm qua, Tây Ban Nha đã gây thất vọng lớn trong ngày ra quân World Cup. Trước một Cavani lần đầu góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và chấp nhận hòa với tỷ số không đều đầy nhạt nhòa. Cavani được đánh giá là đội yếu nhất bảng H, trong khi phía trước Tây Ban Nha còn có Ả Rập Saudi và Uruguay. Những tính toán ban đầu đã bị đảo lộn và áp lực giờ đây đè nặng lên trận đấu tiếp theo. Rất nhiều những bất ngờ đã được tạo ra từ đầu World Cup 2026 tới nay, trong đó dấu ấn của các đội bóng châu Á là rất lớn và Ả Rập Saudi chắc chắn rất muốn kéo dài điều này trong màn chạm trán Uruguay. Và Ả Rập Saudi suýt đã làm được điều đó khi mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng đáng tiếc để Uruguay gỡ hòa trong hiệp 2 khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa. Tuy nhiên trước một đối thủ được đánh giá cao hơn thì Ả Rập Saudi có lý do để vui mừng với kết quả hòa này. Trong khi đó, tại bảng H, cuộc đối đầu giữa Bỉ và Ai Cập, hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng đấu đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 trong ngày ra quân World Cup. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Romelu Lukaku vẫn trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu khi góp công lớn để giúp Bỉ tránh khỏi một thất bại. Trong trận đấu muộn diễn ra sáng nay, đội tuyển Iran đã bị New Zealand cầm hòa 2-2 ở lượt trận mở màn bảng G. Đại diện châu Đại Dương hai lần vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Elias Just. Còn Iran cho thấy bản lĩnh khi hai lần gỡ hòa nhờ các pha lập công của Ramin Djerahan và Mohamed Mohebli. Qua đó giữ lại một điểm trong ngày ra quân. Kết quả hòa 2-2 khiến cục diện bảng G trở nên khó lường ngay từ lượt trận đầu tiên khi mà Bỉ với Ai Cập đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Manchester City đã đạt được thỏa thuận gia hợp đồng với trung vệ Josko Vardiol cho đến tháng 6 năm 2031 theo xác nhận của các chuyên gia chuyển nhượng, qua đó dập tắt mọi đồn đoán về tương lai của cầu thủ 24 tuổi này. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Mới đây, ba tay vợt gồm có Flavio Cobolli, Alexander Bublik và Jakub Mensik đã ký hợp đồng tham dự Laver Cup, giải tennis đồng đội được biểu diễn thường niên diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tại nhà thi đấu O2 London nước Anh. Cụ thể, đương kim á quân Roland Garros Cobolli cùng với Mensik sẽ gia nhập đội châu Âu của đội trưởng Yannick Noah cùng với Carlos Alcaraz và Alexander Zverev, những tay vợt đã xác nhận tham dự trước đó. Còn về phía Bublik, anh sẽ gia nhập đội thế giới, hiện đang có Taylor Fritz, Ben Shelton và Alex de Minaur. Tâm điểm của bảng xếp hạng đơn nam ATP tuần này chính là cuộc hoán đổi vị trí đầy kịch tính ở rìa top 5. Tay vợt Daniil Medvedev, 30 tuổi, đã tích lũy thêm được 50 điểm để đạt tổng điểm 3.810, tăng lên một bậc và chiếm lấy vị trí số 7 thế giới. Bước tiến của tay vợt người Nga đã đẩy huyền thoại 39 tuổi Novak Djokovic xuống vị trí số 8 với 3.760 điểm, do anh không tham gia thi đấu tích lũy điểm ở tuần này. Trong nhóm dẫn đầu, Sinner 24 tuổi tiếp tục thể hiện sự thống trị, tuyệt đối với 15.500 điểm bỏ xa Carlos Alcaraz với 9.960 điểm. Alexander Zverev dù bị trừ 115 điểm vẫn giữ ngôi số 3, trong khi đó Ben Shelton được cộng 150 điểm và Alex de Minaur cộng 155 điểm đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí số 5 và số 6. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào bản tin chiều nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Và khi đặt ra những băn khoăn ở vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía Mai Dịch thì thính giả cũng đã hỗ trợ chúng tôi thông tin. Đến thời điểm hiện tại thì các phương tiện ở vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch vẫn đang còn gặp khó khăn và đang ùn dài theo đo đạc của bạn thính giả thì đã khoảng 1 tiếng rồi. Tình giao thông ở vành đai 3 trên cao hướng đi về phía Mai Dịch vẫn còn trong tình trạng khó khăn và đông đúc. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật. Và không biết là vụ va chạm ở trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 23+900 giữa xe tải và một xe con hướng đi Thái Nguyên đã được giải quyết đến đâu rồi và tình hình giao thông tại đây như thế nào? Nếu có thông tin mới nhất, cũng mong là các bạn thính giả có thể hỗ trợ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và ngay bây giờ, trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Đức Phúc với ca khúc Ngày đầu sau chia tay.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Quý vị thân mến, đã có thông tin phản hồi về vụ va chạm trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên giữa xe tải và xe con. Tại km 23+900, vụ va chạm này đã được giải quyết rồi, các phương tiện di chuyển ổn định theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Còn một lộ trình khác vẫn đang còn khó khăn, đó là vành đai 3 hướng Mai Dịch ạ. Và sự khó khăn này thì cũng đã hiện diện tại đây khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin này để quý vị và các bạn cũng sẽ tìm những đường vòng tránh từ xa để tránh cho lộ trình của quý vị bị chậm lại, cũng như là làm gia tăng thêm áp lực giao thông tại khu vực vành đai 3 hướng về phía Mai Dịch. Và có thêm một khu vực khác nữa mà chúng tôi cũng muốn là quý vị và các bạn nếu có di chuyển qua đây thì có thể cập nhật thông tin, đó là khu vực quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng hướng về phía Hải Phòng, còn đông còn khó hay không. Nếu có thông tin mới, rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 7 tới đây, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản sẽ được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng mới theo Nghị định 192 năm 2026 vừa được Chính phủ ban hành. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất lên tới gần 1,8 triệu đồng một người một tháng. Để hỗ trợ người dân chịu tác động bởi đề án vùng phát thải thấp, thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương miễn phí vé xe buýt, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch trong vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 tới đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau. Bên cạnh đó, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, Hà Nội cũng sẽ miễn phí sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị trên toàn thành phố trong các dịp lễ Tết và những sự kiện chính trị xã hội đặc biệt. Sân bay Liên Khương dự kiến sẽ khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 sau hơn 5 tháng đóng cửa, sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Việc sân bay hoạt động trở lại được kỳ vọng góp phần phục hồi du lịch Đà Lạt và Lâm Đồng sau nhiều tháng phải phụ thuộc vào các sân bay lân cận để trung chuyển hành khách. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các tàu thuyền sẽ được lưu thông miễn phí qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận hòa bình vừa được ký kết với Iran. Mỹ kỳ vọng lưu lượng vận tải tại điểm nghẽn chiến lược vốn trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới này sẽ trở lại mức trước chiến sự chỉ trong vòng vài tuần tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục liên quan đào tạo sát hạch lái xe sẽ được rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn từ 1 đến 5 ngày và cho phép nộp hồ sơ trực tuyến theo quyết định 891 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ được Bộ Xây dựng ban hành.

0: Trong đó, đối với thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng đào tạo hoặc thay đổi địa điểm, thời gian giải quyết tối đa còn 3 ngày làm việc. Riêng thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe khi bị mất, hỏng hoặc là thay đổi thông tin chỉ còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Một điểm mới đáng chú ý là kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy thông qua ứng dụng VNEID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trường hợp người dân có nhu cầu nhận bản giấy vẫn được đáp ứng theo quy định. Quy định này giúp loại bỏ các khâu trung gian, rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ công cho tổ chức và cá nhân. Người dân có thể linh hoạt lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng 1 tiếng rưỡi trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và trước khi giờ cao điểm khép lại thì chúng tôi có nhận được thông tin đó là ở khu vực ngã tư phố nối Hưng Yên bị mất điện và cũng không có đèn tín hiệu giao thông. Và lúc này thì giao thông đang ùn tắc theo các phía tại khu vực ngã tư phố nối Hưng Yên. Có thể nói là trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi ghi nhận được nhiều thông tin về nhiều vụ va chạm xảy ra ở các tuyến khác nhau. Tuy nhiên là ngay sau đó thì chúng tôi cũng có nhận được những thông tin phản hồi về những vụ va chạm này và giao thông đã được trở lại bình thường tại những khu vực mà đã có va chạm. Và đến đây thì những người thực hiện chương trình giờ cao điểm cũng xin được chào tạm biệt. Chúng tôi xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất: Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình: Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu: Văn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera: Trung Kiên. Một lần nữa, Thủy Linh xin được cảm ơn các bạn thính giả và xin chào, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Nhịp đập tài chính.
7: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông, và sau đây chúng ta sẽ điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Phương Thảo. Xin mời chị.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang EU và Anh sẽ được giao về các địa phương. Bước cải cách hành chính này giúp cho quản lý linh hoạt, sát thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Hội nghị kết nối doanh nghiệp cà phê Trung Quốc-Việt Nam năm 2026 vừa chính thức diễn ra tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Đây là bước đệm quan trọng để tối ưu logistics biên giới, giúp hạt cà phê Việt Nam gia tăng giá trị và tiến sâu vào thị trường tỷ dân. Và hôm qua ngày 15 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm dịch vụ ban đêm. Quy định này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế, văn hóa và du lịch cho thủ đô. Xin được chuyển sang những thông tin về giá vàng trong nước sáng nay. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC đi ngang so với kết phiên ngày hôm qua, niêm yết ở mức 148 triệu đồng một lượng mua vào và 150,5 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng hiện tăng 4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua vào bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng một lượng. Còn liên quan đến thị trường xăng dầu, giá xăng dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15 tháng 6, giá dầu Brent đã giảm 4,16 đô la Mỹ một thùng, tương đương với giảm 4,76%, xuống còn 83,17 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI đã giảm 4,13 đô la Mỹ một thùng, tương đương với 4,87%, xuống còn 80,75 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 4 tháng 3. Còn ở thị trường trong nước, theo kỳ điều hành gần nhất, giá xăng E5 RON92 hiện không cao hơn 21.332 đồng một lít. Giá xăng E10 RON95 năm là 22.960 đồng một lít. Giá xăng E10 RON95 3 cũng giảm còn 22.060 đồng một lít. Giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam vẫn đang thấp hơn các nước lân cận.
7: Còn giờ sẽ là những diễn biến mới từ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay.
8: Thưa các bạn, thị trường mở cửa với sắc xanh nhẹ đầu phiên. Sắc xanh phủ rộng ở nhiều cổ phiếu, song tâm lý thận trọng vẫn đang hiện hữu khá rõ nét. Đầu phiên, VN Index có thời điểm tăng tới gần 10 điểm. Nhóm vốn hóa lớn đang đóng góp chính cho đà tăng của chỉ số. VIC kéo VN Index tăng hơn 1 điểm. Các ngành tài chính, bất động sản, dầu khí, tiện ích như điện nước, công nghệ thông tin đều mang sắc xanh chủ đạo. VHN, VCB, VHM, BID, BSR cũng có mặt trong top kéo chỉ số tăng mạnh. Cổ phiếu SHB vẫn là cái tên hút thanh khoản nhất, khớp lệnh cao nhất sàn và bỏ xa phần còn lại với hơn 18 triệu đơn vị sau hơn 1 giờ giao dịch. Ở sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX, THD tăng trần tiếp tục là đầu tàu đưa chỉ số lên cao. Mã này đã có đợt tăng liên tục từ đầu tháng 5 tới nay. Thị giá đầu phiên ngày 16 tháng 6 lên tới hơn 180.000 đồng một cổ phiếu. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index tăng nhẹ ở mức 1.805 điểm.
7: Cảm ơn biên tập viên Phương Thảo, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính có trong bản tin Chuyển động thị trường buổi chiều. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Thanh âm tự hào. Thanh âm tự hào nơi những giai điệu không chỉ cất lên từ trái tim người nghệ sĩ, mà còn vang vọng từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trong không gian âm nhạc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, đưa chúng ta trở về với những miền đất thân thương, những con người bình dị mà kiên cường. Chương trình hôm nay là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Từ những bản hùn ca đầy khí phách đến những giai điệu trữ tình sâu lắng, tất cả cùng góp phần khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, luôn vươn mình mạnh mẽ. Thanh âm tự hào không chỉ là âm nhạc mà còn là niềm tin, là lòng biết ơn với tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng nốt nhạc. Hy vọng rằng mỗi khoảnh khắc trong chương trình sẽ chạm đến trái tim quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng tự hào về dải đất hình chữ S thân yêu. Mở đầu sẽ là bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.

Đất nước tôi là những hình ảnh bình dị, là mái nhà, là bến nước, hàng câu, là con thuyền lướt sóng ra khơi, là làn gió thơm thổi mát tâm hồn người, là tình yêu lớn lên trong bom rơi đạn nổ, và là niềm tin, ánh nhìn về tương lai độc lập, hòa bình, được đánh đổi bằng bao cái tên ôm trọn hình đất nước. Khi gió và tình yêu còn thổi trên dải đất này, thì con người còn sức mạnh vượt qua mọi bão giông, còn tấm lòng rộng lớn mênh mông, cùng chở che, đồng hành mỗi trái tim người Việt. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, thể hiện Xuân Dũng, Đoàn Văn Công, Quân Khu.

0: đất nước. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Đường Lên Phía Trước. Ca khúc Đường Lên Phía Trước của nhạc sĩ Tiến Minh là một bản nhạc cách mạng giàu khí thế, vang lên như lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc con người không ngừng tiến bước. Với giai điệu hùng tráng, khỏe khoắn, bài hát khắc họa rõ nét hình ảnh những con người kiên cường, vượt qua gian khó, giữ vững niềm tin và lý tưởng trên hành trình dựng xây bảo vệ Tổ quốc. Lời ca mộc mạc nhưng giàu sức lay động như một lời nhắn gửi tới thế hệ hôm nay. Hãy vững vàng trước thử thách, dám bước đi và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đường Lên Phía Trước không chỉ là âm nhạc mà còn là nguồn động lực tinh thần, tiếp thêm ý chí và niềm tin cho mỗi người trên con đường mình đã chọn. Và trong từng giai điệu vang lên, ta như cảm nhận được nhịp bước của thời đại, mạnh mẽ, tự tin và luôn hướng về phía trước.
1: Màn đêm buông, cùng mây đen gió lạnh,

chương trình là bản mashup nhà tôi có treo một lá cờ còn gì đẹp hơn. Bản mashup còn gì đẹp hơn kết hợp cùng nhà tôi có treo một lá cờ qua phần trình bày của Noo Phước Thịnh mang đến một màu sắc âm nhạc vừa tươi mới vừa giàu cảm xúc. Hai ca khúc với tinh thần tự hào dân tộc khi hòa quyện đã tạo nên một dòng chảy giai điệu liền mạch, lúc sôi nổi rộn ràng khi lại lắng động sâu sắc. Giọng hát nội lực giàu cảm xúc của Noo Phước Thịnh không chỉ làm nổi bật thông điệp yêu nước mà còn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào về quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người nghe. Sự kết hợp tinh tế giữa bản phối hiện đại và chất liệu âm nhạc truyền thống giúp mashup trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc đơn thuần mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu tổ quốc, về những giá trị thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi mái nhà Việt Nam.

Một bài hát đầy cảm xúc đúng không quý vị? Nối tiếp với những thanh âm tự hào hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Giữa Hòa Bình với tiếng hát Anh Tú và Lily. Giữa Hòa Bình là một ca khúc giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước. Với giai điệu vừa hào hùng, vừa da diết, bài hát như một bản hùng ca lặng lẽ, chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ giản dị mà giàu ý nghĩa. Sự kết hợp giữa Anh Tú và Lily tạo nên một tổng thể hài hòa, khi giọng hát mạnh mẽ, nội lực, hòa quyện cùng sự ngọt ngào, tinh tế, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Qua từng câu hát, hình ảnh người lính hiện lên đầy kiên cường, bất khuất, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, hy sinh thầm lặng để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm, đó còn là hành trình của tình yêu và niềm tin. Ở phía sau họ là gia đình, vợ con, hậu phương vững chắc, nguồn động lực lớn lao giúp người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu. Giữa Hòa Bình vì thế không chỉ là một bài hát, mà còn là lời tri ân sâu sắc, gợi nhắc mỗi chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng một lần nữa lắng lòng mình để cảm nhận bài hát này.

Trong dòng chảy âm nhạc đương đại, dòng nhạc cách mạng đang được làm mới bởi chính những người trẻ, những nhạc sĩ, ca sĩ mang trong mình tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Không chỉ còn là những giai điệu hào hùng quen thuộc, các sáng tác mới khoác lên mình hơi thở hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi về lòng tự hào dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm. Bài hát không chỉ là lời tự sự chân thành về tình yêu quê hương, mà còn là tiếng nói khẳng định bản sắc và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Điểm đáng chú ý là các nghệ sĩ trẻ đã biết kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách phối khí hiện đại, tạo nên những sản phẩm vừa dễ nghe, dễ lan tỏa, vừa giàu tính giáo dục. Nhờ đó, nhạc cách mạng không còn bị xem là kén người nghe, mà dần trở thành nguồn cảm hứng tích cực trên các nền tảng số. Những ca khúc như vậy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai đất nước trong lòng thế hệ mới. Bây giờ một lần nữa, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
4: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
6: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với chuyến xe của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên When MTV Ruled the World, thời MTV thống trị thế giới. Trước khi YouTube xuất hiện, trước khi mạng xã hội trở thành một phần cuộc sống, đã có một thời tuổi trẻ của hàng triệu người trên thế giới gắn liền với chiếc TV, chiếc đầu đĩa và những chương trình âm nhạc phát suốt ngày đêm trên MTV, trong đó có Duy Thanh. Đó là thời đại mà một video ca nhạc mới ra mắt có thể trở thành chủ đề được nhắc đến khắp nơi. Là thời của những giai điệu vang lên từ quán cà phê, cửa hàng vang đĩa hay chiếc radio trên những chuyến xe đường dài. Và cũng là thời điểm mà rất nhiều ca khúc đã vượt qua giới hạn của một bản hit để trở thành ký ức của cả một thế hệ. Từ những giai điệu đầy năng lượng của Madonna, Onsen hay Trent, đến những bản rock, ballad và alternative từng làm rung động trái tim người nghe như Wherever You Will Go, I Wish Here Without You hay Justin Carr. Mỗi bài hát trong playlist hôm nay đều mang theo dấu ấn của một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử âm nhạc thế giới. Có những bài hát đã từng xuất hiện trên màn hình MTV hàng chục lần mỗi ngày, có những giai điệu đã đồng hành cùng những năm tháng trưởng thành của biết bao người. Và cũng có những ca khúc mà chỉ cần vang lên vài nốt nhạc đầu tiên, cả một bầu trời ký ức cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 sẽ lập tức trở về. Vậy thì hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, điều chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về thời đại mà những video ca nhạc đã kết nối cả thế giới bằng âm nhạc.
7: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: Music Madonna. Năm 2000, khi thế giới bước vào thiên niên kỷ mới, Madonna phát hành album Music và tiếp tục chứng minh vì sao cô được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop. Ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 20 quốc gia, giúp Madonna trở thành một trong số ít nghệ sĩ duy trì sức ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Music made the people come together. Âm nhạc khiến con người xích lại gần nhau. Đó là một câu hát đơn giản, nhưng cũng chính là triết lý làm nên sự nghiệp của Madonna. Trong suốt nhiều thập kỷ, cô không chỉ tạo ra những bản hit mà còn liên tục thay đổi bản thân để phù hợp với từng thời đại. 20 năm đã trôi qua, công nghệ nghe nhạc thay đổi, cách chúng ta tiếp cận âm nhạc cũng khác đi rất nhiều. Nhưng mà thông điệp ấy vẫn còn nguyên giá trị, bởi dù ở bất kỳ thời đại nào, âm nhạc vẫn luôn là ngôn ngữ chung kết nối những con người xa lạ với nhau.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Pure Shore Onsen. Năm 2000, nhóm nhạc nữ nước Anh Onsen phát hành Pure Shores như nhạc phim của bộ phim điện ảnh The Big. Ca khúc được sản xuất bởi William Orbit, người từng tạo nên nhiều dấu ấn cùng Madonna và nhanh chóng trở thành một trong những bản hit lớn nhất châu Âu đầu những năm 2000. Em moving, em coming, can you hear what I hear? Em đang bước đi, đang tìm đến phía trước, anh có nghe điều em đang nghe không? Không phải một bản tình ca mãnh liệt hay sôi động, Poor Souls giống như một cuộc trò chuyện với chính mình. Bài hát nói về hành trình tìm kiếm một nơi chốn bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống. Âm thanh điện tử mềm mại, tiếng guitar mơ màng cùng giọng hát trong trẻo của Onsen đã tạo nên cảm giác như đang đứng trước biển vào một buổi chiều lộng gió. Có những bài hát khiến ta muốn nhảy múa, còn Poor Souls khiến chúng ta muốn dừng lại một chút để lắng nghe chính mình.

Unwells, Mark Watanti. Ra mắt năm 2002, Unwells là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Mark Watanti và mang về cho ban nhạc nhiều giải thưởng tại Mỹ. Điều đặc biệt là bài hát được trưởng nhóm Rob Thomas viết từ chính những cảm xúc cô đơn và lạc lõng mà anh từng trải qua. I'm not crazy, I'm just a little unwell. Tôi không điên đâu, chỉ là đôi lúc tôi không ổn. Câu hát tưởng chừng đơn giản nhưng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người nghe trên toàn thế giới. Bởi ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có những ngày cảm thấy mình khác biệt, bị hiểu lầm hoặc không thể giải thích được những cảm xúc bên trong. Điều khiến Unwell trở nên đặc biệt không nằm ở giai điệu hay kỹ thuật trình diễn, mà ở sự chân thành. Bài hát nhắc chúng ta rằng không sao cả nếu đôi lúc bản thân không hoàn hảo, không sao cả nếu có những ngày yếu đuối, và cũng không sao cả nếu bạn cần thêm một chút thời gian để ổn hơn.

Rough of Jupiter Trends. Năm 2001, ban nhạc Trends phát hành Rough of Jupiter và không ai ngờ rằng đây sẽ trở thành ca khúc định nghĩa cả sự nghiệp của họ. Bài hát giành 2 giải Grammy, trong đó có hạng mục ca khúc rock xuất sắc nhất. Điều đặc biệt hơn cả là trưởng nhóm Pat Monahan viết ca khúc này sau khi mẹ anh qua đời. Anh từng chia sẻ rằng nhiều hình ảnh trong bài hát đến từ một giấc mơ về mẹ. Did you see across the sun? Did you make it to the Milky Way? Mẹ đã đi ngang qua mặt trời chưa? Mẹ đã đến được dải ngân hà chưa? Nghe tự nhiên trái tim mình cực kỳ rung động và nhiều cảm xúc, thưa quý vị. Đó không đơn thuần là một câu hỏi đâu. Đó là nỗi nhớ dành cho một người thân yêu đã rời xa. Thay vì viết về mất mát bằng nước mắt, Trent chọn cách kể bằng những vì sao, những hành tinh và cả vũ trụ rộng lớn. Có những bài hát nói về tình yêu đôi lứa, còn Groves of Jupiter là tình yêu dành cho những người đã trở thành một phần ký ức của chúng ta. Và có lẽ vì thế mà mỗi lần ca khúc vang lên, nó luôn mang theo cảm giác vừa buồn vừa đẹp.

Hanging by a Moment, Lifehouse. Năm 2001, Hanging by a Moment trở thành ca khúc được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh nước Mỹ trong cả năm. Đây cũng là bản hit đưa Lifehouse từ một bản nhạc vô danh trở thành hiện tượng của làn sóng rock đầu những năm 2000.

2000. Em Falling Even More In Love With You. Anh đang ngày càng yêu em nhiều hơn. Nghe qua thì đây có vẻ là một câu chuyện tình yêu đơn giản. Nhưng điều khiến bài hát được yêu mến suốt hơn 2 thập kỷ nằm ở cảm giác chân thành trong từng câu hát. Không phải những lời hứa lớn lao, không phải những khoảnh khắc kịch tính, mà là cảm giác hạnh phúc khi nhận ra có một người khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Tiếng guitar mộc mạc, phần điệp khúc bùng nổ và giọng hát đầy cảm xúc của Jason Way đã tạo nên một bản tình ca rất đặc trưng của thời đại MTV. Đó là thời mà người ta chờ đợi một bài hát xuất hiện trên truyền hình để được nghe lại lần nữa. Và Hanging by a Moment chính là một trong những bài hát như thế.

Wherever You Will Go, The Calling. Có những bài hát chỉ cần nghe vài nốt đầu tiên là lập tức nó sẽ đưa chúng ta trở về một thời thanh xuân. Với rất nhiều người yêu nhạc đầu những năm 2000, Wherever You Will Go chính là một ca khúc như vậy. Được phát hành năm 2001 bởi ban nhạc The Calling, bài hát nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế và trở thành bản rock ballad quen thuộc trên MTV suốt nhiều năm. So Lately, Been Wondering Who Will Be There To Take My Place. Dạo gần đây, anh vẫn tự hỏi, ai sẽ là người thay anh ở bên em? Đó là một câu hát về tình yêu, nhưng cũng là câu hát về sự hy sinh, về nỗi lo lắng của một người khi nghĩ đến ngày mình không còn có thể đồng hành cùng người mình yêu thương nữa. Điều làm nên sức sống lâu bền của Wherever You Will Go không nằm ở kỹ thuật hay sự cầu kỳ. Nó nằm ở cảm xúc rất thật mà bất kỳ ai từng yêu đều có thể hiểu được. Rằng đôi khi yêu một người không phải là giữ họ lại bên mình, mà là luôn mong họ được bình yên, dù tương lai có đưa họ đến bất cứ nơi đâu.

Quý vị thính giả đang di chuyển trên chuyến xe Salt in the Car chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro Mood, Grand MTV, Rule the World, thời MTV thống trị thế giới.

Adrit Gugudont. Năm 1998, Gugudont nhận được lời mời viết nhạc cho bộ phim City of Angels. Kết quả là Adrit ra đời và nhanh chóng trở thành một trong những bản rock ballad vĩ đại nhất cuối thế kỷ 20. Ca khúc từng giữ kỷ lục là bài hát được phát nhiều nhất trên radio Mỹ trong gần 2 năm liên tiếp. And I'll give you forever to touch you. Anh sẵn sàng đánh đổi cả sự vĩnh cửu để được chạm vào em. Có lẽ rất ít bài hát mở đầu bằng một câu hát mãnh liệt đến như vậy. Adrit kể về cảm giác yêu một người đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Johnny Resnick từng chia sẻ rằng anh viết bài hát từ góc nhìn của một thiên thần muốn được sống như một con người, chỉ có thể yêu và được yêu. Chính điều đó đã làm cho Adrit đã tạo nên giá trị đồng cảm khi kể về câu chuyện là sự khát khao được thấu hiểu, được kết nối và được sống thật với cảm xúc của mình. Adrit là một trong những bài hát được cảm nhận bằng trái tim.

Riders Is Always Went On Me, Travis. Được phát hành năm 1999, Riders Is Always Went On Me là ca khúc đưa Travis trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng Britpop cuối thập niên 90. I Can't Sleep Tonight, Everybody's Saying Everything Is Alright, Đêm Nay Tôi Không Thể Ngủ Dù Mọi Người Đều Nói Rằng Mọi Thứ Vẫn Ổn. Đó là cảm giác mà có lẽ ai cũng từng trải qua, khi bên ngoài mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại là những cơn bão không ai nhìn thấy. Điều thú vị là ca khúc được viết trong một chuyến lưu diễn của ban nhạc tại Israel, khi trời liên tục đổ mưa, dù dự báo thời tiết nói ngược lại. Từ một trải nghiệm rất đời thường, Travis đã tạo nên một bài hát về những nỗi buồn vô hình mà con người thường giấu kín. Có lẽ vì thế mà sau hơn 20 năm, Riders Is On Way Ran On Me vẫn chạm đến nhiều người. Bởi đôi khi, điều chúng ta cần không phải là một lời khuyên, mà là một bài hát nói hộ những điều mình không biết diễn đạt.

Nghe Quýt Đào Dừa, Three Doors Dolls. Năm 2002, Three Doors Dolls phát hành Hear Quýt Đào Dừa và nhanh chóng biến nó thành một trong những bản rock ballad được yêu thích nhất đầu những năm 2000. I'm here, Quýt Đào Dừa baby, but you are still on my lonely mind. Anh ở đây không có em, nhưng em vẫn luôn hiện diện trong những suy nghĩ cô đơn của anh. Ca khúc được trưởng nhóm Brett Arnold viết trong những ngày dài xa nhà khi đi lưu diễn. Ban đầu đó là câu chuyện của riêng anh, nhưng rồi bài hát lại trở thành tiếng lòng của rất nhiều người từng trải qua cảm giác nhớ nhung một người ở phương xa. Điều khiến Hear Quýt Đào Dừa sống mãi không nằm ở sự bi lụy. Ngược lại, nó nói về sức mạnh của tình yêu khi khoảng cách địa lý không thể làm phai nhạt những cảm xúc chân thành. Trong thời đại mà việc kết nối chỉ cần một cú chạm màn hình, bài hát vẫn nhắc chúng ta nhớ rằng điều giữ hai người ở bên nhau chỉ bao

Jason Carr's Snow Patrol. Năm 2006, Jason Carr được phát hành và nhanh chóng trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Snow Patrol. Đây cũng là một trong những bài hát được sử dụng nhiều nhất trong các bộ phim truyền hình và chương trình truyền hình của thập niên 2000. If I Lay Here, If I Just Lay Here, Would You Live With Me and Just Forget The World. Nếu anh nằm lại nơi đây, em có nằm cạnh anh và cùng quên đi tất cả không? Không có những hình ảnh hoa mỹ hay những lời hứa lớn lao, Jason Carr chinh phục người nghe bằng sự giản dị tuyệt đối. Gary Lightbody, trưởng nhóm của Snow Patrol, từng gọi đây là bài hát tình yêu chân thật nhất mà anh từng viết. Một tình yêu không cần chứng minh bằng điều gì quá lớn lao, chỉ cần có thể ở cạnh nhau giữa những bộn bề của cuộc sống. Đó cũng là lý do vì sao sau nhiều năm, Jason Carr vẫn xuất hiện trong playlist của những người đang yêu, đã yêu hoặc từng yêu. Bởi ai cũng mong có một người mà khi ở bên cạnh, thế giới dường như chậm lại.

Dakota Stereophonic ra mắt năm 2005. Dakota là ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của Stereophonic vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tại Anh. Với nhiều người, đây là một trong những bài hát tiêu biểu nhất của rock Anh trong những năm 2000. You make me feel like the one. Em khiến anh cảm thấy mình là người đặc biệt nhất. Điều đặc biệt của Dakota nằm ở sự đối lập rất thú vị. Giai điệu mạnh mẽ, đầy năng lượng, nhưng bên trong lại là những ký ức về một mối quan hệ đã đi qua. Kelly Jones, thủ lĩnh của ban nhạc, không kể một câu chuyện cụ thể. Thay vào đó, anh gợi lên cảm giác mà bất kỳ ai cũng từng trải qua. Nhớ về một người đã từng khiến mình hạnh phúc đến mức tưởng như không điều gì có thể thay thế. Có những bài hát khiến ta muốn ngồi yên để suy ngẫm, còn Dakota khiến ta muốn mở cửa kính xe để gió lùa vào và hát theo thật lớn. Bởi đôi khi, cách đẹp nhất để nhớ về quá khứ là mỉm cười với nó.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều gì? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Có những chuyến đi đưa chúng ta đến những miền đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi, dù bánh xe vẫn lăn về phía trước, lòng người lại hướng về một nơi rất quen thuộc, nơi gọi là nhà. Giữa dòng xe ngược xuôi của thành phố, đôi khi chỉ cần bắt gặp một chiếc xe khách đường dài, nghe một giọng nói quê hương, hay nhìn thấy ánh hoàng hôn buông xuống, nỗi nhớ nhà lại bất chợt ùa về. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để khiến người ta lặng đi vài giây giữa bộn bề cuộc sống. Với anh Trường Sinh, quê Bình Định, hơn 10 năm mưu sinh sau tay lái tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 10 năm học cách sống xa những người mình yêu thương nhất. Thành phố cho anh công việc, cho anh cơ hội xây dựng cuộc sống, nhưng quê nhà mới là nơi cất giữ những điều quý giá nhất. Cha mẹ ngày một già đi, anh từng tâm sự rằng nghề tài xế có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít vất vả. Có những ngày làm việc từ sáng sớm đến khuya muộn, có những bữa cơm ăn vội bên đường, có những lúc mệt mỏi chỉ muốn được trở về nhà để nghe tiếng người thân hỏi một câu rất đơn giản: hôm nay anh có khỏe không? Và chính những tháng ngày xa quê ấy lại khiến anh hiểu hơn giá trị của sự đoàn viên. Bởi với nhiều người trưởng thành, nhà không chỉ là một địa điểm trên bản đồ mà là nơi luôn có người chờ mình trở về. Trong qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ đến từ anh Trường Sinh, một người tài xế bình dị mang theo quê hương trong từng hành trình, để rồi nhận ra rằng sau tất cả, những ngã rẽ của cuộc đời, điều khiến chúng ta an lòng nhất vẫn là biết mình còn một nơi để nhớ, một nơi để thương và một nơi để trở về.
2: Mình tên là Nguyễn Trường Sinh, hiện tại đang làm ở quận 12 đó. Mình hả đến với nghề tài xế chắc cũng cơ duyên thôi. Trước mình cũng đi làm nhưng mà sau cũng không biết lý do sao thì lại thích cái nghề này nên là đi học mà theo nghề, chứ cũng không hiểu sao lại tôi thích nghề. Tại lúc đầu vào thì cũng đi làm công ty như mọi người á. Cái lý do nó hơi bất cười, nhưng mà ngày trước mình với một bạn có quen nhau, có người tụi mình không còn tiếp tục với nhau nữa, thì bạn đó nói thì kiếm nghề gì mà học thì mình không biết nhặt hồi gì thì học đại nghề lái xe. Lúc đó thì cũng có thích nghề rồi, nhưng mà do nhà không cho học lái xe thì đi ngồi đường nguy hiểm, bố mẹ cũng không muốn đi theo nghề lắm. Nói chung đi theo cái nghề này thì nó thú vị một cái là mình biết được nhiều thứ, văn hóa mỗi miền này, ẩm thực, tại vì mình cũng đi miền miền thôi. Chứ còn nếu thật sự ra mà để mà mình đi làm như mọi người làm công ty á, thì cái khả năng để mình đi đến nơi này, nếu đi không phải là du lịch, nhưng mà để đến được những nơi đó thì chắc rất có cơ hội để được đến những nơi mà mình muốn đến. Mình hơi nói chung không hiểu sao, nhưng mà ai cũng nói là nghề tài xế là người ta phải nhanh nhẹn hay là cởi mở hay hòa đồng với kiểu vậy, nhưng mà sau cái đó thì mình hay về nhà đứng ở một mình để thích cảm giác của mình nhiều hơn, hoặc là thích cảm giác với người mình thương nhiều hơn là đi ra chỗ đông vui. Kiểu như một ngày mình đã đi nhiều nơi rồi, mình tối về thì thích quây quần ở nhà hơn, đi chơi, thích ở nhà nhiều hơn là thích đi này đi kia. Trong công việc thì mình thích đi, nhưng mà về nhà thì lại thích ở nhà chứ không có năng động như trong công việc. Mình đi làm nhiều rồi nên là thích được về quê đó, thích được ở với bố mẹ. Là ở trong đây thì mình đi làm xa nên là sẽ không có bố mẹ ở bên đó, nên là thường những dịp cuối tuần thì mình hay tới nhà anh chị. Có, mình cũng đã từng suy nghĩ và đã từng bỏ phố về quê rồi. Quê mình thì mình ở một huyện miền núi ở Bình Định, nên về cái để gọi là đi làm, không có việc gì làm, mọi việc là làm nông, làm đồng, làm rẫy cả. Nên là mình chỉ theo cái nghề của mình là lái xe thôi, tài xế ngoài quê thôi. Nhưng mà thật sự ra ở quê thì cái mức sống nó thấp, nhưng mà cái thu nhập nó cũng thấp theo, nó đi đôi với mức sống. Nên là nó mình cảm thấy nó không đủ á, không đủ để lo nhiều thứ nữa, nên là một thời gian thì cũng quay lại đây. Cũng rất mong muốn một ngày nào đó quê mình nó sẽ phát triển nhiều thứ, không những về công việc ngành nghề của mình là lái xe, mà có thể là nhiều ngành nghề khác, nhiều cái dự án nó về đó thì để nó có nhiều cái cơ hội làm việc cho mình ở gần nhà hơn. Cũng may mắn một điều á là mình cũng theo nghề này được hơn 10 năm rồi, nhưng mà may mắn một điều là mình trên cái chương trình mình hay có câu là đi an toàn rồi hạnh phúc, đúng không? Mình may mắn một điều là như vậy. Thì mình chưa thấy mình đến giờ mình vẫn thấy cảm thấy vui vì mình công việc của mình luôn luôn cảm thấy suôn sẻ. Hiện tại một mình như thế này không phải là mình không phụ kiếm, nhưng mà hiện tại một mình như thế này thì hiện tại mình đang thấy là nó vừa đủ với mình rồi. Còn ai cũng có một ước mơ á, nhưng mình cũng có ước mơ, là ước mơ của mình là nếu được thì biết đâu mình chỉ ước mơ là sau này mình có gia đình, chỉ nghĩ là đi an toàn về hạnh phúc về với gia đình bé nhỏ của mình là được.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be gone.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
5: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
4: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
5: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
5: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội Amsterdam, đánh dấu lần đầu tiên hàng không Việt Nam có đường bay trực tiếp tới Hà Lan. Sự kiện không chỉ mở rộng mạng bay quốc tế của hãng mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch hàng đầu châu Âu. Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội sẽ thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực số với mức tối đa 3 triệu đồng một người mỗi năm, hỗ trợ 100% nhiều khoản chi phí cho các dự án khởi nghiệp. Từ hôm nay, các trường lớp đặc thù ở thành phố Hồ Chí Minh, trường Tiên Tiến, trường tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp tăng cường tiếng Pháp bắt đầu công bố kết quả tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027. Để tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh học sinh truy cập cổng tuyển sinh của thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ tuyểnsinhđầucap.hcm.edu.vn và sử dụng mã định danh của con em. Gần như tất cả trẻ em trên thế giới đều phải đối mặt ít nhất với một mối nguy hiểm do biến đổi khí hậu, với khoảng 1,8 tỷ trẻ em gặp nguy hiểm do hạn hán và 1,2 tỷ trẻ do nắng nóng cực đoan, theo báo cáo từ UNICEF. Do đó, các chính phủ cần khẩn trương đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khả năng thích ứng và quản lý thiên tai để giảm thiểu sự ảnh hưởng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ: thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn cập nhật định hướng và đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược của Đảng, các chỉ đạo, thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trên đa nền tảng báo chí của Đài.
1: Những người cầm bút chúng ta nói chung và những người làm báo nói riêng đang đứng trước rất nhiều thử thách và lựa chọn giữa bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang phát triển với một tốc độ không thể đoán định. Chúng ta sẽ kể những câu chuyện nào trên từng trang viết của mình, trên từng tác phẩm báo chí của mình, lối đi nào dẫn đến trái tim công chúng, những trăn trở trước mỗi vấn đề tưởng như là lời giải cuối cùng. Tiếng nói của người dân trong công cuộc hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Tất cả những vấn đề đó đang cần sự vào cuộc chung của từng người làm báo có trách nhiệm và tâm huyết.
0: Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Trung ương Đoàn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Vụ báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin về công tác tuyên truyền báo chí trong tuần. Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao thông tin về hoạt động đối ngoại trong thời gian tới và nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin về hai nghị định hướng dẫn thi hành luật báo chí mới được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tôi là Như Ngọc, sẽ là người cầm lái của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trong buổi chiều nay, thứ ba ngày 16 tháng 6. Để xem nào, thời gian trôi qua cũng tương đối nhanh đấy quý vị ạ. Chả mấy mà chúng ta hết tháng 6, tức là đã bước qua một nửa thời gian của năm 2026 rồi quý vị ạ. Nhìn lại chặng đường đã qua, không biết chúng ta đã làm được gì, chúng ta đã để mất điều gì, hay chúng ta có cột mốc nào đáng nhớ không? Tất nhiên là những nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn là những nỗi lo chung của tất cả các bác tài, anh em lái xe. Một công việc mà chúng tôi đánh giá là vất vả. Và tôi đã từng hỏi các bác tài là nếu trong tương lai con của các bác tài mà lựa chọn nghề lái xe thì có đồng ý không? Thực sự là câu trả lời không chiếm đa số. Nếu lựa chọn một công việc mà để có một tương lai giàu có, chắc hẳn nếu đề xuất nghề lái xe thì chúng ta sẽ phải lắc đầu, phải không ạ? Tất nhiên trong cuộc sống hàng ngày, lái xe vẫn là một công việc cực kỳ quan trọng để giúp cho giao thông trở nên thông suốt hơn, để giúp cho hàng hóa được đến tay người tiêu dùng. Nhưng tựu chung lại, đó vẫn là một nghề vất vả. Hay chúng ta hay nói ráo mồ hôi là hết tiền đấy, phải không ạ? Nhưng hãy gác lại những nỗi lo của cuộc sống, những cái nỗi vất vả của công việc, chúng ta đến với trên mọi nẻo đường để tìm những cái niềm vui nho nhỏ, để có thêm động lực, để có thêm năng lượng để vượt qua những hành trình ở phía trước. Và hy vọng nguồn năng lượng đó sẽ đến với quý vị khi đăng ký tham gia trên mọi nẻo đường bằng cách thức rất quen thuộc. Quý vị gọi hotline đặt vé 024-37-919191 quý vị nhé. Còn bây giờ, chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay sẽ khởi động với những giai điệu của âm nhạc.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ôi giời, chiếu tướng.
5: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
6: Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Ngoài trời thì đang tương đối oi. Nhiệt độ ngay lúc này mà chúng tôi ghi nhận là khoảng 31-32 độ C. Không quá nóng, nhưng mà chắc quý vị cũng biết cái kiểu thời tiết oi mà không mưa được ở các tỉnh thành phía Bắc thì nó khó chịu như thế nào. Thế nên quý thính giả, các bác tài, chúng ta chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, tránh cái tình trạng ốm vặt hoặc là thay đổi thời tiết có thể khiến cho sức khỏe của các bác tài bị ảnh hưởng. Bây giờ thì sẽ là vị khách đầu tiên lên xe để cùng trò chuyện với chúng tôi trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo, mình nghe đây ạ.
0: Dạ vâng, chào đón anh lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là chuyến xe mang nhãn hiệu là Trên Mọi Nẻo Đường, biển kiểm soát là FM91. Không biết là mình có lên nhầm xe không hả anh?
1: À không, nhầm xe đâu, đừng ký mãi không anh mới được lần đầu tiên ạ.
0: Dạ vâng, tính cả lần này là lần đầu tiên ạ.
1: Vâng.
0: À, mình tên gì ạ, bác tài ơi?
1: Mình tên là Truyền.
0: Anh Truyền đang gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Mình ở Hà Nội ạ.
0: Vâng, và anh Truyền có thể giới thiệu công việc hàng ngày của mình cho các thính giả được biết không ạ?
1: À được, mình tên là Truyền, là lái xe ở cơ quan.
0: Và ngay lúc này thì anh có đang trong ca trực hay là...
1: Không, bây giờ là anh đang ngồi chơi, tôi vừa đưa cán bộ đi họp rồi, anh ngồi chờ người ta đang họp rồi.
0: À.
1: May quá lại đúng đường ký ra được.
0: Vâng, đấy, công việc nghe chừng là cũng đặc thù, thường là đầu giờ, giữa giờ, cuối giờ là những lúc mà mình bận nhất.
1: Không, nói chung là cũng tùy theo, nếu mà có khi đi họp xong là họ tan sớm đưa về, xong là có người lại chơi hết giờ, chính là về thôi. Nó cũng nhàn thôi mà.
0: À, vâng. Thế giờ thì trong lúc mà chưa quá bận rộn với công việc thì chương trình mời anh lên xe để chúng ta đến với những cái trải nghiệm mà chắc là chỉ có Trên Mọi Nẻo Đường mới có thể giúp anh có được anh nhá.
1: À vâng.
0: À, đấy... Nhưng mà chương trình cũng hy vọng là anh có thể chia sẻ thêm một vài câu chuyện về chuyện đời, chuyện nghề của mình để chúng ta hiểu hơn về nhau. Đấy, nghe chừng là chắc là mình lái xe cho sếp, lái xe cho lãnh đạo nên là có vẻ hơi kiệm lời hay sao hả anh Truyền?
1: Không, mình thì cũng không phải lái xe lãnh đạo, mình chỉ lái xe cho cơ quan, cứ hiểu lái xe chung thôi, văn phòng có nghĩa là các bộ phận nào xin xe đi thì mình lái thôi, chứ
0: vâng.
1: Không phải lái xe cho sếp.
0: À.
1: Lái xe sếp là phải lái chuyên, người họ là chuyên trách.
0: Vâng, còn
1: đấy,
0: mình còn là
1: lái xe chung, tức là coi là ai xin xe, đơn vị nào xin xe thì là người ta cử mình đội trưởng, có cái đội trưởng họ cử mình đi là mình đi thôi.
0: Vâng, có đội trưởng đội xe.
1: Đấy, thôi là đấy, cuối tháng làm nhật trình, thanh toán, chẳng hạn thế thôi.
0: Dạ, cứ có lịch là mình sẽ đi. Né đi đâu có điểm đến điểm dừng là mình đã có trong kế hoạch hết rồi.
1: À đúng rồi, họ có lệnh sẵn rồi, đi đâu họ có lệnh sẵn rồi.
0: Vâng. Đây có phải là công việc mình gắn bó lâu nhất với quãng thời gian cầm vô lăng không, hay là trước đấy thì mình đã công tác ở đơn vị khác rồi cũng lái xe cho một cái đơn vị vận tải khác rồi anh Truyền?
1: À ngày trước thì mình đi bộ đội về, xong là mình tìm việc thì mình đi lái taxi, xong là đâu mình nghĩ cái cơ quan này có thông báo tuyển người thì là mình đúng hồ sơ tuyển thôi.
0: À.
1: Là may được vào thôi.
0: Vâng. Thế theo như so sánh của anh Truyền thì với công việc bây giờ này mà so sánh với cả lái xe taxi mà lại lái ở đường phố thủ đô thì anh Truyền thấy có cái hơn hay có cái kém nào không?
1: Mỗi cái nó có một cái hay riêng anh Ngọc ạ. Bởi
0: vâng.
1: Vì lái xe taxi thì nó là giờ của mình, việc của mình. Nhiều khi có khi chạy thục mạng kiếm tiền thì rất nhiều. Nhưng mà lái xe này cũng muốn đi chả được đi, mà không muốn đi thì cũng phải đi. Có những hôm mà không muốn đi phải đi.
0: À.
1: Mà hôm muốn xin nghỉ cũng lại không được nghỉ. Thế nó không có cái gò bó riêng mà cũng có cái hay riêng của nó.
0: Và...
1: Nhưng mà nói chung là chạy trong đường Hà Nội thì nó cũng... Nhưng mà taxi thì cái áp lực hơn một tí thì mình là lái xe nhà nước là biển xanh trước cái nó đỡ hơn tẹo. Đấy,
0: và...
1: nói thật là như thế.
0: Dạ. Nhưng mà nếu mà đặt lên bàn cân thì mỗi cái nó cũng có vất vả riêng mà tiệm chung lại.
1: Riêng, mỗi và... cái riêng các cụ bảo rồi, cái này... ngắn hai dài một cái kiểu thế này.
0: Tự chung lại thì loanh quanh thì nghề lái xe nó vẫn cứ là vất vả anh Truyền nhỉ?
1: Vâng, vẫn là nghề lái xe nó vẫn căng thẳng, nói chung cái gì vẫn phải căng thẳng vất vả.
0: Vâng,
1: kiểu gì thế.
0: Như anh Truyền nói đấy, có dạ, làm trong môi trường nhà nước này hay là môi trường tư nhân, rồi chạy xe cho cơ quan hay là chạy xe taxi đi chăng nữa thì tự chung lại lái xe nó vẫn là một nghề vất vả.
1: Nhưng mà làm lái ví dụ là lái xe taxi có cái hay hơn mình là chả may cũng uống rượu ở công an nó thổi được thì tiền mình nộp

0: À, xong nhưng nhà nước bọn anh uống rượu về kỷ luật là nó cho cái nghỉ việc ấy khổ thế đấy, nó báo về cơ quan chết
1: mà,
0: em
1: thật ra thì
0: ạ.
1: vâng, đã uống rượu mà
0: Thì
1: ngồi
0: các
1: lái xe là chỉ có thiệt thôi
0: không, nhiều
1: chứ
0: khi mà
1: vâng.
0: vui mua mày nói chuyện đùa mà chả may làm chén bia chót chót và xong là chả may vô được mà xe nhà nước, xe tư nhân thì tự trả tiền thì bỏ tiền giải quyết được, nhưng xe
1: Vâng.
0: nhà nước bọn anh mà lập biên bản rồi về cơ quan thì thôi rồi lượm ơi
1: À, thôi rồi được
0: ABC hoặc là nọ kia là chết
1: rồi.
0: đấy, nó khổ lắm cơ.
1: Vâng, rồi thế tạm thời mình thôi không nói cái khổ rồi cái vất vả đấy, mà bây giờ thì chương trình sẽ mời anh Truyền là khách VIP của chương trình đi.
0: À,
1: À,
0: khách
1: để
0: VIP
1: lên
0: rồi,
1: xe
0: ok, hôm nay
1: để
0: cho
1: cùng
0: đồng chí
1: trải
0: đưa
1: nghiệm
0: con
1: anh
0: đồng
1: ạ.
0: chí cho mình, hiểu
1: Vâng,
0: không?
1: đấy. Anh cứ quen là hoa tiêu rồi, là cán bộ đường lối rồi. Đấy, hôm nay
0: À,
1: thì
0: rồi, bọn anh
1: xin
0: nhận được.
1: phép anh cho Như Ngọc ngồi ghế lái nhá. Anh cứ ngồi đằng sau
0: À,
1: hưởng thụ
0: Như
1: anh
0: Ngọc
1: nhá.
0: lái. Như Ngọc lái lâu năm chưa đánh võng người nhiều, anh say rồi chết đấy, đánh rồi say.
1: Dạ, ngồi trên xe của trên mọi nẻo đường thì cũng có những trường hợp là say xe đấy, nhưng mà đa phần
0: À.
1: là cánh đàn ông mà lái thì cái say nó cũng dễ qua thôi, chứ còn ngại nhất
0: À.
1: là khi mà anh lên những cái chuyến xe của các MC nữ ấy, say xe thíp mà lại say
0: À.
1: tình thì nhiều anh ạ.
0: À, thế là có nghĩa là
1: vâng
0: qua ải mỹ nhân thì hơi khó đúng không?
1: vâng đấy
0: À.
1: vâng thế thế nên là thôi thì cứ yên tâm là có thuốc chống say rồi, nên là anh Truyền không phải lo anh nhá.
0: À, rồi, ok, mình tin tưởng những đồng chí Như Ngọc.
1: Vâng, thế anh cứ tin tưởng để giao trọn tay lái cho em. Thế sau đây sẽ là một cái phần thử thách để mời anh Truyền cùng tham gia trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Sẽ có một gói câu hỏi gồm 3 câu. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà của chương trình. Đấy là một cái thẻ cào để nạp điện thoại có giá trị nhỏ nhỏ thôi, 50.000 đồng. Nhưng mà mong là giá trị vật chất nó không lớn, nhưng mà giá trị tinh thần thì sẽ không nhỏ, để giúp cho anh Truyền có được những cái niềm vui trong buổi chiều
0: Có
1: nay.
0: người giúp đỡ không em? Có được giúp đỡ không? Có
1: Dạ,
0: giúp đỡ
1: sẽ có một trong hai sự trợ giúp, tức là có hai cái nhưng
0: không?
1: mình chỉ dùng được một. Đấy là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài ạ.
0: Rồi rồi, ok, hỏi
1: Và
0: cái mức tài, ok,
1: đấy, Như Ngọc cũng sẽ nỗ lực giúp đỡ anh Truyền bằng mọi giá. Nhưng mà cái sự giúp đỡ này thì nó sẽ là những cái giúp đỡ nó vô hình. À, vâng, chứ không thể nào mà có thể giúp đỡ một cách lộ liễu quá, thì đấy cũng giống như anh Truyền nói đấy.
0: đúng
1: Cơ
0: rồi,
1: quan nhà
0: nghề
1: nước
0: nghiệp
1: có
0: lộ
1: đặc trưng
0: liễu
1: riêng
0: quá là
1: kéo
0: kỷ
1: Như
0: luật
1: Ngọc đã
0: chết
1: bị kỷ luật đấy anh ạ.
0: rồi rồi, biết rồi, anh biết rồi, làm nhà nước là
1: À.
0: rắc rối lắm, rắc rối lắm,
1: Vâng, sẽ
0: ok
1: có những cái nét đặc trưng riêng. À.
0: rồi.
1: Rồi thế anh Truyền đã sẵn sàng chưa?
0: À, rồi sẵn sàng ạ.
1: Vâng, thắt dây an toàn vào anh nhá. À. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Truyền. Cáy mật là đặc sản ở địa phương nào?
0: Cái
1: Cáy
0: gì ạ?
1: mật.
0: Cái
1: Cáy mật ạ. Dạ.
0: mật đấy.
1: Vâng, cáy là cờ ay cay sắc cáy ạ.
0: Cái
1: Vâng, cáy mật. Mật là đường mật đấy ạ.
0: à, cái
1: Vâng.
0: mật đặc sản của địa phương nào?
1: Vâng ạ, cáy mật là đặc sản ở địa phương nào?
0: Rồi,
1: A. Hà Nội.
0: Hà Nội,
1: B. Bắc Ninh.
0: B.
1: C.
0: Bắc Ninh,
1: Hải Phòng. Hay là
0: B. Hải
1: D.
0: Phòng,
1: Ninh Bình ạ. 60 giây suy
0: à,
1: nghĩ,
0: Hải Phòng
1: bắt
0: hoặc
1: đầu.
0: Ninh Bình. Hà Nội thì không có mực rồi, không có cái rồi.
1: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình.
0: À, tôi lấy Hải Phòng đi, thành phố Hoa Phượng Đỏ đi.
1: Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. À, không biết là quê gốc của anh Truyền ở đâu?
0: Quê gốc mình Nam Định.
1: Quê gốc ở Nam Định. À, thế anh đồng hương với Như Ngọc đấy ạ. Dạ.
0: À,
1: À,
0: mình
1: thì
0: ở trực, đây trực.
1: vâng, Như Ngọc trước là xã Nam Hải, huyện Nam Trực. Bây giờ xã mới là xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.
0: À, sao Nam Định nhỉ?
1: Vâng.
0: Ôi,
1: À,
0: thế thì cũng gần
1: quên,
0: mình
1: thời
0: rồi.
1: gian của chúng ta vẫn còn anh Truyền nhé. Đấy, cứ mãi hỏi đồng hương. À, thời gian của chúng ta vẫn còn. Như Ngọc xin nhắc lại câu hỏi và bốn đáp án. Cáy mật là đặc sản ở địa phương nào? Hà Nội,
0: Cái
1: Bắc
0: mật là
1: Ninh,
0: đặc sản
1: Hải
0: là Hà Nội,
1: Phòng hay
0: Bắc
1: Ninh
0: Ninh,
1: Bình ạ?
0: Hải Phòng hay Ninh Bình.
1: Vâng. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng hay Ninh Bình?
0: Ninh
1: 10
0: Bình
1: giây cuối
0: Hà
1: cùng
0: Nội
1: ạ.
0: thì không có, Bắc Ninh cũng có, chọn Hải Phòng ấy.
1: Anh vẫn
0: Vẫn
1: chọn
0: chọn
1: Hải
0: Hoa
1: Phòng
0: Phượng
1: ạ.
0: Đỏ đấy. Vẫn chọn Hải Phòng, Hoa
1: Vẫn
0: Phượng Đỏ.
1: chọn Hải Phòng. Vẫn chọn Hải Phòng. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nếu như Ngọc nhắc tên địa danh này thì anh sẽ biết ngay nó thuộc tỉnh nào. Dạ. Vườn Quốc gia Xuân Thủy ạ.
0: Ôi, Xuân Thủy, Xuân Thủy đây là Nam Định.
1: Thế bây giờ Nam Định là đâu anh?
0: Ở Nam Định ở Ninh Bình. Ôi, tôi chết rồi, hơi toi rồi, hơi toi
1: Rồi rồi, thế xong
0: rồi.
1: rồi.
0: Chết thôi rồi, Đồng Hương hay là Đồng Hương.
1: Đồng hương ơi là đồng hương. Như Ngọc
0: Ninh
1: đã
0: Bình,
1: cố
0: tôi
1: gắng để
0: toi qua Ninh
1: mà giật
0: Bình.
1: dây anh là thời gian vẫn còn rồi mà. Đấy, đồng hương
0: Đúng
1: thế
0: rồi,
1: còn
0: thế anh
1: đồng
0: lại
1: hương
0: không
1: như
0: hiểu ý
1: nào
0: của
1: nữa,
0: em,
1: trời
0: thế là anh không
1: ơi.
0: hiểu ý của em. Thế chán thế, thì anh cứ hỏi Xuân Thủy là anh toi rồi, anh quên nhà mình rồi. Anh toi rồi.
1: Sau
0: Thôi
1: đây sẽ
0: rồi,
1: là một
0: còn
1: vài
0: hai
1: thông
0: câu nữa
1: tin về
0: cơ
1: đáp
0: mà.
1: án này. Vâng, thế này anh Truyền ạ. Vườn quốc gia Xuân Thủy nằm trong một cái vùng đất ngập nước, cửa sông ven biển, thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình. Trước đây là thuộc huyện Giao Thủy, Nam Định cũ đấy anh.
0: Rồi, ok.
1: Vâng.
0: Biết rồi. Tòi
1: à? Tòi rồi.
0: Không sao.
1: Không sao, vâng, đúng rồi. Trong đó có một loài đặc hữu được người dân địa phương xem như là đặc sản trời ban vì chỉ có thể khai thác tự nhiên vào mùa hè. Thịt thơm ngọt, nhiều gạch, béo ngậy. Đó chính là cáy mật.
0: Cáy mật.
1: Cáy mật có lớp vỏ màu đen, hơi ngả tím, nổi bật với càng to, màu đỏ rực. Thịt của cáy mật ngọt lại nhiều gạch và ngậy thơm.
0: À, cái mật cơ.
1: Dạ, nó chính rồi. Là con cua con cáy đấy anh.
0: Anh cũng ăn cáy rồi đấy, mắm cáy cho em rồi.
1: Đấy.
0: Thôi được rồi, ok. Vâng.
1: Thế mới tiếc. Dạ. Không sao, chúng ta sẽ còn hai câu nữa ở phía trước. Câu rồi. Hỏi thứ hai như sau. Anh truyền có hay đi chợ không?
0: Không, mình ít đi chợ lắm. Mình không hay đi chợ.
1: Thế chứng tỏ nhà bà xã là nấu ăn rất ngon đúng không anh?
0: Bà vợ nấu chợ hết, mình cũng biết nấu.
1: Câu này thì lại sẽ cần mình tư duy một chút để
0: cần người đi chợ
1: để hãy chọn giá đúng anh ạ. Để hãy chọn giá đúng.
0: Và
1: cáy mật có giá khoảng bao nhiêu tiền một cân?
0: Cáy mật có giá bao nhiêu tiền một cân?
1: Vâng ạ. A. 20.000 một cân.
0: 20.000 một cân.
1: Dạ. B. 200.000 một cân.
0: 200.000 một cân.
1: Dạ. C. 2 triệu một cân.
0: 2 triệu thì không khó rồi, cái mất thì lần mình có 2 triệu.
1: Hay là D, 20 triệu một cân ạ. Dạ, thời gian suy nghĩ bắt đầu anh. Đấy, bây giờ đưa anh 20.000, 200.000,
0: 20.000 này.
1: 2 triệu hay là 20 triệu để anh ra anh mua cân cái mật nè.
0: 20 triệu này.
1: Vâng.
0: Bao nhiêu nữa nhỉ?
1: 2 triệu.
0: Đọc lại cho anh ta. 2 triệu.
1: 200.000.
0: 200.000 thôi.
1: Hay là 20.000.
0: Ôi, anh chọn 200.000, 20.000 rẻ quá.
1: 20.000 rẻ quá.
0: Anh chọn 200.
1: À, 20.000 trừ khi 200. Là bảo Như Ngọc mời anh truyền đến nhà, đến quê xong rồi có cân cáy thì thôi gọi là biếu anh thì anh đưa 20.000 để gọi là lấy vía thì được anh nhỉ?
0: Vía thì phải ai bắt công đâu thì bắt được 20.000 ai cho.
1: Hay là biết đâu đây cái này nó khai thác nó khó thì cũng phải đến 2 triệu cân thì sao hả anh?
0: Không, anh chưa bao giờ đi bằng cua biển chứ chưa đến 2 triệu anh.
1: Thế chốt là 200 anh nhá.
0: Dạ. Chốt 200.
1: Rồi, chốt 200. Thật ra nhiều khi đưa những cái câu hỏi này vào là vừa mang tính giá trị ẩm thực, đấy lại vừa mang tính là hãy chọn giá đúng. Đấy, để ví dụ anh em lái xe mà dạ. Để anh em lái xe ví dụ mà có bảo là hỏi vợ là 300.000 để mua cân cáy về. Đấy thì cũng nói là nói lên cỡ khoảng 250, 280 thôi.
0: À thế là vợ không được bịp được đúng không?
1: Đấy thì mua đấy, cái khoảng 200 rồi. Thì còn 570 thì uống bia. Vâng, cứ bảo là 2 triệu thì nghe chừng là sai quá anh nhỉ. À?
0: Nghe sai quá, 2 triệu thôi.
1: Sai quá. Dạ.
0: Anh nghe khó.
1: Khó để moi tiền bà xã 2 triệu mua cân cái thì nghe chừng hơi vô lý.
0: 2 triệu với chào với bà xã phải cho. Bà phải hát karaoke chết. Hát thầy vịt đấy, bạn hát thầy
1: vịt đấy. Vâng, đấy sau đây là đáp án của chương trình ạ. Cái mật tùy kích cỡ và thời điểm. Một cân mà loại nhỏ ấy thì khoảng 30-35 con. Loại to thì khoảng 20-25 con một cân. Vâng, và giá nó ngoài chợ thì dao động trong khoảng 180-220. Tức là cứ khoảng
0: thế chắc ổn rồi.
1: 200 là được.
0: Cứ chờ 200 được rồi. Vâng.
1: Xin chúc mừng anh Truyền với đáp án chính xác. Tương rồi, tự okay. Như cua và các loại cáy bản địa, cáy mật cũng có thể chế biến thành nhiều món ngon như là lẩu cáy, riêu cáy nấu bún, canh cáy rau đay, canh cáy khoai sọ, canh mồng tơi mướp. Cáy mật thì nhiều thịt nên chỉ cần khoảng 4-5 con là đủ để nấu một nồi canh thơm ngon chiêu đãi cả gia đình.
0: Ok.
1: Rồi và sau đây sẽ là câu hỏi thứ 3. Cố lên anh Truyền nhé.
0: Cuối cùng.
1: Lưu ý là mình vẫn còn trợ giúp đấy anh Truyền ạ.
0: Còn câu trợ giúp.
1: Đấy, 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài anh em lái xe. Nên là mình cứ sử dụng triệt để anh Truyền nhé. Và sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Tại vườn quốc gia Xuân Thủy, cáy mật thường sống ở gốc loài cây nào?
0: Thường sống ở lớp ngoài cây nào?
1: Vâng.
0: A. Thường sống ở
1: cây sú vẹt.
0: Cây sú vẹt.
1: B. Cây cau.
0: Cây cau.

0: Ô, từ
1: C
0: tiếng Việt.
1: cây dừa,
0: Cây dừa.
1: hay là D cây chuối?
0: Cây chuối là cũng
1: Mình
0: có
1: dùng
0: rồi
1: sự
0: đúng
1: trợ
0: không?
1: giúp gì không ạ?
0: Chú Việt. Cây chú Việt à?
1: Sú vẹt, cau, dừa, chuối.
0: Được.
1: Có trợ giúp không? Có trợ giúp
0: Thôi.
1: không anh Truyền?
0: Không, không, không, anh lấy chú Việt, Việt, Việt, chú Việt.
1: Sú vẹt,
0: Việt gì có
1: không
0: dừa,
1: cần trợ
0: cau,
1: giúp luôn
0: chuối
1: ạ.
0: gì có đấy. Ô, không cần.
1: Không cần.
0: Cháy ở đây làm sao có cái chuối ở đấy được, không có chuối mà vườn vườn quốc gia làm gì có chuối mà làm gì có cau được.
1: Đã mang tiếng là vườn quốc gia đi trồng chuối
0: Ừ,
1: cho phí
0: chuối
1: đất
0: vườn quốc gia đi trồng chuối nghe vô lý.
1: nghe vô
0: Tôi
1: lý
0: Nam Định người ta cười đấy mà nói người ta cười.
1: Thế mình chốt là sú vẹt nha anh nhá.
0: Rồi anh chốt là chú vẹt.
1: Chốt
0: Ừ.
1: là sú vẹt. Và nghe
0: Rồi
1: cái
0: chú
1: cây
0: vẹt.
1: này
0: Cái
1: nghe nó
0: chú
1: cứ
0: cái
1: sang
0: chú
1: chảnh ấy. Là
0: sang sảnh tí không phải sang sảnh mà cái rừng người rừng nước mặn hay trồng chú nhỉ.
1: dạ
0: Đấy,
1: và
0: kiểu thế
1: sú
0: rồi
1: vẹt,
0: trồng chuối cây cau giờ có.
1: liệu là đây có phải đáp án chính xác không? Anh Truyền đã không cần sự trợ giúp nào cả.
0: Không cần trợ giúp nữa
1: Không
0: mà
1: cần sự
0: liều
1: trợ giúp.
0: luôn thì ba thằng người quê Nam Định.
1: Dạ. Câu đầu thì có vẻ là chưa bắt nhịp được nên là anh trách đồng
0: Không phải
1: hương
0: câu đầu
1: thôi.
0: anh không không nghĩ là ở tỉnh Ninh Bình ra như nghĩ là Hải Phòng Ninh Bình là đó là Nam Định lại là Ninh Bình cho đâm quên mất về quê mình sát nhập
1: Và...
0: mất quê đâm ra là cuối cùng phải toi các bạn.
1: Rồi, sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nhờ môi trường sinh thái trong lành, nguồn thức ăn phong phú từ thiên nhiên mà cáy mật ở vườn quốc gia Xuân Thủy có chất lượng được đánh giá là cao hơn các loài cáy cua bản địa khác. Để bắt được cáy mật thì người dân địa phương áp dụng hai phương pháp quen thuộc là câu hoặc là dùng dụng cụ chuyên dụng. Vì cáy mật sống trong hố sâu dưới các gốc cây sú vẹt nên người dân thường dùng dụng cụ để đào. Nhưng mà chỉ hôm nào nước to, bãi mềm thì mới bắt được cáy. Loài cáy này to và có tính tự vệ rất cao nên muốn bắt chúng người ta phải đeo găng tay dày, thao tác nhanh để tránh bị cáy nó cắp vào tay. À, và sú vẹt là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng anh Truyền.
0: Ok.
1: Vâng, và
0: À,
1: đây cũng
0: em
1: là
0: ơi.
1: một cái loài cây rất đặc trưng ở vườn
0: Em
1: quốc gia
0: ơi.
1: Xuân Thủy.
0: Anh hỏi cái này.
1: Vâng.
0: Em ơi, anh thấy có hay quảng cáo cả Zucchet em ơi có Zucchet hay có cái gì cho anh phát. Có Zucchet không? Hay có cái quảng cáo Zucchet là đâu đấy?
1: Lần đầu
0: Hay hay
1: tiên.
0: là có cái nhà tài trợ gì? Ôi, anh lên đây anh hỏi là đầu tiên nhà hấu anh hỏi thật. Anh khách hàng anh hỏi thật. Đó.
1: Lần đầu tiên
0: Thế
1: có
0: rồi
1: một người chơi đến với Trên Mọi Nẻo Đường để xin rocket. Vâng, thế này anh Truyền ạ. Dạ có, như Ngọc cũng chia sẻ là có phần quà của nhà tài trợ nhưng mà đợt này thì lại không phải nhãn hàng rocket anh ạ.
0: chứ có cái gì sẽ cho anh
1: Dạ
0: tay ở
1: dạ
0: vậy.
1: đợt này thì có cái nhãn hàng là sữa tắm Tây Thi của Sao Thái Dương anh ạ.
0: À chứ thật thì đi cho anh cái em thử tay thi anh tắm cái nó
1: À
0: sướng
1: vâng, thế
0: vậy
1: thế
0: không.
1: anh tham gia tiếp nhá. Vâng,
0: Anh
1: rồi.
0: tham gia tiếp ok
1: Chứ còn
0: mới mới có công với khi lên Đồng Hương
1: vâng, lại Đồng Hương. Anh ngứa hơi
0: Đồng
1: tí anh
0: Hương
1: cứ bảo Đồng Hương này thì làm như Ngọc ngại
0: à thế
1: quá.
0: à ngại quá rồi tôi xin lỗi em anh
1: Xin
0: chốt mồm với anh thấy vui quá vì thích dùng rồi nhưng mà hôm nay anh xin sản phẩm anh xin dốc
1: vâng,
0: kép rồi em
1: rồi,
0: mà
1: đồng
0: không có
1: ý.
0: dốc kép
1: Không,
0: thì em
1: như
0: cho
1: Ngọc
0: anh
1: cũng rất
0: quả anh
1: vui.
0: đầu tiên
1: Vâng.
0: đi tay tay tay lấy vậy tại vì là
1: Cặp.
0: anh nói thật em nghề lái xe nó hơi hơi bậy đi em ơi hơi
1: Vâng,
0: hư
1: không
0: em
1: sao.
0: muốn dốc kép
1: Dạ,
0: tí
1: không
0: thôi
1: sao.
0: không sao nhỉ em
1: Rồi ạ,
0: đã
1: vâng,
0: lỡ người
1: thế
0: em
1: sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Thế như Ngọc xin phép anh Truyền 1 phút để đọc thông tin anh nhé.
0: một phút
1: Và
0: thông tin
1: 1 phút thông
0: trả
1: tin
0: lời ngay
1: là
0: qua điện tay đấy
1: và
0: anh vẫn nghe được qua điện tay bắt đầu thông tin.
1: mini game hôm nay sẽ là một câu hỏi với phần quà sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương
0: Ok.
1: hiệu Sao Thái Dương. Thưa quý vị và
0: Ok.
1: thưa anh Truyền, thời tiết giữa năm luôn thay đổi, độ ẩm liên tục thay đổi, ảnh hưởng không nhỏ tới làn da của chúng ta, có thể gây nên tình trạng mẩn ngứa mụn lưng nếu không được chăm sóc đúng cách. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình có thể sử dụng. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Anh lưu ý với cả anh Truyền đây là sữa tắm mình không thể dùng được như rocket đâu anh nhá.
0: À chưa tắm à chưa tắm thôi em rồi đừng tắm cho thương con vợ yêu
1: Tắm
0: rồi
1: vào thơm
0: rồi nữa gì đó em rồi.
1: to. Rồi sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Chúng ta thường ăn bánh cuốn với tinh dầu của con gì? A. Con bọ cạp.
0: Rồi
1: B. Con cà cuống ạ.
0: con cá cuống tiếp tục
1: Hết rồi anh, có hai con thôi. Rồi.
0: Cả cuống, cả cuống, cả cuống. Em ơi, bỏ cạp chết ngay độc ngàn phát là chết luôn cả cuống, cùng cả cuống. Em ơi, thích chơi anh ăn bỏ cạp, anh chưa tưởng anh chết à.
1: Em bỏ cạp là thôi là mai anh không dùng được sữa tắm luôn đúng không anh?
0: Không chết luôn, cả cuống ý chị.
1: Rồi, đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Dạ, thường thì nước mắm chấm bánh cuốn, một trong những loại đặc sản thơm ngon ở các tỉnh thành phía Bắc, thì sẽ phải cho một chút tinh dầu cà cuống và cho nó thơm anh nhỉ. Và
0: anh là Như Ngọc ơi,
1: vâng,
0: mấy khi về nói về Nam Định thì em cho anh bài Qua Bến Đò Quan đi, quê mình đi, đặc sản quê mình đi, hát bài Qua Bến Đò Quan.
1: Vâng, thế
0: Nam Định về.
1: Rồi đấy, trước mắt thì chương trình xin được cảm ơn anh Truyền đã đến với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay, nhưng mà cũng rất là cáo lỗi với anh Truyền khi mà bài hát yêu cầu đột xuất quá nên là chương trình không thể chuẩn bị kịp được. Nên là Như Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn một bài hát rồi để gửi tặng cho anh Truyền và tất cả các thính giả. Một lần nữa xin được chúc mừng anh Truyền với hai món quà, một của chương trình và một của nhà tài trợ. Thế hy vọng là nó cũng sẽ giúp anh có được những cái niềm vui trong quãng thời gian làm việc có thể là cũng tương đối vất vả của mình. Giờ thì chúng ta cùng nghe nhạc và chuyến hành trình trên mọi nẻo đường sẽ quay trở lại sau ít phút.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Chúng ta vừa cùng ghé thăm vườn quốc gia Xuân Thủy thuộc địa bàn tỉnh Nam Định cũ và nay là Ninh Bình, rồi thưởng thức những cái món ăn được chế biến từ con cáy mật. Cũng tâm sự với các bác tài, không biết là có bác tài nào giống Như Ngọc không, nhưng mà cá nhân Như Ngọc thì mặc dù rất là thích ăn canh cua, canh cáy, nhưng mà mình cứ ăn vào là mình bị dị ứng. Rồi tôm thì đôi khi ăn tôm đồng chẳng hạn, hay là cứ dính vào một ít vào cái vỏ tôm cái là người bị mẩn ngứa, và thực sự những lúc như thế cảm thấy rất là mệt mỏi. Nên là mặc dù thích bơi lội, thích đi sông, đi hồ, đi biển, nhưng mà những cái món ăn thiên về hải sản thì Như Ngọc thực sự là rất là ngại ăn. Có bác tài nào cùng chung hoàn cảnh vậy không ạ? Nhưng mà trước hết thì chúng tôi nhận được một tín hiệu kết nối đây. Một bác tài đã sẵn sàng để chờ xe ngoài bến rồi. Chúng tôi sẽ tạt vào bến để đón khách đây. Alo Như Ngọc và trên mọi nẻo đường, xin chào ạ.
1: Xin chào anh Như Ngọc nhé.
0: Dạ, chào đón bác tài lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình ăn gì buổi trưa chứ ạ, bác tài ơi?
1: Mình ăn sớm rồi, ăn từ lúc 11 giờ rồi.
0: À, dạ, rồi. Thế trưa nay thì mình có trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi ăn trưa, hay là công việc của mình thì đôi khi cũng phải thấp thỏm là giờ giấc ăn cũng hạn chế ạ, bác tài?
1: Mình thì không liên quan đến nghề tài xế anh Như Ngọc ạ.
0: À, dạ, thế công việc của anh là gì ạ?
1: Mình thì thực ra là ngày nào cũng lái xe nhưng mà không liên quan, tại vì mình làm bên sửa chữa máy công trình.
0: Sửa chữa máy công trình à, có phải là ví dụ những cái máy xúc, máy đào, cần cẩu, từ các loại máy công nghiệp, công trình đấy không ạ?
1: Chuẩn. Sửa chữa máy xúc.
0: Vâng, nói vậy chứ Như Ngọc thấy là trên những cái cabin của những cái máy xúc, máy cần cẩu bây giờ cũng hiện đại xịn sò phết đấy chứ. Có điều hòa mắt lạnh, hay là đôi khi là cũng có các cái phần táp lô, không khác gì những cái xe ô tô sang đâu mà nghe được cả đài, nghe được cả nhạc ấy chứ, đúng không ạ anh?
1: Đúng rồi, cái đấy thì thực ra là lái máy người ta hưởng nhiều thôi.

0: mình sửa chữa thì có mấy khi được ngồi đâu.
1: Lúc người ta lái thì người ta được hưởng đấy, còn mình thì lúc nào sửa thì vẫn cứ mồ hôi mà kê nhễ nhại, đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Và quên chưa hỏi tên anh ạ, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân ạ?
0: Mình là Đạt.
1: Vâng, hiện tại thì mình đang sinh sống ở khu vực nào anh?
0: Đội mình anh Như Ngọc sinh sống ở trên Hà Nội được lâu chưa nhỉ?
1: Dạ Như Ngọc sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ. Quê gốc thì ở Nam Định cũ, nay là Ninh Bình ạ.
0: Thế thì đố anh Như Ngọc một câu nhỉ?
1: À vâng.
0: Đố về quê hương ấy.
1: Được ạ, vâng. Thế xin mời anh Đạt. Vâng.
0: Có câu là muốn xem con gái xuống Hà Nội, muốn xem bộ đội thì chấm cho chấm.
1: Muốn từ khoan khoan muốn thêm con gái thì xuống Hà Nội.
0: Muốn muốn muốn xem ấy.
1: À
0: xem,
1: muốn
0: xem
1: con gái thì xuống Hà Nội.
0: Xuống Hà Nội.
1: Còn
0: Muốn xem bộ đội thì chấm chấm.
1: Muốn anh
0: muốn
1: Đạt
0: xem
1: có
0: Hà
1: thể
0: Nội
1: bật
0: thì
1: mí
0: lên.
1: được không ạ? Vâng.
0: Muốn xem Hà Nội thì lên chấm chấm chấm.
1: Muốn xem bộ đội chứ ạ?
0: Muốn xem bộ đội thì lên chấm chấm chấm.
1: Muốn xem bộ đội thì lên đâu nhỉ? Để xem có cái tỉnh nào mà nghe nghe nó vần. Muốn xem con gái thì xuống Hà
0: Xuống
1: Nội.
0: Hà Nội.
1: Muốn lên bộ đội thì
0: Muốn
1: muốn
0: xem
1: xem
0: bộ
1: bộ
0: đội
1: đội đấy
0: thì
1: thì có
0: lên.
1: phải là cái tỉnh mà Thái Mãi mà nó vẫn còn nguyên ạ?
0: À không, mình ở Hà
1: Không
0: Nội
1: phải.
0: mà. Mình ở Hà Nội. Mình ở Hà Nội luôn.
1: Thế tức là ý của cái câu hỏi này là gì ạ, bác Tài?
0: Tức là nói về địa danh đấy, địa danh của em đang sống ấy.
1: À không, thì đấy, thì cái phần chấm chấm thì bác Tài có thể điền giúp Như Ngọc được không ạ?
0: Muốn xem con gái thì xuống Hà Nội, mà muốn xem bộ đội thì phải lên Sơn Tây.
1: Lên Sơn Tây. À,
0: Sơn
1: thế
0: Tây, Sơn Tây,
1: mà...
0: Sơn Tây là thủ phủ của Hà Nội, là
1: À,
0: thủ phủ của
1: rồi,
0: bộ đội đấy.
1: vâng,
0: Bộ
1: thế...
0: đội nhiều lắm.
1: Trước thì Như Ngọc lại lại lại đã từng cũng cũng nghe được một câu là muốn xem con gái thì xuống Hà Nội mà muốn xem bộ đội thì lên Thái Nguyên.
0: Ôi, Thái
1: Nhưng mà
0: Nguyên bộ
1: chắc là
0: đội
1: lúc
0: làm
1: ý
0: sao
1: là
0: mà không
1: mình
0: trên Sơn Tây
1: nhầm
0: được.
1: mà lên Sơn Tây đúng không ạ? Nắng Sơn Tây mây
0: Sơn
1: ba vì
0: Tây.
1: đúng không ạ?
0: Nắng Sơn Tây mây ba vì đấy.
1: Mà đấy cũng có một cái thống kê là đất Sơn Tây thì phải đến hơn 70% là đất quân đội.
0: Rồi thì bộ đội Sơn Tây thì đúng là nhiều lắm.
1: Và đấy, tức là hiện tại là mình đang sinh sống ở khu vực Sơn Tây.
0: Đúng rồi.
1: À,
0: Hiện
1: mới
0: tại trên Sơn Tây.
1: mới có tuần trước thì Như Ngọc cũng cũng cũng ghé Sơn Tây ăn một bát phở mà mọi người cứ quảng cáo là cái quán Như Ngọc không không nhớ tên nhưng mà thấy quảng cáo là đấy là một trong ba quán phở ngon nhất ở chỗ thành cổ ở Sơn Tây. À vâng đấy thế hôm đấy ăn thì chắc là có khi là mình cũng quen với cả phở Hà Nội rồi nên là lên ăn không hợp vị. Rồi
0: Sơn
1: thôi
0: Tây thì
1: tạm gác
0: có.
1: lại, vâng tạm gác lại lại lại câu chuyện về Sơn Tây về Hà Nội. À, thế chương trình sẽ mời bác Tài Đạt đến với cả một cái phần thử thách trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, đấy, một người con xứ Đoài sẽ đến với chúng ta và không biết là sẽ thưởng thức món ăn gì này, không biết là sẽ đến với cả địa danh nào đây. Vẫn sẽ là một gói câu hỏi gồm 3 câu để mời bác Tài Đạt tham gia và trả lời. Nếu trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. À, câu nào khó quá thì mời bác Tài sử dụng một trong hai sự trợ giúp đó là 50-50. Hoặc là hỏi ý kiến các thính giả đang nghe chương trình. Là mình đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Rồi, đấy, chương trình xin mời bác Tài đến với cả câu hỏi đầu tiên nhá. Đây sẽ là một câu hỏi về một món ăn. Ếch òn là món ăn đặc trưng của địa phương nào? Ếch là con ếch, òn là on huyền òn đấy ạ. Rồi, mình nghe rõ chưa ạ? Ếch òn là món ăn đặc trưng của địa phương nào? A. Lạng Sơn. B. Phú Thọ. C. Khánh Hòa. Hay là D. Cà Mau. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Bốn địa danh, không biết là anh Đạt đã ghé thăm địa danh nào trong bốn địa danh nêu trên ạ? Lạng Sơn, Phú Thọ,
0: miền Bắc thì mình đi rồi.
1: Và Khánh Hòa, Cà Mau.
0: Khánh Hòa, Cà Mau. Mình nghĩ là cái này là Khánh Hòa đi.
1: Khánh Hòa đang là đáp án mà bác tài đạt của chúng ta thiên về Khánh Hòa.
0: Vâng.
1: Khánh Hòa, liệu đây có phải đáp án chính xác hay không? Lạng Sơn, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cà Mau. Khánh Hòa, một trong những địa danh mà có biển, rất đẹp. Mình chốt với đáp án này chưa?
0: À, em chốt đấy.
1: Chốt. Khánh Hòa. Vì sao mình lại ưu tiên lựa chọn đáp án này mà không phải là các tỉnh thành phía Bắc, những nơi mà mình thường hay đặt chân tới?
0: Ra là các tỉnh hay tỉnh phía Bắc thì mình đi thì cũng không được biết được cái món đấy.
1: Dạ. À, chưa nghe ếch on bao giờ. Nà.
0: Chưa nghe đây bao giờ.
1: Nên là mình ưu tiên
0: chọn Khánh Hòa đi. Khánh Hòa cho nó đẹp.
1: Khánh Hòa. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đây là một loài động vật mà có vẻ ngoài tương đối kỳ dị, khiến cho nhiều thực khách nhìn qua là thấy sợ. Nhưng mà đặc sản này lại được người dân rất ưa chuộng, khen là ngọt, thơm và thậm chí là ngon hơn cả thịt gà. Ếch on là động vật lưỡng cư, nó cùng loại với cả ếch, với cóc, ếch ương, nhái. Tuy kích cỡ chỉ nhỏ bằng nửa nắm tay người, nhưng mà ếch on lại có một cái bụng phình to. Bên ngoài thì lại phủ một lớp nhầy nhơn nhớt. Rồi, nghe cũng sợ quá. Rồi. Tại Việt Nam, ếch on được tìm thấy chủ yếu ở Ninh Thuận, giáp danh với cả Lâm Đồng. Và Ninh Thuận cũ nay là Khánh Hòa. Và đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chắc anh Đạt anh chờ mãi chả thấy đọc tên Khánh Hòa đâu cả.
0: Đọc đến Ninh Thuận thì là ok rồi.
1: Vâng, đọc tên đến Ninh Thuận là yên tâm rồi. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Khánh Hòa là đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Hên rồi.
1: Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Khánh Hòa có làng gốm nào nổi tiếng? A. Phù Lãng, B. Thanh Hà, C. Bầu Trúc hay là D. Phước Tích. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ. Lưu ý câu hỏi khó quá, mình có thể sử dụng sự trợ giúp ạ. 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Rồi thế phiền anh Quốc Tuân kỹ thuật có thể tạm dừng lại đồng hồ để Như Ngọc đọc rõ ràng từng đáp án, và các thính giả sẽ có thời gian để nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài đạt của chúng ta. Khánh Hòa có làng gốm nào nổi tiếng? A. Phù Lãng, B. Thanh Hà, C. Bầu Trúc hay D. Phước Tích ạ. Rồi 60 giây bấm lại ạ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ bạn Trịnh Tuấn, bạn Trần Thắng đều lựa chọn là C. Bầu Trúc. Bạn Nguyễn Trường, bạn Gia Đạt cũng chọn là C. Bầu Trúc. Bốn đáp án đầu tiên trợ giúp đều là C. Bạn Văn Sơn cũng chọn C. Bầu Trúc. Bạn Thành Trung cũng chọn C. Bầu Trúc. Rất nhiều đáp án là C. Bầu Trúc, gần như là không có một đáp án nào khác. Bạn Trương cũng đưa ra sự trợ giúp là Bầu Trúc. Bạn Trần Kiên thì lại chọn là Phù Lãng. À, có một đáp án khác đây rồi. Đã có một đáp án khác. Tiếp đó bạn Trịnh Tuấn lựa chọn đáp án là Bầu Trúc. Bạn Đức Hoàn C. Bầu Trúc. Bạn Nguyễn Thạch cũng lựa chọn C. Bầu Trúc. Bạn Tú Anh cũng chọn C. Bầu Trúc. 95% đáp án là C. Bầu Trúc. Chỉ có đúng một đáp án là A. Phù Lãng, Bắc Ninh. Xin mời anh Đạt đưa ra đáp án ạ.
0: Đầu tiên mình xin cảm ơn tất cả các bác tài đã nhiệt tình trợ giúp. Em cũng xin chọn theo các bác tài là Bầu Trúc đi.
1: Bầu Trúc. Dạ. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trong bốn làng gốm này đều là những làng gốm rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Phù Lãng thì quá nổi tiếng rồi, làng Quan Họ, Bắc Ninh. Thanh Hà thì là làng gốm nổi tiếng ở Hội An, giờ là Đà Nẵng. Phước Tích là một làng gốm rất nổi tiếng ở thành phố Huế. Và tất nhiên rồi, Bầu Trúc chính là một làng gốm nổi tiếng ở Ninh Thuận cũ và nay là Khánh Hòa. Xin chúc mừng bác tài đạt nhé. Như vậy là mình đã
0: Ok
1: có
0: anh.
1: hai đáp án chính xác. Đây là làng gốm của người Chăm cổ nhất Đông Nam Á. Gốm Bào Trúc được tạo tác bằng kỹ thuật nặn tay không dùng bàn xoay, nung lộ thiên và để lại các vết loang màu đỏ đen xám tự nhiên. Đây là một nét rất đặc trưng của bà con Ninh Thuận, bà con người Chăm ở Ninh Thuận và nay là tỉnh Khánh Hòa. Rồi, đi ngắm làng gốm rồi. Đi ăn con ếch on rồi. Thế bây giờ mình sẽ đến với cả câu hỏi cuối cùng. Mình lại quay trở lại với cả cái con ếch on một chút. Ếch on thường xuất hiện vào thời điểm nào trong năm dương lịch? A. Tháng 1, tháng 2. B. Tháng 5, tháng 6. C. Tháng 9, tháng 10. Hay là D. Tháng 11 hay tháng 12 ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Ếch on nó thường xuất hiện vào thời điểm nào trong năm dương lịch? A. Tháng 1, tháng 2. B. Tháng 5, tháng 6. C. Tháng 9, tháng 10. Hay là D. Tháng 11, tháng 12 ạ? Gợi ý của chương trình như sau. Khi những cơn mưa tầm tã thấm vào đất cũng là lúc ếch on ra khỏi hang, ngoi lên mặt đất kiếm mồi, đẻ trứng và giao phối. Đây
0: anh
1: cũng là thời điểm
0: đáp án nhỉ?
1: Chúng bước vào giai đoạn sinh sản. Dạ, 4 đáp án: A. Tháng 1, tháng 2. B. Tháng 5, tháng 6. C. Tháng 9, tháng 10. Hay D. Tháng 11, tháng 12 ạ?
0: Nếu mà theo ý của anh Như Ngọc thì chắc chắn là tháng 5, tháng 6 rồi.
1: Tháng 5, tháng 6. Mình có chốt về đáp án hay không ạ?
0: Chốt.
1: Dạ. Có một điều rất đặc biệt. Thường vào thời điểm này trong năm là lúc mà ếch on bước vào giai đoạn sinh sản, cất tiếng kêu rền vang. Cũng bởi tiếng kêu đặc trưng mà ếch on được người dân gọi với cái tên lạ tai như vậy. Mùa săn ếch on khá ngắn, thường kéo dài khoảng nửa tháng đến một tháng. Vì vậy vào mùa, bà con địa phương sẽ tranh thủ từng đêm mưa để kiếm thêm thu nhập và cải thiện bữa ăn gia đình. Vào tháng 5, tháng 6, khi cơn mưa tầm tã thấm vào đất cũng là ếch on ra khỏi hang. Chính là cái thời điểm này đấy ạ. Xin chúc mừng bác Tài Đạt. 3 đáp án hoàn toàn chính xác. Mặc dù chưa đặt chân đến Khánh Hòa, chưa đặt chân tới Ninh Thuận, nhưng mà nghe chừng là mình có vẻ có duyên với vùng đất này. Nên là hè này mình cố gắng đến Ninh Thuận, đến Khánh Hòa rồi ăn ếch on. Bác Tài Đạt nhé.
0: Ok, anh được thế còn gì
1: bà? Rồi, thế thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều. Và bác Tài Đạt có đôi lời nhắn gửi chia sẻ với các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không ạ? Xin mời.
0: Đầu tiên thì em xin cảm ơn tất cả các bác Tài đã trợ giúp nhiệt tình cho em. Thứ hai là cũng xin cảm ơn nhà đài tạo điều kiện cho anh em có một chương trình để giao lưu vui vẻ.
1: Đợi.
0: Em xin chúc tất cả các bác tài trên mọi miền Tổ quốc, tất cả các thính giả nghe đài buổi chiều vui vẻ,
1: vâng,
0: đi an toàn hạnh phúc.
1: Dạ, nhất trí ạ. Cảm ơn bác Tài Đạt rất nhiều. Và chuyến hành trình trên mọi nẻo đường ngày hôm nay thì cũng đã phải khép lại rồi. Và chúng tôi hy vọng là các bác Tài sẽ có những niềm vui nho nhỏ trong khoảng một tiếng đồng hồ vừa qua. Cũng không đủ thời lượng để chúng ta dành tặng cho nhau một bài hát. Nên Như Ngọc xin khất với các bác Tài khi khác chúng ta nghe nhạc sau nhé. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau. Chúc các bác Tài luôn lái xe an toàn trên từng cây số.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình chiều nay, Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên chuyển đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường, mình cũng sẽ có được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa là những thông tin về giao thông khi mà di chuyển trên đường, cập nhật những thông tin giao thông kịp thời, thì Phan Yến nghĩ là cũng là một cách để quý bác đài tìm được cái lộ trình di chuyển phù hợp nhất với công việc của mình. Trên hành trình quý vị di chuyển mà có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị nha. Ngoài khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Thêm vào đó, trong không gian của cụm chương trình chiều nay sẽ là những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là khi mà quý vị đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì chúng ta cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Thời điểm hiện tại 14 giờ 34 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được ưu tiên chia sẻ thông tin giao thông ạ. Một thính giả có cho biết là giao lộ Phạm Hùng - Tạ Quang Bửu thuộc phường Chánh Hưng, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Rất là mong cơ quan chức năng sẽ sớm khắc phục sửa chữa để người dân lưu thông qua khu vực này được thuận lợi hơn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Giao lộ Phạm Hùng - Tạ Quang Bửu thuộc phường Chánh Hưng thì đèn tín hiệu giao thông bị hỏng ở khu vực này. Rất là mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sửa chữa để người dân lưu thông qua khu vực này được thuận lợi. Trước mắt nếu mà đèn chưa được sửa thì cũng mong là mọi người nếu có di chuyển về thì chúng ta cũng sẽ nhường nhịn nhau trong quá trình di chuyển ha. Thêm một phản ánh từ quý vị thính giả nữa, thưa quý vị, ở khu vực ngã tư Khánh Bình là Bình Dương cũ thì đèn tín hiệu giao thông bị cây phượng lớn che khuất, cũng rất là khó khăn cho các bác tài trong việc quan sát, đúng không ạ? Rất là mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra khắc phục để các bác tài dễ dàng quan sát và di chuyển hơn. Và đó là những chia sẻ đến từ quý vị thính giả, các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua 3 nghị quyết về khoa học công nghệ và chuyển đổi số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, thành phố thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Nghị quyết hỗ trợ đào tạo năng lực số cho cán bộ công chức tối đa 3 triệu đồng một người một năm, hỗ trợ 20 triệu đồng mua máy tính cho lãnh đạo. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập 12 đội chuyên trách với hơn 400 cán bộ chiến sĩ, chuyên viên thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Ban Chỉ huy Quân sự địa phương. Các đội có nhiệm vụ lấy mẫu số hóa bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 18 nghĩa trang trên địa bàn. Thiếu tướng Phạm Như Quân yêu cầu các đội thực hiện đúng quy trình 8 bước nhằm phục vụ giám định ADN cho chiến dịch 500 ngày đêm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang truy bắt đối tượng tên là Minh, nghi phạm bỏ trốn sau vụ mâu thuẫn phí gửi xe tại chung cư New Horizon ở số 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Trước đó vào tối 14 tháng 6 thì tài xế NMG và anh H bị một số người mặc đồng phục bảo vệ vây quanh hành hung bằng tay chân. Sau đó một người đàn ông cầm hung khí tấn công khiến cho tài xế tên D bị chém rách trán, còn anh H thì bị gãy bàn tay phải và cả hai phải nhập viện cấp cứu. Thưa quý vị, sau phản ánh của ông TAH ở Hà Nội về việc nhà hàng nổi NT thuộc khu làng chài phường Nha Trang, Khánh Hòa tính giá cá bò hòm là 2,9 triệu đồng một ký mà không niêm yết giá, thì Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường xác minh. Đoàn kiểm tra gồm có đội quản lý thị trường số 1, phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, phòng văn hóa xã hội phường Nha Trang, phát hiện cơ sở do bà NTT làm chủ vi phạm về thông báo ngành nghề, an toàn thực phẩm và niêm yết giá. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc nhé. Sẽ là tiếng hát của Trang La Cà cùng với ca khúc 8 chữ có.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng, đó là ca khúc Tám Chữ Có qua phần thể hiện của Trang La Cà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay, đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình gồm các nội dung chính sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Còn Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay thì đề cập đến chủ đề vận động vi mô khi mà đi xe để giảm đau nhức ngừa huyết khối. Tư vấn cabin thì sẽ là thói quen cơm hàng cháo chợ và nguy cơ viêm manh tràng ở tài xế. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 1675 hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Theo quy định mới thì trẻ em dưới 6 tuổi phải được khám sức khỏe định kỳ ít nhất là một lần mỗi năm. Nội dung khám bao gồm đánh giá dấu hiệu sinh tồn, tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển về thể chất, tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Trẻ cũng được khám toàn thân các chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp và sàng lọc nguy cơ tự kỷ. Việc khám được ưu tiên thực hiện tại trạm y tế xã phường, ngoài ra có thể tổ chức tại các điểm khám lưu động tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bệnh lý, trẻ phải được tư vấn chuyển đến cơ sở phù hợp để khám và điều trị kịp thời. Toàn bộ kết quả khám của các bé sẽ được tổng hợp thẳng vào sổ sức khỏe điện tử và tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VNeID, giúp bố mẹ dễ dàng theo dõi.
0: Quý vị thân mến, nhiều người khi vừa thức dậy thường cảm thấy lưng cứng, khó cử động. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý cột sống cần được thăm khám. Theo tiến sĩ bác sĩ Gupta từ Bệnh viện Đa khoa ISIC Ấn Độ, hiện tượng cứng lưng khi vừa thức dậy khá phổ biến. Nguyên nhân là do cơ thể bất động suốt đêm, khiến cho dịch đĩa đệm phân bố lại, cơ bị lạnh. Đặc biệt sau tuổi 45, đĩa đệm giảm nước và độ đàn hồi, khiến cho cột sống kém linh hoạt. Thông thường tình trạng này sẽ tự biến mất sau 15 đến 30 phút vận động. Tuy nhiên, bác sĩ Gupta cảnh báo quý vị cần đi khám ngay nếu hiện tượng cứng lưng kéo dài trên 45 phút hoặc là đi kèm với các dấu hiệu như là đau lan xuống chân, tê bì, sụt cân, sút nhẹ hay là đau tăng khi mà nằm ngửa. Đây có thể là lời cầu cứu của các bệnh lý như là viêm cột sống dính khớp, thoái hóa đĩa đệm hay là hẹp ống sống. Để bảo vệ cột sống, hãy duy trì vận động, ngủ đúng giờ trên một chiếc nệm phù hợp và chăm tập các bài tập cho cơ, vùng trung tâm nhé.
3: Thưa quý vị, thịt là một trong những nguồn protein quan trọng nhất trong chế độ ăn. Protein trong thịt chứa các axit amin thiết yếu giúp cơ thể phát triển cơ bắp, duy trì hệ miễn dịch và nhiều hoạt động sống của cơ thể. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của thịt không chỉ phụ thuộc vào các loại thịt hay là cách nấu mà còn là cả quá trình bảo quản và rã đông. Thói quen rã đông sai cách có thể biến thịt bổ dưỡng trở thành rỗng chất. Đầu tiên là sai lầm để thịt ở nhiệt độ phòng quá lâu. Cách này làm tăng tốc độ oxy hóa và khiến cho protein hòa tan bị thất thoát theo dịch thịt chảy ra. Sai lầm thứ hai là ngâm thịt vào nước nóng khi mà cần nấu gấp. Nước nóng sẽ làm cho biến tính lớp thịt bên ngoài, trong khi mà lõi vẫn đông cứng, gây giảm mạnh giá trị dinh dưỡng. Và cuối cùng là việc rã đông rồi tái cấp đông nhiều lần sẽ làm rách màng tế bào, khiến cho thịt mất hoàn toàn khả năng giữ nước. Để đảm bảo nguyên vẹn protein thì quý vị chúng ta nên rã đông chậm trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là bọc kín thịt trong túi chống thấm rồi ngâm vào nước lạnh quý vị nhé.
0: Và đó là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Mẹ khỏe bên vô lăng, với chủ đề vận động vi mô khi đi xe để giảm đau nhức, ngừa huyết khối.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, chúng ta đều biết là việc ngồi lâu vì bất cứ lý do gì khi mà làm việc văn phòng, lái xe đường dài, đi tàu xe hoặc là máy bay cũng gây ra một số những nguy cơ xấu đối với sức khỏe. Các tình trạng này bao gồm là đau lưng, cứng cổ vai, đau khớp, giảm linh hoạt, mỏi mệt, cao huyết áp hoặc là những vấn đề về suy giãn tĩnh mạch và tư thế.
0: Và đặc biệt là quý vị biết không ạ, việc ngồi lâu còn làm tăng nguy cơ hình thành các cục huyết khối tích tụ trong lòng mạch. Điều này về lâu dài có thể làm tăng các nguy cơ gặp phải những biến chứng nguy hiểm như là đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, nhất là ở người lớn tuổi hoặc là đã có bệnh nền. Do đó, việc vận động là rất quan trọng.
3: Và thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng sau một khoảng thời gian ngồi lâu như vậy thì nên vận động. Nhưng mà không nhất thiết là phải rời khỏi phương tiện, đứng ra một cái chỗ nào đó, phải thật rộng rãi để đi lại thì mới hiệu quả. Thực tế, ngay cả những vận động dù là nhỏ nhất, thực hiện ngay khi mà chúng ta ngồi tại chỗ cũng có thể mang lại lợi ích ạ.
0: Và theo bác sĩ Trần Quang Khang, trưởng khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa An Sinh Thành phố Hồ Chí Minh, giới chuyên môn gọi đó là những vận động vi mô micro movement. Đây là các động tác rất là nhỏ, chậm rãi, có chú ý, thường chỉ di chuyển vài cm hoặc là thậm chí ít hơn.
3: Nghe thì mình thấy đơn giản đúng không? Nhưng mà cái cách vận động này cũng mang lại rất là nhiều những lợi ích. Có thể kể đến như là giải phóng căng thẳng, mãn tính trong cơ, tái lập nhận thức, cảm giác, vận động, cải thiện tư thế, duy trì sự linh hoạt và giảm đau mà không cần phải dùng lực mạnh. Thực tế thì chúng ta chỉ cần thực hiện vận động này khoảng từ 5 đến 10 phút là có thể duy trì kết quả lâu dài.
0: Và thưa quý vị, cũng theo bác sĩ Quang Khang, chìa khóa giúp ngăn ngừa mệt mỏi đông nhất trong những chuyến đi dài đó chính là khí huyết lưu thông. Khi mà khí huyết điều hòa, tinh thần sẽ sảng khoái và ngăn ngừa mệt mỏi đông nhất. Nói đến đây thì Phan Yến nghĩ là rất là nhiều quý vị thính giả sẽ thắc mắc là những động tác vận động vi mô mà chúng ta có thể thực hiện là gì, đúng không ạ?
3: Dạ, cũng rất là đơn giản thôi Phan Yến ơi. Động tác thứ nhất đó chính là xoay đồng thời chậm rãi hai vai rồi thả lỏng. Động tác thứ hai là duỗi căng cổ chân, sau đó thả lỏng. Động tác thứ ba là gập mạnh cổ chân, cổ tay và thả lỏng. Động tác này phù hợp để mà chúng ta có thể tập luyện ngay cả khi không thể rời khỏi ghế ngồi và không gian chật hẹp.
0: Và nếu như quý vị có không gian vận động thoải mái hơn và không bị ảnh hưởng bởi người xung quanh, thì quý vị có thể tham khảo thêm một số động tác, ví dụ như là tập cơ vùng cằm, thư giãn đốt sống cổ. Quý vị nhấc nhẹ cằm lên, mở và đóng miệng giống như là đang nhai, lặp lại 5 lần. Thứ hai là tập xoay cổ, thư giãn vùng gáy, lặp lại trái phải mỗi bên 5 lần. Thứ ba là tập cơ bụng và thư giãn dạ dày, ngồi thẳng lưng, hít sâu, hóp bụng, giữ hơi trong vòng 5 giây rồi thở ra, lặp lại 5 lần. Thứ tư là xoay cổ tay, đan hai bàn tay vào nhau, xoay tròn cổ tay sang trái 5 lần, sau đó chuyển sang phải 5 lần. Và cuối cùng là mình căng cánh tay, đan hai bàn tay rồi duỗi thẳng về phía trước, liên tục lật ngửa và úp lòng bàn tay 5 lần quý vị nhé.
3: Đáng chú ý, các vận động vi mô này sẽ phát huy tối đa tác dụng khi mà kết hợp với việc là thở đúng cách, đó là thở sâu, thở chậm, ý thức trọn vẹn trong từng hơi thở. Điều này giúp ngăn ngừa huyết khối bằng cách là tăng tuần hoàn máu, giảm căng thẳng do ngồi yên. Cụ thể thở như thế nào mới là đúng cách đây?
0: Và thưa quý vị, các bác sĩ cũng đã gợi ý kỹ thuật hít thở 4-7-8, cách thực hiện như sau. Chúng ta hãy ngồi trên xe với tư thế thoải mái nhất nha. Hít vào bằng mũi trong 4 giây, thở sâu vào bụng, giữ hơi thở 7 giây, rồi thở ra bằng miệng trong 8 giây, lặp lại từ 4 đến 8 lần. Theo các chuyên gia thì thở sâu, thở chậm là liều thuốc tự nhiên mạnh mẽ nhất mà ai cũng có thể dùng mọi lúc mọi nơi. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Thưa quý vị, từ lâu chúng ta vẫn biết rằng cơm hàng cháo chợ ai lỡ mới ăn. Thế nhưng với những người lái xe, đặc biệt là các bác tài thường xuyên lái đường dài, thì cơm hàng cháo chợ đã trở thành một cái thói quen bất đắc dĩ, bởi đặc thù công việc khiến họ ít khi mà được ăn cơm nhà.
0: Và tất nhiên là điều này sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa một chút nào cả. Nhiều tài xế tâm sự là đôi khi chỉ vừa ngồi lên xe sau bữa ăn, họ bỗng cảm thấy bụng mình ấm ách khó chịu, chỉ muốn đi ngoài. Việc cứ cố gắng lái xe trong tình trạng mất tập trung như vậy thì không ổn một chút nào đâu ạ. Nếu mà tình trạng này cứ tái đi tái lại thì có lẽ là quý vị nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa, bởi đó rất có thể là biểu hiện của bệnh viêm manh tràng.
3: Phan Yến ơi, Tấn Phú đã từng nghe về cái tình trạng là viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm ruột thừa. Nhưng mà viêm manh tràng thì nghe nó hơi mới, nó còn khá xa lạ đúng không? Không biết cái bộ phận này thì nằm ở cái vị trí nào của cơ thể và có vai trò gì Phan Yến ha?
0: Dạ, khi mà nhắc đến manh tràng thì có lẽ là còn khá lạ lẫm với rất là nhiều người đúng không ạ? Cũng xin được thông tin thêm đến với quý vị thính giả. Manh tràng hay còn gọi là van hồi là một trong những bộ phận cấu tạo nên đại tràng, nằm ở ngã ba giữa ruột già với lại ruột non. Manh tràng có vai trò ngăn sự trào ngược của chất có trong ruột non tới ruột già và ngược lại, lưu trữ tạm thời thức ăn, hấp thụ nước và đào thải những chất có hại. Không chỉ vậy, những vi sinh vật trong manh tràng còn biến đổi các chất đơn giản ở ruột thành chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như là vitamin B, K.
3: Tấn Phú cũng vừa tìm hiểu và biết được cái nguyên nhân dẫn đến viêm manh tràng có thể là do chế độ dinh dưỡng, ăn uống sinh hoạt không hợp lý, do vi khuẩn có hại và cũng có thể là do di truyền. Bệnh còn có nguy cơ mắc cao hơn ở người bị viêm đại tràng. Đối chiếu với những yếu tố nguy cơ này sang các bát tài thì có thể thấy là việc ngồi nhiều sẽ làm giảm nhu động ruột, khiến thức ăn ứ động, tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi sinh vật phát triển. Bên cạnh đó thì việc thường xuyên ăn vội, bỏ bữa hoặc là ăn sai giờ cũng khiến cho dạ dày và đại tràng bị quá tải, tăng nguy cơ mắc bệnh.
0: Và đó là chúng ta chưa nói tới việc là thực phẩm tại nhiều hàng quán không đảm bảo vệ sinh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Có một thói quen xấu mà nhiều bác tài gặp phải đó chính là nhịn đại tiện. Điều này làm rối loạn chức năng bài tiết, phân ứ động gây kích ứng và viêm loét manh tràng. Cuối cùng là sự stress kéo dài gây áp lực lên hệ thần kinh ruột, tác động trực tiếp đến quá trình tiêu hóa. Và theo thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Thắng, chủ tịch Hội Tiêu hóa Hà Nội, điều đáng nói là các triệu chứng viêm manh tràng rất là dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa khác.
6: Và cái triệu chứng của nó thì cũng dễ nhầm lẫn với một số khác, nhưng mà đầu tiên người ta phải nói đến là đau, cũng là đau hố trầu phải và cũng sốt, có thể sốt, có đau có quặn, nhưng mà khi đi ngoài thì xong rồi thì người ta cảm thấy nhẹ đi. Hai nữa là có thể rối loạn cái số lần đi ngoài, tức là cái tần số đi ngoài nó tăng lên, có những người đi 4-5 lần một ngày, có những người thì đi ít hơn chút, đặc biệt là khi mà ăn xong ấy, mà những cái chất kích thích như là cay nóng quá, tanh quá, hoặc là uống rượu bia cà phê nhiều thì những cái bệnh nhân đấy là hay tăng lên. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân có thể là bị chất phân nó thay đổi, tức là có thể nhầy lỏng hoặc là có sủi bọt hoặc là có thể nhầy bám nhưng mà không có máu, ít có máu thôi. Và nữa là các cái triệu chứng có thể đầy bụng, chướng hơi, bệnh nhân cảm thấy óc ách ở bụng dưới.
0: Và nếu như gặp phải các triệu chứng này thì quý bác tài nên thu xếp công việc để đi khám sớm, chữa trị dứt điểm nhé. Bởi vì viêm manh tràng không chỉ gây mất tập trung khi lái xe, mà nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời thì có thể dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng như là thủng manh tràng, viêm phúc mạc hoặc là chuyển thành mãn tính, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của chúng ta. Các biện pháp để chẩn đoán viêm manh tràng hiện nay bao gồm có xét nghiệm phân, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang đại tràng và nội soi đại tràng.
3: Đáng chú ý hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị viêm manh tràng, vì thế thì các biện pháp điều trị như là điều trị nội khoa, kiểm soát về triệu chứng. Người bệnh cũng có thể được điều trị ngoại khoa khi mà đã dùng thuốc nhưng mà không mang lại hiệu quả và gặp các cái biến chứng nghiêm trọng. Lúc này các bác sĩ sẽ tiến hành mổ hở hoặc là mổ nội soi để mà loại bỏ phần manh tràng bị viêm. Thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Thắng cũng nhấn mạnh, song song với quá trình điều trị thì các bác tài cần thay đổi về chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là nói không với chất kích thích khi lái xe.
6: Khi mà chúng ta điều trị thì vấn đề ăn uống kiêng khem là rất quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta ăn uống mà không tốt ấy, thì là làm cho cái dạ dày, đường ruột chúng ta nó tiêu hóa không tốt, và thậm chí là chúng ta ăn uống vừa vãi mà thức ăn bẩn và không sạch ấy, thì lại đưa vi khuẩn chí một phần nó vào này, lại hại cả cái đường ruột mà trong đấy có manh tràng. Cho nên chúng ta phải, một là kiêng ăn đồ chiên rán, rồi là không uống rượu bia, nên ăn những đồ thực phẩm mà có thể là ít chất xơ mà khó tan á. Chúng ta có thể ăn cháo, có thể ăn rau củ quả xanh á, chúng ta xây ra ăn được, tránh uống nước ngọt và nước có ga, bởi vì trình bụng lên và rất khó chịu vô cùng. Bia rượu chúng ta không nên uống rồi, và một phần nữa là chúng ta phải uống sữa chua, như tôi nói là bổ sung cái men vi sinh để tái tạo lại cái cân bằng lại cái hệ vi khuẩn chí trong ruột chúng ta.
0: Thưa quý vị, tất nhiên là khi mà đã hiểu được cơ chế gây bệnh rồi thì chúng ta cũng nên áp dụng những biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Theo đó thì quý vị cần tránh ngồi liên tục hàng giờ trên ghế lái hoặc là cố gắng nhịn đại tiện. Thay vào đó thì việc thực hiện các động tác giãn cơ hoặc là đi vệ sinh sau những quãng đường dài sẽ giúp kích thích nhu động ruột.
3: Về chế độ dinh dưỡng thì hãy cố gắng lên lịch ăn cố định, không nên nhịn đói hoặc là ăn quá no trong một bữa. Và quý vị có thể tự chuẩn bị thực phẩm sạch trên xe để hạn chế đồ ăn nhanh, thức ăn vỉa hè không đảm bảo vệ sinh. Các loại thực phẩm nên ăn là rau xanh như là bông cải xanh hay là rau bina, trái cây tươi, chuối, táo, bơ và ngũ cốc nguyên hạt. Thực phẩm cần tránh xa là đồ ăn chiên xào và nhiều dầu mỡ, thịt mỡ, da gà và các chất kích thích như là rượu, bia, cà phê, vốn là những cái gánh nặng cho hệ tiêu hóa của mình.
0: Mong là với những lời khuyên vừa rồi thì quý vị sẽ không còn bị cảm giác óc ách đầy hơi khó chịu, làm phiền trên mỗi chuyến xe. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương
8: thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không?
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
15: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
15: Made in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inmax made in USA.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thì xuất hiện mưa ở rất là nhiều những khu vực, thưa quý vị. Chẳng hạn như là quận Tân Bình cũ nè, khu vực quanh cầu Nguyễn Văn Cừ nè, quận 8 cũ nè, quận 7 cũ nè, khu vực cầu Phú Mỹ nữa. Mưa xuất hiện rất là lớn ở đây, mưa rất lớn ở đây nhé. Mọi người di chuyển trên đường nếu mà gặp kiểu thời tiết khó khăn như vậy thì mong là quý thính giả các bác tài chúng ta cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 7, các cơ sở khám chữa bệnh triển khai chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí sẽ phải công khai đầy đủ thông tin cho người bệnh, bảo đảm việc cấp phát thuốc minh bạch, công bằng và không gắn với bất kỳ điều kiện thương mại nào. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư số 16 năm 2026 vừa được Bộ Y tế ban hành. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lùi thời điểm trình đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông sang quý 3 năm 2026, chậm hơn một quý so với kế hoạch trước đó. Thông tin được nêu trong báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 và điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập. Cũng trong khoảng thời gian này, điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 cũng sẽ được công bố. Thưa quý vị, Indonesia và Philippines

0: liên tiếp ghi nhận các trận động đất mạnh gây rung chấn trên diện rộng. Cụ thể, sáng nay một trận động đất mạnh 6,7 độ xảy ra tại đảo Sulawesi, Indonesia. Trong khi đó, hơn 6.000 dư chấn xảy ra sau trận động đất mạnh 7,8 độ tại Philippines hôm 8 tháng 6 vừa qua, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng và mất tích, cũng như thay đổi địa hình ven biển, nâng đáy biển lên tới 2 mét. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành mức phí từ 900 đến 1.300 đồng. Trên 1 km, trên 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư để chuẩn bị thu phí trong tháng 7, tháng 8 tới. Trong đó thì có 12 đoạn tuyến được thu phí là 900 đồng trên 1 km. Riêng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thì áp dụng mức thu là 1.300 đồng mỗi km do có 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các ban quản lý dự án đẩy nhanh hoàn thành hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe tại các dự án cao tốc. Bộ yêu cầu 5 dự án gồm có Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ phải hoàn tất trước ngày 25 tháng 6 để tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7. Hai dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 và tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 9. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng nhận được một loạt những thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép được cập nhật ngay để quý vị thính giả chúng ta có thể nắm và chủ động hơn với hành trình di chuyển của mình. Xa lộ Hà Nội đoạn từ đường số 400 hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn quý vị nhé. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, xa lộ Hà Nội đoạn từ hướng đường số 400 và hướng đi ra cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn. Quý vị thính giả cân nhắc nếu mà chọn đây là lộ trình di chuyển ha. Tiếp theo là một số tuyến đường xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Bà Triệu và hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xã Hóc Môn, giao lộ Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm, hướng đi giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn và hướng đi về giao lộ Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật. Đường Hoàng Cầm đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng đi ra giao lộ Bà Giang thuộc phường Linh Xuân. Rồi giao lộ Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ thuộc phường Xuân Hòa. Đó là những thông tin giao thông di chuyển khó khăn được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Trung tâm rất là nhiều. Một thính giả thông qua hotline thì chia sẻ là khu vực đường DT741 đoạn qua Đại lộ Độc Lập và hướng đi về khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây thì có xe tải bị lật, thưa quý vị. Người tham gia giao thông thì mình cần lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường DT741 đoạn qua Đại lộ Độc Lập và hướng đi về khu công nghiệp Sóng Thần thì có xe tải bị lật. Người tham gia giao thông cần lưu ý, đây là một sự cố có phần nghiêm trọng. Cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để có thể khắc phục được sự cố. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những diễn biến giao thông phức tạp, đặc biệt với thời tiết mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa, thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 3991 9191, còn ở khu vực Thành phố Hà Nội thì là 024 37 91 9191. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé, sẽ là tiếng hát của Hoàng Thùy Linh cùng với ca khúc Si Tình.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh cùng với ca khúc Si Tình. Thời điểm này thì Phan Yến xin phép được nhắc lại những cái khu vực có tình huống giao thông rất phức tạp, để cho quý vị nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình cũng sẽ chủ động hơn, nếu được thì nên cân nhắc chuyển đổi lộ trình. Xa lộ Hà Nội đoạn từ đường số 14 và hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Còn khu vực đường DT741 đoạn qua đại lộ Độc Lập và hướng đi về khu công nghiệp Sóng Thần thì có xe tải bị lật. Người tham gia giao thông qua khu vực này mình cũng lưu ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, giá nhiên liệu leo thang và tình trạng thiếu hụt xăng dầu do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Trung Đông đang khiến cho nhu cầu xe điện hai bánh tại Đông Nam Á tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, thì các nhà sản xuất Trung Quốc nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng xuất khẩu và hiện diện tại khu vực vốn được xem là thủ phủ xe máy của thế giới. Liên quan đến nội dung này thì chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết tận dụng khủng hoảng nhiên liệu xe điện Trung Quốc mở rộng thị phần xe máy điện tại Đông Nam Á. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Dòng tiền từ nhiều nhà đầu tư đang đổ vào cổ phiếu đường sắt Nhật Bản với kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ khai thác hiệu quả hơn quỹ bất động sản và tài sản chưa được sử dụng hết giá trị. Các nhà đầu tư cho rằng nhiều doanh nghiệp đường sắt đang bị định giá thấp dù sở hữu lượng lớn bất động sản. Trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi quy tắc quản trị doanh nghiệp, làn sóng thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản được dự báo sẽ gia tăng. Một số doanh nghiệp như là Cebu Holding đã bắt đầu tái cơ cấu đẩy mạnh bán và tái đầu tư bất động sản để tăng trưởng.
3: Ấn Độ đang đẩy mạnh chi tiêu cho các dự án hạ tầng như cao tốc hay đường sắt tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Được biết, ngân sách chi tiêu công dành cho các công trình

0: máy của thế giới.
1: Tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, Chan Yi, 38 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty tư nhân vừa quyết định chuyển từ xe máy chạy xăng sang xe điện. Theo Chan, điều này giúp anh tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.
2: Khi sử dụng xe xăng, mỗi ngày tôi thường tốn vào khoảng 5 đô la Mỹ tiền nhiên liệu. Tôi nghĩ rằng nếu chuyển sang xe máy điện thì chi phí sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, chỉ khoảng 0,5 đến 0,7 đô la cho mỗi lần sạc. Xe điện cũng có thiết kế đẹp và tốc độ phù hợp để di chuyển trong thành phố.
0: Trong thời gian gần đây, các phương tiện thân thiện môi trường đang ngày càng phổ biến tại Campuchia. Nắm bắt xu hướng, nhiều nhà sản xuất xe điện hai bánh và scooter điện đã đẩy mạnh hiện diện tại thị trường này, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Chan Yi cho rằng việc chuyển từ xe máy truyền thống sang xe điện là thay đổi tích cực với người dân địa phương. Không chỉ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, xe điện còn giúp tiết kiệm chi phí đi lại và sinh hoạt hàng ngày.
1: Nhiều người tiêu dùng Campuchia đánh giá các dòng xe điện sản xuất tại Trung Quốc có chất lượng ổn định, tiết kiệm năng lượng. Với chi phí vận hành thấp cùng thiết kế hiện đại, xe điện được dự báo sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Ông Yip Vanna, giám đốc điều hành người địa phương của một hãng xe điện Trung Quốc cho biết.
2: Một số mẫu xe điện mỗi lần sạc có thể đi tới 70 km, một số mẫu khác thậm chí là đi từ 200 km. Các mẫu xe điện ở chi nhánh của chúng tôi có chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
1: Xe điện hai bánh của Trung Quốc đang ngày càng mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung xăng dầu thiếu ổn định. Theo số liệu trong quý 1 năm nay, giá trị xuất khẩu xe điện hai bánh của Trung Quốc sang Myanmar tăng khoảng 620% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 65 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 250 tỷ đồng. Xuất khẩu sang Lào và Campuchia cũng tăng lần lượt khoảng 26% và 34%, đạt khoảng 170 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.
0: Myanmar là nơi ghi nhận làn sóng chuyển từ xe xăng sang xe điện rõ rệt nhất. Chính phủ nước này áp dụng cơ chế phân bổ nhiên liệu theo biển số chẵn lẻ đối với ô tô cá nhân và xe máy chạy xăng. Trong bối cảnh đó, một đại lý địa phương nhập về 200 xe điện và nhanh chóng bán hết chỉ sau một thời gian ngắn. Xu hướng tương tự cũng đang xuất hiện tại Lào và Campuchia. Nhằm giảm áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao, giữa tháng 3 vừa qua, chính phủ Lào quyết định cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu. Trước đó, nhiều trường đại học trên cả nước đã giảm lịch học xuống còn 3 ngày mỗi tuần để tiết kiệm năng lượng. Theo Tân Hoa Xã tại Campuchia, giá xăng, dầu diesel và khí hóa lỏng liên tục tăng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. Kênh New China TV thông tin.
1: Chính phủ Campuchia khuyến khích người dân sử dụng xe đạp, xe máy điện vì chúng thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí hơn.
0: Một lãnh đạo doanh nghiệp xe điện Trung Quốc cho biết công ty của họ đã nhanh chóng mở rộng hệ thống đại lý tại Lào và Campuchia ngay trong quý 1 năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của thị trường. Các nguồn tin trong ngành nhận định quy mô thực tế của hoạt động xuất khẩu có thể còn lớn hơn nhiều so với số liệu hải quan, do nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang xuất khẩu linh kiện rời để lắp ráp tại chỗ, qua đó tận dụng các ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sự gia tăng nhu cầu do khủng hoảng nhiên liệu hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi triển vọng dài hạn của xe điện hai bánh tại Đông Nam Á vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Theo nghiên cứu của công ty chứng khoán và dịch vụ tài chính của Trung Quốc, Guotai Haitong, khoảng 15 triệu xe máy được tiêu thụ tại 9 quốc gia Đông Nam Á trong năm 2025, nhưng tỷ lệ xe điện thì vẫn còn ở mức khá thấp.
1: Một trong những trở ngại lớn nhất nằm ở công nghệ sản phẩm. Đại diện một doanh nghiệp xe điện hàng đầu Trung Quốc cho biết, các mẫu sử dụng pin acid chỉ có giá rẻ hơn xe máy chạy xăng, nhưng quãng đường di chuyển ngắn và độ bền chưa cao. Trong khi đó, các dòng xe sử dụng pin lithium-ion hiện đại hơn lại có giá thành quá cao để phổ biến rộng rãi. Trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng năng lực sản xuất ngay tại khu vực Đông Nam Á nhằm mở rộng thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh.
0: Có thể thấy khủng hoảng năng lượng và giá nhiên liệu leo thang đang mở ra cơ hội tăng trưởng hiếm có cho thị trường xe điện hai bánh tại Đông Nam Á, đồng thời giúp các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phía sau đà tăng trưởng mạnh mẽ đó, bài toán về công nghệ pin, giá thành sản phẩm và hạ tầng phục vụ xe điện vẫn là những rào cản lớn. Để xu hướng chuyển đổi này thực sự bền vững, các quốc gia Đông Nam Á sẽ cần nhiều hơn một cú hích từ khủng hoảng nhiên liệu. Đó là những chính sách dài hạn, hạ tầng đồng bộ và các dòng xe phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, làn sóng chuyển dịch sang xe điện hai bánh đang diễn ra rõ nét hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. nơi mật

0: xe máy thuộc hàng cao nhất khu vực. Việc giá xăng liên tục biến động trong thời gian gần đây khiến nhiều người bắt đầu cân nhắc xe điện như một giải pháp tiết kiệm chi phí di chuyển hàng ngày. Không chỉ người lao động hay sinh viên, các đơn vị giao hàng, xe công nghệ cũng dần chuyển sang sử dụng xe điện để giảm áp lực nhiên liệu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang trở thành thị trường chiến lược của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.
1: Hàng loạt nhà máy được xây dựng cho thấy các hãng xe điện muốn tận dụng lợi thế vị trí địa lý, chi phí sản xuất và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt. Đồng thời, các chính sách định hướng phát triển giao thông xanh của chính phủ cũng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức tương tự như các nước Đông Nam Á khác. Giá xe điện chất lượng cao vẫn còn khá đắt so với thu nhập của người dân. Ngoài ra, tâm lý lo ngại về độ bền của pin, quãng đường di chuyển và khả năng sửa chữa cũng khiến không ít người tiêu dùng còn dè dặt. Dù vậy, với sức ép từ ô nhiễm môi trường và xu hướng hạn chế xe xăng trong tương lai, xe điện hai bánh được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại Việt Nam trong những năm tới. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
3: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
2: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
3: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
2: Thế à?
3: Ừ.
2: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
3: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
2: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
3: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
2: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
3: Đây, Bệnh viện mắt quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
2: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
3: Thế mới đúng chứ.
4: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 20.

4 phút theo đồng hồ của vòng thua và Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cho biết, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì chia sẻ là hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết tại km số 224+800 thì có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Tình hình giao thông thì đang di chuyển ổn định toàn tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Một cập nhật mới đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 16 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 11 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Có những khó khăn nhất định trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Tiếp tục là thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Đơn vị này cho biết là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, kèm theo mưa lớn nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai và đơn vị này có gợi ý lộ trình thay thế như sau. Lộ trình 1 là cầu vượt trạm 2. Quý vị đi đến đường Đỗ Mười, mình đến khu vực là quốc lộ 1K và đi tới cầu Hóa An để đến Đồng Nai. Và lộ trình thứ hai là quý vị đi từ khu công nghệ cao đến đường Võ Chí Công đến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cao tốc Long Thành Dầu Dây thì hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai hiện tại không đông thưa quý vị. Và tiếp tục là sự hỗ trợ thông tin, một loạt những thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Giao lộ Mai Chí Thọ, Tố Hữu, phường An Khánh, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Nhắc lại, giao lộ Mai Chí Thọ và Tố Hữu quý vị nha, ở đây là phường An Khánh, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua giao lộ Bình An và hướng đi về đoạn qua giao lộ An Bình thưa quý vị và hướng đi về cầu chữ Y thuộc phường Chợ Quán, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về đường Võ Trần Chí thưa quý vị, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí và hướng đi về giao lộ Thế Lữ thuộc phường xã Tân Nhật thì xe đông di chuyển khó khăn. Phải nhắc lại thông tin này, đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về giao lộ Thế Lữ thuộc xã Tân Nhật, tình hình giao thông ở đây rất phức tạp, xe rất đông, di chuyển rất khó khăn. Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Rê Lớn và hướng đi về giao lộ Trần Não thuộc phường An Khánh thì xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục là những thông tin đến từ quý vị thính giả. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9359 rất nhiều. Anh đã cho biết là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Tri Phương khoảng 300m và hướng đi về hầm sông Sài Gòn. Ở đây có va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ, trời đang mưa to, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, Võ Văn Kiệt qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương khoảng 300m và hướng đi về hầm sông Sài Gòn. Ở đây có va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ, trời đang mưa to, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại là quý vị khi mà chúng ta di chuyển trên đường gặp cái kiểu thời tiết mưa to, gió lớn thì mong là mọi người cũng sẽ kiểm soát tốt tốc độ của mình để có thể đảm bảo được an toàn mọi người nhé. Tiếp theo, một thính giả có cho biết là cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 qua quận 1 cũ. Ở đây thì có cột biển báo ngã ngang đường do trời mưa, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì bổ sung thông tin đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí và hướng đi về giao lộ Thế Lữ thuộc xã Tân Nhật, xe đông di chuyển khó khăn. Đây là thông tin mà Phan Yến cũng đã nhắc lại đôi lần rồi. Và tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là cầu Thăng Long có xe ô tô gặp sự cố, giao thông ùn hướng đi về Nội Bài, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức lưu tâm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn các quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã nhiệt tình hỗ trợ thông tin về với VOV Giao thông. Và quý vị thân mến, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh và 02

0437 919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Tình hình giao thông buổi chiều ngày hôm nay rất phức tạp đúng không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết khó khăn quá nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển của quý bác tài. Rất là chia sẻ với mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Thư giãn một chút. Một sản phẩm âm nhạc của Đen, mời quý vị cùng đến với ca khúc Vị Nhà.

Đi chùa hôn cầu tài lộc vì mỗi ngày mới là một lần nhận quà. Trân trọng tất cả các bài học vui buồn càng khiến đời sống này đậm đà. Đợt này con chưa về được cũng vì cuộc sống, mẹ đừng có giận mà. Yêu thương mà gói lại được.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vị Nhà, một sản phẩm âm đạt, một sản phẩm âm nhạc của Đen. Thời điểm này là 15 giờ 35 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ giao lộ Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng thuộc phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm, nút giao An Lạc, phường An Lạc xe đông di chuyển chậm, đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí và hướng đi về giao lộ Thế Lữ thuộc xã Tân Nhật xe đông di chuyển khó khăn. Hình ảnh camera chuyển về Văn Yến có thấy là khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, ở đây thì mưa rất là lớn, đặc biệt ở cái chân cầu Phú Mỹ ở phường Cát Lái và hướng đi về phía bên phường Phú Thuận, ở đây thì mưa to ngập nước. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thêm những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 028 39 919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 024 37 919191 ở Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thuộc phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh bị phản ánh cấp giấy ra viện ghi mã bệnh A50 giang mai bẩm sinh cho một bệnh nhi, khiến cho gia đình lo lắng đi xét nghiệm nơi khác cho kết quả âm tính. Ngày 15 tháng 6, thì lãnh đạo bệnh viện thừa nhận nhân viên y tế đánh máy nhầm tên xét nghiệm syphilis thành RPR và chẩn đoán chỉ mang ý nghĩa theo dõi. Bệnh viện đã xin lỗi gia đình, báo cáo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô 2026, quy định cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không quá 18 đơn vị, cho phép tăng tối đa 3 sở và đang xem xét lập sở an toàn thực phẩm. Đối với cấp xã, số cơ quan chuyên môn không quá 5 đơn vị và tổ chức hành chính khác không quá 2 đơn vị. Sáng nay, thì xe tải mang biển kiểm soát là 51D49521 lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây. Khi đến địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, thì xe bất ngờ nổ lốp trước, mất lái và vào giải phân cách rồi lật ngang. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng mà xe hư hỏng nặng, dầu mỡ tràn ra đường. Tai nạn khiến cho làn đường cao tốc tạm phong tỏa, gây ùn ứ kéo dài. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là bản mashup Em Tôi Hôm Nay Con Bận Rồi qua phần thể hiện của Thanh Lam và Bùi Công Nam.

Và thưa quý vị, đó là sự kết hợp giữa Thanh Lam và Bùi Công Nam cùng với bản mashup Em Tôi Hôm Nay Con Bận Rồi. Thời điểm này là 15:42 theo đồng hồ của phòng thu, nhận được rất là nhiều những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì xe đông di chuyển chậm do ngập nước. Đây cũng là hình ảnh giao thông ít phút trước Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Dực thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Nhắc lại thông tin này nhé. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Dực, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn. Đến với thông tin giao thông ở trung tâm thành phố. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0468 rất là nhiều. Thính giả chia sẻ là hai bên chân cầu Ba Son ngập nước do trời mưa, xe đông các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Thưa quý vị, nhắc lại hai bên chân cầu Ba Son ngập nước do trời mưa, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Tiếp tục là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Từ km số 11 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Bổ sung thêm thông tin này, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên trục cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn,

0: chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe. Cách vị trí của xe là khoảng 150m và liên hệ về hotline 1900 8099 khi mà cần hỗ trợ. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 rất là nhiều. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại rất là phức tạp trong buổi chiều mưa gió như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, theo quy định hiện hành thì xe điện 4 bánh chở khách du lịch chỉ được lưu thông trên các tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa là 30 km/h. Tuy nhiên, việc thực hiện đang gặp nhiều khó khăn do đa số các địa phương không có tuyến đường có loại biển báo này. Cơ quan quản lý đánh giá vấn đề này như thế nào? Đề xuất giải pháp gì để tháo gỡ? Thì phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, hiện nay nhiều địa phương thì chưa có tuyến đường được cắm biển giới hạn tốc độ 30 km/h phù hợp với hoạt động của xe điện 4 bánh chở khách. Thực trạng này đang ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của xe điện 4 bánh chở khách du lịch?
4: Việc cắm biển báo hiệu đường bộ là 30 hay 40 km hay 50 km trên các tuyến đường bộ theo quy định tại điều 25 của luật đường bộ và điều 24 của nghị định 165 thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tương tự như vậy thì đối với các tuyến đường quốc lộ, các tuyến đường cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý thì trách nhiệm cắm biển đó sẽ thuộc về Cục Đường bộ Việt Nam. Còn đối với cái việc hoạt động của cái xe 4 bánh có gắn động cơ thì trước đây thì Thủ tướng Chính phủ có cho phép thí điểm nhưng chưa đưa vào quy định trong luật. Trong thời gian gần đây khi xây dựng cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì đã quy định cái nội dung này trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời luật đường bộ cũng quy định cái trách nhiệm trong việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường, trong đó có cái phương tiện tham gia giao thông. Chúng tôi cũng đã trả lời các doanh nghiệp và rất nhiều cơ quan hỏi về câu hỏi này thì chúng tôi khẳng định rằng là sau khi có cái luật đường bộ và luật trật tự thì khoản 2 điều 24 của nghị định 165 có quy định cho phép cái xe chở người 4 bánh có gắn động cơ được hoạt động trên các tuyến đường mà cắm các cái biển báo hiệu đường bộ tốc độ tối đa là 30 km/h. Sở dĩ có quy định này là vì xe chở người 4 bánh có gắn động cơ theo quy định của luật trật tự thì là tốc độ tối đa của nó là 30 km/h để nhằm đảm bảo đồng bộ các cái nội dung này. Tuy nhiên là một là các địa phương thì chưa cắm cái này do là cũng vẫn muốn là có những cái phương tiện được tham gia giao thông với tốc độ cao hơn. Thế nhưng mà vướng cái nghị định cho nên là các xe nó lại không có tuyến để nó hoạt động nhiều. Trong dự thảo nghị định xin ý kiến chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã thảo luận với Bộ Công an và đưa vào dự thảo nghị định 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là một là giữ nguyên như là nghị định 165 ban hành năm 2024. Cộng với lại hai trường hợp bổ sung là trường hợp mà có cái làn đường tách riêng cho cái xe phương tiện này được tham gia giao thông. Trường hợp thứ ba là tại những cái khu nội bộ, tức là trong công viên, trong khu du lịch, trong các cái cơ sở sản xuất kinh doanh, trong các khu đô thị. Mà đường ở đấy thì nó không dành cho những cái vận tải công cộng xuyên tuyến. Ví dụ như là những cái khu bãi biển thì người ta có thể khoanh lại, giới hạn nó là cái khu này thì nó sẽ là khu du lịch bãi biển và người ta tổ chức giao thông ở đấy. Ngoài hai trường hợp nêu trên thì trong quá trình thì xin ý kiến các thành viên chính phủ thì hiện nay Bộ Xây dựng cũng đang nhận được ý kiến, một số ý kiến thành viên chính phủ đề nghị là nghiên cứu để mà quy định có thể là tháo gỡ khó khăn thêm cho cái công việc này. Ngoài những cái nội dung đã trình, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để mà trình Chính phủ trong cái tháng 6 năm 2026.
3: Theo ông, việc thiếu hướng dẫn cụ thể xác định phạm vi hoạt động của xe điện 4 bánh thì có thể phát sinh những nguy cơ nào đối với trật tự an toàn giao thông và quyền lợi của doanh nghiệp, của người dân và du khách?
4: Thực tế qua quan sát các doanh nghiệp thì cũng có nhiều cái phương tiện này đã nhập về. Thế nên trước đây thì có thể hoạt động ra cả cái đường giao thông công cộng. Như là ý kiến của bên cảnh sát giao thông có nói là ở trong Thành Minh có sử dụng cho cả cái tuyến đường từ Thành phố Hồ Chí Minh nội đô ra đến Suối Tiên. Như vậy cái tuyến đường nó mà không có cái làn tách riêng theo như cái dự thảo nghị định mà đang trình

0: chính phủ dành cho xe chở người bốn bánh có gắn động cơ thì cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông, bởi vì xe này có tốc độ thấp mà tham gia giao thông trên những cái dòng giao thông có xe tải, xe container, xe khách chở người cỡ lớn tham gia giao thông với cái tốc độ cao hơn thì có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho cái xe điện bốn bánh chở người có gắn động cơ. Chúng tôi cũng đã khuyến cáo các địa phương cần nghiên cứu cái quy định nghị định 165 hiện tại để thực hiện cái quyền của mình tổ chức giao thông cho cái xe điện này ở những cái khu vực phù hợp, đặc biệt là phù hợp vào những cái mùa du lịch, có thể quy định tạm thời tốc độ ở những cái thời điểm đó để cái xe này nó dễ hoạt động hơn.
1: Về lâu dài thì theo ông cần có những giải pháp gì để vừa tạo điều kiện cho loại hình vận tải du lịch và vận tải hành khách bằng xe điện phát triển và vừa đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với cái điều kiện hạ tầng của từng địa phương?
0: Chúng tôi cũng nhận được cái ý kiến của đăng kiểm về cái phương tiện này nó cũng có cái hạn chế về mặt kỹ thuật so với những cái ô tô thông thường, đặc biệt là tốc độ, khả năng có túi khí, rồi khả năng kết cấu của xe, kể cả những cái trang bị về tín hiệu, đèn tín hiệu của phương tiện này nó cũng không không thể như ô tô. Cho nên là đồng thời chúng ta phải vừa thực hiện hai nhiệm vụ là phát triển kinh tế xã hội, một nhiệm vụ là đảm bảo về an toàn giao thông. Cho nên là trong dự thảo nghị định cũng sẽ tính tới cái việc là mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời cũng tính tới cái việc cái thẩm quyền của địa phương trong việc chủ động thực hiện cái việc phân định vùng, thời gian, rồi nhu cầu vận tải từng địa bàn và nó phù hợp với cái đặc tính nha, vận tải cũng như là cái tình hình giao thông tại địa phương.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888
3: uy tín tạo dựng công trình.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 53 phút theo đồng hồ của vòng thu và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết thuộc xã Tân Nhật thì xe đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì thính giả có cho biết là hai bên chân cầu Ba Son ngập nước do trời mưa, xe đông các phương tiện di chuyển rất là chậm và khó khăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Quảng Ninh sẽ triển khai chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và học viên

0: học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027. Đây là bước đi đột phá của địa phương nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu mà học sinh đều được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về hợp đồng xây dựng sẽ được áp dụng, trong đó đáng chú ý là giới hạn mức tạm ứng, cơ chế xử lý tranh chấp và quyền tạm dừng hợp đồng khi mà chậm thanh toán, theo Nghị định số 210 năm 2026 vừa được Chính phủ ban hành. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản sẽ được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng mới theo quy định của Chính phủ. Trong đó thì mức hỗ trợ cao nhất lên tới là gần 1,8 triệu đồng một người một tháng. Theo một báo cáo do Vườn Bách Thảo Hoàng gia Kew ở Anh công bố mới đây, trí tuệ nhân tạo AI và việc số hóa hàng loạt thực vật và nấm đang giúp các nhà khoa học theo dõi sự suy giảm đa dạng sinh học hiệu quả hơn. Báo cáo cho biết hiện có khoảng 29.750 loài thực vật và 411 loài nấm được đánh giá là đang bị đe dọa tuyệt chủng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sự kết hợp giữa Hoàng Duyên và Jason cùng với ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa.
1: Thành ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có mưa, trong 24 giờ tới mưa cũng có sự gia tăng đáng kể, cường độ mưa có thể tăng mạnh hơn vào khoảng từ chiều và tối.

0: là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmark.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmark.
0: Inmark đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmark đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmark nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmark made in USA.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
13: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 2 phút theo đồng hồ của vòng thu. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã kịp thời chia sẻ thông tin theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km quý vị nha. Mình hết sức lưu ý khi mà chọn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển từ Phan Thiết, từ Đồng Nai, từ Vũng Tàu đi về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Nhìn qua một lượt các hình ảnh camera chuyển về phòng thu thì Văn Yến thấy là mưa đang dần tạnh rồi, nhưng mà mặt đường vẫn còn rất trơn. Mọi người di chuyển trên đường nhớ là nhẹ nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Văn Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, thì quý vị cũng đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, vòi nước cảm ứng, một thiết bị phòng tắm thường được sử dụng trong các trung tâm thương mại, khách sạn hay là sân bay. Và vài năm trở lại đây thì sản phẩm này đã dần có mặt trong nhiều gia đình. Vậy thì liệu vòi nước cảm ứng có thực sự cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày hay là không? Và người tiêu dùng cần lưu ý điều gì khi mà lựa chọn sản phẩm? Thì chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay sẽ có những thông tin liên quan đến sản phẩm vòi nước cảm ứng. Mời quý vị cùng nghe nhé.
14: Trải nghiệm tiêu dùng.
15: Trải nghiệm tiêu dùng.
16: Trải nghiệm tiêu dùng.
17: Trải nghiệm tiêu dùng.
18: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây vòi nước cảm ứng thường chỉ xuất hiện tại các trung tâm thương mại, khách sạn hay là sân bay, thì vài năm trở lại đây sản phẩm này đã dần có mặt trong nhiều gia đình. Chỉ cần đưa tay lại gần, nước sẽ tự động chảy ra và ngắt khi không sử dụng. Sự tiện lợi này khiến cho nhiều người tò mò, nhưng cũng không ít người băn khoăn liệu vòi nước cảm ứng có thực sự cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày hay không? Và người tiêu dùng cần lưu ý gì khi lựa chọn sản phẩm? Mời các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
19: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
18: Thực bản ekip thực hiện chương trình có mặt tại một showroom thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và chúng tôi nhận thấy là khá nhiều khách hàng dành sự quan tâm cho vòi nước cảm ứng. Không chỉ bởi thiết kế hiện đại, sản phẩm này còn tạo ra một cảm giác thuận tiện ngay từ những thao tác đầu tiên. Vậy đâu là những điểm khiến cho vòi nước cảm ứng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn? Câu trả lời sẽ được anh Lê Minh Công, người có nhiều năm tư vấn các giải pháp thiết bị vệ sinh cho gia đình, chia sẻ ngay sau đây. Cảm ơn anh Công đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Công này, quan sát thực tế hôm nay, tôi chỉ cần đưa tay lại gần là nước đã tự động chảy ra rồi, không cần chạm vào vòi để vặn ra như trước nữa. Điều này tôi đánh giá là khá tiện lợi, nhưng chắc hẳn nhiều người vẫn tò mò không biết là bên trong thiết bị sẽ hoạt động như thế nào. Anh Công vui lòng giải thích rõ hơn cho chúng tôi được biết không ạ?
2: Cơ chế hoạt động của cái vòi cảm ứng thì là dựa trên cảm biến hồng ngoại được tích hợp trên bên trong thân vòi. Và khi người dùng đưa tay vào vật thể và vào vùng cảm ứng cảm biến thì hệ thống sẽ nhận diện tín hiệu và kích hoạt van điện tử để mở nước. Khi đưa tay ra khỏi vùng nhận diện thì van sẽ tự động đóng lại sau một khoảng thời gian rất ngắn, là 1 đến 2 giây. Toàn bộ quá trình trên thì sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và người sử dụng không cần phải chạm tay vào vòi. Nguồn điện cho thiết bị sử dụng có thể sử dụng là pin hoặc là điện trực tiếp.
18: Như vậy là nghe anh Công chia sẻ về cơ chế hoạt động, có thể thấy sản phẩm này hướng tới sự tự động và hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Vậy trong quá trình tư vấn cho khách hàng của mình thì những điểm nào khiến họ cảm thấy hài lòng nhất sau khi chuyển từ vòi nước cơ thông thường sang vòi cảm ứng vậy anh Công?
2: Nhiều người lựa chọn vòi cảm ứng với mong muốn sử dụng tiện lợi. Cái tiện ích dễ thấy nhất của cái sản phẩm này là cái sự tiện nghi và sự vệ sinh. Người dùng không cần chạm tay vào hay là gạt núm vặn nên hạn chế được cái việc lây nhiễm vi khuẩn, đặc biệt là phù hợp với những nhà vệ sinh công cộng ở bệnh viện hoặc nhà hàng, nhất là những gia đình mà có trẻ nhỏ. Ngoài ra thì thiết kế của vòi cảm ứng là một thiết kế hiện đại giúp nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian phòng tắm, tạo cảm giác rất là sang trọng và chuyên nghiệp. Cơ chế đóng mở tự động nên là giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Một trong những điểm thường được nhắc tới khi sử dụng vòi nước cảm ứng là khả năng tiết kiệm nước. Thì trên thực tế thì khả năng tiết kiệm nước của vòi cảm ứng đến từ việc dòng nước chỉ chảy khi thực sự cần sử dụng. Với vòi nước thông thường, người dùng đôi khi có thể là quên hoặc là để nước chảy liên tục trong lúc rửa tay, vệ sinh cá nhân. Nhưng với vòi cảm ứng, vòi sẽ tự động ngắt nước khi không còn phát hiện tay trong vùng cảm biến, nhờ vậy lượng nước sẽ được giảm đi đáng kể. Theo kinh nghiệm thực tế của anh thì mức nước có thể giảm từ 30-70% tùy tần suất sử dụng và thói quen của người dùng.
18: Các bạn thấy đấy ạ, bất kỳ thiết bị nào thì cũng có những tiêu chí riêng khi lựa chọn. Vậy thì với vòi nước cảm ứng, đâu sẽ là những điều mà người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định lắp đặt cho hộ gia đình của mình vậy anh Công?
2: Bên cạnh những ưu điểm đó thì người dùng nên cân nhắc những cái tiêu chí lựa chọn sản phẩm, các thương hiệu uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng, linh kiện thay thế có sẵn, chất lượng của van cảm biến, van điện từ và khả năng chống nước của bộ điều khiển là những yếu tố quyết định độ bền của sản phẩm. Ngoài ra thì cần cân nhắc nguồn cấp điện phù hợp, lựa chọn giữa loại dùng pin hoặc dùng điện trực tiếp, tùy chỉnh theo điều kiện lắp đặt thực tế.
18: Các bạn ạ, qua những chia sẻ vừa rồi đến từ anh Công thì có thể thấy là vòi nước cảm ứng không chỉ là một thiết bị mang tính công nghệ mà nó còn gắn với trải nghiệm sử dụng hàng ngày của chúng ta. Nếu có một vài lời khuyên dành cho những gia đình đang cân nhắc lắp đặt sản phẩm này lần đầu tiên thì anh Công sẽ lưu ý họ điều gì đây ạ?
2: Đối với gia đình thì anh khuyến khích là nên dùng cái mẫu vòi cảm biến có cảm biến nhạy, tiết kiệm năng lượng, thân vòi được làm bằng đồng hoặc inox chất lượng cao để đảm bảo độ bền lâu dài. Cái quan trọng nhất vẫn là cái việc lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt chuyên nghiệp cũng là một yếu tố để phát huy hiệu quả tối đa của cái vòi cảm ứng. Nếu lắp đặt không đúng kỹ thuật, không phù hợp thì nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình có thể là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
18: Chúng ta vừa lắng nghe chia sẻ từ phía nhà cung cấp, còn với những người tiêu dùng, những thay đổi trong quá trình sử dụng hàng ngày có lẽ sẽ là thước đo rõ ràng nhất về hiệu quả của một sản phẩm. Chúng tôi đã ghi nhận một số chia sẻ đến từ khách hàng đang sử dụng vòi nước cảm ứng tại gia đình. Vâng, xin chào anh ạ. Là một trong những khách hàng tôi thấy sử dụng vòi nước cảm ứng trong một thời gian rồi thì chắc hẳn là anh có cảm nhận thực tế về sản phẩm này. Trước tiên, điều gì đã khiến anh quyết định lựa chọn lắp đặt vòi nước cảm ứng cho gia đình của mình? Anh có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết không ạ?
19: Ở ban đầu thì tôi chú ý đến sản phẩm thực ra là tại vì trông nó khá là hiện đại. Và tuy nhiên thì sau thời gian tìm hiểu thì cũng nhận thấy rằng là việc mà không phải chạm tay vào vòi nước lúc mà rửa tay thì cũng giúp cho cái khu vực lavabo, nhà vệ sinh của gia đình trông nó cũng sẽ được sạch sẽ hơn. Thì là quyết định sẽ lắp đặt và sử dụng cho gia đình.
18: Từ những kỳ vọng ban đầu đó đến nay khi đã trực tiếp sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày thì đâu là điểm khác biệt mà anh cảm nhận rõ nhất với vòi nước cảm ứng so với vòi cơ truyền thống ạ?
19: Cái điều mà làm cho tôi cảm thấy thích nhất có lẽ là sự thuận tiện. Vì trong trường hợp khi mà tay mình đang dính ra phòng hoặc là
20: cũng như vợ đang làm việc bếp núc ấy, thì chỉ cần đưa tay ra lại gần thì là sẽ có nước sử dụng ngay. Và ngoài ra thì tôi cũng thấy là lượng nước của gia đình giờ cũng được sử dụng và kiểm soát khá là tốt, vì là vòi thì tự động ngắt khi mà mình không dùng tới.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng, vòi nước cảm ứng còn góp phần nâng cao yếu tố vệ sinh và hỗ trợ tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, cũng như nhiều thiết bị gia đình khác, hiệu quả sử dụng sẽ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm cũng như là nhu cầu thực tế của mỗi gia đình. Vì vậy, trước khi quyết định lựa chọn, người tiêu dùng nên tìm hiểu thật kỹ về công nghệ, về chế độ bảo hành và khả năng đáp ứng của sản phẩm đó để có được khoản đầu tư phù hợp cho không gian sống của mình. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những lần trải nghiệm tiếp theo.
21: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
22: Ông Sang ơi!
23: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
22: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
23: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
22: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
26: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
25: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
27: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
28: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
27: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
28: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
27: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
29: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
30: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
30: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
30: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
30: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
31: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng với ca khúc Tuyết rơi mùa hè. Thời điểm này là 16 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng có nhận được một số thông tin giao thông mới xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 15, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km số 11 đến km số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Tiếp tục là thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Đơn vị này cho biết là hướng từ Vĩnh Hảo quý vị di chuyển đi về Phan Thiết thì tại km số 224+800 xe gặp sự cố đã được xử lý rồi. Thưa quý vị, đầu khung giờ thì Phan Yến có chia sẻ là ở khu vực này có xe gặp sự cố. Đến thời điểm hiện tại thì xe gặp sự cố đã được xử lý rồi. Tình hình giao thông là ổn định toàn tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cảm ơn Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Tiếp theo thì sẽ là thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường số 400 và hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn, duy trì trong khoảng 2 tiếng vừa qua rồi. Thưa quý vị, nhắc lại nhé, xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường số 400 và hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Xô viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông chúng ta cần phải chú ý. Bây giờ thì sẽ đến với nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, bỏ tem kiểm định và áp dụng số kiểm soát điện tử trong đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Việt Nam Airlines cảnh báo bẫy giả mạo khi mà đặt vé máy bay trực tuyến, ưu đãi 100% vé tàu cho thí sinh thi và nhập học năm 2026. Thành phố Hải Phòng điều chỉnh

0: lưu thông qua sông Đào Hạ Lý. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, bỏ tem kiểm định và áp dụng số kiểm soát điện tử là những điểm mới đáng chú ý tại thông tư số 28 năm 2026 của Bộ Xây dựng về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Ngoài ra, thông tư cũng quy định đăng kiểm viên không được đồng thời thực hiện cả thẩm định hồ sơ thiết kế và kiểm tra hiện trường đối với cùng một phương tiện thủy nội địa nhằm tăng tính độc lập khách quan trong hoạt động đăng kiểm. Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines khuyến cáo để tránh bị lừa đảo, hành khách chỉ mua vé qua website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý ủy quyền. Người dân tuyệt đối không chia sẻ mã OTP hoặc là truy cập đường dẫn lạ. Để xác thực thông tin, hành khách đi máy bay cần liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1100. Từ nay đến hết tháng 10 năm 2026, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng chương trình giảm 10% giá vé tàu hỏa trên tất cả các đoàn tàu khách cho thí sinh. Mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi hoặc là giấy báo nhập học năm 2026 sẽ được giảm 10% giá vé cho thí sinh và một thân nhân đi cùng. Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, tàu Hoa Phượng Đỏ tuyến Hà Nội Hải Phòng áp dụng giảm 10% giá vé vào ngày thường, đồng thời áp dụng chính sách giá vé linh hoạt ứng dụng AI với mức giảm cho một số chặng lên tới 25%. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian đóng mở luồng đường thủy nội địa qua sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng trong tháng 6 để phù hợp với thủy văn. Cụ thể, tại trạm ngã Ba Niệm, tuần đầu tiên mở luồng từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ, cấm luồng từ 20 giờ đến 23 giờ 30 phút, sang tuần thứ hai mở luồng từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút, cấm luồng từ 0 giờ đến 20 giờ. Khuyến cáo thuyền trưởng phải nắm rõ thông số luồng, tuân thủ hệ thống báo hiệu và hiệu lệnh của lực lượng điều tiết để bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Sơn La thông báo bến phà Vàng Yên tại km số 27 trên quốc lộ 43 chính thức khôi phục hoạt động vận chuyển người và phương tiện sau gần một tuần tạm dừng do mực nước xuống thấp. Đến nay, mực nước tại bến phà đã đạt cao trình là 99,3 m và tiếp tục dâng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu khai thác an toàn. Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường dọc tuyến quốc lộ 43 thông báo rộng rãi để người dân chủ động lưu thông. Các đơn vị vận tải khẩn trương khôi phục hoạt động, bảo đảm kết nối giao thông trên tuyến. Đến với thông tin cuối, ông Ma Thế Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, khuyến cáo người dân cùng với các tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát biển báo, chủ động giảm tốc độ và tuyệt đối hạn chế di chuyển khi mà trời mưa lớn qua quốc lộ 4A, đoạn qua xóm Bản Phạn, đoạn xã Quang Long, Lý Quốc, km số 86 quốc lộ 34, đoạn gần cầu treo Nam Quang, xã Bảo Lâm và một số tuyến đường núi tại tỉnh Cao Bằng. Chính quyền địa phương cho biết trước đó từ ngày 12 tháng 6 đến ngày hôm qua, 15 tháng 6 trên các tuyến đường này liên tiếp xảy ra 3 vụ đá lở rơi xuống đường và nhà dân. Và quý vị thân mến, đó là một số những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Sẽ là tiếng hát của Chili cùng với ca khúc Từ Đầu. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: giờ cao điểm.
1: Kính chào quý vị và các bạn, và đây là khung giờ cao điểm chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam qua tần số FM 91MHz. Hãy lái xe bằng cả trái tim, chúng tôi tin rằng là chỉ cần một điều đơn giản như vậy thôi, tất cả các bạn sẽ đem lại sự an toàn cho chính mình và tất cả mọi người tham gia giao thông xung quanh mình. Chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ cao điểm chiều nay cùng lời chúc an toàn.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Có những chuyến đi bao giờ cũng mang đầy hoài bão, đầy hy vọng, và có những chuyến đi chứa chất với cả đó là sự mệt mỏi khi mà chúng ta trở về nhà. Và giờ cao điểm chiều chính là một trong những khung giờ mà đôi khi thể lực của chúng ta đã bị bào mòn sau những chuyến đi trong ngày. Tôi tin là tất cả các bạn đã nắm rõ điều đó để chúng ta trở về nhà trong cái trạng thái ít nhất là lái xe đủ để có không chỉ là cảm xúc mà còn đủ cả sức khỏe để chúng ta trở về nhà nữa các bạn ạ. World Cup có thể mang tới chúng ta nhiều cảm xúc, nhưng World Cup cũng có thể lấy đi của chúng ta quá nhiều những sự tỉnh táo nếu như các bạn đã quá đam mê với trái bóng và xem triền miên từ lúc 2 giờ sáng cho tới khoảng độ 9-10 giờ trưa. Tôi nghĩ là khó mà ai có thể đáp ứng được tất cả những điều đó các bạn ạ, bởi vì chúng ta cũng chỉ xem làm sao cố gắng những trận nào mà chúng ta yêu thích hoặc là những đội bóng hàng hiệu thôi, những đội mà ít gây ra bất ngờ. Đôi khi là các bạn thấy đấy ạ, nó cũng khó mang lại chúng ta cảm xúc, mặc dù tối qua thì Cavani đã mang lại điều đó trước Tây Ban Nha, hay là Ả Rập Saudi đã mang lại điều đó trước Uruguay, nhưng điều đó đôi khi nó chỉ là một câu chuyện cổ tích rất là ngắn thôi các bạn ạ. Nào, bây giờ là những thông tin giao thông mà chúng tôi có để có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Vành đai ba trên cao trong thời điểm hiện nay được các bạn thính giả quan tâm rất nhiều và nói rằng là liệu thì có bị ùn tắc hay không. Chúng tôi đang chờ thông tin đến với các bạn thính giả từ phía Vành đai ba trên cao đi Linh Đàm sang Mạn Pháp Vân hoặc ngược lại đi về phía khu vực Mai Dịch trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Trên cầu Nhật Tân vừa rồi thì hướng đi về phía sân bay Nội Bài có xe máy đi ở đây mà đi ngược chiều sát với giải phân cách, nên là các bác tài vui lòng cẩn trọng một đôi chút, chiếc xe này đi qua cũng rất là nhanh thôi. Có lẽ là cũng không gây ra xáo trộn ở thời điểm như thế này, nhưng sự cẩn trọng là điều mà chúng tôi muốn nhắc tới khi mà những chiếc xe máy đi ẩu có thể vọt lên phía vành đai 3 hay là vành đai 2 trên cao, hoặc đi ở những cung đường mà có lẽ chỉ quy định ô tô đi hoặc đi vào đường một chiều. Điều đó diễn ra trong khung giờ cao điểm buổi chiều là sẽ tương đối nhiều. Chúng tôi sẽ ghi nhận điều này ngay để phản ánh tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ dành ra ít phút để xem là thời tiết đêm nay và ngày mai biến đổi như thế nào.

Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, Hà Nội đang bước vào những giờ cuối ngày với bầu trời duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ đang trong khoảng 30 đến 31 độ. Trong khoảng thời gian từ cuối buổi chiều cho đến đầu giờ tối, thời tiết nhìn chung vẫn khá thuận lợi cho việc tan tầm và các hoạt động thường nhật. Tuy nhiên, những đám mây đối lưu tiếp tục phát triển trên khu vực và có thể khiến một số nơi xuất hiện mưa rào hoặc dông trong những giờ tới. Dù không phải toàn thành phố đều có mưa cùng lúc, nhưng một số khu vực có khả năng xuất hiện những cơn mưa khá mạnh trong thời gian ngắn. Khi mưa đi kèm dông, người dân cần đề phòng nguy cơ sét và các đợt gió giật bất ngờ, đặc biệt tại những khu vực trống trải hoặc gần với công trường đang thi công. Người tham gia giao thông vào buổi tối nên chủ động mang theo áo mưa. Các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng úng nước cục bộ cũng cần được lưu ý tránh xa khi mưa lớn xuất hiện. Nhiệt độ vào tối nay vào khoảng từ 28 đến 29 độ, đêm sẽ giảm dần so với ban ngày, dao động trong ngưỡng từ 25 đến 27 độ và mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Sang ngày mai, trạng thái thời tiết chủ đạo sẽ là nhiều mây, với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 31 đến 33 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt cũng như lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thấy đấy ạ, đến cuối giờ chiều hôm nay thì nắng hôm nay không xuất hiện nhiều, thế nhưng mà sự oi bức lại làm chúng ta rất là khó chịu. Người lúc nào cũng cảm giác là chúng ta có thể là bị dính mồ hôi ngay lập tức. Và điều đó sẽ ít nhiều gây ra những sự khó chịu khi mà chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt ở những cung đường đang bụi bặm. Còn nói về khó chịu về tắc đường, chúng ta phải đối mặt với những thông tin như sau ạ. Vành đai ba trên cao ở chân cầu Thăng Long bị ùn theo hướng đi về phía Nội Bài, và hướng về phía Mai Dịch thì ùn nhẹ đoạn lối xuống Nguyễn Xiển, còn lại lưu thông khá ổn. Đây là những thông tin bổ sung cho các bạn thính giả muốn đi lại ở phía vành đai ba trên cao, mà vừa rồi thì các bạn thính giả cũng đã nhờ cậy tới VOV Giao thông để xem là diễn biến như thế nào. Thì bây giờ chúng ta đã có rồi ạ. Xin nhắc lại là vành đai ba trên cao ở điểm chân cầu Thăng Long đi về phía Nội Bài có dấu hiệu bị ùn, và sau đó thì ùn đến gần nút giao Mai Dịch luôn nhé. Và trong đó thì lối xuống Nguyễn Xiển cũng có dấu hiệu bị ùn, còn lại lưu thông khá là tốt. Thì mong rằng là quý vị và các bạn sẽ tiếp nhận được những thông tin này để chúng ta đi lại một cách là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước các bạn ạ. Đó, cũng chỉ có vậy thôi, cũng chưa có thêm những diễn biến nào khó khăn hơn cả. Trong phố thì mọi dòng xe đều đang khá trật tự để chúng ta đi qua những cái điểm giao. Chúng tôi tin rằng là với sự gia tăng về lượng phương tiện chưa nhiều như thế này thì các bạn không phải đối mặt với những diễn biến nào quá khó khăn vượt ngưỡng hay là phải quá căng thẳng để chúng ta đi đâu các bạn ạ. Hy vọng mọi thứ sẽ còn tốt từ giờ cho tới 5 giờ, thời điểm mà khi mọi cơ quan công sở sẽ tan làm nhiều hơn. Và khi đó thì đúng với tính chất của giờ tan tầm, chúng ta có thể phải đối mặt với những điểm ùn nghẽn. Bây giờ từ khoảng thời gian 4 rưỡi trở ra, vùng đệm này chúng ta vẫn đang an tâm với những thông tin tương đối tốt ở trong những tuyến đường lõi ạ.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
5: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
4: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
5: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
4: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
5: Thế à?
4: Ông đầu tư với tôi đi.
5: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
4: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình. Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
5: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
4: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
5: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
6: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Chúng tôi đã có thêm một cái thông tin từ phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng bắt đầu đi vào được Cổ Linh. Tại đây mỗi xe con đang nằm ở làn 2 vì trục trặc động cơ và đang gây ùn theo hướng về Yomon bên Long Biên các bạn ạ. Chúng tôi xin nhắc lại, từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng bắt đầu đi vào đường Cổ Linh thì ngay phía đèn tín hiệu giao thông, một xe con đang nằm ở làn 2 bị trục trặc động cơ không di chuyển được và gây ùn dài theo hướng đi về phía mạn Yomon Long Biên. Các bạn để ý quan sát từ xa để chúng ta lựa làn phù hợp trong việc đi lại. Cảm ơn thính giả Nguyễn Tấn Thành đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi liên quan tới việc là khắc phục những điểm nghẽn ngập úng trên địa bàn Hà Nội, dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương thì đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối, sẵn sàng về đích trong thời gian ngắn sắp tới. Sau khi hoàn thành công trình cải tạo tuyến kênh Thụy Phương sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng tại các khu đô thị lớn như Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ và Sibucha, những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng hạ tầng thoát nước thì lại chưa theo kịp các bạn ạ. Hy vọng thông tin này sẽ là một cái thông tin tốt tới cho các bác tài trong việc đi lại, đỡ lo lắng về việc những tuyến hoặc là người dân sinh sống đỡ lo lắng trong việc là bị ngập nước, ngập úng. Bờ Bắc cầu Trương Dương giao thông vẫn đang duy trì trong trạng thái ổn định, lưu lượng phương tiện cũng chỉ tăng dần và ở thời điểm hiện nay 16 giờ 40 phút thì lưu lượng ở ngưỡng trung bình khá các bạn ạ. Chưa gây ra áp lực giao thông quá lớn. Rồi sau vành đai 3, mời các bạn đến với vành đai 2 trên cao. Điểm này thì khó khăn hơn nhiều, đã ùn từ nút giao ngã tư Vọng hướng về phía ngã tư Sở. Ngay lập tức mới chỉ 5 giờ kém 20 phút chiều, gần như toàn bộ tuyến vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở đã bị kẹt nghẽn. Chúng ta đi lên là lập tức rất khó để chúng ta có thể thay đổi được cục diện nữa. Rất khó và phải xếp hàng để chờ xuống. Địa phía dưới sẽ lựa chọn tốt hơn trong thời điểm này khi lượng xe phía dưới chưa dày lắm các bạn ạ.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
8: Anh ơi!
9: Ơi!
8: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
9: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
8: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
9: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
10: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
1: Thực ra thì chúng ta cũng thấy đấy ạ, giao thông trong cái thời điểm hiện nay thì gia tăng dần đều và những cái điểm giao thường phần lớn chúng ta đông đúc là do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, chứ cũng chưa có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt. Trong thời gian nghỉ hè học sinh sinh viên như thế này thì chúng ta thấy là không đi học quá nhiều, nhưng bữa chiều qua tôi có đi qua cổng trường Đại học Kinh tế thì vẫn thấy một số lượng sinh viên, tất nhiên là không nhiều lắm, vẫn ra vào phía cổng trường bên phía khu vực Trần Đại Nghĩa. Có thể đó là những nhóm nghiên cứu sâu hơn, nghiên cứu làm những đề tài khoa học lớn hơn ở phía trường Đại học Kinh tế vẫn đang tham gia học tập và nghiên cứu tại đây, nên là việc đi lại qua những cổng trường, đặc biệt là phía cổng trường Đại học Kinh tế, thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là chúng ta vẫn nên thận trọng một đôi chút trong việc di chuyển về phía điểm giao với Đại La các bạn ạ. Còn ở điểm giao Đại La thì tình hình giao thông tại đây rất là khả quan để chúng ta có thể đi các bạn nhé, hoàn toàn là tốt, lượng xe không nhiều lắm. Khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang Mạn Long Biên đã ùn gần hết cầu. Lại là một cái thông tin liên quan tới trục vành đai 2. Nếu như là các bạn có hướng di chuyển về phía cây cầu Vĩnh Tuy thì cây cầu Vĩnh Tuy để hướng sang phía Long Biên đã ùn gần như là hết cầu rồi. Chúng ta vui lòng đi chờ đợi, kiên nhẫn một đôi chút, chờ đợi chậm chạp tại đây các bạn ạ. Chờ đợi trong sự chậm chạp cũng đủ để khiến chúng ta sốt ruột dưới điều kiện thời tiết mà oi nóng như thế này rồi các bạn ạ. Rất oi, rất khó chịu để chúng ta di chuyển, và giao thông cũng chưa đem lại chúng ta cảm giác dễ chịu nào ở phía vành đai trên cao theo hướng từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở, và theo hướng để chúng ta đi về phía cầu Vĩnh Tuy thì riêng cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên đã ùn gần như hết cầu các bạn ạ. Thông báo với quý vị các bạn những điểm nóng như vậy. Vành đai 3 trên cao thì chưa có gì mới hơn, vẫn là ùn từ chân cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài, và điểm xuống Nguyễn Xiển là xuống vành đai 3 phía dưới đấy ạ. Xuống Nguyễn Xiển thì cũng tương đối dày xe tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả, và chúng tôi tin là còn có nhiều những thông

0: tin đáng chú ý khác, nhiều cảnh báo đáng chú ý khác được các bạn thính giả sẵn sàng ghi nhận để có thể chia sẻ với anh em lái xe, đồng nghiệp, với các quý bác tài khác qua hotline 02437919191, tổng đài rất là quen thuộc của VOV Giao thông.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À, thế
4: tổ
3: à?
4: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
6: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
3: Hả?
6: Ra đường giờ nóng quá.
7: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
6: Xe hãng nào vậy hả anh?
7: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
6: Wow.
7: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
6: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
7: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
6: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
7: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
0: Các bạn thân mến, tiếp tục với những diễn biến giao thông mới tại nút giao Tố Hữu Trung Thư, giao thông trong giờ cao điểm như thế này thì lượng phương tiện tăng dần đều cũng là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên thì bên cạnh việc là các đơn vị chức năng khuyến cáo xe chấp hành tín hiệu đèn cũng như vạch kẻ đường thì không thấy đề cập tới diễn biến ùn tắc các bạn ạ. Còn lượng phương tiện gia tăng thì nó cũng là như chúng tôi đề cập đấy ạ, nó cũng là điều hết sức là bình thường với tính chất của khung giờ cao điểm mọi người tan tầm. Ngã tư Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục cũng như vậy các bạn ạ. Chú ý quan sát hơn để chúng ta tránh những xung đột đáng tiếc có thể xảy ra tại đây. Ở đây là chủ động nhường nhau đấy các bạn ạ. Tại nút giao Cổ Linh và Đàm Quang Trung, các phương tiện di chuyển ổn định và lượng phương tiện để gia tăng tại lên tương đối là nhanh. Nhắc tới tuyến đường Cổ Linh thì chúng tôi muốn đề cập tới từ 5B về Cổ Linh thì ngay ở giáp đèn tín hiệu giao thông tại đây có một xe ô tô bị chết máy nằm ở làn 2 theo hướng đi về phía mạn dòng một Long Biên thì các bạn chủ động để vòng tránh nhé. Cầu Thăng Long di chuyển tốt theo cả hai chiều và lúc này từ bên chân cầu bên trung tâm sang Đông Anh thì có hơi ùn một đôi chút, các xe đi chậm trong vòng khoảng cỡ một cây số. Đó là những thông tin đáng chú ý nhất mà chúng tôi có nhận được từ phía khu vực chân cầu Thăng Long bên mạng trung tâm các bạn ạ. Với những thông tin từ những hầm chui khác như hầm chui Trung Hòa, hầm chui Kim Liên, hầm chui Kim Đồng, nếu như là các bạn có thông tin vui lòng hỗ trợ tới chúng tôi, chương trình sẽ nắm bắt và thông báo rộng rãi trực tiếp trên FM 91 MHz ngay.

0: độ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Giờ cao điểm vẫn đang chậm trôi ở những giây phút đầu tiên trước 5 giờ các bạn ạ. Và các bạn sẽ lưu ý những khu vực sau tại ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, do nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định và đã gây ra nghẽn giao thông tại đây hướng đi về phía Nguyễn Khánh Toàn các bạn ạ. Các bạn chú ý để làm sao mình quan sát tránh va quệt khi mà nhiều phương tiện đang dừng đỗ khiến cho lòng đường cũng bị chật trội. Nút giao Tố Hữu Lương Thế Vinh trong khung giờ cao điểm như thế này, lượng phương tiện tăng dần đều và chúng tôi mong rằng là các bạn chấp hành đèn tín hiệu giao thông, tránh gây xung đột và ùn hẽn cục bộ tại đây. Hiện tại cầu Trương Dương bên phía địa bàn Hoàn Kiếm đi sang Long Biên, lượng phương tiện đã tăng nhanh và từ đường dẫn lên là chúng ta đã thấy là dày xe hơn các bạn ạ. Thì mong các bạn thính giả sẽ chú ý quan sát trong việc là đi lại các bạn nhé. Cầu Vĩnh Tuy sang phía Cổ Linh thì gần như là ùn hết cầu, chúng tôi đã đề cập tới rồi các bạn ạ. Trước cửa tòa nhà Roman hướng đi về phía Roman Plaza, hướng đi về phía mặt địa bàn phường Hà Đông, có 3 xe ô tô va chạm với nhau tại đây. Bạn Hoàng Anh vừa mới cung cấp thông tin, chúng tôi thông báo có 3 xe con đã va chạm trước cửa tòa nhà Roman Plaza hướng về phía mặt Hà Đông. Mới thông tin phải nói rằng là khá là căng thẳng đến thời điểm hiện nay mà chúng tôi nhận được trước 5 giờ để thông báo với quý vị và các bạn. Chú ý là tai nạn đã xảy ra và việc đi lại của chúng ta đương nhiên kéo theo đó cũng sẽ phức tạp và khó khăn hơn.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện,
7: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
8: thì không
7: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: sản Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Các bạn thính giả thân mến, 16:55 và chúng tôi ghi nhận đường Hoàng Sa từ phía khu công nghiệp Thăng Long về cả Đông Trù có một đàn bò đang đi qua đường. Các bác tài cẩn thận giảm tốc độ và chúng ta hạn chế bấm còi ở thời điểm hiện nay để làm sao chờ đàn bò đi qua vậy các bạn nhé. Cuối phía Pháp Vân đang kéo dài xe chờ đợi tại đây khoảng 2 cây số theo hướng đi về trung tâm. Cuối phía cao tốc Pháp Vân để về trung tâm thành phố Hà Nội các bạn ạ, ra phía khu vực phía Nam đi Giải Phóng, đi Hoàng Mai, chúng ta vui lòng chờ đợi, xe đang xếp hàng kéo dài cỡ khoảng 2 cây số trong giờ chiều để về trung tâm các bạn ơi. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn vậy, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, áp lực giao thông kéo dài từ ngay đoạn giữa cầu ra tới phía bên mạn Long Biên. Cầu vượt Mai Dịch và ngã tư gầm cầu mật độ tăng cao và di chuyển chậm, ghi nhận của phóng viên Hải Hưng đang có mặt tại cầu vượt Mai Dịch và thông báo thông tin tới cho chúng tôi. Như vậy là còn có cây cầu Nhật Tân nữa các bạn ạ, chưa có thông tin tại đây để chúng ta gom vào những cây cầu vượt sông quan trọng. Nút giao Giải Phóng Phương Mai đang dày xe, các bạn lưu ý cân đối một đôi chút để chúng ta trật tự đi qua. Bữa rồi hôm thứ bảy vừa rồi xe vắng hơn mà tôi đi qua đây còn bị một xe máy đâm vỡ đèn các bạn ạ. Đó, thì như là các bạn cũng hết sức cẩn trọng, mặc dù đã có phân làn là hai làn dành cho ô tô đi làn ngoài, nhưng mà gần như là phía tuyến đường Giải Phóng này là chúng ta khó mà có thể đáp ứng được yêu cầu đó các bạn nhé, và làm cho chúng ta đi lại tại đây với xe máy len lỏi sang đường quay đầu và vân vân sẽ làm cho chúng ta gặp nhiều khó khăn đấy. Chúng tôi vừa mới đề cập tới lượng xe gia tăng nhanh ở cầu vượt Mai Dịch và ngã tư gầm cầu, thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cập nhật những thông tin cụ thể tại khu vực này qua phản ánh đến từ phía phóng viên Hải Hưng. Xin mời anh.
5: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và thưa các bạn, vào thời điểm gần 17 giờ thì tôi vừa khảo sát cho mình cái lộ trình xung quanh khu vực cầu vượt Mai Dịch. Thì nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang dần gia tăng đông, cũng đã bắt đầu đang phải di chuyển chậm dần tại những cái điểm giao cắt. Thưa quý vị và các bạn, thì khu vực cầu vượt Mai Dịch thì vừa qua thì liên tiếp để xảy ra những hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chỉ trong vòng một tuần, khiến hai người tử vong tại chỗ. Cụ thể chiều ngày 4/6 thì một vụ va chạm thương tâm giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra theo hướng từ Phạm Hùng sang Phạm Văn Đồng. Và đến chiều ngày 11/6 thì tại lối rẽ từ Phạm Văn Đồng vào Hồ Tùng Mậu cũng xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe máy. Và sự trùng hợp đau lòng này cũng phơi bày thực trạng đã báo động tại nút giao khu vực cầu Mai Dịch. Đây cũng là điểm giao cắt của 40 đường huyết mạch Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu và Xuân Thủy. Và cũng là điểm lên xuống xe từ vành đai 3 trên cao, và nơi đây luôn chịu áp lực giao thông khổng lồ từ những phương tiện hỗn hợp, đặc biệt là các xe tải trọng lớn. Trái ngược với mật độ dày đặc đó thì lòng đường phía dưới thì lại khá nhỏ hẹp, việc các dòng xe hỗn hợp đủ chủng loại phải chen chúc trong một không gian hạn chế khiến nguy cơ va chạm luôn trực chờ. Trong không gian chật chội và hỗn loạn này, chỉ cần người điều khiển phương tiện thiếu quan sát hoặc không giữ khoảng cách an toàn, tai nạn rất dễ xảy ra. Và trong những vụ va chạm đó thì phần thiệt thòi tổn thương mạng sống luôn thuộc về những người đi mô tô và xe máy. Và để hành trình của mình qua những điểm đen này được bình an, người tham gia giao thông cần tuân thủ tuyệt đối luật an toàn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, đặc biệt là phải chủ động giữ khoảng cách an toàn và tăng cường quan sát khi di chuyển cạnh những các phương tiện lớn hơn ạ. Vâng, Hải Hưng phản ánh hiện trường.
4: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Những thông tin phải nói rằng là rất đáng lưu ý, và VOV Giao thông đã có dữ liệu để ghi lại nhằm chuyển tới quý vị các bạn. Đó là chúng ta thấy đấy ạ, có những vụ tai nạn xảy ra và với tính chất nó đã nghiêm trọng rồi, nhưng mà tần suất cũng nhiều. Ngày 6/6, ngày 11/6, trong buổi chiều ngày hôm nay tạm thời thì chưa có thông tin nào quá phức tạp, nhưng chúng ta cũng nên hết sức cẩn trọng với những gì lịch sử đã được phóng viên của chúng tôi ghi lại về những vụ va chạm xuất hiện tại đây, những điểm giao cắt phức tạp, lượng xe thì đông đúc các bạn ạ. Và quan trọng nhất đó là chúng ta phải đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh bằng cách tham gia giao thông, tuân thủ pháp luật. Trước cửa tòa nhà Roman Plaza trên tuyến đường Tố Hữu hướng đi về phía Hà Đông, vào cách đây vào khoảng độ 5-7 phút là có một vụ va chạm giữa ba xe con. Tạm thời lúc này chưa có giải quyết xong các bạn nhé, vẫn đang rất là khó bởi vì mới chỉ có 5-7 phút thôi. Và vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở thì chúng tôi vừa mới ghi nhận đã có va quệt giữa hai xe ô tô tại đây. Cảm ơn bạn Phạm Trung đã gửi thông tin đến với chương trình. Đã đông đúc rồi lại còn vướng va chạm, và đương nhiên dốc vành đai 2 xuống ngã tư Sở sẽ trở nên là khó khăn hơn rất nhiều. Khi tiếp nhận được thông tin này, tôi mong rằng là các bạn thính giả sẽ chú ý lựa chọn phía dưới để chúng ta tránh bị chờ đợi quá lâu ở trên phía vành đai 2 trên cao nhằm đi xuống ngã tư Sở ở thời điểm trước 5 giờ chiều như thế này.
0: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
4: Đã là 5 giờ chiều các bạn ạ, những vụ va chạm trong ít phút đồng hồ vừa qua hẳn là sẽ làm cho giao thông của chúng ta biến động theo chiều hướng xấu đi và đều hoàn toàn chưa có những thông tin là giải quyết xong. Đó là trước cửa tòa nhà Roman Plaza trên tuyến đường Tố Hữu hướng đi Hà Đông, ba xe ô tô đã đâm vào nhau và dốc dẫn từ vành đai trên cao xuống ngã tư Sở vừa mới đây thôi là đã có va chạm giữa hai xe, tất nhiên là với tốc độ thấp và xe dày đặc như thế này, việc mà đâm va nó chỉ dừng lại có lẽ là chỉ ở ngưỡng móp mép hoặc là xước sơn thôi, thế nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ gây ra rất nhiều những bất ổn trong việc tâm lý của chúng ta để trở về nhà với một cái chiếc xe nó không còn được đẹp đẽ, với không còn một cái lớp sơn mà bóng bẩy chúng ta chăm sóc nữa. Đó là điều mà chắc chắn là không ai mong muốn cả. Lúc này quan trọng hơn là còn gây ra tình trạng ùn tắc từ trên phía vành đai trên cao đi xuống phía ngã tư Sở. Các bạn thận trọng dùm cho. Ở phía cuối Pháp Vân để về cửa ngõ phía Nam đi vào trung tâm thành phố, chúng ta cũng đang đối mặt với trạng thái xe xếp hàng dài, và xếp hàng ở đây kéo dài cỡ khoảng độ 2 cây số các bạn nhé. Đó thì các bạn nào có hướng đi này thì chúng ta cũng cần cộng thêm thời gian một đôi chút vì khá lâu đấy ạ. Còn Vĩnh Tuy đi sang phía Cổ Linh nữa cũng ngốn của chúng ta cũng khá thời gian, bởi vì lượng xe xếp hàng trên phía cây cầu Vĩnh Tuy đang ngày một kéo dài hơn trong thời điểm hiện này các bạn ạ. Bạn Lê Văn Dũng có thông tin từ vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân, di chuyển chậm gần nút xuống Trần Duy Hưng, làn 1 có rất nhiều đất rơi vãi tại đây. Trước cửa tòa án thì di chuyển chậm ra nút và giao Pháp Vân, chiều ngược lại ùn từ nút xuống Trần Duy Hưng đến Kim Văn Kim Lũ. Các bạn đã nắm được thông tin từ phía vành đai 3 trên cao qua thông tin mà bạn Lê Văn Dũng cung cấp chưa ạ? Để chúng ta cũng có điều chỉnh về mặt tốc độ này, rồi cách tiếp cận giao thông của chúng ta với vành đai 3 trên cao. Còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kể từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành. Thông tin được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Còn tại Hà Nội, phương án bồi thường tái định cư khi cải tạo tập thể cũ sẽ được thông qua nếu 51% chủ căn hộ, người sở hữu đất đồng ý, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Bên cạnh đó, với nhà chung cư cũ, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền tự đề xuất thực hiện dự án cải tạo, xây lại khi đạt tỷ lệ đồng thuận là 100%. Đáng chú ý, tính đến ngày 15 tháng 6, nền tảng sức khỏe cộng đồng của Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2,3 triệu người dân. Đây là dữ liệu nền tảng đầu tiên sức khỏe của hơn 2,3 triệu người dân. Đây là dữ liệu nền tảng đầu tiên tạo cơ sở để quản lý sức khỏe liên tục trong vòng đời, hỗ trợ công tác dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tiến trình chuyển đổi số. Tin quốc tế, Quốc hội Thụy Điển vừa thông qua đạo luật mới cho phép chính quyền thu hồi giấy phép cư trú của người nhập cư dựa trên các hành vi bị đánh giá là không phù hợp như nợ chưa thanh toán, làm việc không khai báo hoặc có liên hệ với các tổ chức cực đoan. Quy định mới áp dụng đối với cả các hồ sơ cư trú đang chờ xét duyệt và những giấy phép đã được cấp trước đó. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp, mời các bạn lắng nghe một thông tin khác. Thưa các bạn, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa đình chỉ lưu hành thu hồi toàn quốc 45 loại mỹ phẩm do 4 công ty tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phân phối do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức. Trong đó có nhiều mặt hàng nổi tiếng như sữa rửa mặn Hada Labo, kem chống nắng Anessa, kem đánh răng Aquafresh cùng các sản phẩm chăm sóc da tóc khác. Cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn tất việc thu hồi tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 7 tới. Động thái này diễn ra sau đợt kiểm tra thực tế vào tháng 3 năm 2026 đối với các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt thu hồi quy mô lớn này là do doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Một số mặt hàng có công thức thành phần thực tế không đúng với nội dung đã công bố với cơ quan quản lý. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn ạ, vành đai ba trên cao có lẽ cũng sẽ là một cung đường không được thực sự là thuận lợi với nhiều bác tài các bạn ạ. Đặc biệt là vành đai ba ùn tiếp tới nút xuống Linh Đàm từ bên phía mạn Pháp Vân. Các bạn thoát được Pháp Vân mà lên vành đai ba trên cao mà xuống phía Linh Đàm cũng cực kỳ khó khăn để chúng ta bắt đầu từ nút xuống Linh Đàm đi thẳng ra phía khu vực Nghiêm Xuân Yêm đó các bạn nhá. Đó thì là chúng ta cũng thấy là nó khó chịu chứ không phải là không. Đấy, các bạn nào có lộ trình này thì chúng ta cũng cân nhắc một đôi chút với việc là chúng ta di chuyển là cũng chật vật như vậy. Trong khi đó các bạn cũng đừng quên đoạn gần lối xuống đại lộ Thăng Long từ vành đai ba trên cao, rất nhiều đất cát rơi vãi tại đây cũng gây cản trở giao thông một đôi chút theo hướng đi về phía Pháp Vân. Hai thông tin về vụ va chạm mà chúng tôi cung cấp cách đây khoảng ít phút đồng hồ cũng hoàn toàn chưa có gì cập nhật hơn cả các bạn ạ. Đó là phía trước cửa tòa nhà Roman đường Tố Hữu hướng về Hà Đông, đó là dốc vành đai hai trên cao xuống ngã tư Sở nơi đã xảy ra va chạm. Và bên cạnh đó là những nơi mà đông đúc chúng tôi đã đề cập tới, cầu vượt Mai Dịch, ngã tư gầm cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Cổ Linh. Nếu như là quý vị và các bạn đi trong những lộ trình này, vui lòng cẩn trọng bởi đây là những tuyến đường đông đúc và tiềm ẩn nhiều những nguy cơ xung đột, ùn tắc và thậm chí là cả va chạm nữa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
10: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
10: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
8: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
11: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Các bạn thân mến, chúng tôi đã tiếp nhận một thông tin mới, đó là trước cửa tòa nhà Roman Tố Hữu không còn xe va quẹt nữa, đã bắt đầu đi ổn theo hướng về Hà Đông. Như vậy là mũi thông tin để chúng ta biết được rằng là vụ va chạm diễn ra vào lúc khoảng độ 5:10 đã được giải quyết, mặc dù là ba xe chúng tôi cho rằng là tính chất nó cũng tương đối phức tạp chứ không phải là không. Thế nhưng mà đi trong phố những va quẹt này nó tương đối nhẹ và các chủ xe thôi thì cũng chấp nhận điều đó và tìm những cái hướng giải quyết một cách nhanh chóng nhất, mặc dù xe sẽ không thể là quay trở lại trạng thái như cũ được nữa, nhưng bây giờ thì đã giải quyết xong rồi và chúng ta đi về phía Hà Đông đã ổn hơn các bạn ạ. Bây giờ còn hướng xuống từ đường dẫn vành đai trên cao xuống ngã tư Sở nữa, nếu mà giải quyết xong hai xe mà chúng tôi tiếp nhận được thông tin là sẽ thông báo tới tất cả các bác tài ngay.

0: Ngã tư Cầu Giấy - Bưởi Láng giao thông ổn định, chúng ta không gặp phải tình trạng ùn tắc tại đây. Và chiếc xe tải rơi vãi đất đá xuống gần nút giao Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng đấy ạ. Chúng tôi xem biển kiểm soát nào, 29R52672 à, một cái xe hổ vồ đã được các bạn thính giả quay chụp lại và gửi đến VOV Giao thông để nhằm đưa tất cả những thông tin này tới đơn vị chức năng, tránh tình trạng là chiếc xe này còn làm ô nhiễm môi trường, bởi vì đã rơi như thế này mà không thấy có hướng là khắc phục đâu các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi sang mạn Long Biên thì vẫn đang khá là chậm, đặc biệt từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đang tiến hành là thi công hầm chui. Hiện đơn vị chức năng đang tạm phân luồng giao thông hướng từ bên mạn Long Biên để đi sang phía Minh Khai thì lưu thông hoàn toàn thuận lợi bình thường.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Tiếp nối với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, các bạn hãy cứ yên tâm rằng là những điểm nghẽn cũng không thực sự nhiều các bạn ạ. Khi mà chúng ta bước vào những ngày nghỉ hè chính thức của học sinh, sinh viên như thế này, đường đã vãn đi với những lượng xe đi vào trong khung giờ tan tầm, nên là ít điều chúng ta cũng thấy là dễ thở hơn. Chúng tôi có thông tin từ phía khu vực tuyến đường Giải Phóng rẽ vào Đại Từ. Một thính giả cho biết là đang có một xe tải nhỏ gặp sự cố gây ùn nghẽn tại đây và các phương tiện rẽ vào phố Đại Từ sẽ gặp nhiều khó khăn. Ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh hướng đi Đàm Quang Trung thì đã bị ùn nghẽn từ phía trước cổng công ty May 10 các bạn nhé. Chúng tôi nhắc lại hai địa điểm này để các bạn biết rằng là giao thông đang có biến động ạ. Đường Nguyễn Văn Linh hướng đi Đàm Quang Trung đang bị ùn nghẽn từ trước cửa phía công ty May 10. Tuyến đường Giải Phóng lối rẽ vào Đại Từ đang vướng một xe tải nhỏ gặp sự cố gây ùn nghẽn. Các bạn muốn rẽ vào Đại Từ sẽ gặp nhiều những trở ngại hơn. Thông tin được cập nhật từ các bạn thính giả trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn chưa có thêm thông tin nói về đường dẫn xuống ở vành đai trên cao đi ngã tư Sở, nơi mà đã xảy ra va chạm giữa hai xe. Vụ va chạm này xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều. Tới thời điểm này đã hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, chưa thấy có bất cứ một thông tin nào mới. Chúng tôi đang cố gắng cập nhật thông tin tại đây để chuyển tới cho quý vị và các bạn. Nếu như là các bạn nắm bắt được diễn biến này, hãy chia sẻ với chúng tôi và các quý bác tài khác qua làn sóng của FM91MHz. Số điện thoại sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ các bạn 02437919191 ạ.
8: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc

0: lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
1: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
0: Ống thép Hòa Phát à?
1: Vâng.
0: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
1: Dạ.
0: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
1: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu Nhật Tân, chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin từ phía Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại đang di chuyển được bình thường theo cả hai chiều, áp lực giao thông cũng không xuất hiện tại đây là quá căng các bạn ạ. Trước đó, những điểm ùn mà chúng tôi muốn nhắc tới đó là phía khu vực Nguyễn Văn Linh hướng đi Đàm Quang Trung bị ùn từ trước cổng công ty May 10, lối rẽ vào Đại Từ do vướng một xe tải nhỏ gặp sự cố làm chúng ta đi qua đường tàu cũng trở nên là khó khăn hơn để rẽ vào tại đây. Lưu xuống phía dưới một đôi chút là điểm rẽ vào bên phía Linh Đàm đấy ạ. Cũng đang chật cứng xe rồi các bạn ạ. Mặc dù tại đây chúng tôi biết rằng là do chờ đèn tín hiệu giao thông thôi chứ cũng không có gì là quá phức tạp cả, nhưng dưới gầm vành đai ba trên cao xe cũng tập trung đông đúc, để chúng ta có đi về phía Ngọc Hồi thì trở nên là cũng vất vả hơn. Ở phía ngõ 15 Ngọc Hồi chúng ta có thể đi thông ra vào phía cao tốc, nhưng mà tại đây thì cũng không xuất hiện những cái điểm ùn nghẽn quá lớn các bạn nhé. Chỉ ở phía dưới, đúng điểm dưới gầm vành đai ba trên cao ạ, nơi mà chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông thì sẽ vất vả hơn một đôi chút. Bên phía khu vực cầu Đông Trù hướng Long Biên Đông Anh, một xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông. Thông tin để các bạn chúng ta cũng nắm bắt được, mặc dù lúc này chưa gây ra tình trạng ùn nghẽn quá nặng nhưng cũng đã gây vướng một đôi chút. Ở thông tin từ phía cầu Đông Trù được Ban Duy tu hạ tầng giao thông báo về theo hướng đi từ Long Biên Đông Anh đấy, thì đang vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây các bạn ạ.
3: Dạ, sếp đấy ạ.
4: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
4: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
6: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay và một cái thông tin cũng khó mà có thể làm chúng ta ổn được, đó là cầu vượt Liễu Giai qua mặn Đê La Thành đi Nguyễn Chí Thanh, giao thông tại đây đã bị ùn nghẽn các bạn ạ. Thông báo với quý vị và các bạn rằng là cầu vượt Liễu Giai đi qua phía Đê La Thành sang Nguyễn Chí Thanh, giao thông đã gặp khó, bị ùn nghẽn các bạn ơi. Giao thông tại khu vực nút giao Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long đang có tình trạng như sau: do mật độ tập trung cao tại tuyến đường Lê Quang Đạo chiều đi Bạch Thành Phong nên là chúng ta sẽ rất khó đi. Chúng ta đi qua vui lòng chú ý quan sát, hạn chế tình trạng va quệt có thể xảy ra tại đây các bạn ạ. Những thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải đã thông báo về trong ít giây đồng hồ vừa qua. Cầu vượt Liễu Giai qua mạn Nguyễn Chí Thanh cũng đang bị ùn nghẽn. Chúng tôi đã nhắc lại thông tin này. Đây là

0: lần thứ 3 các bạn ạ. Cảm ơn các đơn vị chức năng cùng với các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
2: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
3: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
0: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và chúng tôi cũng có những thông tin giao thông mới để dành tới cho các bác tài đi quốc lộ 18. Ở km số 10+600 hướng Nội Bài đi Bắc Ninh thì các bạn để ý dùm là có một người phụ nữ lớn tuổi rồi, cũng phải lớn tuổi rồi đang đi bộ tại đây trong khi mà cường độ ánh sáng đang giảm đi. Mong các bạn thính giả sẽ để ý hơn, nhất là khi mà chúng ta bị che khuất tầm nhìn nữa. Xe ô tô gặp sự cố đường giải phóng đoạn lối rẽ Đại Từ đã được di chuyển vào sát vỉa hè để trả lại cho phần đường còn lại cho các xe di chuyển từ giải phóng rẽ phải vào trong mạn Đại Từ, chúng ta sẽ dễ thở hơn một đôi chút. Vành đai ba đi cầu Thanh Trì vẫn đang rất tắc các bạn nhé. Thông tin được cập nhật từ thính giả Nguyễn Vũ Việt Tùng chuyển tới cho VOV Giao thông cũng khá đáng ngại trong cái thời điểm hiện nay khi mà chúng ta gặp phải trạng thái bị kẹt nghẽn ở vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì. Nhắc tới Pháp Vân thì các dòng xe muốn đi Pháp Vân để vào trung tâm thành phố từ cửa ngõ phía Nam cũng đang gặp trở ngại các bạn ạ. Từ cách đây khoảng độ 40 phút đồng hồ đã tắc kéo dài cỡ khoảng 2 tiếng, 2 cây số ạ, đã tắc cỡ khoảng độ 2 cây số khi mà các xe đang xếp hàng dài để đi về trung tâm, ra giải phóng, đi Pháp Vân, đi Hoàng Mai, và làm tạo ra những áp lực không nhỏ tại đây các bạn ạ. Cho tới thời điểm hiện nay thì chưa có thêm bất cứ một thông tin nào phản ánh thêm về diễn biến giao thông tại đây cả. Chúng tôi đang chờ diễn biến mới để nhằm cung cấp tới cho quý vị và các bạn.
4: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rocks Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Nga, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rocks Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 0986821088.
5: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
6: hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
7: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website tranganchavel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
0: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm các bạn nhé. Và với diễn biến giao thông từ phía Nguyễn Văn Linh hướng đi Đàm Quang Trung thì vẫn còn đang rất là đông xe, hay là bên phía khu vực cầu vượt Liễu Giai đi sang phía Nguyễn Chí Thanh, chúng ta cũng đang gặp trở ngại tại đây. Vì 5-7 phút đồng hồ vừa qua thì thực sự là áp lực giao thông cũng chỉ có tăng lên về mặt xe thôi, chứ cũng khó mà có thể giảm đi. Một cái thông tin mà chúng tôi cho rằng là khả quan nhất đó là chiếc xe hỏng ở phía ngay lối rẽ bên giải phóng Đại Từ thì đã được di rời vào chỗ gọn gàng nhất có thể để tất cả chúng ta có thể tham gia giao thông thuận lợi hơn. Thì đây chúng tôi cho rằng đó là một cái thông tin ít nhất là cũng còn mang một đôi chút màu sắc tươi sáng. Đến với vành đai 3 trên cao, đoạn đi qua các nút giao Linh Đàm, Pháp Vân, Lĩnh Nam đều khó khăn hướng đi sang quốc lộ 5 các bạn nhé, đang rất khó khăn tại đây. Rồi ở nút giao Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến thì đang ùn dài theo hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Những thông tin được cập nhật từ phía vành đai 3 trên cao, và không phải là lý do mà tự nhiên hôm nay rất nhiều các bác tài lại quan tâm đến vành đai 3 trên cao từ lúc khoảng độ 4:30 chiều đâu các bạn ạ. Họ đã thấy những gì đó nó bất ổn về tình hình giao thông ở phía vành đai 3 trên cao và liên tục đặt câu hỏi đến với VOV Giao thông. Thì bây giờ chúng tôi cũng đã có nhiều những thông tin dành tới cho các bác tài quan tâm đến diễn biến giao thông ở phía vành đai 3 trên cao. Quả thực là đúng như những các bác tài đã lường trước, trong buổi chiều ngày hôm nay vành đai 3 trên cao đang rất nóng. Những nút giao Linh Đàm, Pháp Vân, Lĩnh Nam, nút giao Nguyễn Trãi, Côn Duy Tiến, đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, tất cả những khu vực này chúng ta đều gặp trở ngại vì lưu lượng phương tiện, và bên cạnh đó còn có đất đá rơi vãi ở lối Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long nữa. Lối này cũng làm chúng ta gặp khó đấy ạ.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Ôi, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Ôi, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quả chiên hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho nghỉ dưỡng thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những ai đi vành đai 3 trên cao, đi vành đai 2 trên cao thì đều có những sự vất vả rất riêng. Ở vành đai 2 trên cao là từ ngã tư Vọng đi xuống ngã tư Sở, bên cạnh đó còn vướng va chạm, chưa được có thông tin mới. Va chạm diễn ra vào lúc 5 giờ ở đường dẫn xuống lối ngã tư Sở. Trong khi đó, vành đai 3 trên cao đi qua những nút giao Linh Đàm, Pháp Vân, Lĩnh Nam, Nguyễn Trãi, Khâu Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long, chúng ta cũng đang gặp những trở ngại các bạn ạ. Rồi ở bên mạn cầu vượt Liễu Giai đi Nguyễn Chí Thanh, giao thông của chúng ta cũng gặp khó tại đây trên cầu vượt Mai Dịch và ngay dưới gầm cầu. Phóng viên của chúng tôi cũng đã phản ánh trực tiếp những diễn biến giao thông đã mang tới chúng ta một đôi chút áp lực. Ngay chỉ có nghe thông tin thôi cũng đã thấy áp lực với sự đông đúc rồi. Cầu Đông Trù để chúng ta đi Đông Anh, một xe ô tô gặp sự cố tại đây các bạn ạ. Đó, chỉ có cây cầu Nhật Tân là hôm nay vừa rồi được xác nhận là đang đi lại rất tốt. Cây cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang gặp trở ngại theo hướng đi sang phía khu vực Mạn Long Biên. Các bạn để ý như vậy các bạn nhé. Có thêm những thông tin mới chương trình tiếp nhận được sẽ thông báo với quý vị và các bạn ngay ạ.
4: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021. 0908000596.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À, thế
3: tổ
2: à?
3: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn.
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính LED 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
5: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua nằm ở phía vành đai 3 thì vẫn đang giữ nguyên áp lực giao thông như vậy ở những nút giao Linh Đàm, Pháp Vân, Lĩnh Nam, Khuất Duy Tiến, rồi bên cạnh đó là Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long các bạn ạ. Bên phía tuyến trục Tây Nam, khu vực Trần Phú, Hà Đông chiều đi Thanh Xuân thì qua đầu ngõ 55 nhiều xe ô tô đang dừng đỗ tại đây để đón chở khách nên là cũng có dấu hiệu bị kẹt nghẽn lại một đôi chút. Cảm ơn bạn Phạm Công Trường đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin này. Nút giao Bạch Đằng Phong, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long thì vẫn đang ở trong tình trạng đông đúc và hoàn toàn có thể xảy ra những áp lực giao thông hoặc là những xung đột khi mà đơn vị chức năng đều thông báo tại đây thì duy trì một lượng lớn xe đang tập trung để có thể đi qua. Các bạn vui lòng để ý tập trung lái xe để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra tại đây. Trên cầu vượt An Dương thì dòng xe đều đang di chuyển với tốc độ chậm, không có những dấu hiệu của kẹt nghẽn quá nặng nhưng mà di chuyển rất là chậm. Các bạn cần cân đối thêm một đôi chút về mặt thời gian chuẩn bị cho lộ trình này.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
7: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
7: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
6: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
8: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
9: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. mọi mệt mỏi đều được xóa bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại Boutique Somewhat, Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
5: Các bạn thính giả thân mến, giờ cao điểm của chúng ta đã trôi qua được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ là giờ này thì mọi người cũng sẽ thu xếp công việc, để dẫu xong hay là chưa xong thì chúng ta cũng đi về nhà. Và làm chúng ta thấy đấy ạ, những con đường trở nên đông đúc hơn. Và cầu vượt An Dương, Thanh niên Yên Phụ, Nghi Tàm là một trong những điểm nóng mà chúng tôi đề cập tới, khi mà xe xếp hàng đang mỗi lúc mỗi dài hơn. Như chúng tôi đề cập, tắc nghẽn hẳn, kẹt cứng lại, chờ đợi trong vô vọng thì nó không phải. Thế nhưng mà đi lại rất là chậm là điều mà chúng ta phải xác định tới, cộng thêm khá thời gian. Những nút khác như Tây Sơn, Thái Thịnh để chúng ta đi về phía khu vực cầu vượt ngã tư Sở cũng ở trong trạng thái như vậy các bạn nhé. Từ 5:30 chiều trở ra mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Vành đai 3 trên cao một lần nữa được đề cập tới là để chúng ta đi về phía khu vực như là nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến cũng đang rất là đông xe, đồng ý ạ. Đây là những cái thời điểm mà chúng ta cũng khó mà hy vọng là áp lực giao thông có thể giảm đi được, và chúng ta buộc lòng phải sống chung với điều đó trong ít nhất là 45 cho tới 1 tiếng đồng hồ nữa.
10: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
11: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
10: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
11: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
10: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
11: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
10: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
11: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
10: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
12: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
5: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông của chúng ta trong trung tâm thành phố về cơ bản vẫn đề cập tới trạng thái đông ở những nút giao. Và khi qua được một vài những cái nút giao đó thì chúng ta sẽ từ từ lấy lại được tốc độ của mình, không tới mức là quá nghẽn. Và điểm ùn nghẽn hôm nay thì chúng ta thấy xoay quanh phía vành đai 3 và vành đai 2 các bạn ạ, vành đai trên cao xuống phía ngã tư Sở, cũng như là cây cầu Vĩnh Tuy. Cây cầu Vĩnh Tuy đi hướng sang Mạn Long Biên, những cây cầu như Nhật Tân này, rồi là Thăng Long thì ít nhất là dễ thở hơn. Cầu Thăng Long có đông đúc một đôi chút ở phía chân cầu theo hướng đi từ bên mạn trung tâm sang phía Đông Anh thôi, chứ còn không phải là toàn diện ạ. Vĩnh Hoàng đi đền Lừ, Tam Trinh, giao thông tại đây đã trở nên là đông đúc và ngột ngạt hơn rất là nhiều. Anh Quang Hòa cho biết là thậm chí là trong ít phút đồng hồ vừa qua, những cái thời điểm mà đứng lại còn nhiều hơn cả xe lăn bánh nữa các bạn ạ. Đó, để cho thấy rằng là quanh phía đền Lừ, Tam Trinh, giao thông tại đây đã chịu áp lực giao thông cao như thế nào và chúng ta vất vả hơn. Nguyễn Khoái, Lạng Yên thì chúng ta đi lại dễ các bạn nhé, tại đây thì xe không nhiều và những khoảng trống còn tương đối rộng để chúng ta có thể đi.
13: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
14: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
5: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên ban VOV Giao thông. Và chúng tôi một lần nữa nhắc lại với diễn biến giao thông ở phía Vĩnh Hoàng đi đền Lừ Tam Trinh. Tại đây đang gặp nhiều khó khăn các bạn nhé. Ở nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến chúng ta cũng đang gặp trở ngại. Còn hướng Trần Duy Hưng đang trên tuyến đường Trần Duy Hưng thì gần như là xếp hàng kéo dài đến cầu vượt Nguyễn Chí Thanh Liễu Giai. Trên cầu vượt Liễu Giai đi Nguyễn Chí Thanh chúng ta đang gặp trở ngại đã khá lâu rồi. Điểm đường này cũng ở trong trạng thái chật vật từ lúc 17 giờ 15 phút mà đến bây giờ là 17 giờ 43 phút các bạn ạ. Đó, khó khăn đã tồn tại sắp xỉ tới nửa tiếng đồng hồ chứ không ít đâu, và làm cho chúng ta gặp nhiều những trở ngại tại đây để chúng ta di chuyển các bạn ơi. Áp lực giao thông phải nói rằng là rất là căng. Tình trạng xe máy đi ngược chiều ở đường 2.5 vào ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công là rất lớn. Điều này thì thường xuyên tôi đi qua nên là cũng đã nhận thấy, nhưng mà mình cũng không làm gì khác được các bạn ạ. Không làm gì khác được, gần như vẫn cứ phải đối mặt với những điều đó. Mặc dù trong lòng mình thì rõ ràng là khó chịu rồi, nhưng mà không biết làm một cách nào, chỉ mong đơn vị chức năng sớm có những phương án để làm sao giải quyết được tình trạng này, chứ nếu không thì tiềm ẩn nhiều những rủi ro nguy cơ cao, nhất là khi mà chúng ta đi vào lúc trời tối và chúng ta bị động trong việc mà tham gia giao thông các bạn ạ. Có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo ngay.

0: tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ôi thắng, sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì chuyện thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Áp lực giao thông thì vẫn đang được ghi nhận ở phía khu vực Trần Duy Hưng rồi cầu vượt Liễu Giai, nơi mà chúng ta phải đối mặt trong việc là đi lại chậm chạp tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã liên tục hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi, hay đơn thuần chỉ là việc mà chúng ta đi ở phía khu vực Định Công đường 2.5 Lê Trọng Tấn, chúng ta đối mặt với tình trạng xe máy đi ngược chiều để làm sao đi tắt ra phía Định Công, bởi vì nếu không thì sẽ phải đi vòng xuống một đoạn khá là xa và quay đầu ngược trở lại. Tất nhiên là không ai muốn đi vòng xa, thế nên là họ sẽ tìm cách là tiết kiệm thời gian bằng cách đi ngược chiều tại đây. Nên điều này thì gây ra sự khó khăn, lộn xộn cho giao thông ở khu vực các bạn ạ. Nếu có bất cứ thêm một thông tin nào được phản ánh từ những cái điểm nóng khác thì giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ thông báo tới quý vị và các bạn thính giả ngay. Sau những thông tin giao thông đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng đến với một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, từ ngày 1 tháng 7 tới, hàng loạt thay đổi lớn trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là việc bỏ bài thi mô phỏng chuyển sang thi thực hành trên đường thật và tăng gần gấp đôi số câu hỏi lý thuyết để chống học mẹo. Mục đích cuối cùng là đảm bảo người có bằng lái có khả năng điều khiển xe an toàn. Vậy những biện pháp đó có thực sự giải quyết được tận gốc vấn đề? Cần tập trung vào tiêu chí nào để đảm bảo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm lái xe? Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung cụ thể ngay sau đây. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, qua phân tích dữ liệu tai nạn và xử lý vi phạm trong thời gian qua cho thấy, người lái xe sau khi được cấp bằng chỉ có kỹ thuật điều khiển xe mà thiếu đạo đức và kỹ năng tham gia giao thông thực tế, dẫn đến nhiều thói quen xấu như không nhường đường, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe. Trong số các thay đổi về sát hạch lái xe sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 tới, việc bỏ bài thi mô phỏng được Tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch Lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đánh giá là quyết định đúng đắn và kịp thời. Tuy nhiên, với phương án tăng gần gấp đôi số lượng câu hỏi lý thuyết để hạn chế tình trạng học mẹo, ông lại có góc nhìn phản biện đáng chú ý.
5: Việc các cơ quan chức năng đã quyết định bỏ cái phần thi mô phỏng đi là hoàn toàn chính xác và kịp thời. Nhưng mà thực ra nâng số lượng câu hỏi lên thì người ta vẫn mẹo chứ sao lại không mẹo. Vẫn là cái cách để làm thế nào để người ta nhìn câu hỏi. Cái cách nâng số lượng câu hỏi thì về bản chất ấy, là không thay đổi được vấn đề mà xử lý được cái học mẹo của học sinh. Mà để tăng áp lực lên cho người học. Đấy thì vấn đề của nó là muốn giải quyết cái này thì phải tập trung vào thay đổi tư duy của cái người ra đề. Mình ra đề thế nào để cho người ta không hiểu thì người ta không làm được bài. Đấy cái là vấn đề mấu chốt của những người ra đề. Và cái đấy chúng ta tập trung vào thay đổi về phương pháp ra đề. Rồi là thông qua dạy học phải làm thế nào để tác động, để thay đổi được cái ý thức người ta. Để người ta nâng cao cái phẩm chất đạo đức, cái thái độ trong quá trình mà lái xe.
4: Ngoài nội dung lý thuyết, một điểm đáng chú ý khác trong lần thay đổi này đó là quy định thi thực hành trên đường thật tối thiểu 5 km. Theo Tiến sĩ Khương Kim Tạo, mấu chốt không nằm ở việc quy định cứng về chiều dài quãng đường, mà ở việc cung đường đó có đủ độ khó để đánh giá đúng năng lực xử lý tình huống của người lái, tương tự cách một số nước châu Âu đang áp dụng, nơi mỗi địa phương tự quy định cung đường sát hạch theo đặc điểm giao thông thực tế, miễn là đủ thử thách để phân biệt được người lái an toàn và người chưa đủ năng lực. lái xe an toàn không chỉ cứ học xong là chúng ta có được những kỹ năng đó các bạn ạ, sẽ phải va vấp rất là nhiều và phải có nhiều giờ lái xe để chúng ta đạt được những kỹ năng cần thiết trong việc lái xe ở ngoài đường đảm bảo một cách an toàn nhất các bạn ạ. Đó là điều thông điệp mà chúng tôi vẫn muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ là diễn biến giao thông cũng rất là căng các bạn ạ. Ngã tư bên phía Phạm Tu, Cà Ba Tân Triều đang ùn dài và một thính giả cho biết là muốn đi qua cũng phải lên tới tầm độ 20-25 phút. Ở ngã ba Vĩnh Hưng Lĩnh Nam đang gặp nhiều khó khăn tại đây. Cũng là một ngã ba khác, đó là Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi đi Vành Đai 3. Các bạn có cho biết là đang bị ùn nghẽn kéo dài các bạn ạ. Đang có xung đột giao thông và ùn nghẽn kéo dài. Trước đó là những điểm đường như là Trần Duy Hưng đi cầu vực Nguyễn Chí Thanh, đi Liễu Giai. Những khu vực cũng bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Đó, chúng ta cũng chưa có đi nhanh được ở khu vực này. Cũng là một trong những thông tin mà được các bạn thính giả nhắc tới nhiều trong ít phút đồng hồ vừa qua. Thông báo với quý vị các bạn những điểm như là Phạm Tu, Cà Ba Tân Triều đang ùn dài, ngã ba Vĩnh Hưng Lĩnh Nam, ngã ba Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, những khu vực mà chúng ta đang gặp nhiều trở ngại trong thời điểm hiện nay.
6: Chồng ơi,
7: ơi,
6: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
7: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
6: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
7: Từ từ bình tĩnh,
6: em
7: từng
6: lo
7: câu một.
6: Lắm.
7: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
6: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
8: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
6: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
7: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
6: Thế thì chốt.
7: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
9: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm, từng nhịp sống, lưu gia sản, vững chãi truyền đời.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong diễn biến giao thông vừa qua thì một thính giả có cho chúng tôi biết được rằng là cũng có nhiều những cái sự xáo trộn ở phía, như là có một bạn Hoàng Đức Hùng à. Bạn cho biết là điểm giao bên phía Phạm Tu đấy ạ. Qua phía Phạm Tu này thì ở đây là không có đèn tín hiệu giao thông và mạnh ai nấy đi, nên là thường là lại còn không có vòng xuyến nữa và dễ dẫn tới những nguy hiểm xảy ra tại đây. Còn những điểm ùn tắc thì vẫn vậy các bạn ạ, vẫn là những nơi như là Phạm Tu, Cà Ba Tân Triều, rồi ngã ba Vĩnh Hưng Lĩnh Nam, ngã ba Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi đi về phía Vành Đai 3 là những nơi mà chúng ta mất nhiều thời gian quá trong những thời điểm hiện nay. Bạn Nguyễn Ngọc cũng là một bạn đã nói rằng là kẹt ở phía ngã tư Tố Hữu Lê Văn Lương hướng đi Mai Dịch. Sau khi bạn loay hoay đi qua được ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân tại Vành Đai 3 thì kẹt ngay ở phía ngã tư Tố Hữu Lê Văn Lương để hướng đi về phía Mai Dịch, cũng lại là một thông tin thực sự là không tốt, nói về áp lực giao thông đang xuất hiện tại đây và cản trở đường trở về nhà của chúng ta.
13: Anh ơi!
14: Ơi!
13: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
14: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. À. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
13: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng. Mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền. Đỉnh thật sự luôn.
14: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
15: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
16: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
4: Các bạn thân mến, đã gần 18 giờ và chúng ta vẫn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Mỗi khung giờ cao điểm nếu như là đánh giá thì những cái điểm nóng cũng không xuất hiện quá nhiều đâu các bạn ạ. Nó dịu hơn rất là nhiều so với những ngày mà học sinh sinh viên có đi học. Và việc mà chúng ta phải đối mặt với những điểm nghẽn đó là phía Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi này, rồi là bên phía Tố Hữu, Lê Văn Lương, rồi ngã ba Vĩnh Hưng và Lĩnh Nam, Tam Trinh, Đền Lừ, Phạm Tu, Ca Ba, Tân Triều, vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở. Vành đai 2 trên cao thì nó rất là nhiều đoạn điểm giao Linh Đàm, Pháp Vân, Lĩnh Nam, Nguyễn Trãi, Khôn Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long là những điểm đường mà chúng ta gặp khó khăn các bạn ạ. Cây cầu Thăng Long thì vẫn duy trì trạng thái đông đúc ở phía chân cầu bên phía Sipucha để chúng ta đi từ Phạm Văn Đồng để sang phía mạn Đông Anh mà thôi các bạn ạ. Có thông tin mới từ những cây cầu vượt sông và những điểm nóng khác trên địa bàn thủ đô được ghi nhận, chúng tôi sẽ sớm chuyển tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ là bản tin tổng hợp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam sẽ thí điểm mô hình cảng hàng không an ninh thông minh, thân thiện tại ít nhất 3 sân bay quốc tế hoặc trọng điểm trong năm 2026 theo đề án nâng cao năng lực cảng hàng không, đảm bảo an ninh thông minh thân thiện trong tình hình mới. Đáng chú ý, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất một sân bay thông minh vào top 20 thế giới. Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng nhằm tăng không gian nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ chiến lược, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao. Trong đó, khu vực mở rộng có quy mô diện tích là 194,84 ha tại phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Một tin vui cho ngành y tại thủ đô, Hà Nội sẽ hỗ trợ thêm 20 triệu đồng mỗi tháng cho bác sĩ luân phiên, đồng thời chi khoản hỗ trợ lớn để thu hút bác sĩ về làm việc tại trạm y tế và trung tâm cấp cứu 115, theo nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô vừa được thông qua. Thời gian gần đây, thông tin cho rằng Wi-Fi gây suy giảm trí nhớ đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, các chuyên gia nước này khẳng định đây là tin đồn không có cơ sở khoa học, bởi mức bức xạ từ Wi-Fi trong đời sống hàng ngày là rất thấp, mức năng lượng tác động đến cơ thể là không đáng kể và không ảnh hưởng đến não bộ. Chúng ta cùng đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, hiện Hà Nội đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho địa phương, thành phố yêu cầu hoàn thành các phần việc còn lại để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6. Đây là nội dung được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đưa ra tại buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án Hà Nội với các sở ngành địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm diễn ra vào ngày hôm nay. Cũng theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong nhóm 7 dự án cầu vượt sông Hồng, các xã phường liên quan đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 6 dự án, chỉ còn có cầu Trần Hưng Đạo đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Đối với các tuyến đường giao thông nhằm xử lý điểm nghẽn ùn tắc, thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, Vành đai 4 vùng thủ đô, đường Tam Trinh, tuyến giao thông bao quanh khu vực tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và tuyến kết nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Chúng tôi sẽ còn gửi tới quý vị các bạn những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Vĩnh Tuy chúng ta đang gặp trở ngại nhiều, tắc từ phía đường dẫn trước khu đô thị Tham City sang đến tận Long Biên ạ. Và các bạn cho biết là tắc tại đây là rất dài luôn các bạn nhé. Quả thực là quá căng thẳng cho cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta di chuyển sang phía Long Biên trong thời điểm là 6 giờ chiều như thế này. Thực sự là chưa giải quyết được về mặt áp lực. Ngã ba Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi đi Vành đai 3 vẫn đang đông, ngã ba Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam cũng vậy. Và một lần nữa chúng tôi đề cập tới khu vực Trần Duy Hưng, gần như tất cả những cái điểm giao và đi phía cầu vực Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai là đang gặp nhiều trở ngại tại đây các bạn ạ. Những khu vực này gần như là chưa thay đổi nhiều về diễn biến giao thông, chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với điều đó và chỉ có chờ đợi theo thời gian để áp lực giao thông giảm đi mà thôi. Sau đây thì chúng ta sẽ dành thời gian để đến với một vấn đề dân sinh đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua liên tiếp các vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Từ vụ 266 học sinh trường tiểu học Bình Quế Tây phải nhập viện, vụ việc tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm đến 22 trường hợp phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng đã đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý cũng như việc bảo vệ sức khỏe của người dân. Phóng viên Trọng Nghĩa của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.
2: Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Trãi, Điện Biên Phủ, Phan Đăng Lưu hay các khu vực chợ dân sinh, không khó để bắt gặp những chiếc xe đẩy bán thức ăn nhanh, quán ăn vỉa hè hay các điểm kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn hoạt động tấp nập từ sáng đến tối. Với ưu điểm tiện lợi, giá cả phải chăng, các món ăn đường phố luôn thu hút đông đảo người dân lựa chọn. Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận tiện đó là những nỗi lo về an toàn thực phẩm. Tại một số điểm kinh doanh, thực phẩm được chế biến và bày bán ngay trên lề đường thường xuyên tiếp xúc với khói bụi và môi trường bên ngoài. Nhiều loại thực phẩm không được che đậy cẩn thận, điều kiện bảo quản nguyên liệu còn sơ sài. Trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đối với người tiêu dùng, việc đánh giá mức độ an toàn của thực phẩm chủ yếu vẫn dựa vào cảm quan.
3: thường em chọn thì em cũng không nghĩ là nó sẽ bị gì cho mình hết, tại vì lúc đó thì chỉ ăn thôi chứ em không biết nhiều.
4: Anh thì thấy cũng rất là ngon, nhưng mà có những cái hóa chất mà người ta dùng để tạo nên cái bánh thì em cũng hơi lo sợ một chút, tại vì nó cũng không có rõ nguồn gốc cho lắm.
5: Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì mình sẽ cảm nhận về quan của mình thôi, nhất là cách họ chế biến và cái vệ sinh xung quanh mình ăn uống.
2: Những lo ngại của người dân là hoàn toàn có cơ sở khi thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm như vụ 266 học sinh trường tiểu học Bình Quế Tây nhập viện, vụ việc tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm hay 22 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm AC. Bên cạnh đó, tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm chứa chất cấm cũng diễn biến phức tạp. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, khởi tố hai bị can về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Trước thực trạng này, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường tuyên truyền, thanh tra kiểm tra tại trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhằm kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: Chúng tôi tập trung vào tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật, cảnh báo nguy cơ, hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm cho đối tượng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đối với các đối tượng có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm, chúng tôi đã xác định rõ là các đối tượng trường học, các khu chế xuất, khu công nghiệp và thức ăn đường phố, triển khai nghiêm túc cái việc kiểm tra, giám sát các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trong kiểm tra, ngoài cái việc truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi còn hướng tới cho các doanh nghiệp là sử dụng cái nguồn thực phẩm an toàn qua cái hệ thống, qua cái đề án chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Một trong những giải pháp đang được thành phố triển khai là chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm. Mới đây, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương đưa vào hoạt động hai điểm bán thịt heo đầu tiên tại chợ Tân Mỹ theo mô hình này. Toàn bộ sản phẩm được giao dịch thông qua sàn giao dịch thịt heo thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Việc rút ngắn các khâu trung gian không chỉ giúp minh bạch nguồn hàng mà còn tạo điều kiện để tiểu thương tiếp cận nguồn cung ổn định, góp phần đưa thực phẩm an toàn đến gần hơn với người dân. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: Đây là hai điểm bán hàng Tích Xanh Trách Nhiệm đầu tiên được tổ chức tại chợ Tân Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn hàng hóa đây cũng là điểm đầu tiên sử dụng nguồn hàng heo được

0: giao dịch qua sàn giao dịch, đi thẳng từ trang trại đến với người tiêu dùng, hoàn toàn không qua một khâu trung gian nào, đảm bảo về truy xuất nguồn gốc, đảm bảo về an toàn thực phẩm. Nôm na chúng tôi gọi là đem sản phẩm chất lượng siêu thị vào chợ truyền thống.
1: Từ việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đến triển khai các chương trình kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, để mỗi bữa ăn thực sự an toàn, bên cạnh những nỗ lực của cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên các điểm bán uy tín và nói không với thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Chỉ khi cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng chung tay, bữa ăn hàng ngày mới không còn là nỗi lo.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi có một thông tin giao thông. Ở đại lộ Thăng Long, đoạn đi qua cầu vượt sông Đáy vào khoảng 500m, có bụi thanh sắt dạng hộp rơi nằm ở làn số 2 theo hướng về Hà Nội, trời cũng đã bắt đầu khó quan sát hơn. Mong các bạn thính giả sẽ để ý thông tin cảnh báo này. Ban duy tu cùng với các đơn vị chức năng có thông báo là cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi sang phía mạn Long Biên tiếp tục di chuyển chậm do lưu lượng phương tiện đổ dồn sang quá dày đặc, đặc biệt từ nhịp N69 đến cây cầu vượt Cổ Linh. Thậm chí là như chúng tôi đề cập tới là xe đã tập trung đông từ đường dẫn bên trước cửa khu đô thị Tham City để sang phía bên mạn Long Biên các bạn ạ. Bạn Mạnh Hùng có đưa thông tin cho chúng tôi về cũng ở cây cầu Vĩnh Tuy nhưng đi về phía ngã tư Sở thì tốt hơn và không có xảy ra tình trạng ùn nghẽn nào. Đây là hai chiều của cây cầu Vĩnh Tuy đã được thông báo tới chúng ta. Còn bây giờ sẽ là nội dung của chuyên mục Chuyển động thị trường. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả thân mến, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho Chuyển động thị trường chiều nay. Cục thuế cho biết, tính đến giữa quý 2, đã có hơn 1,3 triệu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được nộp điện tử, trong đó có hơn 1 triệu tờ khai có đề nghị hoàn thuế. Đáng chú ý, số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động tăng hơn 270% so với năm trước, cho thấy hiệu quả rõ nét của việc triển khai hệ thống hoàn thuế tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn.
6: Và mới đây, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý thuế. Theo dự thảo, cơ quan thuế đề xuất đưa những người nộp thuế có giao dịch ngân hàng đáng ngờ hoặc bị khởi tố về hành vi vi phạm thuế, hóa đơn vào diện giám sát trọng điểm.
5: Đáng chú ý, cơ quan công an vừa cảnh báo về hành vi gian lận tài chính để đánh lừa nhà đầu tư. Đặc biệt là việc một số doanh nghiệp niêm yết cố tình làm đẹp báo cáo tài chính, thổi phồng giá trị cổ phiếu, tạo ra những cơn sóng ảo và để lại hậu quả khôn lường.
6: Với thị trường bất động sản, sau thời gian tăng nóng, đến nay giao dịch căn hộ trên thị trường thứ cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chững lại. Một số khu vực từng có mức tăng giá mạnh thì nay nhiều căn hộ được giao bán với giá tương đương cuối năm ngoái, thậm chí thấp hơn từ 3 đến 7% tùy dự án và vị trí.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
6: 4 cổ phiếu liên quan đến Vingroup tăng điểm, cộng thêm cổ phiếu của Vietnam Airlines chạm trần giúp VN Index tăng phiên thứ hai liên tiếp để vượt ngưỡng tâm lý 1.800. Chỉ số hôm nay tăng hơn 8 điểm, dừng lại ở 1.807 điểm. Nhóm chứng khoán có sắc xanh đồng thuận nhất khi toàn bộ cổ phiếu thành phần tăng điểm. Nhóm dầu khí tìm lại trạng thái hưng phấn sau nhịp xả hàng đầu tuần. Ở nhóm ngân hàng, sự phân hóa diễn ra rõ rệt. Sau phiên bùng nổ thanh khoản, giá trị giao dịch toàn thị trường quay về mức thấp. Hôm nay có khoảng 16.600 tỷ đồng được sang tay. Nhà đầu tư nước ngoài cũng xả hàng trở lại với mức hơn 300 tỷ đồng. Thưa quý vị, bức tranh doanh nghiệp Hà Nội 5 tháng đầu năm đang cho thấy hai gam màu đối lập. Một mặt gần 16.000 doanh nghiệp mới được thành lập với số vốn đăng ký tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Hà Nội cũng đối mặt với những khó khăn thách thức đan xen, bao gồm cả biến động kinh tế toàn cầu và áp lực nội tại. Khi thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% và nghị quyết 68 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thêm dư địa để cộng đồng doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Những đề xuất của các chuyên gia sẽ có trong phóng sự sau đây của Chuyển động thị trường.
5: Tính chung 5 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội có 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký 243,2 nghìn tỷ đồng. Nhưng ở chiều ngược lại,

0: 19.000 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và gần 4.800 doanh nghiệp giải thể. Điều này cho thấy, thách thức lớn nhất đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là thành lập thêm doanh nghiệp mới, mà còn là làm sao để doanh nghiệp trụ vững, phát triển và lớn lên. Theo bà Đinh Thị Hải Yến, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Chế biến Thực phẩm Sạch Từ Tâm, mặc dù đã được cắt giảm nhiều về thủ tục kinh doanh, nhưng lợi nhuận vẫn bị bào mỏng bởi hàng loạt chi phí.
1: Ngoài cái được hỗ trợ vay của Hội Phụ Nữ là để giải quyết cho các lao động công ăn việc làm, thì tôi chưa vay được vốn cho cái công việc là sản xuất kinh doanh.
0: Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế tại Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận, quy mô doanh nghiệp hiện vẫn nhỏ bé và phân mảnh. Trên 95% doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó khoảng 70% có quy mô dưới 10 lao động. Với quy mô quá nhỏ, doanh nghiệp không thể đầu tư đủ lớn để đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô.
2: Chủ hộ cảm thấy rằng là càng mở rộng quy mô thì càng phải đối mặt với kế toán phức tạp hơn, thủ tục thuế nặng nề hơn, chi phí nhân sự và công nghệ tăng lên, thì động cơ đầu tư mở rộng sẽ bị triệt tiêu đáng kể. Vô hình duy trì cái hộ kinh doanh ở trạng thái quy mô nhỏ, phòng thủ và né tránh tăng trưởng. Đây là một cái điểm nghẽn và rất là đáng lưu tâm.
0: Ông Đậu Anh Tuấn cũng chỉ ra kinh nghiệm từ nhiều quốc gia đi trước để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy gắn kết quan hệ giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ là giải pháp rất cần thiết. Nhiều công ty nổi tiếng của Nhật Bản hiện nay được hình thành từ việc gộp lại từ 2 đến 3 công ty nhỏ. Còn theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, số lượng doanh nghiệp rời thị trường lớn phản ánh sức chống chịu của khu vực tư nhân vẫn còn hạn chế. Đằng sau những con số tăng trưởng tích cực, nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải gồng mình trước áp lực chi phí tuân thủ, khó tiếp cận nguồn vốn do thiếu tài sản thế chấp. Trong khi đó, sức mua của thị trường phục hồi chưa đồng đều, đơn hàng thiếu ổn định khiến cho doanh nghiệp chưa dám mở rộng sản xuất.
3: Bởi vì là khi doanh nghiệp mà thấy hồ sơ nhanh hơn, chi phí thấp hơn, cán bộ phục vụ chuyên nghiệp hơn, rủi ro pháp lý ít hơn, thì khi đó cải cách mới thực sự thành công. Đây không chỉ là cải cách thủ tục, mà là cải cách năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách niềm tin và các cách động lực phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
0: Theo ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, nút thắt lớn nhất hiện nay không phải là thiếu doanh nghiệp đăng ký mới, mà là làm sao để doanh nghiệp đang hoạt động có thể tồn tại, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững. Đây mới là nền tảng quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Cần phải phát huy ngoài các cái tổ chức tín dụng, ngoài các ngân hàng ra thì cần phải phát huy cái vai trò của các cái quỹ bảo lãnh tín dụng. Thì trên thực tế mà nhiều quốc gia thành công thì đây chính là cái công cụ quan trọng.
0: Tinh thần của Nghị quyết 68 là coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc chính sách không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích khởi nghiệp, mà phải tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền tự do kinh doanh. Tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận định, tăng trưởng của Hà Nội vô cùng quan trọng. Cứ 1% tăng trưởng ở Hà Nội thì đóng góp vào 0,3% tăng trưởng của cả nước. Do vậy, hai quý còn lại cần tiếp tục cắt giảm ngay 50% số lượng thủ tục hành chính liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
5: Trong quý 3 chúng ta phải tăng cỡ khoảng 11,86% và quý 4 chúng ta tăng phải 13,19%, đây là con số rất lớn.
0: Có thể thấy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều quan trọng không chỉ là có thêm những doanh nghiệp mới, mà còn là giữ chân được các doanh nghiệp hiện hữu. Bởi mỗi doanh nghiệp trụ vững không chỉ tạo ra việc làm, đóng góp ngân sách, mà còn bồi đắp nền tảng tăng trưởng bền vững cho cả nền kinh tế.
6: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Xin gửi lời cảm ơn tới hai biên tập viên Như Ngọc và Phương Thảo đã gửi tới chúng tôi những thông tin kinh tế đáng chú ý. Còn bây giờ là diễn biến giao thông, liệu có thông tin nào khó không ạ? Thưa các bạn là có, Hoàng Minh Giám. Để chúng ta đi về phía khu vực Trần Duy Hưng, đang gặp rất nhiều trở ngại tại đây, xe dày quá. Nên là các bạn thính giả phản ánh vào lúc khoảng độ 18 giờ 10 phút là thậm chí là xe chỉ có đứng thôi, không có di chuyển các bạn ạ. Trong cái đó thì ở ngã tư Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy, Vành Đai 3 thì các bạn lại đánh giá là tình hình giao thông hôm nay lại thoáng hơn so với mọi ngày, nên là đi lại cũng nhanh hơn các bạn ạ. Các bác tài nào đi đại lộ Thăng Long qua cầu vượt sông Đáy về Hà Nội không ạ? Vào khoảng độ tôi xem nào, non 10 phút trước có thông báo là có một cái thanh sắt rơi tại làn số 2 theo hướng về Hà Nội, không rõ là được thu dọn hay chưa, rõ ràng trời tối vẫn là một cái thông tin mà chúng tôi muốn nhắc lại để cảnh báo tới tất cả các bác tài đang di chuyển với tốc độ cao tại đây nhé. Tôn Thất Thuyết đi Nguyễn Hoàng thì đang bị kẹt.

0: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe Mercedes GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng. Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300 m2. Sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
1: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
2: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
1: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
2: Được không đó?
1: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
2: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
1: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
2: Ôi, thế tốt quá rồi.
1: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
2: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
1: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong ít giây đồng hồ vừa qua thì chúng tôi có thông tin từ phía chợ Xuân Đình. Đi qua đây thì hơi có xung đột giao thông một đôi chút và bác tài cung cấp thông tin này nói rằng là anh em lái xe vui lòng nhường nhịn nhau một đôi chút. Mình cùng về nhà trong trạng thái tươi tắn vui vẻ thì phải tốt hơn không các bạn ạ? Trong giờ chiều có lẽ là trước khu vực các chợ thì cũng trở nên là sôi động hơn một đôi chút khi mà mọi người có thể tranh thủ khi mà trở về nhà là qua chợ luôn, chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Đó cũng cũng là một cái điều mà nó đời sống thường ngày của chúng ta thôi, nên là bác tài nói rằng là anh em lái xe cũng vui vẻ hoan hỉ nhường nhau một đôi chút thì mọi thứ đều vui cả. Tôi cũng đồng ý ạ. Hôm nay thì như chúng tôi cũng đã đưa thông tin Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy, đi Vành Đai 3 là ổn hơn một đôi chút so với mọi ngày. Hy vọng đây sẽ là một thông tin tích cực mang theo cho quý vị và các bạn cho những lộ trình vào buổi chiều ngày hôm nay. Tạm thời vậy thôi ạ, chưa có thêm thông tin nào mới đâu. Chúng tôi chờ diễn biến được ghi nhận thêm từ phóng viên, cộng tác viên, các đơn vị chức năng cùng với các bạn thính giả để xem là tuyến đường nào khó chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.
4: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
5: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
4: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
5: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
4: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
5: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
4: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
6: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
4: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Nóng quá.
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
8: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè.

0: điện lên nữa.
1: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
0: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
1: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Các bạn ạ, cách đây 10 phút là khu vực Tôn Thất Thuyết đi Nguyễn Hoàng có dấu hiệu bị ùn nghẽn các bạn ạ. Thì tới thời điểm này thì các bạn cho biết là tại đây vẫn còn đang rất là đông. Cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta di chuyển sang phía Mạn Long Biên cũng vậy các bạn ạ. Kẹt nghẽn thì nặng hẳn thì không phải thế, nhưng mà nó cứ tạo ra cảm giác sốt ruột bằng cách là chúng ta cứ vừa đi vừa dừng các bạn ạ. Nhúc nhích để di chuyển vậy đó. Rồi Hoàng Minh Giám để chúng ta đi về phía Trần Duy Hưng nữa. Và lúc khoảng độ 18:10 qua gần 10 phút rồi thì cũng là được nhắc lại thôi. Nhân đây thì chúng tôi nhắc lại về trạng thái đông đúc là vậy. Còn ngoài ra thì cũng chưa có thêm những cái phản ánh nào mới về những cái điểm ùn nào mới xuất hiện trong giờ cao điểm của buổi chiều hôm nay cả. Mọi thứ, thậm chí là có những cái thời điểm các bác tài cho biết là còn có một vài điểm như là Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy, đi Vành Đai Ba còn dễ hơn so với mọi ngày cơ. Thì chúng tôi cũng mong rằng là các bác tài mang được cái tâm trạng nó tốt như vậy để chúng ta đi đường trở về nhà. Từ Trần Phú đi Nguyễn Trãi thì đông quá các bạn ạ. Khu vực này tôi cũng không có hy vọng gì nhiều. Mọi ngày thì cũng vẫn thế, hôm nào cũng ở trong trạng thái làm chúng ta phải rất chật vật để có thể lưu thoát từ bên trục Tây Nam đi từ Trần Phú để về Nguyễn Trãi trong giờ cao điểm buổi chiều các bạn ạ. Rồi sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai, đẩy mạnh xuất khẩu giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện, huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ để hoàn thành việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai đối với khoảng 3,25 triệu thửa đất trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đối với gần 950.000 thửa đất nông nghiệp đang đo đạc, thành phố yêu cầu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả, chất lượng và tiến độ thực hiện. Thành phố cũng thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Kết quả hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo các mốc thời gian nêu trên sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển xuất khẩu bền vững, gắn với chuyển đổi số, sản xuất xanh, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ 12% mỗi năm trở lên. Đến năm 2030, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao chiếm trên 50% tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Hà Nội sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN, đồng thời mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Nam Á, Châu Phi và Mỹ Latin. Thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm xanh, tăng chế biến sâu, tham gia các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, đồng thời đầu tư hạ tầng logistics, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong đó nâng mức quà tặng đối với nhiều đối tượng người có công. Cụ thể, bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng 10 triệu đồng mỗi người, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng được tặng 3 triệu đồng mỗi người. Đại diện thờ cúng liệt sĩ được tặng 1,5 triệu đồng mỗi suất. Bên cạnh quà tặng cá nhân, thành phố cũng điều chỉnh mức quà dành cho các đơn vị và cá nhân tiêu biểu. Thành phố thăm tặng quà 37 đơn vị với mức từ 12 đến 17 triệu đồng mỗi suất, đồng thời tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại mỗi xã, phường với mức 12 triệu đồng mỗi suất. Dự kiến dịp kỷ niệm năm nay sẽ có hơn 114.000 người có công và thân nhân được nhận quà, với tổng kinh phí khoảng 273 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và ngân sách địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trong khi mà chúng ta lắng nghe biên tập viên Hồng Nhung với bản tin Chuyển động Hà Nội thì chúng tôi vẫn có những thông tin phải nói rằng là khá đáng ngại về áp lực giao thông như Trần Phú đi Nguyễn Trãi chúng tôi đã thông báo rồi. Từ bên phía mạn Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy thì vẫn còn các bạn cho biết là đường về nhà bỗng dưng tự nhiên hôm nay lại thành xa hơn, nhiều thời gian hơn bởi vì kẹt nghẽn quá các bạn ạ. Tương tự là tuyến đường Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh. Khu vực này thì nếu như là lật lại thì các bạn biết là tắc từ cách đây không phải là 5-7 phút, nó sẽ là lên tới 5-70 phút rồi các bạn ạ. Rất là kẹt nghẽn khu vực Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh. Thì đó là những cái thông tin mà rõ ràng là làm cho chúng ta cảm thấy là đường vẫn còn đang ở trong cái trạng thái đông đúc và chật chội. Mặc dù lúc này thì cũng đã là 6 giờ gần 25 phút chiều, hơn 6 giờ 25 phút chiều hơn rồi, nhưng nó cũng không phải là sớm nữa đâu. Đó, nhưng mà áp lực giao thông thì vẫn đang căng tại đây các bạn nhé. Có thêm thông tin nào mới chúng tôi sẽ sớm thông báo tới các bạn.
6: Anh này,
7: ơi,
6: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
7: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
6: đúng rồi.
7: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
6: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
7: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
6: Đúng rồi.
7: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
8: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
7: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
9: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
10: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
11: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
10: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
11: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
10: Thế à?
11: Ông đầu tư với tôi đi.
10: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
11: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
10: Thế cửa.
11: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
10: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
11: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
10: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Thưa quý vị, các bạn, trong việc đi lại thì có một thính giả, bạn Nguyễn Thăng, bạn cho biết là bạn đi qua phía tuyến đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì thấy ngồi tuyến đường hàng ngày gánh lượng phương tiện rất là lớn. Lúc này thì dự án chống ngập cũng đã xong rồi, thế nhưng mặt đường thì hoàn trả lại. Phải nói rằng là không được như ý nên việc đi lại ở đây lùi lõm dẫn tới các xe đều đi rất là rón rén và xe máy thì tiềm ẩn nguy cơ là bị ngã cao, đặc biệt là với những bác tay lái đã lớn tuổi, tay lái không còn cứng cáp nữa, hoặc là các bạn nữ đó điều khiển xe máy mà hôm nào lại thêm là chở hàng nữa thì cũng rất là nguy hiểm. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Bữa trước tôi cũng đã chia sẻ với tất cả các bạn thính giả về câu chuyện là hôm tôi đi vào lúc 4:30, trời 4:30 sáng và trời tối mà đi ở đó đấy ạ. Vừa bụi vừa rất là gồ ghề, và quả thực là với những cháu gái hoặc là những cháu tay lái mà nó không cứng đi ở những tuyến đường nó như vậy thì quả thực là rõ ràng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ nguy hiểm, là hoàn toàn đúng thôi các bạn ạ. Từ Tôn Thất Thuyết sang Nguyễn Hàng, bạn Lê Minh Tú cho biết là đây là lộ trình mà bạn đã mất tới 40 phút sang phía Nguyễn Hoàng các bạn ạ. Cũng rất là căng thẳng và đến thời điểm này thì áp lực giao thông tại đây vẫn đang duy trì ở ngưỡng cao.
12: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
13: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
14: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
13: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng,
14: tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng, công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
15: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
13: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc, tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
2: Các bạn thân mến, chúng tôi vừa nhận được thông tin nói về cái nghẽn ở đường 5 tắc đoạn vườn Tùng Lâm. Tôi không nhớ điểm này lắm cho lắm để thông báo với các bạn ạ. Đường 5 đang bị tắc đoạn vườn Tùng Lâm. Bác tài nào có đi khu vực này để xem là tại đây thì ùn nghẽn theo chiều hướng như thế nào, có nặng lắm không ạ? Hay có xuất phát từ một nguyên nhân nào đó quá sức đặc biệt không? Tai nạn va chạm sự cố. Đấy, thì các bạn có thể hỗ trợ tới cho chúng tôi để chúng ta có thể nắm được tình hình các bạn nhé. Đó. Với những cái diễn biến giao thông ở đường quốc lộ là vậy, còn quốc lộ 3 thì không có thông tin nào xấu cả. Đường 5 ở đây, đường vườn Tùng Lâm là hướng đi cầu Thăng Long đúng không ạ? Đường 5 đó đi Xuân Canh để chúng ta có thể là di chuyển qua phía khu vực cầu Thăng Long các bạn ạ. Đường 5 kéo dài bên Đông Anh. Chỗ này có, tôi nhớ chỗ này thì rất nhiều những hộ bán những cây tùng thì là đã phải trăng dây để sợ bị kẻ trộm là bê mất ấy. Đấy thì bây giờ tôi nhớ tôi mới đi hôm rồi. Hoàng Minh Giám để các bác tài có di chuyển ở bên phía mặn Trần Duy Hưng thì vẫn chưa có gì mới hơn các bạn nhé. Vẫn đang căng lắm các bạn ạ. Vẫn đang căng. Còn nếu như là di chuyển ở những khu vực như là vành đai 3, vành đai 2 thì diễn biến cũng phải lên tới ngoài 15-20 phút rồi, chưa được cập nhật. Nên là tạm thời chúng tôi chưa có thông tin gì mới để thông báo tới cho quý vị các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui lòng chờ đợi thêm ở những khoảng thời gian tiếp theo.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ? Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
19: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
18: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
19: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
18: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
19: Hotline 1800 8168.
20: Gấp ba bằng thùng, giá trị không đồng. Gấp ba bằng thùng, ngập tràn bóng đá. Gấp ba bằng thùng.
0: hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
2: Quý vị và các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ ba, nhiều nơi mà chúng ta cũng thấy đấy ạ. Áp lực giao thông cũng không phải là quá căng giống như là mọi ngày, nhưng mà cũng có những tuyến đường thực sự là đến 7 giờ kém rồi vẫn còn làm chúng ta chật vật để trở về nhà. Đó là đường 19 tháng 5 giao với đường Chiến Thắng ở khu vực bên Trần Phú đấy ạ. Và hôm nay thì Trần Phú các bạn cho biết là tắc hơn so với mọi ngày nhá. Nó không được thảnh thơi đâu ạ. Từ khu vực này Trần Phú để chúng ta di chuyển qua như đường điểm giao 19 tháng 5, đường Chiến Thắng là đều có những xung đột. Hay Dương Đình Nghệ hướng đi Mễ Trì, giao thông lúc này thì vẫn đang gặp khó các bạn ạ. Nên xin thông báo với quý vị và các bạn với những thông tin mà bạn Trần Quốc Anh vừa mới thông báo cho VOV Giao thông. Và nhà trên cao từ Tham City xuống phía ngã tư Sở thì di chuyển hoàn toàn bình thường. Vụ va chạm tại đây thì cũng đã được giải quyết khá là lâu rồi, các bạn không phải vướng để chúng ta di chuyển từ vành đai trên cao đi đường dẫn xuống phía ngã tư Sở nữa. Cảm ơn các bạn.
21: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Đấy, cũng rất là nhanh để chúng ta có thể hướng tới cột mốc là 7 giờ kém 20 phút tối rồi. Có những ngã đường đã thuận lợi hơn và chúng ta đi nhanh hơn, như là vành đai trên cao xuống ngã tư Sở bây giờ cũng không phải là quá vất vả nữa. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng đi tốt ở một vài những cái điểm đường, như chúng tôi cũng đã đề cập tới là bên phía khu vực đường vành đai trên cao này, rồi một chiều đường ở phía khu vực Thanh Niên Yên Phụ cầu vượt An Dương. Bên cạnh đó là Nguyễn Khoái, Lãng Yên, Trần Khắc Chân. Đấy, những khu vực này thì đi lại dễ các bạn ạ. Trong khi đó thì trục Tây Nam của thành phố là tuyến đường Trần Phú vẫn đang duy trì trạng thái đông đúc, đường 19 tháng 5 giao với đường Chiến Thắng, thậm chí còn có trạng thái xung đột giao thông căng tại đây các bạn nhé. Thì xin thông báo với quý vị và các bạn với những thông tin nó quan trọng như vậy ở những cái điểm kẹt nghẽn. Còn phần lớn là những thông tin của chúng tôi nhận được thì cũng đã bắt đầu mang tới cho chúng ta một cái trạng thái tươi sáng hơn về tình hình giao thông rồi. Hy vọng là theo thời gian thì những thông tin giao thông tốt sẽ xuất hiện nhiều hơn trong những nguồn tin mà chúng tôi cung cấp trực tiếp trên FM 91 MHz vào chiều muộn ngày hôm nay.
2: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
3: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyền, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Các bạn ạ, ở đường Chiến Thắng thì các bạn cho biết là 30 phút vừa rồi là xe không thể di chuyển nổi trong tầm 30 phút khi mà tắc ở đây là thuộc diện là nghẽn cứng. Đó, đây một điều căng thẳng các bạn ạ. Xe không thoát được đường 19 tháng 5 giao với đường Chiến Thắng, xung đột và trong phía tuyến đường Chiến Thắng thì xe ô tô gần như là không nhúc nhích để đi lại trong thời điểm hiện nay các bạn nhé. Thông báo với quý vị và các bạn về thông tin quan trọng này. Trong khi đó thì diễn biến giao thông ở phía khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy đã bắt đầu có những tín hiệu tốt dần lên. Đó, tốt dần lên để chúng ta có thể đi, đặc biệt là với các bác tài đi về phía Hồ Tùng Mậu rồi là đi tuyến đường 32 thì đã bớt lo lắng hẳn đi rồi. Giao thông tại đây không còn xuất hiện những thông tin kẹt nghẽn được thông báo tới chúng tôi như trong ít phút đồng hồ vừa qua.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Những điểm nóng giao thông trong thời điểm hiện nay mà chúng tôi còn ghi nhận được đó là đường Chiến Thắng, đường 19 tháng 5 giao với đường Chiến Thắng, Dương Đình Nghệ hướng sang phía Mễ Trì. Đó là những nơi mà chúng ta gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Trong khi trong cái thời điểm hiện nay thì bên phía Duy Tân một vài bạn quan tâm hay là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để đi về phía cầu Thanh Trì thì chúng tôi chưa có thông tin để có thể cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Đó là những cái nơi mà chúng ta chưa có thông tin để chia sẻ cho nhau. Chúng tôi biết rằng là các bạn thính giả cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ ngay thôi qua hotline 02437919191. Bây giờ đã là 7 giờ kém ngoài 15 phút rồi, trời tối, tầm quan sát của chúng ta cũng sẽ bị giảm đi một đôi chút. Các bạn thận trọng giảm tốc độ ở những cung đường lạ, để đặc biệt là với những tuyến đường hỗn hợp, để chúng ta kịp thời xử lý tình huống.
6: Anh ơi.
7: Ơi.
6: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
7: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
6: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
7: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
8: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
9: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
10: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: ba tờ, chỉ từ 1.4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi khắp?
1: Các bạn thính giả thân mến, đến thời điểm hiện nay thì như chúng tôi cũng có đề cập, đó là diễn biến giao thông đang ngày một thuận lợi hơn. Và đương nhiên sẽ tạo điều kiện tốt để chúng ta có thể trở về nhà bằng những cung đường thoáng. Tuy nhiên thì với tầm nhìn của chúng ta đang bị kém đi một đôi chút thì rõ ràng việc mà chúng ta vẫn giữ vững tốc độ ổn định và quan sát kỹ lưỡng, thận trọng vẫn là điều mà chúng tôi muốn nói tới các bạn ạ. Rất nhiều các bạn thính giả thì vẫn đang muốn hỏi thông tin từ những khu vực như cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để đi về phía cầu Thanh Trì, rồi đi về phía Vành Đai 3 có bị ùn tắc hay không. Thì một loạt những câu hỏi như vậy chúng tôi cũng chưa thể trả lời được ngay, mong các bạn sẽ lắng nghe trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Còn giao thông ở phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên thì mặc dù chúng tôi chỉ nắm được thông tin ùn tắc thôi, km số 29, nhưng mà chưa nắm rõ là có nguồn tin nào để chia sẻ rõ hơn là tại đây thì đã xuất hiện một cái gì đó nó bất thường cả, nên là chúng tôi cũng chỉ nắm được thông tin sơ bộ là ùn tắc theo hướng đi về phía Thái Nguyên, chưa có những thông tin rõ ràng hơn để cung cấp tới cho các bạn, nên là cũng giống như các bạn, chúng tôi cũng đang vui lòng chờ tại đây để xem có bác tài nào hỗ trợ không ạ. Km số 29 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên đang bị tắc đường và chưa thấy có những thông tin cụ thể hơn, chúng ta sẽ chờ đợi thêm nhé.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng, nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai, một khu vườn thời gian duy mỹ nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
1: Trên những ngã đường mà các bạn đi qua thì do vướng một cái điều gì đó mà chúng ta bị kẹt nghẽn thì có thể thông báo tới chúng tôi để chúng tôi tìm hiểu rõ nguyên nhân nhé. Bạn thính giả Tuấn Kiệt có cho biết là vụ tai nạn đã xuất hiện ở phía khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, km số 29 theo hướng đi về phía Thái Nguyên, xe tải đã đâm vào một xe con, không có thiệt hại về người, chiếc xe con bị hư hỏng nặng và quay ngang đường, và đó chính là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc các bạn ạ. Đó thì xin thông báo với quý vị các bạn về mỗi vụ việc không mong muốn như vậy đã xuất hiện ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km số 29, và mong rằng là thính giả Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ trở về nhà hoặc là xử lý công việc của mình bằng những cung đường, đi trên những cung đường sẽ thong dong hơn, không còn vướng bận gặp phải những chi tiết nó khó chịu như vậy nữa các bạn nhé.
4: Sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe một thông tin khác. Thưa các bạn, không cần phải ra ngoài, các bạn vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo internet truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt các gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
5: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
6: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
5: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
6: Thế có chơi công viên nước không nào?
5: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
6: Nhất trí con gái yêu.
5: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
7: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
1: Một bạn hỏi là đường chiến thắng thì đã hết ùn tắc chưa, bởi vì nghe tới khoảng độ 3-40 phút đồng hồ vừa qua mà cứ kẹt cứng ở trong đấy chả đi đâu được cả, thì là căng quá, muốn trở về nhà trong đường chiến thắng mà cũng không dám về nữa. Không biết là bạn đang chờ ở đâu, thế nhưng mà quả thực là chúng tôi cũng chưa có thông tin thêm về tuyến đường chiến thắng. Và lúc chính xác là thời điểm là 18:42, chúng tôi vẫn đang nhận thông tin là đường chiến thắng bị kẹt nghẽn quá là nặng các bạn nhé. Thế nên là đến thời điểm này không dám đưa ra bất cứ thêm một cái lời khuyên nào cho bạn, kẻo bạn trở về nhà mà lại tắc đường thì lại cũng dở. Thành ra là thôi, tôi sẽ mạnh dạn hỏi các bác tài xem là trong đường chiến thắng đã thông xe chưa, để rồi sớm thông báo trên FM 91 MHz. Hy vọng là bạn sẽ nắm bắt được thông tin. Ngã tư Sở thì vẫn đang di chuyển được ổn ổn trong giờ chiều ngày hôm nay. Tây Sơn Thái Thịnh đã vãn vãn xe đi rồi, những tín hiệu tốt. Còn bên phía khu vực Nguyễn Khoái rồi đi ở cảng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng không có những thông tin nào quá sức phức tạp. Chúng ta tạm hài lòng với những gì đã có trong ít phút đồng hồ vừa qua.
8: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng giữ bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
9: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ
10: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
9: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. đồng thời đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
10: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng săn quà hấp dẫn cùng Ford.
9: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thính giả có gửi ngay thông tin tới chúng tôi là tuyến đường chiến thắng thì đừng có mà dại đi vào. Khả năng hôm nay là không có người điều phối nên là tắc quá. Ngay điểm giao đường 19 tháng 5 mới không qua điều khiển giao thông cả nên là xung đột nặng. Và dẫn tới là trong phía chiến thắng xe vẫn đang cứ gọi là dậm chân tại chỗ, không thể di chuyển được. 121 tại đây thôi các bạn ạ. Và vậy thì một thính giả vừa rồi hỏi là đường về nhà thì tôi cũng thành thật đưa ra những cái thông tin như vậy để bạn có thể là cân đối là mình nên tìm một cái quán nước nào đó để đợi nếu như là không muốn phải đi lòng vòng đâu nữa cả. Bởi vì đường chiến thắng chưa thể thông xe trong thời điểm hiện nay để bạn có thể trở về nhà được. Cảm ơn bạn Khương Thu Hương đã hỗ trợ thông tin về tuyến đường chiến thắng. Đó, lúc nào cũng có những sự hồi đáp nhanh như thế này thì chúng tôi tin là bất cứ khu vực bản đồ giao thông nào mà chúng tôi chưa có thông tin thì cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, gọn lẹ và báo thông tin kịp thời như vậy các bạn ạ. Số điện thoại của chúng tôi 02437919191, liệu có cần phải nhắc lại nữa không ạ? 02437919191 để sẵn sàng đón nhận thêm những thông tin giao thông từ phía quý vị và các bạn. Bất cứ một thông tin nào cần thiết là sẽ được lên sóng ngay.
11: Em chào sếp ạ.
12: Chú vừa về đấy à?
11: Dạ.
12: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
11: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
12: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
11: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
12: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
11: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
12: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
13: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1 triệu 300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
14: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
15: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Lại tiếp tục có những thông tin giao thông mới các bạn ạ. Cầu Thanh Trì và nhà ba trên cao đoạn đi qua bán đảo Linh Đàm, các phương tiện di chuyển ổn định. Chiều ngược lại đi Gamuda thì rất là khó khăn theo hướng đi sang quốc lộ 5. Trong khi đó Hoàng Đạo Thúy hướng Trần Duy Hưng vẫn tắc tới tận nút giao Hoàng Ngân. Thì các bạn cho biết là chờ loanh quanh tại đây cỡ khoảng độ 5 nhịp đèn mới có thể qua được. Đường 19 tháng 5 giao với Học viện An ninh, hiện lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết nhưng mà vẫn rất là nghẽn. Đường chiến thắng, bạn nào mà có muốn lộ trình đi qua đấy ạ, tạm thời thì phải thay đổi ý định một đôi chút bởi vì tắc quá, chưa thể đi qua được ạ.
16: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
17: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
18: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
17: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
18: Ôi, thật đó anh?
17: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
18: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
17: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
1: Công việc của chúng tôi trong cái thời điểm hiện nay thì cũng nhàn nhàn đi rồi, xoay quanh những khu vực như là chúng ta đã đề cập tới từ cách đây khoảng 10 phút. Đó là Hoàng Đạo Thúy, đó là đường 19 tháng 5 và đường Chiến Thắng. Đó, những khu vực này thì chúng ta vất vả hơn một đôi chút. Và thực sự những phần lớn những thông tin chúng tôi nhận được vẫn là ở những khu vực này. Những khu vực khác thì xe đã vãn đi nhiều nên đi lại cũng ổn định dần các bạn ạ. Riêng phía đoạn Komuda đi ở Vành Đai 3 qua Komuda theo hướng đi đường 5 là vẫn còn hơi nghẽn một đôi chút. Những ngã đường khác thì camera giao thông đều báo hiệu chúng tôi thấy những khả năng là chúng ta đi lại đã trở nên là thanh thoát hơn. Đấy, thanh thoát hơn khi mà lượng phương tiện cũng đã giảm đi. Bây giờ cũng đã là 7 giờ 5 phút rồi. Và tôi tin là từ giờ tới 7 rưỡi nếu không có những gì nó quá phức tạp thì tình hình giao thông của chúng ta đã ngày một trở nên ổn định cao thôi. Nhưng nói gì thì nói, chúng ta cũng đừng quên là cách đây khoảng 10 phút tại km số 29 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đã có tai nạn xảy ra, xe tải tông xe con dẫn tới chiếc xe con này bị quay ngang đường và theo hướng đi về phía Thái Nguyên, cũng gây ra một cái đoạn nghẽn tại đây. Chưa có thông tin mới các bạn nhé.
19: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
20: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Chúng tôi đang cố gắng có thêm những thông tin giao thông mới từ phía tuyến đường chiến thắng, nhưng hoàn toàn là cũng chưa có thông tin tốt nhất để có thể gửi tới các bạn. Và đang rất là khó khăn các bạn ạ. Trong cái đó Hoàng Đạo Thúy thì xe vẫn đang còn đông tại đây. Thực sự là có giảm, nhưng với sự giảm này nó chưa được như kỳ vọng của tất cả chúng ta. Trong hướng thời điểm này để đi sang phía Trần Duy Hưng, chúng ta trước là chờ đợi 5 nhịp thì bây giờ xuống còn 4 nhịp đèn các bạn nhé. Đấy, đông đúc là vậy. Cầu vượt Mai Dịch thì chúng tôi bạn Phạm Vũ Hùng có thông báo là bên làn cầu thép mới hướng đi cầu Thăng Long có 2 xe va chạm vừa mới xảy ra. Cầu vượt Mai Dịch bên cầu thép mới hướng đi cầu Thăng Long có 2 xe ô tô va chạm và đang gây khó khăn cho chúng ta trong cái thời điểm hiện nay. Lúc này đã là 7 giờ gần 10 phút rồi các bạn ạ. Hãy lưu ý tại đây có va chạm. Trong khi chờ thêm những thông tin giao thông mới thì có lẽ là những giai điệu âm nhạc sẽ xua tan đi ít nhiều những sự ngột ngạt đã xuất hiện ở đường 19 tháng 5 điểm giao với phía Học viện An ninh hay đường Chiến thắng, rồi bên cạnh đó là phía đi qua Gamuda đi đường 5 nữa. Một ca khúc có tên là Trái đất ôm mặt trời xin được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Sau một ít phút nghỉ ngơi, chúng tôi có thêm những thông tin giao thông mới rồi các bạn ạ. Giữa cầu Thanh Trì có một xe ô tô bị hỏng theo hướng đi đường 5 và làm cho các xe di chuyển khó khăn tại đây. Mặc dù ít điều là xe đã vợi bớt, thế nhưng mà lúc này thì xuất hiện áp lực bởi vì chiếc xe ô tô đang bị hỏng theo hướng đi đường 5, không rõ nằm làn mấy đây, giữa cầu Thanh Trì theo hướng đi sang đường 5 các bạn nhé. Trong khi đó, một bác tài cho biết đường Chiến Thắng thì nhiều bác tài đã sợ không dám đi vào nên là đã bắt đầu vãn xe đi một đôi chút. Hy vọng là trong những giây phút tới sẽ ổn định trở lại, bởi vì chúng ta đã biết là điểm giao với Học viện An ninh thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại đây để hỗ trợ điều tiết rồi. Hy vọng là vào vài phút tới đường Chiến Thắng sẽ giảm nhiệt một cách rõ rệt hơn.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
1: We are ready.
2: We are ready.
7: We are ready. We are ready to be cool.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Có rất nhiều những trận cầu sẽ được mang tới cho quý vị và các bạn một cái tường thuật trực tiếp đây trên VOV Giao thông, và chúng ta có thể đón nghe những câu chuyện khác ở bản tin khởi hành cùng World Cup 7 ngày sôi động muôn màu thể thao. Tất nhiên rồi, sẽ không để cho quý vị và các bạn

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Liên đoàn cầu lông thế giới đã trao tổng cộng 8 suất cho đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2026. Trong đó có Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang. Các tay vợt có suất tham dự giải đấu năm nay gồm có Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát ở nội dung đơn nam, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh ở nội dung đôi nam, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh ở đôi nữ. Năm nay giải vô địch cầu lông thế giới 2026 được diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 tại Ấn Độ. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu bảng H diễn ra đêm qua, Tây Ban Nha đã gây thất vọng lớn trong ngày ra quân World Cup. Trước một Cavani lần đầu góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và chấp nhận hòa với tỷ số không đều đầy nhạt nhòa. Cavani được đánh giá là đội yếu nhất bảng H, trong khi phía trước Tây Ban Nha còn có Ả Rập Saudi và Uruguay. Những tính toán ban đầu đã bị đảo lộn và áp lực giờ đây đè nặng lên trận đấu tiếp theo. Rất nhiều những bất ngờ đã được tạo ra từ đầu World Cup 2026 tới nay, trong đó dấu ấn của các đội bóng châu Á là rất lớn và Ả Rập Saudi chắc chắn rất muốn kéo dài điều này trong màn chạm trán Uruguay. Và Ả Rập Saudi suýt đã làm được điều đó khi mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng đáng tiếc để Uruguay gỡ hòa trong hiệp 2 khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa. Tuy nhiên trước một đối thủ được đánh giá cao hơn thì Ả Rập Saudi có lý do để vui mừng với kết quả hòa này. Trong khi đó, tại bảng H, cuộc đối đầu giữa Bỉ và Ai Cập, hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng đấu đã khép lại với tỷ số hòa một đều trong ngày ra quân World Cup. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Romelu Lukaku vẫn trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu khi góp công lớn để giúp Bỉ tránh khỏi một thất bại. Trong trận đấu muộn diễn ra sáng nay, đội tuyển Iran đã bị New Zealand cầm hòa hai đều ở lượt trận mở màn bảng G. Đại diện châu Đại Dương hai lần vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Elias Chust, còn Iran cho thấy bản lĩnh khi hai lần gỡ hòa nhờ các pha lập công của Ramin Djerran và Mohamed Mohebli, qua đó giữ lại một điểm trong ngày ra quân. Kết quả hòa hai đều khiến cục diện bảng G trở nên khó lường ngay từ lượt trận đầu tiên khi mà Bỉ với Ai Cập đã hòa nhau với tỷ số một đều. Manchester City đã đạt được thỏa thuận ra hợp đồng với trung vệ Josko Vardiol cho đến tháng 6 năm 2031 theo xác nhận của các chuyên gia chuyển nhượng, qua đó dập tắt mọi đồn đoán về tương lai của cầu thủ 24 tuổi này. Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một thông tin đáng chú ý khi Tottenham Hotspur được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle United. Theo các nguồn tin từ Italia, tuyển thủ quốc gia Italia cũng đã bày tỏ cởi mở trước khả năng chuyển tới khu vực Bắc London trong thời gian tới. Tottenham chắc chắn sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn tại Premier League. Tuy nhiên, việc Tonali sẵn sàng lắng nghe những đề xuất đến từ phía đội bóng tại London được xem là tín hiệu tích cực cho quá trình đàm phán.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Các bạn thân mến, World Cup luôn là nơi để những ngôi sao lớn tỏa sáng. Nhưng đôi khi nhân vật được nhắc đến nhiều nhất lại không phải là người ghi bàn mà là người ngăn cản những bàn thắng. Và tại kỳ World Cup 2026, thủ thành Vujina của Cavani vừa viết nên một câu chuyện như thế. Trước ứng cử viên cho chức vô địch Tây Ban Nha, Cavani đã bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận, tung ra tới 27 cú dứt điểm và liên tục dồn ép khung thành đối phương. Thế nhưng sau 90 phút, bảng tỷ số vẫn là không đều và người góp công lớn nhất không ai khác ngoài Vujinha, thủ môn đã bước sang độ tuổi 40. 7 pha cứu thua trong đó có 6 tình huống cản phá ngay trong vòng cấm, giúp cho thủ môn này trở thành một trong những thủ môn có màn trình diễn xuất sắc nhất tại các kỳ World Cup gần đây. Những con số thống kê rất ấn tượng, nhưng điều đáng nói hơn cả là bản lĩnh của một cầu thủ giàu kinh nghiệm trước sức ép khủng khiếp từ dàn sao tấn công Tây Ban Nha. Vujinha vẫn giữ được sự bình tĩnh, phản xạ chính xác và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự đầy thuyết phục. Một điểm có thể không phải là kết quả quá đặc biệt với nhiều đội tuyển lớn, nhưng với Cavani đó là một cột mốc lịch sử. Và với riêng thủ thành Vujinha, đây có lẽ là trận đấu để đời trong sự nghiệp của mình. World Cup luôn mang đến những câu chuyện cổ tích như vậy, nơi một thủ môn 40 tuổi có thể trở thành người hùng khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc đến tên mình. Khi trước một đội bóng là ứng cử viên cho chức vô địch, thủ môn này đã không để thủng lưới một bàn nào. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Sau bản tin chiều nay thì chúng ta cũng có nhiều điều để chờ đợi, bởi vì đêm nay thì vẫn có những trận cầu diễn ra. Tất nhiên là sẽ hơi muộn một đôi chút các bạn ạ. Sẽ hơi muộn một đôi chút để chúng ta có thể theo dõi từ 2 giờ sáng ngày mai Pháp gặp Senegal. Sau đó vào lúc 5 giờ sẽ là Iraq gặp Na Uy. 8 giờ có trận nào nữa không? Tôi cũng không nhớ nữa. Đó, tạm thời lịch là như vậy. 8 giờ là Argentina gặp Algeria, cũng rất là đáng xem. 11 giờ hôm mai tận 4 trận các bạn, từ 2 giờ đến tận 11 giờ tận 4 trận cơ. Là 11 giờ là Áo gặp Jordan các bạn ạ. Đấy, cũng rất là nhiều trận mà đáng căng để chúng ta có thể

Xem 0 giờ thì còn có trận Bồ Đào Nha gặp Congo, và 3 giờ sáng là Anh gặp Croatia. Trận này hay các bạn ạ. Đấy, nếu có thời gian để chúng ta có thể theo dõi những trận cầu đây. Và khép lại bằng những thông tin giao thông tốt đây ạ. Nguyễn Đình Chiểu, Đại Cồ Việt, giao thông tốt, mật độ đã giảm đi nhanh trông thấy. Chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các đơn vị chức năng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều những thông tin giao thông quan trọng, những tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình gắn bó mật thiết với chúng tôi bằng những thông tin về giao thông, bằng những cảnh báo để giúp tất cả chúng ta hướng tới mục tiêu an toàn trở về nhà xem World Cup với nhiều niềm vui hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 6:30 sáng ngày mai.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m² và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi và thi công được.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: FM Bất Động Sản.
10: FM Bất Động Sản.
11: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Và chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
11: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hotline tin tức.
12: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung nhà đầu tư bất động sản đang xuống tiền hay chờ đợi trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
11: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là giếng trời nhà phố, đưa nắng gió vào giữa lòng ngôi nhà trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
4: Hotline tin tức.
11: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở ngành đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thường gọi là sổ hồng, cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.
12: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 5 tháng đầu năm nay, thành phố đã giải quyết hơn 348.000 hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận, tăng hơn 20.000 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước.
11: Trong đó, nhóm hồ sơ đăng ký biến động đất đai tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 329.000 hồ sơ. Số giấy chứng nhận cấp mới đạt trên 104.000 trường hợp, tăng hơn 34%.
12: Đối với các dự án nhà ở, Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận cho hơn 18.600 căn nhà trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 13.600 hồ sơ chưa thể hoàn tất do người mua nhà chưa thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.
11: Việc đẩy mạnh cấp sổ hồng đã giúp ngân sách thành phố thu thêm khoảng 600 tỷ đồng từ lệ phí trước bạ chỉ trong 5 tháng đầu năm.
12: Để tháo gỡ các tồn động, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng rà soát toàn bộ các dự án đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, phân loại nguyên nhân vướng mắc và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể cho từng dự án.
11: Đồng thời, các đơn vị liên quan cũng được giao tăng cường nhân lực, đẩy mạnh số hóa dữ liệu và kết nối thông tin giữa các cơ quan đất đai, thuế, xây dựng và chính quyền địa phương nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
12: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều đại biểu đã đề nghị cần xây dựng cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thống nhất trên toàn địa bàn nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư.
11: thảo luận về dự thảo nghị quyết liên quan đến công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng. Đại biểu Lê Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thạch Thất cho rằng, việc giao cho từng địa phương tự quyết mức hỗ trợ có thể dẫn đến tình trạng cùng một dự án, nhưng mỗi nơi áp dụng một chính sách khác nhau.
12: Theo đại biểu, điều này dễ tạo ra sự so sánh quyền lợi giữa người dân ở các địa bàn khác nhau, làm phát sinh khiếu nại và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, thành phố cần đóng vai trò quyết định cuối cùng để bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng chính sách.
11: Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục duy trì hình thức bồi thường bằng tiền thay vì công trình xây dựng. Bởi nếu triển khai theo phương án công trình thay thế sẽ phát sinh thêm nhiều thủ tục đầu tư, thi công và nghiệm thu, kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng.
12: Liên quan đến các tồn tại lịch sử về đất đai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, phần lớn các vướng mắc hiện nay đều kéo dài nhiều năm liên quan đến đất dịch vụ, giao đất không đúng thẩm quyền hoặc là chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý.
11: Theo lãnh đạo thành phố, luật thủ đô năm 2026 sẽ trao thêm nhiều thẩm quyền mới cho Hà Nội, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để từng bước tháo gỡ các tồn động này. Sau khi các quyết định hướng dẫn được ban hành, thành phố sẽ rà soát, phân loại từng nhóm vụ việc để có phương án xử lý phù hợp. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau giai đoạn thị trường sôi động trở lại trong những năm ngoái, nhiều nhà đầu tư bất động sản hiện nay đang có xu hướng chậm lại trong các quyết định giải ngân. Không ít người lựa chọn quan sát thay vì xuống tiền như trước.
3: Thực tế này đang diễn ra trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản vẫn neo ở mức cao, trong khi chi phí vốn ngày càng gia tăng. Điều đó khiến cho bài toán đầu tư trở nên khó tính toán hơn, đặc biệt với những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.
2: Nếu như vài năm trước, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng vay từ 50 đến 70% giá trị tài sản bởi kỳ vọng giá nhà sẽ tiếp tục tăng mạnh, thì hiện nay tâm lý thị trường đã thay đổi đáng kể.
3: Theo khảo sát của One Mall Group, tỷ lệ khách hàng có nhu cầu mua bất động sản đã giảm mạnh trong quý vừa qua. Đáng chú ý, nhóm khách hàng đang chuẩn bị giao dịch giảm gần một nửa so với trước đó. Ngược lại, số người không có ý định mua bất động sản trong ngắn hạn lại tăng mạnh.
2: Điều này cho thấy thị trường đang xuất hiện tâm lý chờ đợi khá rõ nét. Người mua không còn xuống tiền bằng mọi giá mà dành nhiều thời gian hơn để đánh giá cơ hội và rủi ro.
3: Một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất hiện nay chính là dòng tiền và khả năng tiếp cận tín dụng. Theo chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên, diễn biến của rung tín dụng và lãi suất trong những tháng tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư.
4: Ví dụ như bây giờ cái quý 2 có cái rung mới của mỗi quý, vậy thì trong tháng 4 cái rung nó có xài hết luôn không, hay là nó sẽ kéo dài? Cái mà hiện tại á, nó đang thắt cái thị trường lại á, chính là dòng tiền. Thì dòng tiền nó sẽ phụ thuộc vào tín dụng và lãi suất. Rồi sẽ qua tháng 7 thì cái rung sau khi tháng quý 3 mở ra thì anh có thể kéo dài được hết 3 tháng hay không, hay là trong 1-2 tuần là anh xài hết luôn? Cái đó sẽ quan trọng. Thứ hai là cái lãi suất. Thì bây giờ mọi người, các nhà đầu tư á, khi mà nó tăng từ hồi, thực ra chính xác là nó tăng vào đầu tháng 3 vừa rồi thôi, nó mới có cái thông báo từ hai ngân hàng lớn là nó tăng lên, thì tâm lý nhà đầu tư bây giờ họ vẫn có tiền dự phòng, họ sẽ quan sát xem trong vòng khoảng 6 tháng tới nó có xu hướng giảm hay không. Thứ hai là khả năng tín dụng, vì rất nhiều nhà đầu tư họ sẽ có khuynh hướng là họ sẽ vay đáo hạn, họ có vay ngược lại được hay không, ảnh hưởng tới nguồn vay đáo hạn của họ nữa, chứ không phải là ai cũng vay mua nhà bất động sản đâu, họ vay kinh doanh mà vay đáo hạn nữa ha. Thì hai cái đó sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của họ.
3: Thưa quý vị, có thể thấy sau nhiều năm quen với mặt bằng lãi suất thấp, nhà đầu tư hiện nay đang bước vào giai đoạn phải tính toán kỹ hơn về hiệu quả sử dụng vốn. Trước đây với một khoản vay khoảng 5 tỷ đồng, chi phí lãi vay vẫn nằm trong khả năng cân đối nếu như giá bất động sản tăng đều mỗi năm. Tuy nhiên hiện nay, khi lãi suất tăng lên và giá nhà đã ở mức rất cao, biên lợi nhuận đầu tư đang bị thu hẹp đáng kể.
2: Cùng với đó, hiệu suất khai thác cho thuê tại nhiều phân khúc cũng không còn đủ hấp dẫn để bù đắp chi phí vốn. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn giữ tiền mặt hoặc là cơ cấu lại danh mục thay vì tiếp tục mở rộng đầu tư.
3: Thanh khoản thị trường cũng đang phản ánh phần nào xu hướng này. Theo DKRA Consulting, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận trong tháng gần đây giảm hơn 20%, trong khi tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 19% tổng nguồn cung.
2: Dù thị trường chưa xuất hiện làn sóng giảm giá diện rộng, nhưng mà tốc độ giao dịch đang chậm lại đáng kể. Người mua có nhiều lựa chọn hơn và không còn tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội như những giai đoạn sốt nóng trước đây.
3: Một điểm đáng chú ý khác là cách sử dụng đòn bẩy tài chính của nhà đầu tư đang thay đổi. Nếu trước đây nhiều người sẵn sàng vay tới 70 hoặc là 80% giá trị tài sản, thì hiện nay tỷ lệ này đã giảm mạnh. Theo chuyên gia Lê Quốc Kiên, đây sẽ là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá sức khỏe thực sự của dòng tiền trên thị trường trong thời gian tới.
4: Mình sẽ quan sát xem cái tỷ lệ cái dòng tiền đẩy vào thị trường của họ như thế nào. Ví dụ như khi thị trường tốt á, những nhà đầu tư chỉ cần có 20% vốn, họ sẵn sàng vay đòn bẩy 80%, 70% luôn. Nhưng mà hiện tại ha, rõ ràng là cái đòn bẩy nó 5 năm rồi, hoặc là thậm chí giảm xuống là họ chỉ dám vay 40%, 60% mức tự có thôi. Thì mình phải quan sát thêm cái dòng tiền mà đẩy vào thị trường đó. Rồi, cái việc cái khả năng gồng lãi của nhà đầu tư sau khi gồng 6 tháng còn cái khả năng gồng nữa hay không, hay là lúc đó họ phải cơ cấu, họ phải giảm giá để họ bán ra. Đó là những cái dấu hiệu mình phải quan tâm.
3: Theo các chuyên gia, điều thị trường đang chờ đợi lúc này không đơn thuần là việc giá bất động sản tăng hay giảm, mà là sự ổn định của các yếu tố nền tảng như là lãi suất tín dụng và khả năng tạo dòng tiền của tài sản.
2: Trong bối cảnh đó, những sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá trong tương lai sẽ gặp nhiều thách thức hơn. Thay vào đó, các bất động sản có khả năng khai thác thực, tạo dòng tiền ổn định hoặc nằm tại những khu vực có hạ tầng phát triển sẽ được ưu tiên.
3: Và nhiều chuyên gia cũng cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn. Không phải mọi loại hình bất động sản đều có cơ hội tăng giá như nhau. Nhà đầu tư sẽ phải lựa chọn kỹ lưỡng hơn thay vì đầu tư theo tâm lý đám đông.
2: Điều này cũng đánh dấu sự thay đổi từ một thị trường tăng trưởng dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính sang giai đoạn đề cao hiệu quả khai thác và giá trị thực của tài sản.
3: Có thể nói tâm lý chờ đợi hiện nay không hẳn là tín hiệu tiêu cực, ngược lại đây có thể là bước điều chỉnh cần thiết để thị trường vận động theo hướng lành mạnh hơn khi mà các quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên dữ liệu dòng tiền và khả năng sinh lời thực tế.
2: Và khi những yếu tố như lãi suất, tín dụng hay nguồn cung dần ổn định hơn, dòng tiền có thể sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn và với những phân khúc có nền tảng tốt và nhu cầu thực sự.
3: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, mở đầu là dự án Pearl Riverna Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ vị trí liền kề hồ Vân Trì, rộng 180 hectare, một trong những không gian mặt nước tự nhiên lớn hiếm hoi phía Bắc thủ đô. Dự án có quy mô khoảng 40,3 hectare, mật độ xây dựng chỉ 21%, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái với hệ thống công viên, đường dạo ven hồ dài 1,7 km cùng nhiều tiện ích wellness. Điểm nhấn của Pearl Riverna Hà Nội là chỉ số sinh thái khoảng 35 m² cây xanh trên mỗi người. Từ dự án, cư dân có thể kết nối tới sân bay Nội Bài và khu hành chính Tây Hồ Tây chỉ trong khoảng 10 phút, đồng thời dễ dàng tiếp cận trung tâm Hà Nội thông qua cầu Nhật Tân và Vành Đai 3.
1: Tiếp theo là Diamond Sky, dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại trung tâm Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức cũ, được phát triển theo triết lý kiến trúc mở. Diamond Sky có mật độ xây dựng khoảng 40%, tối ưu khả năng đón ánh sáng và gió tự nhiên. Các căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, công viên xanh và toàn cảnh khu đô thị Vạn Phúc City. Điểm nhấn nổi bật là hệ kính lớn từ sàn đến trần, mang lại không gian sống rộng mở và kết nối với thiên nhiên. Bên cạnh đó, cư dân còn được thụ hưởng hệ tiện ích hiện hữu của Vạn Phúc City như là trường học quốc tế, bệnh viện, bến du thuyền, quảng trường nhạc nước và trung tâm thương mại quy mô lớn.
0: Chuyển sang khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, phân khu Acadia at La Villa vừa được giới thiệu tại khu đô thị La Villa Township rộng 60 hectare ở Nhà Bè. Đây là phân khu cao tầng đầu tiên do liên doanh group Virapol của Pháp và Kiến Áp Group phát triển. Dự án gồm các tòa căn hộ, khối đế thương mại cùng tuyến phố mua sắm hiện đại. Acadia at La Villa được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang phát triển mạnh của khu Nam như tuyến metro số 4, Vành Đai 3 và cao tốc Bến Lức Long Thành. Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến mô hình sống trong khu đô thị đồng bộ, nơi cư dân được tiếp cận đầy đủ tiện ích, cảnh quan và cộng đồng hiện hữu ngay khi về ở.
1: Tại Nha Trang, Sun Property vừa ra mắt tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ The Fest thuộc đại đô thị Chamora City. Dự án gồm 3 tòa tháp nằm trên đảo lễ hội Festival Island, trung tâm vui chơi, thương mại và lưu trú của toàn đô thị. The Fest sở hữu vị trí liền kề hồ trung tâm rộng 7,3 hectare, nơi sẽ diễn ra các chương trình trình diễn nghệ thuật, nhạc nước, 3D mapping và pháo hoa. Ngay dưới khối đế là chuỗi phố thương mại, chợ đêm và không gian ẩm thực. Toàn bộ sản phẩm thuộc loại hình căn hộ thương mại dịch vụ gồm studio 1 và 2 phòng ngủ, phù hợp nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và khai thác kinh doanh trong bối cảnh du lịch Nha Trang tiếp tục tăng trưởng mạnh.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ khu đô thị Villasta Thủy Nguyên tại Hải Phòng. Chủ đầu tư dự kiến triển khai 4 tòa căn hộ cao tầng với gần 1.000 sản phẩm, bổ sung nguồn cung nhà ở cho khu vực Bắc Sông Cấm. Dự án nằm trên đại lộ 359C, kết nối thuận tiện với khu trung tâm hành chính mới, khu công nghiệp V-Ship và các đầu mối giao thông quan trọng của thành phố. Theo kế hoạch, phân khu mới sẽ góp phần nâng quy mô dân số toàn khu lên khoảng 10.000 người, đồng thời tạo thêm lực cầu cho hệ thống shophouse, mặt bằng thương mại và các tiện ích đã hiện hữu.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án.
0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, với đặc trưng đô thị Việt Nam hiện nay, phần lớn nhà phố được xây dựng trên những lô đất có mặt tiền hẹp nhưng mà chiều sâu lớn. Chính điều này khiến nhiều ngôi nhà rơi vào tình trạng thiếu ánh sáng tự nhiên, bí bách và khó lưu thông không khí.
1: Đặc biệt ở những căn nhà ống xây san sát nhau, hai bên hông thường không thể mở cửa sổ, nguồn sáng và gió tự nhiên chủ yếu chỉ đến từ mặt trước hoặc là phía sau nhà, khiến cho khu vực giữa nhà trở thành khoảng không gian thiếu sáng và dễ tích tụ nhiệt.
0: Trong bối cảnh đó thì giếng trời được xem là một trong những giải pháp kiến trúc hiệu quả nhất, không chỉ giúp lấy sáng, thông gió tự nhiên, giếng trời còn góp phần cải thiện chất lượng không gian sống và tạo điểm nhấn mỹ quan cho ngôi nhà.
1: Về cơ bản thì giếng trời là khoảng thông tầng theo phương thẳng đứng từ mái xuống tầng trệt. Cấu trúc này gồm 3 phần chính là đỉnh giếng, thân giếng và đáy giếng. Nếu mà được thiết kế hợp lý, giếng trời có thể trở thành lá phổi giúp điều hòa vi khí hậu bên trong nhà. Chia sẻ về vai trò của giếng trời đối với nhà phố Việt Nam thì kiến trúc sư Nguyễn Cava đến từ văn phòng thiết kế Story Architecture cho biết.
2: thì đối với cái nhà phố của Việt Nam mình á, thì được phân lô là cái bờ ngang là thường 3m, 4m, 5m, nhưng mà chiều dài thì nó sâu, nó tới mười mấy mét, 20m, thì nó dẫn tới cái tình trạng là khi mà mình xây lên nó thành một cái gọi là cái nhà ống, nó sẽ thiếu cái lượng ánh sáng và thông gió cho cái khu vực giữa nhà hay là đằng sau nhà, thì nó chỉ có cái tiếp xúc với cái ánh nắng và gió ở phía trước nhà không à, thì làm cho cái ngôi nhà mình trở nên rất là tù túng. Thì để mà mình khắc phục cái giải pháp đó thì rất cần cho một cái giếng trời để nó giải tỏa được cái tầm nhìn, giải tỏa được cái sự bức bối về không gian, và nó có thể đưa nắng và gió, đưa những cái không gian sâu bên trong có thể tiếp xúc được với thiên nhiên, nắng gió giúp cho con người ở trong đó có trải nghiệm tốt hơn.
0: Thưa quý vị, hiện nay vị trí đặt giếng trời phổ biến nhất là khu vực cầu thang. Đây được xem là điểm trung tâm của ngôi nhà, giúp ánh sáng lan tỏa đều tới nhiều không gian khác nhau mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến diện tích sử dụng.
1: Ngoài cầu thang thì nhiều gia đình cũng lựa chọn bố trí giếng trời ở cuối nhà, gần khu vực bếp hoặc là sân sau để tăng khả năng thông gió và hạn chế tình trạng ám mùi trong quá trình nấu nướng.
0: Bên cạnh vị trí thì kích thước và hướng đặt giếng trời cũng cần được tính toán kỹ lưỡng. Theo các kiến trúc sư, hướng nam hoặc là hướng đông nam thường được ưu tiên bởi khả năng đón gió và ánh sáng ổn định mà không quá gay gắt.
1: Tuy nhiên, không phải cứ mở một khoảng thông tận lớn là hiệu quả, thưa quý vị. Nếu mà xử lý không khéo thì giếng trời có thể trở thành nơi hấp thụ nhiệt, gây chói mắt hoặc là làm tăng nhiệt độ bên trong nhà vào những ngày nắng nóng. Vì vậy, việc kiểm soát ánh sáng và thông gió luôn là yếu tố rất quan trọng trong quá trình thiết kế. Nói rõ hơn về vấn đề này thì kiến trúc sư Nguyễn Cà Va chia sẻ.
2: Mình phân bổ cái ánh sáng xuống khu vực giếng trời cũng phải khéo để cho nó không có chiếu trực tiếp vào những cái khu vực sinh hoạt trực tiếp của mình. Mình sẽ đưa cái ánh sáng nó vào những cái vị trí phụ và nó tán xạ ra để ánh sáng nó đều và nó không bị chói khi mà mình sinh hoạt bên trong cái giếng trời. Còn cái phần nguy hiểm thì đa số là mình làm cái lan can nó đủ cái tiêu chuẩn cho người lớn lẫn em bé để mà không có bị té ngã xuống giếng trời. Còn nếu mà ai mà cảm giác sợ quá thì mình có thể làm thêm cái lưới. Phải lưu ý cái việc thông gió cho cái khi mà mình đưa ánh nắng vào thì nó sẽ có những cái bức xạ nhiệt, nên cái sự đối lưu nó cần phải đảm bảo để nó không hầm hơi trong cái ngôi nhà của mình.
0: Theo quan niệm phong thủy thì giếng trời còn được xem là nơi đón sinh khí, giúp luân chuyển nguồn năng lượng tích cực trong nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị không nên quá lạm dụng các yếu tố trang trí cầu kỳ gây cản trở chức năng lấy sáng và thông gió vốn có của giếng trời.
1: Có thể thấy, giữa những ngôi nhà phố ngày càng bị giới hạn về diện tích và khoảng mở, giếng trời không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là cách để đưa thiên nhiên trở lại gần hơn với đời sống thường nhật.
0: Một khoảng nắng dịu vào buổi sáng, một luồng gió tự nhiên len lỏi giữa các tầng hay là mảng xanh nhỏ dưới chân giếng trời đôi khi lại chính là điều làm nên sự khác biệt cho chất lượng sống của cả gia đình.
1: Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Được cập nhật liên tục những câu chuyện phía sau trái bóng, những nhân vật làm nên lịch sử, những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần. World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
2: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Cũng đang được phát sóng tại FM Mekong tần số 90MHz. Vào mỗi tối thứ ba hàng tuần, quý vị thính giả sẽ được gặp Duy Thanh cùng chia sẻ về những vấn đề mà các bạn gặp phải, cần tâm sự để tìm kiếm góc nhìn khách quan từ nhiều phía. Đừng có bất cứ một cái sự e dè nào và cũng cứ thoải mái quý vị nhé. Mỗi tối thứ ba hàng tuần và chủ nhật các tuần, Duy Thanh sẽ đồng hành và đưa ra một vài những cái lá cắt cuộc sống từ chính cái góc nhìn cá nhân của mình, từ những cái vấn đề mà chúng ta đang thấy trong cái bức tranh cuộc sống, đặc biệt là những cái giá trị mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của chúng ta. Duy Thanh hay đem những cái sự va chạm đó làm chủ đề của giảm tốc lên đèn, để từ đó thì Duy Thanh và tất cả quý vị thính giả đều có thể có một cái cơ hội giảm tốc trong cái nhịp cuộc sống. Để bắt đầu, chúng ta sẽ tìm kiếm, học hỏi những cái điều mới, những cái điều tốt và hay trong cuộc sống từ chính những cái câu chuyện, là những cái trải nghiệm cá nhân từ Duy Thanh và các bạn thính giả. Trong buổi tối thứ ba ngày hôm nay thì Duy Thanh nghĩ cái chủ đề, cái câu chuyện nó làm nên một cái mạch cảm xúc của Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay á, nó cũng là một cái lát cắt cảm xúc rất là thường thấy trong bức tranh cuộc sống của tất cả chúng ta. Và cái lát cắt đây như thế nào thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đi. Đây cũng chính là cái cảm xúc mà cá nhân Duy Thanh cũng gặp thấy và cũng có trong những cái khoảng thời gian mà gần cuối ngày. Bởi vì Duy Thanh biết rằng là sau 8 tiếng làm việc ở cơ quan, sau 8 tiếng chúng ta đi ra ngoài để kết nối xã hội, để tạo đà cho phát triển cuộc sống cá nhân của mình, thì cái áp lực nó được gọi là cái áp lực nó đè nặng trên đôi vai của mình, nó cũng tương đối khá là chật vật và vất vả.

Thôi thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát đầu tiên. Sau đó thì Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài cái cảm xúc cá nhân của mình trong ngày hôm nay nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Hôm Nay Anh Rất Mệt, qua phần trình bày của Ngô Thành Dương.

rào, bởi vì trong ta

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Các bạn thính giả đang cùng lắng nghe Giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam của Duy Thanh, nơi nhịp sống được giảm tốc để mỗi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Duy Thanh thì vẫn luôn ở đây, và hôm nay thì muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi có lẽ đã từng xuất hiện trong suy nghĩ của rất nhiều người trưởng thành. Bao giờ mình mới thật sự được sống an nhiên? Gần như an nhiên là một cái đích đến của tất cả chúng ta. Ngày còn trẻ thì chúng ta thường nghĩ cuộc sống giống như một hành trình có đích đến. Chỉ cần học xong, có công việc ổn định, có một khoản thu nhập đủ để lo cho bản thân, mọi thứ rồi sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy là chúng ta hình dung về một ngày nào đó, khi những áp lực qua đi, những lo toan được giải quyết và bản thân mình có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống mà không còn phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi theo thời gian, càng lớn lên, nhiều người càng nhận ra rằng cuộc sống dường như không có một thời điểm nào hoàn toàn hết bận lòng. Khi bắt đầu đi làm, ta lo cho tương lai của chính mình. Khi có gia đình, ta lo cho người bạn đời và con cái. Khi cha mẹ già đi, ta lại lo cho sức khỏe và cuộc sống của đấng sinh thành. Có những người đang cố gắng trả góp cho căn nhà đầu tiên. Có những người đang chật vật giữ công việc giữa những biến động của cuộc sống. Có những người mỗi ngày thức dậy đều mang theo trong lòng nỗi lo về cơm áo, về tài chính, về những người thân yêu đang đặt niềm tin vào mình. Nhiều khi nhìn bên ngoài thì họ vẫn đang sống rất là bình thường, vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn cười nói và hoàn thành công việc như bao người khác. Nhưng chỉ bản thân họ mới hiểu, có những đêm nằm xuống, đầu óc vẫn chưa thể nghỉ ngơi vì còn quá nhiều điều cần suy nghĩ. Có một cái điều mà Duy Thanh nhận ra là càng trưởng thành, cái điều nó khiến chúng ta mệt mỏi không hẳn là một cái công việc nào đó khó khăn hay là một cái trở ngại nào đó ở phía trước. Đôi khi những cái vấn đề nó khiến chúng ta nặng lòng nhất chính là cái cảm giác mình không được phép dừng lại. Trong cái hành trình dài của cuộc sống, có bao giờ các bạn cảm nhận rằng là mình không được phép dừng lại, bởi vì dừng lại thì sẽ có một ai đó ở phía sau vượt qua mặt mình, sẽ có một cái sự bỏ lỡ nào đó về cơ hội trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta luôn trong một cái trạng thái, có một cái suy nghĩ ở bên trong rằng phía sau một cái quyết định, mỗi cái nỗ lực đều là những cái trách nhiệm đang chờ mình gánh vác. Thế nên khi nghe ai đó nói về sự an nhiên, về việc sống chậm hay học cách buông bỏ, nhiều người chỉ biết mỉm cười. Không phải họ không muốn sống nhẹ nhàng hơn, mà bởi trên vai họ vẫn còn những điều chưa thể đặt xuống. Liệu an nhiên có thực sự là trạng thái chỉ xuất hiện khi mọi áp lực biến mất, hay an nhiên là khi giữa rất nhiều trách nhiệm, chúng ta vẫn tìm được cho mình một khoảng nghỉ ngơi? Một cách nhìn cuộc sống nhẹ nhàng sẽ giúp mình bớt nặng hơn, và một sự chấp nhận nào đấy ở phía bên trong, nó cũng sẽ giúp cho những cái gánh nặng nó trở nên dễ chịu. Để từ đó thì cái hành trình trưởng thành, hành trình phát triển của mình, nó cũng sẽ có những cái nhịp thông dong hơn. Nếu mà các bạn nghe đến đây thì có thể bạn cũng là một người đang cố gắng mỗi ngày, phải không ạ? Sáng đâu đó tầm khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ là chúng ta đã có một cái sự đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Sau mình bắt đầu lao ra cuộc sống vào tầm khoảng 7 giờ, kết nối xã hội, công việc vân vân vân vân. Tất cả những cái điều đó nó làm cho chúng ta cảm thấy bản thân mình đang ở một cái chế độ là không được phép dừng lại. Nhiều khi chúng ta có đó, nhưng mà đâu đấy mình cứ suy nghĩ về những cái trách nhiệm còn nặng ở trên vai, những cái điều mà bản thân mình không dám dừng lại, bởi vì mỗi khi dừng lại mình sẽ sợ mất lỡ một cái nhịp nào đó trong cuộc sống của mình. Vậy thì từ những cái

nhưng mà vẫn giữ được cái trạng thái an nhiên thì chúng ta có một cái phương thức nào hay không? Thanh nghĩ đây cũng là một cái bài toán khá là khó để chúng ta có thể giải trong cái cuộc sống cá nhân của mình. Thôi thì ngày hôm nay, cá nhân Duy Thanh và các bạn thính giả sẽ cùng nhau giải bài toán khó này nhé. Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giọng Tóc Lên Đèn. Chưa thể an nhiên vì trên vai còn nhiều trách nhiệm. Theo bạn, điều gì đang khiến chúng ta khó tìm thấy sự bình yên? Những trách nhiệm của cuộc sống hay áp lực phải luôn mạnh mẽ để gánh vác tất cả? Thanh nghĩ rằng đây là một cái câu hỏi mà tất cả các quý bác tài, đặc biệt là các bạn nam sẽ có một sự đồng cảm rất là lớn. Tại vì thực ra khi mà chúng ta sinh ra với một cái bản dạng giới là nam giới thì đâu đó trên vai của mình cũng sẽ có rất nhiều những cái định vị về sự trách nhiệm. Phải làm cái này, phải thảo cái kia. Đâu đó tất cả những cái ánh nhìn đấy, những cái sự mặc định đấy nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy nó cũng hơi nặng vai. Theo quý vị thính giả thì chúng ta nên có những cái sự xoay chuyển như thế nào về tâm lý, cái cách cân bằng của chúng ta ở bên trong như thế nào để từ đó thì chúng ta có thể tìm thấy một cái sự an nhiên trong cuộc sống. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, dù áp lực ra sao, dù chúng ta ở cái độ tuổi nào, giới tính nào, chúng ta ở cấp bậc nào, cái sự an nhiên hạnh phúc trong cuộc sống gần như nó là một cái đích đến mà chúng ta đang ngày một mong muốn tiến lại gần, phải không thưa quý vị? Thôi thì hãy chia sẻ cái kinh nghiệm của quý vị thính giả tại đây, tại Giọng Tóc Lên Đèn cùng Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay với hai cách đăng ký vô cùng quen thuộc. Số điện thoại 0283991191 hoặc là qua fanpage Giọng Tóc Lên Đèn. Các bạn cũng có thể gửi trực tiếp cái chia sẻ của các bạn thông qua hình thức là tin nhắn hoặc comment tại fanpage Giọng Tóc Lên Đèn nếu mà các bạn không có thoải mái cho cái nhịp kết nối trực tiếp thông qua làn sóng radio với điện thoại thì chúng ta có thể chia sẻ theo định dạng là tin nhắn và thư tay quý vị nhé, thư email ấy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài hát tiếp theo, cũng là một cái điều mà Duy Thanh đang mong muốn hướng tới, đó chính là an trong an nhiên, ca khúc An qua phần trình bày của Lil Quint.

đó chính là Lil Wayne cùng với ca khúc An, được trích từ album cùng tên. Lil Wayne thì cũng là một trong những nghệ sĩ indie mà Thanh rất là thích. Một cái sự cay khốc đã được chuyển hóa với một cái sự dễ chịu, với một cái chữ An mà các bạn vừa mới lắng nghe. Thanh thích bài hát này bởi vì giữa những cái khát vọng của tuổi trẻ, những cái mục tiêu và hành trình trưởng thành, thì trong cái năng lượng của ca khúc á, nó nhắc đến một cái điều mà Duy Thanh thấy bản thân mình của tuổi trẻ và của hiện tại luôn. Đó chính là càng lớn càng phải có trách nhiệm. Có lẽ trong chúng ta rồi cũng sẽ có những giai đoạn chưa thể sống thật sự an nhiên, giống như cái năng lượng của bài hát vừa mang đến. Bởi trên vai mình vẫn còn những người cần mình quan tâm, những công việc cần mình hoàn thành và những ước mơ còn dang dở. Nhưng như tinh thần của bài hát, hành trình ấy không nhất thiết phải là một cuộc vật lộn đầy áp lực. Đôi khi, bình yên không đến khi mà trách nhiệm biến mất, mà đến từ cách chúng ta học cách đồng hành cùng những trách nhiệm đó. Và trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, Thanh muốn mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một lá thư từ một thính giả cũng đâu đó có những cái sự trăn trở về cái sự an yên trong cuộc sống. Một cái câu chuyện về áp lực, về trách nhiệm và hành trình đi tìm sự an nhiên giữa rất nhiều điều còn đang gánh vác. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư nhé. Chào Duy Thanh và Giảm Tóc Lên Đèn. Em năm nay 35 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cuộc sống của em khá ổn. Em có một công việc ổn định, có gia đình nhỏ của riêng mình, con cái khỏe mạnh, bố mẹ vẫn còn bên cạnh. Mỗi ngày của em cũng giống như rất nhiều người trưởng thành khác. Sáng đi làm, chiều về nhà, cuối tuần dành thời gian cho gia đình. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn và bình thường. Nhưng có một điều em ít khi chia sẻ với ai, đó là cảm giác lúc nào trong lòng cũng có một áp lực nào đó đang hiện diện. Không phải áp lực từ một biến cố lớn hay một khó khăn quá sức, mà là những nỗi lo nhỏ nối tiếp nhau, hết việc này đến việc khác. Lo cho công việc được ổn định, lo cho tương lai của con, lo cho sức khỏe của bố mẹ khi tuổi ngày càng cao, lo cho những khoản chi tiêu trong gia đình, lo cho những kế hoạch mà mình đặt ra nhưng vẫn chưa thực hiện được. Có những ngày mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, nhưng trong đầu em gần như không có lúc nào thật sự được nghỉ ngơi. Ngay cả khi đang ngồi ăn cơm với gia đình hay nằm xuống chuẩn bị ngủ, em vẫn nghĩ về những việc cần giải quyết vào ngày mai. Điều khiến em suy nghĩ nhiều nhất là khi còn trẻ, em luôn tin rằng sẽ có một thời điểm nào đó cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn với em. Em từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, chỉ cần công việc ổn định hơn, chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn, chỉ cần mua được căn nhà riêng, chỉ cần con lớn thêm vài tuổi, khi ấy chắc mình sẽ bình yên hơn. Nhưng rồi em nhận ra mỗi giai đoạn của cuộc sống lại mang đến những trách nhiệm mới. Khi mà bản thân vừa giải quyết được nỗi lo này thì một nỗi lo khác lại xuất hiện. Nó giống như người lớn chúng ta luôn mang theo trên vai một điều gì đó cần phải gánh vác. Có lần một người bạn hỏi em, dạo này mày có hạnh phúc không? Em đã mất khá lâu mới trả lời được câu hỏi đó, bởi em nhận ra mình vẫn có nhiều điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Nhưng em cũng nhận ra đã rất lâu rồi mình không cho phép bản thân sống chậm lại để cảm nhận điều đó. Em mãi chạy theo trách nhiệm đến mức nghĩ rằng mệt mỏi là điều đương nhiên, áp lực là điều bình thường và bản thân phải cố gắng thêm nữa mới được nghỉ ngơi. Cho đến một ngày, em nhận ra có lẽ cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn toàn hết trách nhiệm. Sẽ luôn có điều gì đó cần mình quan tâm, cần mình lo lắng. Nếu cứ chờ đến khi mọi gánh nặng biến mất mới cho phép mình bình yên, thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy sự bình yên ấy. Từ đó em tập thay đổi một chút. Em không bỏ bớt trách nhiệm, vì nhiều điều trong số đó là những điều em yêu thương. Nhưng em học cách cho bản thân những khoảng nghỉ nhỏ. Mỗi buổi sáng uống cà phê chậm hơn, một buổi tối tắt điện thoại sớm hơn, một cuộc trò chuyện với người thân thay vì giữ mọi thứ trong lòng. Em học cách chấp nhận rằng mình không thể làm tốt tất cả mọi việc cùng một lúc. Và em nhận ra một điều,
an nhiên không phải là khi trên vai không còn trách nhiệm. An nhiên có thể là khi mình hiểu rằng trách nhiệm là một phần của cuộc sống, nhưng không để chúng lấy mất hoàn toàn sự bình yên trong lòng mình. Em gửi câu chuyện này đến chương trình vì tin rằng ngoài kia còn rất nhiều người đang giống em, vẫn cố gắng mỗi ngày, vẫn âm thầm gánh vác rất nhiều điều, và đôi khi cảm thấy mình chưa thể sống thật nhẹ nhàng. Hy vọng rằng khi nghe chương trình hôm nay, mỗi người trong chúng ta sẽ nhớ dành cho bản thân một chút dịu dàng, bởi người đang gánh vác nhiều trách nhiệm nhất cũng rất cần được nghỉ ngơi. Thân gửi chương trình.

Vì ta nghĩ rằng là khi mà quý vị thính giả nghe câu chuyện từ bạn vừa rồi á, thì chắc là Duy Thanh nghĩ cảm xúc của chúng ta nó sẽ có một sự giống nhau ở cái câu chuyện rằng là chúng ta nhận diện ra một cái vấn đề, nó là một cái sự thuận tự nhiên, là điều khiến những cái người mà trưởng thành mệt mỏi á, nó không hẳn là vì họ thiếu năng lực hay là thiếu cái sự cố gắng, thiếu cái sự mong cầu để đạt được đến cái sự bình yên ở bên trong. Đôi khi nó là cái câu chuyện vì họ đang mang quá nhiều trách nhiệm cùng một lúc. Nên trong giảm tốc lên đèn tối nay, Duy Thanh muốn mang đến cho quý vị tín giả một cái khoảng không gian để mà chúng ta có thể bầu bạn trò chuyện về việc lý do vì sao, cách như thế nào mà chúng ta chưa thể an nhiên vì trên vai còn nhiều trách nhiệm. Thanh nghĩ rằng là nếu mà các bạn nhìn lại bản thân mình ở thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ thấy rằng là mình gánh vác rất nhiều thứ ở bên trong trên cái đôi vai của mình. Nhưng mà ở một cái góc nhìn tích cực, Thanh thấy rằng là cái việc chúng ta sống có trách nhiệm và chúng ta có nhiều trách nhiệm trong cuộc sống này, nó sẽ đưa ra một cái thông điệp rằng là chúng ta đang sống có giá trị. Tại vì cái câu chuyện chúng ta hoàn thành trách nhiệm, chúng ta có trách nhiệm trong cuộc sống này, nó là một cái phần trong cái giai đoạn xây dựng hệ giá trị cá nhân. Và cái việc của chúng ta xây dựng giá trị cá nhân trong cuộc sống nó cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta biết được rằng bản thân chúng ta, lý do chúng ta đang có những cái sự cố gắng phát triển này là cái gì. Thành ra thì nhiều khi trong cái hành trình dài của cuộc sống, chúng ta sẽ đỡ cảm thấy bị chông chênh và chênh vênh hay là chao đảo trong một vài khoảnh khắc. Nhưng mà nó sẽ có những cái khoảnh khắc một cách nó rất là tự nhiên, một cái khoảng thời gian nào đó, ví dụ như là thời gian này khi mà chúng ta đã trải qua 8 tiếng ở cơ quan, chúng ta đã mệt nhoài với cái năng lượng ở bên trong, thì lúc đó cái cảm xúc nó bắt đầu nó bùng xóa. Lúc đấy cảm xúc tuôn trào ra, điều mà chúng ta cần và mong muốn nhiều nhất lúc này, chúng ta nghĩ nó là một cái tiếng thở dài, một cái nơi mà có thể giúp bản thân mình bầu bỏ chút một vài những cái câu chuyện ở bên trong, hoặc là có thể chia sẻ một vài những cái lắc cắt cuộc sống từ những cái vấn đề xã hội mà chúng ta quan sát thấy và muốn trao gửi thành một cái bàn tròn bàn luận với Duy Thanh và quý vị. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc từ fanpage giảm tốc lên đèn các bạn có thể gửi tin nhắn yêu cầu kết nối, hoặc là chúng ta có thể comment một vài những cái đóng góp về góc nhìn, chia sẻ cảm xúc của quý vị thính giả liên quan đến câu chuyện lắc các cảm xúc mà Duy Thanh đã gửi trong giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay. Không ai trong cuộc sống này mà không thấy bản thân mình có một cái trách nhiệm cần phải gánh vác, đặc biệt là những cái trách nhiệm mà vốn dĩ nó cần thiết và nó luôn hiện hữu ở bên trong mỗi người, đó chính là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với cha mẹ, tài chính và rất nhiều những cái dự định, là những ước mơ đang còn dang dở. Tất cả đều là những điều quan trọng, và vì quá quan trọng nên chúng ta thường tự nhủ mình phải gánh hết, phải lo hết, phải mạnh mẽ hết mức có thể. Nhưng các chuyên gia tâm lý cho rằng cảm giác quá tải thường không xuất phát từ trách nhiệm đơn thuần, mà nó đến từ việc một người phải duy trì trạng thái lo lắng và gánh vác liên tục trong một cái khoảng thời gian dài mà không có đủ sự hỗ trợ hay là những cái khoảng nghỉ cho bản thân, cho chính mình. Có một cái điều mà Thanh rất là tâm đắc là trách nhiệm không phải là kẻ thù của sự bình yên. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy trách nhiệm còn mang lại cho con người cảm giác ý nghĩa, đó chính là chúng ta thấy bản thân mình có giá trị, thưa quý vị. Và thêm nữa, cái trách nhiệm, một cái góc nhìn về mặt tâm lý, nó sẽ tạo đà cho chúng ta có động lực để sống, để phấn đấu hơn. Điều khiến chúng ta kiệt sức thường là khi cố gắng ôm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Vì thế, nếu mà quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình mà đang cảm thấy bản thân mình giống như nhân vật trong cái bức thư vừa rồi á, thì có lẽ chúng ta nên giảm tốc một tí xíu để mà chúng ta có thể thử cho phép bản thân mình tham khảo ba gợi ý mà cá nhân Thanh cũng đã áp dụng trong cuộc sống cá nhân và cũng thấy nó hiệu quả. Thứ nhất là đừng xem việc nhờ giúp đỡ là cái sự yếu đuối. Các chuyên gia khuyến nghị rằng chia sẻ trách nhiệm với người thân, đồng nghiệp hoặc những người mình tin tưởng là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm áp lực tinh thần kéo dài. Thứ hai, hãy ngừng chờ đến khi mọi việc hoàn hảo mới cho phép mình nghỉ ngơi, bởi cuộc sống của người trưởng thành có lẽ sẽ luôn tồn tại những điều cần phải lo. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng
bạn cũng là một người cần được quan tâm. Chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để chăm sóc người khác, nhưng lại quên mất rằng bản thân mình cũng cần được lắng nghe, nghỉ ngơi và hồi phục. Có thể chúng ta chưa thể hoàn toàn an nhiên khi trên vai vẫn còn nhiều trách nhiệm. Nhưng biết đâu, sự bình yên không nằm ở việc đặt xuống tất cả, mà nó nằm ở cách chúng ta học cách mang theo chúng một cách nhẹ nhàng hơn. Nó giống như là cái câu chuyện mà trước đây Thanh nghe trong lúc mà Thanh ngồi nghe phần thuyết giảng của thầy ở một cái ngôi chùa mà Duy Thanh đã có một cái lần viếng thăm, gọi là có một cái khoảng thời gian Duy Thanh cũng hay đi thiền định ấy, thưa quý vị. Thì trong cái bài thuyết giảng của thầy ấy, có một cái nội dung mà Thanh cũng rất là thích, mà nó gần gũi với lại cái câu chuyện cuộc sống của tất cả chúng ta. Đó chính là cái câu chuyện mà có hai người sẽ mang củi, tức là sư phụ kêu hai bạn đệ tử thì vác củi lên núi với một cái lượng củi giống nhau và nhất định là phải lên được đến núi. Thì vác đi trong một cái hành trình dài ấy, thì có một bạn thì bỏ cuộc, bởi vì cái lượng củi mà đeo trên vai nó khá là nặng và bạn cứ duy trì cái nhịp đi như vậy một cái khoảng thời gian dài thì cái sức bền nó không chịu nữa. Còn cái người bạn còn lại thì lựa chọn một cái giải pháp, đó chính là bỏ bớt củi lại và chỉ để trên vai của mình một vài những cái lượng củi nó vừa với cái sức của mình. Thì cuối cùng bạn ấy lên được đến đỉnh núi, đến nơi và đúng cái thời điểm mà sư phụ giao. Thì cái câu chuyện, cái thông điệp được chia sẻ đó chính là cái việc mà chúng ta duy trì một cái lượng trách nhiệm, một cái áp lực á, mà chúng ta không biết là nó có đang vượt cái ngưỡng là cái sức chịu đựng của chúng ta hay không, nó vượt ngưỡng cái sự cân bằng năng lượng của chúng ta hay không, mà chúng ta bắt đầu có những cái sự tinh chỉnh cho cái câu chuyện điều tiết lại cái lượng gánh nặng ở trên vai, nó sẽ rất là dễ dàng dẫn đến kiệt sức. Và khi mà kiệt sức rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó lòng mà có thể đạt đến một cái trạng thái an nhiên nào đó trong cuộc sống. Nó là một cái câu chuyện ví dụ, nó cũng khá là dễ hiểu, để mà từ đó chúng ta có thể biết được rằng cái câu chuyện mà chúng ta có trách nhiệm trên vai nó không hề là một cái điều nó đem đến chúng ta một cái sự tiêu cực trong cuộc sống, mà là cái câu chuyện nó mang đến cho chúng ta những cái ngọn đèn á, nó sẽ soi rọi để mà chúng ta có thể đi tìm kiếm giá trị của đời mình. Và cái câu chuyện chúng ta đi được một cái khoảng đường bao xa nơi đến từ cái việc, từ cái khả năng chúng ta cân bằng trong cái hành trình di chuyển, chúng ta có những cái khoảng nghỉ, chúng ta có những cái sự đồng hành với những cái trách nhiệm trong một cái trạng thái thoải mái nhất, đỡ áp lực nhất. Sau này thì Thanh có một cái lối sống tiếp theo, nó cũng đến từ những cái lần mà bản thân mình cũng cảm thấy bị cạn kiệt trong cái hành trình gọi là gánh vác nhiều trách nhiệm. Đó chính là bất kể những cái sự tương tác, bất kể những cái bước đi nào đó mà nó cho ra một cái trạng thái cố gắng á, là bản thân Duy Thanh sẽ bắt đầu có những cái sự suy nghĩ. Tại vì một khi nó xuất hiện cái chữ cố gắng, có nghĩa rằng nó phát đi một cái tín hiệu là năng lượng của chúng ta đã vượt ngưỡng. Nên thành ra thì quý vị thính giả cũng có thể dựa vào cái cảm giác ở bên trong của mình, thấy cái sự cố gắng nó có đạt đến một cái trạng thái chúng ta có thể chịu được hay không. Nếu bản thân mình không chịu được, nếu bản thân mình cảm thấy bị gọi là đuối sức, thì hãy cho phép bản thân có những cái sự lựa chọn để nó có một cái sự phù hợp cho cái cuộc sống và cái câu chuyện cá nhân của mình. Đó là cái sự thay đổi bên trong của Duy Thanh. Còn các bạn thính giả thì như thế nào? Quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện của mình, có thể góp một vài những cái trải nghiệm cá nhân thông qua chủ đề, thông qua câu chuyện ngày hôm nay, bằng cách là điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể gửi tin nhắn hoặc là comment trực tiếp thông qua post mới nhất tại Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Gọi Tên Nỗi Buồn, qua phần trình bày của Lâm Bảo Ngọc.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
4: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Khung thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái khoảng nghỉ về mặt cảm xúc, điều chỉnh cái nhịp sống trở nên chậm hơn một chút để mà chúng ta có thể nhìn ở bên trong xem là bản thân mình đang có cái chất lượng sức khỏe tinh thần như thế nào. Để từ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc ở bên trong từ những cái câu chuyện trong giảm tốc lên đèn. Là cảm xúc của quý vị thính giả, là câu chuyện của mọi người, là nỗi niềm của tất cả mọi người. Nếu ngày hôm nay của chúng ta đã có những cái cuộc gặp gỡ, có những cái kết nối mà có vài những cái cảm xúc đặc biệt, hãy để cho Duy Thanh và các bạn thính giả giảm tốc lên đèn có thể lắng nghe cùng. Duy Thanh nghĩ rằng những cái câu chuyện mà nó mang tính thực tế như thế này á, nó sẽ giúp cho tất cả chúng ta có những cái sự học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sống. Từ đó thì cái chất lượng theo đó cũng sẽ được nâng lên. Đó là cái điều đặc biệt nhất của giảm tốc lên đèn. Cá nhân Duy Thanh thì vẫn thực hiện với một cái tiêu chí là ngồi đây thảo luận lắng nghe. Lắng nghe là phần nhiều, chứ thật ra thì Thanh thì cũng là một cái người rất là hay suy tư về những cái gì mà Duy Thanh góp nhặt được trong một ngày. Và sau khoảng thời gian suy tư đó thì bắt đầu cái góc nhìn của Duy Thanh mới có những cái sự chuẩn xác. Lúc đấy mới có những cái sự hình thành cho những cái bước tiếp theo, đó chính là chia sẻ, đó chính là nói lên những cái góc nhìn của mình. Để từ đó thì cả hai phía, cá nhân Duy Thanh và các bạn thính giả đều có một vài những cái câu chuyện cuối ngày nó mang lại nhiều những cái cảm xúc trong cuộc sống. Ngày hôm nay trong câu chuyện của giảm tốc lên đèn, Duy Thanh đang gửi gắm một cái lát cắt cảm xúc từ chính cá nhân của mình. Lý do vì sao mà bản thân mình vẫn đang trong cái hành trình tìm kiếm sự an yên, nhưng mà cái sự an yên tuyệt đối, sự an yên ở một cái trạng thái mà bản thân mình mong cầu và kỳ vọng, nó lại không đạt được. Và khi mà nhìn lại cái điều gì tác động đến cái câu chuyện đấy, thì nó lại là những cái trách nhiệm mà bản thân mình vẫn còn rất là nặng gánh ở trên vai. Chưa thể an nhiên vì trên vai còn nhiều trách nhiệm. Các bạn thính giả có thấy mình trong câu chuyện này hay không? Nếu có thì có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Các bạn có thể để lại tin nhắn, để lại comment thông qua fanpage này, để từ đó thì chúng ta có một cái nhịp kết nối tốt nhất, trò chuyện để mà có thể học hỏi lẫn nhau. Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có nhiều trách nhiệm trong cuộc sống á, nó là cái câu chuyện rất là bình thường. Chỉ là chúng ta sẽ đối diện với từng trách nhiệm một, chúng ta đưa ra kế hoạch và giải quyết nó như thế nào để mà chúng ta không bị đuối sức và kiệt sức trong cái quá trình mà chúng ta gọi là bảo đảm cái yếu tố trách nhiệm. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng tôi, Duy Thanh và các bạn thính giả sẽ cùng nói trong cái buổi tối Dành Tốt Lên Đèn tối nay. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 quý vị nhé. Chúng ta lớn lên cùng với những trách nhiệm ngày một nhiều hơn. Mỗi ngày sẽ có một cái trách nhiệm được cộng vào. Mỗi ngày thì nó hơi quá, nhưng mà một cái khoảng thời gian trưởng thành nào đó trong cuộc sống, với một cái nhịp phát triển và với cái độ tuổi càng lớn, thì đó chúng ta sẽ bắt đầu có những cái quá trình xây cái trách nhiệm nó càng cao. Và chúng ta sẽ dễ dàng thấy trong rất nhiều những cái trách nhiệm đó, đó chính là trách nhiệm với gia đình, với công việc, với những người mình yêu thương và cả những ước mơ còn đang theo đuổi. Điều đáng nói là phần lớn những trách nhiệm ấy đều xuất phát từ tình thương và sự quan tâm. Chúng ta gánh vác vì muốn những người xung quanh được bình an hơn. Nhưng các chuyên gia tâm lý cũng nhắc rằng con người không phải một cỗ máy có thể chịu áp lực liên tục mà không cần hồi phục. Khi mà căng thẳng kéo dài trong thời gian dài, cơ thể và tâm trí sẽ phát đi những tín hiệu như là mệt mỏi, mất tập trung, khó ngủ, dễ cáu gắt hoặc cảm thấy kiệt sức. Cái tín hiệu này thông báo cái cơ thể của chúng ta đang bắt đầu không có khả năng chịu tiếp cái áp lực nữa. Nó thông báo rằng là ôi, hãy để cho bản thân mình có một cái khoảng yếu đuối đi. Hãy để cho bản thân mình có một cái khoảng thời gian cần chăm sóc, tái tạo, giống như là cái khoảng thời gian mà chúng ta lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn. Có một cái lời khuyên được nhiều chuyên gia đồng thuận là hãy học cách chấp nhận giới hạn của bản thân. Bạn không cần phải làm mọi thứ hoàn hảo, bạn cũng không cần phải là một mình gánh vác tất cả mọi thứ. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hay những người đáng tin cậy không phải là gánh nặng cho người khác, mà là một phần rất bình thường trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các chuyên gia của Đại học Harvard cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng trắc ẩn với chính mình. Chúng ta thường rất bao dung với người khác, nhưng lại quá khắt khe với bản thân mình. Trong khi đó, việc cho phép mình nghỉ ngơi, thừa nhận rằng mình đang mệt và dành cho bản thân sự cảm thông cũng là một cách để tiếp tục hành trình dài phía trước một cách bền vững hơn. Có lẽ sau tất cả, an nhiên không phải là ngày cuộc sống không còn trách nhiệm. An nhiên là khi giữa rất nhiều điều phải lo, chúng ta vẫn dành cho mình những cái khoảng nghỉ, biết đón nhận sự giúp đỡ và biết yêu thương chính mình như cách mình vẫn luôn yêu thương những người khác. Nói đến đây thì cá nhân Duy Thanh, nếu mà đâu đó hỏi rằng là bản thân mình cảm thấy như thế nào sau những cái nội dung mà Duy Thanh cũng đã trong cái sự điều chỉnh lại vận tốc, gọi là bắt đầu có những cái sự nhận diện cảm xúc ở bên trong, thấy như thế nào. Thật ra thì nó có một cái điều rất là quan trọng, nếu mà nhìn ở một cái góc độ hẹp hơn để mà có thể thấy nó rõ hơn á, thì các bạn sẽ nhìn ở một cái khía cạnh, đó chính là cái trách nhiệm á, nó tạo ra giá trị con người. Bởi vì con người ta sống có trách nhiệm á, thì nó gần như là cái con đường để mà chúng ta có thể xây dựng giá trị cá nhân trong cuộc sống. Và cái việc quan trọng nhất á, nó không phải là chúng ta có những cái sự nghĩ suy về quá nhiều trách nhiệm ở trên vai, mà ở đây điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải tìm cái phương thức xử lý cho từng trách nhiệm một ở một cái ngưỡng nó hợp với cái năng lực và sức khỏe của bản thân. Tức là chúng ta sẽ không cố gắng quá mức mà vượt quá cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể của chúng ta, không quá mức trong cái câu chuyện chúng ta chịu đựng ở một cái trạng thái kiệt sức, mà ở đây chúng ta lựa chọn một cái giải pháp nó phù hợp với năng lực, nó phù hợp với lại cái câu chuyện cuộc sống cá nhân, nó phù hợp với rất nhiều thứ mà ở đây chúng ta cảm thấy có thể vừa thể hiện cái sự trách nhiệm, nhưng mà vừa thấy rằng là cái chất lượng cuộc sống nó vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển. Nói là nói như vậy thôi, chứ thật ra nếu mà để thực hành, để mà hiện thực hóa cái câu chuyện đó, nó không phải là một cái câu chuyện dễ dàng trong cuộc sống. Thanh nhận diện ra một cái câu chuyện rất là rõ ràng từ chính bản thân mình đó. Tức là cái việc mà chúng ta cứ để mọi thứ ở trong đầu á, nó sẽ rất là khó để có thể dễ dàng hình dung. Nếu bản thân mình cảm thấy có những cái sự rối rắm liên quan đến câu chuyện chúng ta không biết phải làm như thế nào trong cái hành trình phát triển bản thân á, thì chúng ta hãy đặt để tất cả mọi thứ ở trên giấy. Tại vì cái việc mà chúng ta đặt những cái vấn đề trên giấy á, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn ở một cái góc nhìn toàn cảnh hơn. Chúng ta dễ overview với những cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Chúng ta dễ thấy được cái phương trình tiếp theo mà chúng ta cần phải giải nó nên là như thế nào. Nó giống như là cái câu chuyện Thanh vẫn hay nói với các bạn học viên của mình. Thật ra thì cái điều quan trọng nhất là các bạn phải có một cái bản đồ. Cái bản đồ phát triển của chính bản thân mình. Từ cái bản đồ đó các bạn sẽ biết được rằng là chúng ta sẽ đi đến đâu, chúng ta cần phải làm gì và chúng ta cần thể hiện như thế nào. Thậm chí là trong cái hành trình bản đồ đó, chúng ta còn nhận diện ra được cái câu chuyện rằng trên cái tuyến đường di chuyển qua những cái điểm trên cái bản đồ cuộc đời thì nó có thể xảy ra những cái rủi ro nào để mà chúng ta có thể gọi là dự trù trước, để có thể chủ động cho những cái hành trình tiếp theo của mình. Chứ mà tất cả mọi thứ nó rối rắm ở bên trong mà chúng ta không để ra ngoài trang giấy, không để ở một cái vị trí nào đó có thể dễ dàng thấy, mà chúng ta cứ suy nghĩ, nó sẽ rất là dễ dàng bị overload. Và thậm chí nha, cái câu chuyện mà chúng ta bị overload nó sẽ dẫn đến một cái trạng thái mà có một khoảng thời gian dài Duy Thanh cũng đã trải qua và thấy nó thật sự không tốt cho sức khỏe. Đó chính là cứ mỗi lần mà bản thân mình, mặc dù một ngày làm việc 8 tiếng đi về nhà, làm rất là mệt rồi, hết sức lực rồi, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, chuẩn bị lên giường, đặt lưng xuống giường là sẽ nghĩ rằng là bản thân mình sẽ ngủ thật là ngon, tại vì mình cảm nhận ở bên trong mình đã kiệt sức. Nhưng mà không, khi mà đặt lưng xuống giường á, cái điều tiếp theo Duy Thanh thấy được ở bên trong của mình á, đó là tất cả những cái nghĩ suy á, nó tự đâu nó tuôn trào đến mức mà bản thân mình không có thể làm cho nó pause lại được, không làm cho thể dừng nó lại được. Và cái sự tuôn trào đó nó cứ nối tiếp, nó làm bản thân mình bị cái đầu óc nó trở nên cực kỳ căng thẳng và nó sẽ rất là khó đi vào giấc ngủ. Có một cái khoảng thời gian dài Thanh bị một cái trạng thái như thế là cũng bởi lý do là bản thân mình mông lung với tất cả mọi thứ, mông lung với những gì mà mình chuẩn bị làm, mông lung với cái cách mà mình giải quyết với những cái trách nhiệm ở trên vai. Xong sau đấy thì bản thân thì Thanh có mua một cái tấm bảng có thể ghi chép ở trong cái phòng ngủ luôn, nhưng mà ghi chép ở một cái trạng thái nó cũng không có gọi là nó không giống như là cái phòng học, nhưng mà

Nó là một cái định dạng là đại loại là một cái nước sơn sơn trên tường mà có khả năng viết những cái ghi chú á. Xong cái bản thân Thanh bắt đầu ghi ra những cái vấn đề của mình, hiện tại ở bên trong có những cái vấn đề như thế nào, nhìn thấy rất là rõ. Và từ đó thì mình cũng biết rằng là với những cái vấn đề nào thứ tự ưu tiên giải quyết á, nó là những cái câu chuyện ra sao. Cái mình cũng cảm thấy nó cũng khá là rõ ràng cho những cái vấn đề mà mình gặp phải. Cái sự rõ ràng nó làm cho mình rất dễ có thể giải quyết nó nha. Nên từ đấy thì Thanh học một cái cách gọi là quản trị cảm xúc bên trong á. Tức là mình nên cho cái cảm xúc ở bên trong á, nó có một cái độ nhận diện một cách rõ ràng nhất. Tránh trường hợp để chúng ta cứ để cho nó cứ mập mờ, cứ rối tung lên á, thì rất là khó để mà chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Xong sau đấy thì những cái vấn đề được tồn đọng ở bên trong cũng được giải quyết rất là nhanh. Một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm cá nhân từ những cái vấn đề mà cá nhân Thanh cũng gặp phải trong cuộc sống, và đâu đó nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình khá là rõ. Một cái câu chuyện rõ ràng rằng đó là giấc ngủ mà không ổn, chất lượng cuộc sống sẽ đi xuống một cái nhịp nó cực kỳ nhanh. Và cái câu chuyện mà chúng ta có một giấc ngủ ngon nó cực kỳ quan trọng. Giấc ngủ ngon nó phải đến từ cái việc là bạn đã rất là an tâm khi đặt lưng lên giường. An tâm ở đây có nghĩa rằng là bạn đã hoàn thành hết tất cả những cái trách nhiệm trong một ngày của mình với một cái sự chủ động, với một cái sự hài lòng. Thì gần như tối về đặt lưng lên giường là sẽ ngủ ngon ngay, phải không ạ? Nói đến đây thì không biết là mọi người đang lắng nghe chương trình có ai đang ở trong một cái câu chuyện tương tự hay không. Nếu có thì có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn các bạn nhé. Có thể rằng là chủ đề ngày hôm nay nó là một cái câu chuyện gợi nhớ về một vài những cái nỗi lo nào đó ở bên trong. Nên nhiều khi quý vị thính giả cũng ngại ngùng cho cái câu chuyện chia sẻ. Nhưng mà không sao, thực ra thì với Giảm Tóc Lên Đèn, điều quan trọng nhất là quý vị thính giả lắng nghe và thấy mình nên làm gì cho cái nhịp tiếp theo. Đó là điều quan trọng nhất. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, khoảng thời gian này chúng ta dành cho cái câu chuyện chia sẻ một vài những cái vấn đề ở bên trong của mình, để mà có thể góp một cái góc nhìn, đưa ra một cái giải pháp tối ưu nhất. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ nghe một bài hát nào đó. Hôm nay Thanh chọn bài hát buồn không thôi. Lúc nãy chúng ta đã nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí với giọng hát của Lâm Bảo Ngọc với ca khúc gọi tên nỗi buồn rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca mà Duy Thanh nghĩ nó cũng rất là buồn luôn, nhưng mà Thanh rất là thích. Thanh thích cả hai ca sĩ trên bài luôn. Đó chính là anh Thanh Bùi và Hoàng Thùy Linh. Thanh thích cách mà hai nghệ sĩ này mang những sản phẩm nghệ thuật của mình trước dành cho công chúng. Những cái sản phẩm âm nhạc nó rất là chất lượng. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Không Một Bài Hát Nào Có Thể Diễn Tả Cảm Xúc Của Em Lúc Này, qua phần trình bày của Hoàng Thùy Linh và Thanh Bùi.

đó chính là Hoàng Thùy Linh cùng với Thanh Bùi với một bản tình ca lãng mạn rất là tình cảm. Có khúc cách tên là Không Có Một Bài Hát Nào Diễn Tả Cảm Xúc Được Của Em Lúc Này. Đúng là một bài hát mà chúng ta nghĩ rằng là khi mà quý vị khán giả lắng nghe thì đâu đó mình cũng có thể dễ dàng hình dung ra một cái không gian mà có rất nhiều những cái nghĩ suy ở bên trong. Nếu mà ngồi đây đến cái khoảng thời gian gần cuối chương trình như thế này, nếu mà gạch những cái đầu dòng và những cái trách nhiệm mà quý vị khán giả đang mang ở trên vai thì nó sẽ là gì? Chắc chắn rồi, đó, đầu tiên đó chính là cái câu chuyện sự nghiệp. Nam thì lúc nào cũng ở một cái trạng thái bắt buộc và có một cái sự nghiệp ổn định, có một gia đình hạnh phúc, là một người bố vững vàng, là một cái người con hiếu thảo, có thể chăm lo cho bố mẹ ở cái độ tuổi về sau. Thế nghĩ đó là những cái trách nhiệm thường thấy trong cái bức tranh của các bạn nam, trong đó có Duy Thanh. Thế nghĩ rằng là khi mà bản thân chúng ta nhìn nó ở một cái góc độ, chúng ta thấy được cái đích đến để mà có thể hoàn thành cái con đường một cách hiệu quả, thì là cái câu chuyện chúng ta nhìn thấy được cái mục tiêu phấn đấu cần phải làm gì. Nên thành ra thì Duy Thanh nghĩ cái việc mà chúng ta nhìn trách nhiệm, chúng ta đối diện với những cái trách nhiệm ở trên vai ấy, một cái góc nhìn nó tích cực thì nó là như thế. Còn nếu như mà chúng ta cảm thấy chúng ta cần phải buông bỏ một vài thứ, chúng ta có quá nhiều những cái áp lực và chúng ta là một cái cá thể chịu thiệt thòi ấy, thì nhiều khi nó là một cái góc nhìn nó đẩy chúng ta ở một cái trạng thái cực kỳ tiêu cực. Trong Giảm Tóc Đi Này tối ngày hôm nay thì với cái câu chuyện này cũng rất là mong tất cả quý vị thính giả sẽ nhận diện ra điều quan trọng nhất không phải là chúng ta bỏ bớt đi những cái trách nhiệm mà chúng ta đang có ở bên trong mình, mà là chúng ta phải tìm ra cái giải pháp, cái hướng đi, cái câu chuyện cân bằng để mà chúng ta có thể hoàn thiện trách nhiệm với một cái mức vừa tầm với cái năng lực và sức khỏe của mình. Sức khỏe ở đây là nó bao gồm cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Đó là cái điều quan trọng nhất. Nó giống như là cái câu chuyện trong cuộc sống ấy, mọi người vẫn hay đặt ra một cái câu hỏi là làm như thế nào để mà chúng ta có thể sống mà không có cảm giác tồn tại. Nên Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện sống và tồn tại là hai cái trạng thái nó song song trong cái nhịp sống bình thường. Trong tồn tại có sống và trong sống có tồn tại. Chỉ là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự tận hưởng trong từng cái nhịp sống và từng nhịp tồn tại để tạo ra cái giá trị hạnh phúc và an nhiên thôi. Chứ chúng ta không thể nào tách rời hai cái cảm giác đó trong cái hành trình sống của mình. Đó là cái điều cực kỳ thực tế và hiển nhiên. Và chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện đó cho cái nhịp gọi là cân bằng của mình. Khi mà nhắc đến cái câu chuyện cân bằng thì Thanh nhớ đến một cái chất nhạc của một cái người bạn trẻ nhạc indie mà Thanh đã có cơ hội trò chuyện ở trên sóng VOV Giao Thông rồi, đó chính là Vivi. Thanh rất là thích Vivi ở cái câu chuyện bạn ấy luôn biết cách dung hòa tất cả những cái sự va chạm xung quanh cuộc sống của mình để tạo ra một cái sự dễ chịu trong cuộc sống cá nhân. Thanh thì vẫn hay nghe nhạc của Vivi trong lúc lái xe, và quả thật nghe nhạc của Vivi lúc lái xe cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thanh đưa ra một cái ví dụ nha, nếu mà trong một cái khoảng không gian thời gian nào đó mà Thanh bật cái ứng dụng mà nghe nhạc trên xe mà bật theo cái chế độ là autoplay á, tức là tự lựa chọn á, nó rơi vào những cái bài hát mặc dù sôi động đi nhưng mà cái sự cân bằng á nó không có chạm đến cái cảm xúc bên trong, nhưng mà nghe nhạc của Vivi lại khác nha. Tất cả những cái giai điệu rất là dễ chịu và cứ mỗi lần lái xe thì Thanh vẫn nghe nhạc của Vivi, cứ mỗi lần tắt đường nghe nhạc của Vivi là cảm thấy cực kỳ gọi là cân bằng cảm xúc tốt ấy thưa quý vị. Thường cứ mỗi lần mà chúng ta di chuyển vào những cái đoạn đường đông chậm á, thì nhiều khi nghe nhạc không có khéo, nghe một cái nhạc nào đó nó làm cho cái tinh thần của chúng ta nó lên ở một cái năng lượng mạnh á, nhiều khi nó sẽ có những cái sự không kiểm soát được. Nhưng mà với cái album Vivi sáng tác và trình bày có tên là Buộc Em, nó có rất nhiều những cái bài hát hay và trong đó có một cái bài hát gọi là Bồng Bềnh. Thôi thì Thanh sẽ lựa chọn một cái giai điệu âm nhạc mà nó dễ chịu nhất để gửi tặng cho quý vị khán giả sau cái thông điệp vừa rồi nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Về Nhà qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Thanh Định lựa chọn ca khúc Về Nhà cho cái ca khúc khép lại giờ Giảm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Tuy nhiên thì với một cái thông điệp rằng là thật ra trong cuộc sống, tất cả những cái sự bồn bề, những cái sự lo toan và áp lực á, khi mà chúng ta thấy một cái hướng mà mang đến một cái cảm giác ấm áp và dễ chịu, nó gần như cũng tạo cho chúng ta một cái nhịp cân bằng, và cái chữ nhà là một trong số đó. Tuy nhiên thì chắc có lẽ là cái gọi là cái thông điệp này nó đến trước cái cảm xúc đấy. Thôi thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Về Nhà đi ha. Một lát nữa Du Thanh sẽ gửi tặng cho các bạn lại ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh qua phần trình bày của Vivi.

Đúng là bất kể hành trình nào nó có chông gai hoặc nó có khó khăn hoặc nó có gặp bất cứ một cái sự trắc trở nào, mà trong cái cảm xúc ở bên trong của chúng ta, trong cái ánh nhìn của chúng ta và trong cái trái tim của chúng ta nó có một cái hướng là chữ nhà, thì ngay lập tức nó cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nó giống như là cái câu chuyện chúng ta sống trong cuộc sống này nó có mục đích đó thưa quý vị. Anh đang trên đường về nhà, một cái lời bài hát rất là tình cảm, và đâu đó nó cũng là một cái hành trình chúng ta mong muốn có được trong cuộc sống này. Thực ra thì trong cuộc sống của Duy Thanh và của rất nhiều các quý vị thính giả đang nghe chương trình, ai nấy cũng sẽ có một cái câu chuyện, ai nấy cũng có một cái nghĩ suy và trăn trở riêng, ai ấy cũng có một cái mối bận tâm và lo toan riêng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là những cái vấn đề đó nó có một cái sự thoải mái cho cái nhịp chia sẻ. Thực ra những cái nỗi buồn á, mà để trong lòng quá nhiều á, nhiều khi đến một cái thời điểm nào đó nó trở thành trầm tích và nó rất là khó để có thể để nó ra bên ngoài, để mong cầu một cái sự an nhiên nào đó cho cái hành trình tiếp theo. Giảm tốc lên đèn và các chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông vào khung đêm khuya lúc nào cũng mang đến cho bạn một cái khoảng không gian rất là tự nhiên, rất là gần gũi, để mà các bạn có thể cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình, chia sẻ góc nhìn và cái cảm xúc một ngày trôi qua của các bạn ra sao. Thanh nghĩ rằng cứ mỗi lần mà các bạn muốn bầu bạn, cứ suy nghĩ ngay đến VOV Giao thông với những cái khung giờ đặc biệt như thế này. Sau một cái khoảng thời gian buổi sáng khi mà chúng ta lắng nghe rất nhiều những thông tin là những cái vấn đề xã hội, thì đêm về cái khoảng thời gian 8 giờ trở đi á, là cái khoảng thời gian mà gần như chúng ta cần có một cái nhịp tái tạo, cần có một cái nhịp tâm tình. Thì giảm tốc lên đèn và các chương trình khác nó sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đó. Các bạn có thể đón theo dõi ở các khung tiếp theo để mà chúng ta có thể thoải mái cho cái nhịp tâm sự nhé. Tổng đài của chúng tôi vẫn được mở là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Không biết là trong ngày hôm nay Duy Thanh trò chuyện thì các bạn cảm thấy nó có một cái khoảng cách nào đó hay không, hay là như thế nào đó, hay là cái chủ đề thì nó đang, hay là cái cảm xúc ở bên trong của Duy Thanh lựa chọn làm chủ đề, nó là một cái câu chuyện mà vốn dĩ chúng ta đã có một cái nhịp cân bằng và trải qua rồi, và một khi mà chúng ta đã bước qua một cái nỗi buồn nào đó, một cái sự khó khăn, thì chúng ta lại không muốn nhắc lại và không muốn nhìn lại quá nhiều. Chỉ ở một cái thời điểm nào đấy mà bản thân mình có một cái sự gọi là thoải mái về mặt tâm lý, một cái sự hạnh phúc nào đó ở bên trong, và chúng ta cần có một cái chia sẻ kinh nghiệm, thì chúng ta mới thoải mái cho cái nhịp bộc bạch ra. Thì rất là mong Thanh có thể đón được cái khoảnh khắc đấy ở một cái hành trình tiếp theo. Không sao cả, buổi tối ngày hôm nay khi mà Thanh trò chuyện như thế này với mọi người cũng là một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời. Thanh cũng là một cái người may mắn có được cái cơ hội được lắng nghe câu chuyện của rất nhiều quý vị thính giả, hay đơn giản ngồi đây tâm tình. Mặc dù là cái cảm giác Thanh thu lại được bên trong của mình đó là một cái cảm giác đang chia sẻ cái góc nhìn mang tính cá nhân, nhưng mà nó cũng là một cái trạng thái, một cái nhịp mà cá nhân Duy Thanh cũng đã điều chỉnh cái tốc độ ở bên trong của mình sống chậm lại, để biết được rằng là bản thân mình cần gì và nên làm gì cho hành trình tiếp theo. Quan trọng nhất là chúng ta hướng tới một cái mục đích mà chúng ta biết rằng cái việc mà chúng ta đi á, nó sẽ

có những cái sự tiêu hao năng lượng như thế nào để mà chúng ta có thể chủ động. Lúc nãy Du Thanh có nói nhiều về nhạc của Vivi cho cái nhịp thư giãn và cân bằng. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ nghe lại cái bài hát mà lúc nãy Thanh đã lỡ giới thiệu và chưa có chia sẻ với quý vị thính giả, ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh, gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của Chạm Tóc Lên Đèn tối nay. Chúc quý vị thính giả lúc nào cũng tìm thấy được bình yên trong cuộc sống, lúc nào cũng sống đầy đủ sự trách nhiệm, nhưng mà trong một cái ranh giới phù hợp để mà chúng ta vẫn giữ được cái trách nhiệm, cái giá trị cá nhân trong cuộc sống này, nhưng mà bản thân vẫn luôn ngập tràn sự an yên và hạnh phúc. Đến đây thì Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, chiều ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội trải qua một khung giờ không quá vất vả với những người tham gia giao thông khi những điểm ùn tắc không xuất hiện nhiều và nghiêm trọng. Một vài điểm nóng quen thuộc có thể kể đến như cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi Long Biên, vành đai trên cao theo hướng đi ngã tư Sở hay vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía Pháp Vân.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, va chạm, sự cố xảy ra khá nhiều trong khung giờ cao điểm hôm nay. Có thể kể đến vụ va chạm giữa hai ô tô tại cầu Bình Lợi hướng đi đường Nguyễn Xí, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua cầu Tân Hương hướng đi miền Tây có xe tải bị lật, hay vụ va chạm giữa xe khách và xe tải trên quốc lộ 53 khu vực trung tâm hành chính Long Hồ hướng từ Trà Vinh cũ về trung tâm Vĩnh Long. Những vụ việc này không gây ùn tắc giao thông nhưng cũng cản trở khá nhiều tới lộ trình của thính giả.
0: Không chỉ đối mặt với áp lực ùn tắc và nguy cơ va chạm, bài toán giao thông đô thị còn đặt ra yêu cầu tháo gỡ những nút thắt cơ chế để các loại hình vận tải có thể phát huy hiệu quả. Theo quy định hiện hành, xe điện 4 bánh chở khách du lịch chỉ được lưu thông trên các tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa 30 km/h. Tuy nhiên, việc thực hiện đang gặp nhiều khó khăn do đa số các địa phương không có tuyến đường có loại biển báo này. Cơ quan quản lý đánh giá vấn đề này như thế nào, đề xuất giải pháp gì để tháo gỡ? Đối thoại trên VOV Giao thông, ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
3: Cái phương tiện này nó cũng có cái hạn chế về mặt kỹ thuật so với những cái ô tô thông thường. Đặc biệt là tốc độ, khả năng có túi khí, rồi khả năng kết cấu của xe, kể cả những cái trang bị về tín hiệu, đèn tín hiệu của phương tiện này nó cũng không thể như ô tô. Đồng thời chúng ta phải vừa thực hiện hai nhiệm vụ là phát triển kinh tế xã hội, một nhiệm vụ là đảm bảo về an toàn giao thông. Cho nên là trong dự thảo nghị định cũng sẽ tính tới cái việc là mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời cũng tính tới cái việc cái thẩm quyền của địa phương trong việc chủ động thực hiện cái việc phân định vùng, thời gian, rồi nhu cầu vận tải từng địa bàn và nó phù hợp với cái đặc tính vận tải cũng như là cái tình hình giao thông tại địa phương.
2: Ông Lê Hồng Điệp cũng khuyến nghị các địa phương nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành tại Nghị định 165 để chủ động thực hiện thẩm quyền tổ chức giao thông đối với xe điện 4 bánh tại những khu vực phù hợp. Các địa phương có thể xem xét áp dụng quy định tạm thời về tốc độ trong các mùa du lịch cao điểm, tạo điều kiện để loại phương tiện này hoạt động thuận lợi hơn, đồng thời vẫn đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
0: Các bạn thân mến, từ những bài toán tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn trên đường phố, một lĩnh vực khác cũng đang được các địa phương tăng cường chấn chỉnh là hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng và phế thải, vốn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường đô thị. Theo ghi nhận của phóng viên trong phóng sự hôm nay, trên những tuyến đường liên quan đến các dự án đang thi công, không khó để bắt gặp những đoàn xe tải cỡ lớn hoạt động liên tục. Điều đáng quan ngại là có không ít lái xe vẫn chở hàng quá tải trọng, tự ý cơi nới thành thùng hay để vật liệu rơi vãi xuống dưới lòng đường.
2: Trước thực tế này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động kết hợp giữa việc xử lý mạnh tay và truyền thông sâu rộng đến tận gốc rễ của vấn đề là các doanh nghiệp vận tải. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 8 khẳng định.
4: Các cái tổ tuần tra kiểm soát ra quân và xử lý kiên quyết đối với các địa bàn mà xảy ra cái tình trạng là vi phạm của lái xe như là chủ xe. Tuyên truyền đẩy mạnh để người dân cũng như là các nhà xe, các cái doanh nghiệp địa bàn chấp hành tốt về luật an toàn giao thông, làm sao để giảm thiểu các cái tác động ảnh hưởng đến môi trường cũng như là hoạt động giao thông.
0: Không có sự nể nang, không có ngoại lệ, mọi hành vi xâm hại kết cấu hạ tầng hay đe dọa an toàn của người dân đều phải bị ngăn chặn. Việc siết chặt vận tải vật liệu vì thế không nên chỉ là một chiến dịch ngắn hạn mà cần là một nỗ lực bền bỉ để hướng tới một môi trường giao thông an toàn, văn minh và sạch đẹp.
2: Từ câu chuyện đảm bảo an toàn trên đường phố, mối quan tâm về sự an toàn của người dân còn mở rộng tới từng bữa ăn hàng ngày. Nhất là khi thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận những vụ ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây. Từ vụ 266 học sinh trường tiểu học Bình Quế Tây nhập viện, đến 22 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý cũng như việc bảo vệ sức khỏe người dân. Một số ý kiến bày tỏ lo ngại.
5: Em chọn thì em cũng không nghĩ là nó sẽ bị gì cho mình hết, tại vì lúc đó thì chỉ ăn thôi chứ em không biết nhiều.
6: À, anh thì thấy cũng rất là ngon, nhưng mà có những cái hóa chất mà người ta dùng để tạo nên cái bánh thì cũng hơi lo sợ một chút, tại vì nó cũng không có rõ nguồn gốc cho lắm.
7: Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì mình sẽ cảm nhận về quan của mình thôi, nhất là cách họ chế biến và cái vệ sinh xung quanh mình ăn uống.
0: Trước thực trạng này, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra tại các trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhằm kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
8: Chúng tôi tập trung vào tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật, cảnh báo nguy cơ, hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm cho đối tượng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đối với các đối tượng có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm, triển khai nghiêm túc cái việc kiểm tra, giám sát các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trong kiểm tra, ngoài cái việc truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi còn hướng tới cho các doanh nghiệp là sử dụng cái nguồn thực phẩm an toàn qua cái đề án chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang từng bước xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Một trong những giải pháp đang được thành phố triển khai là chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm với hai điểm bán thịt lợn đầu tiên tại chợ Tân Mỹ. Toàn bộ sản phẩm được giao dịch thông qua sàn giao dịch thịt heo thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% và Nghị quyết 68 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Mục tiêu này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thêm dư địa để cộng đồng doanh nghiệp phục hồi mở rộng sản xuất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chuyển động thị trường chiều nay phân tích sâu hơn về vấn đề này.
2: Tính chung 5 tháng đầu năm, Hà Nội có 16.000 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới, với vốn đăng ký 243.000 tỷ đồng. Nhưng ở chiều ngược lại, hơn 19.000 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và gần 4.800 doanh nghiệp giải thể. Điều này cho thấy thách thức lớn nhất đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là thành lập thêm doanh nghiệp mới, mà còn là làm sao để doanh nghiệp trụ vững, phát triển và lớn lên. Bởi thực tế, trên 95% doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó khoảng 70% có quy mô dưới 10 lao động. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
3: Bởi vì là khi doanh nghiệp mà thấy hồ sơ nhanh hơn, chi phí thấp hơn, cán bộ phục vụ chuyên nghiệp hơn, rủi ro pháp lý ít hơn, thì khi đó cải cách mới thực sự thành công. Đây không chỉ là cải cách thủ tục, mà là cải cách năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách niềm tin và cải cách động lực phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
1: Đồng tình với quan điểm này, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, nút thắt lớn nhất hiện nay là làm sao để doanh nghiệp đang hoạt động có thể tồn tại, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững.
4: Ngoài các cái tổ chức tín dụng, ngoài các ngân hàng ra thì cần phải phát huy cái vai trò của các cái quỹ bảo lãnh tín dụng. Thì trên thực tế mà nhiều quốc gia thành công thì đây chính là cái công cụ quan trọng.
2: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều quan trọng không chỉ là có thêm những doanh nghiệp mới, mà còn là giữ chân các doanh nghiệp hiện hữu. Bởi mỗi doanh nghiệp trụ vững không chỉ tạo ra việc làm, đóng góp ngân sách, mà còn bồi đắp nền tảng tăng trưởng bền vững cho cả nền kinh tế.
1: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
14: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 024 37919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya tối nay kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của băng VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 43 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị thân mến, có một vũ điệu mà khi âm thanh của nó vừa cất lên, người ta lập tức bị cuốn vào một thế giới vừa kiêu sa, lộng lẫy, vừa u uẩn nghẹn ngào. Đó chính là điệu tango. Điệu tango không chỉ là những bước nhảy sóng đôi, mà là những câu chuyện kể bằng âm nhạc về tình yêu, sự cô đơn, những cuộc chia ly và cả những hoài niệm khôn nguôi. Tango, vũ điệu của đam mê và cảm xúc, từ những con phố cổ kính của Argentina, vượt qua khỏi biên giới trở thành biểu tượng của tình yêu, nỗi nhớ và khát vọng sống mãnh liệt. Đó chính là sự hòa quyện giữa nét lãng mạn, nỗi cô đơn rất đẹp và những rung động cháy bỏng của trái tim khi yêu. Mỗi ca khúc tango giống như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, khi da diết, khi nồng nàn, lúc đầy tiếc nuối. Đêm nay Phương Uyên mời quý vị hãy bước vào một không gian âm nhạc đông đầy hoài niệm của Đường Khuya với chủ đề tango, vũ điệu của đam mê. Mời quý vị cùng bước vào không gian của những bản tình ca mang âm hưởng tango quyến rũ. Và hãy để từng giai điệu dìu chúng ta đến những miền ký ức, những câu chuyện tình yêu và những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên trong tâm hồn. Quý vị tham gia chương trình thì chúng ta hãy tương tác về với chương trình ở địa chỉ fanpage Đường Khuya. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Vũ Tuấn Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Khải Nhi, ca khúc Vũ Khúc Tango. Thông qua chương trình Đường Khuya, ở fanpage Đường Khuya thì Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Anh Thành Letterman thì chia sẻ góc chiêm nghiệm của mình. Anh bảo rằng tango là một chủ đề khơi gợi rất nhiều cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là khi được lắng nghe và chiêm nghiệm vào khung giờ đêm muộn của Đường Khuya 91. Anh bảo rằng tango chính là sự kết hợp của hai thái cực, đó là đam mê và cô đơn. Đó còn là cuộc đối thoại không lời. Tango đòi hỏi sự kết nối tâm linh cực kỳ lớn giữa hai bạn nhảy, hoặc là giữa nghệ sĩ và người nhạc cụ. Tango còn kết nối giai điệu của sự nuối tiếc hoài cổ. Những bản tango kinh điển thường mang một sắc thái hoài niệm, không chỉ là ở tình yêu hiện tại mà còn là ký ức về những điều đã qua. Và anh bảo rằng nếu tối nay bạn bật FM 91 để hòa mình vào không gian này, hãy thử tắt bớt đèn để lòng mình lắng lại và để những âm thanh nồng nàn dẫn dắt. Đôi khi chiêm nghiệm về một vũ điệu cũng là một cách để chúng ta thấu hiểu hơn về những cung bậc cảm xúc của chính mình. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman. Còn anh Tuấn Hùng thì bảo rằng mỗi một vũ điệu đều có một màu sắc cảm xúc và cái hay riêng. Tango cũng vậy. Nếu samba sôi động rực rỡ, cha cha cha vui tươi, nhí nhảnh hay flamenco mạnh mẽ bùng cháy, thì tango lại mang vẻ đẹp trầm lắng nhưng mãnh liệt, đầy quyến rũ và khao khát. Chính sự kết hợp giữa những bước chân dứt khoát, ánh mắt sâu sắc và cái ôm gắn kết đã khiến tango trở thành vũ khúc của đam mê. Điệu nhảy này không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự hòa quyện cảm xúc rất riêng giữa hai người. Và xin được cảm ơn những chia sẻ tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Kính thưa quý vị, âm nhạc có một quyền năng kỳ diệu là đánh thức những vùng ký ức ngủ quên và thắp lên những ngọn lửa cảm xúc sâu kín nhất trong lòng người. Và nếu có một giai điệu nào đó vừa có thể đốt trái tim bằng sự cuồng nhiệt, lại vừa có thể làm ta nhức nhối bởi những ghen tuông hờn giận của tình yêu, thì chắc chắn đó phải là những giai điệu của tango. Trong không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào thế giới của những ca khúc mang âm hưởng tango nồng say. Đó là nơi cảm xúc được thăng hoa, nơi tình yêu không còn giữ lại những khoảng lặng mà là trở thành những cung bậc mãnh liệt khi cuồng nhiệt, khi tiếc nuối, khi lại đắm say đến quên lối về. Và hôm nay, trong không gian ấm áp của sóng phát thanh, Phương Uyên mời quý vị cùng thả mình vào một trong những thanh âm quyến rũ và kịch tính bậc nhất, một giai điệu đã vượt qua biên giới thời gian để trở thành biểu tượng của sự đam mê.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của Thân Minh Trang do chính cô thể hiện ca khúc Tango Nồng Say. Và chương trình Đường Quê tối nay, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những tương tác của anh Hà Thơ, chị Thánh Dạ Giọt Nắng Bên Thềm, bạn Hứa Minh Quang, anh Luân Trịnh, anh Thọ Trung, cô Minh Hương, rồi anh Trung Thông nè, anh Hệ Thống Hòa Thượng, anh Nguyễn Linh, anh Thanh Nguyễn, anh Thanh, anh Hoàng Ngọc, anh Lê Kim, anh Tuấn Hùng, chị Nguyễn Nhi, rất nhiều các thính giả đồng hành với chương trình và có những chia sẻ gửi về cho chương trình. Rất cảm ơn tất cả các thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình hôm nay. Một lần nữa thì chúc cho quý vị có một đêm nghe nhạc thật vui và sau đó chúng ta sẽ ngủ thật ngon. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng mỗi điệu tango đều bắt đầu từ một câu chuyện chưa kịp nói hết. Bây giờ thì Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ở một thành phố cảng nhỏ ven sông, nơi có con phố lát đá luôn vang lên tiếng giày bước vội, có một chàng nhạc công trẻ tên Matteo. Anh sống bằng những buổi đàn thuê trong các quán cà phê cũ kỹ, nơi khói thuốc và tiếng ly va chạm hòa vào nhau như một bản nhạc không tên. Matteo yêu âm nhạc, nhưng hơn cả anh yêu một cô gái tên Elena, người thường ghé qua quán cà phê vào mỗi buổi chiều muộn. Elena không nói nhiều, cô chỉ ngồi nghe, ánh mắt luôn hướng về phía cây đàn guitar cũ kỹ của Matteo. Như thể trong từng âm thanh, cô đang tìm một điều gì đó rất xa xôi. Nhưng tình yêu của họ chưa từng được gọi tên rõ ràng. Một ngày nọ, Elena rời thành phố theo gia đình, không một lời hẹn trở lại. Buổi chiều hôm ấy, Matteo ngồi lặng rất lâu trong căn phòng nhỏ, nơi ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa sổ. Và trong khoảnh khắc im lặng đó, anh bắt đầu đặt những nốt nhạc đầu tiên. Không phải một bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ là những giai điệu chậm rãi, da diết, như tiếng thở dài của một trái tim đang nhớ. Anh không biết mình đang sáng tác gì, chỉ biết rằng từng nhịp điệu ấy giống như bước chân của Elena trong ký ức của anh. Rồi từ đó, bài tango đầu tiên ra đời. Không phải trên sân khấu, cũng không phải trong phòng thu lộng lẫy, mà trong căn phòng nhỏ đầy nỗi nhớ. Người ta kể rằng bản nhạc ấy sau này được lan truyền khắp các quán cà phê ven sông. Không ai biết rõ tên tác giả, nhưng ai cũng cảm nhận được trong từng giai điệu là một tình yêu chưa kịp trọn vẹn, một lời chưa kịp nói và một nỗi nhớ không bao giờ phai. Và có lẽ đó chính là linh hồn của tango, bắt đầu từ một cuộc chia ly nhưng sống mãi trong những trái tim còn biết rung động.

Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lâm Nghĩa qua tiếng hát của ca sĩ Tâm Thư, ca khúc bài Tango đầu tiên. Thưa quý vị, Sài Gòn về đêm, hay nói một cách khác, đêm ở Sài Gòn hay bất cứ thành phố hoa lệ nào về đêm cũng đều khoác lên mình một vẻ đẹp lộng lẫy, đầy cô đơn. Thì ở một góc đâu đó của một sân khấu quán bar ngập trong ánh đèn đỏ tía, khói thuốc bay lãng đãng, tiếng piano bắt đầu gõ từng nhịp tango dứt khoát chậm rãi, như nặng nề, như bước chân của một người mang vác quá nhiều tâm sự. Và trong những dòng cảm xúc ấy thì có một câu chuyện về người đàn ông ngồi ở một góc quầy pha chế, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp 2, 4. Anh ta không còn trẻ, nhưng nhìn tình yêu bằng lăng kính màu hồng, nhưng cũng chưa đủ già để dửng dưng trước những vết thương cũ. Mỗi lần giai điệu Ai hiểu được chữ tình vang lên, anh lại thấy bóng hình của mình và người con gái năm ấy, người đã cùng anh đi qua những ngày giông bão, nhưng lại rời đi vào một ngày đầy nắng. Tình yêu, hai chữ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới của những rung động khó gọi tên. Có những mối tình đi qua đời người như một bản nhạc dang dở, để lại phía sau là nỗi nhớ, là tiếc nuối, và cả sự không lời đáp của một câu hỏi nào đó vô chừng. Và tango với nhịp điệu vừa nồng nàn vừa da diết, dường như sinh ra để kể những câu chuyện như thế, thưa quý vị. Ai hiểu được chữ tình không chỉ là một ca khúc, mà còn là một lời tự sự. Trong từng giai điệu, người nghe có thể bắt gặp chính mình ở một khoảnh khắc đã từng yêu, đã từng chờ đợi, hoặc đã từng lặng im khi trái tim còn nhiều điều chưa kịp nói.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Hải qua tiếng hát của ca sĩ Lê Toàn, ca khúc Tango, Ai Hiểu Được Chữ Tình. Và người ta thường bảo rằng tango là vũ điệu của sự quấn quýt, nhưng cũng đầy khoảng cách. Nó cần để hai người bắt đầu, nhưng đôi khi cảm xúc mạnh mẽ nhất lại đến từ sự cô độc của một người ở lại. Nghe có vẻ như nghịch lý đúng không ạ? Và Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện để chúng ta hiểu rõ hơn về những ý nghĩa của giai điệu tango. Câu chuyện đưa chúng ta trở lại một buổi chiều mưa của nhiều năm về trước, tại một quán cà phê quen thuộc, nép mình bên góc đại lộ cũ của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giữa tiếng mưa rả rích và mùi cà phê rang xay nồng đượm, có một người nghệ sĩ ôm cây vĩ đàn bước lên sân khấu nhỏ. Ông không chơi một bản nhạc quen thuộc của một phòng trà thời bấy giờ. Ông chơi một giai điệu do chính mình viết ra, dành riêng cho một người mà ông biết có lẽ cũng không bao giờ gặp lại. Nhịp điệu dập dìu, có lúc thăng hoa, mạnh mẽ như một cái níu tay, có lúc lại chùng xuống, lướt đi như một cái quay lưng dứt khoát. Đó là tango. Bản nhạc ấy sinh ra trong một đêm định mệnh, khi hai người trao nhau vũ điệu cuối cùng trước khi một người bước lên chuyến tàu đi về phía không nhau. Có người từng hỏi người nghệ sĩ rằng, sao ông không đặt cho nó một cái tên? Một giai điệu đẹp thế này xứng đáng có một danh phận. Ông chỉ mỉm cười, lắc đầu. Với ông, khi một nỗi nhớ đã chạm đến sự tận cùng, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi. Đặt cho nó một cái tên chẳng khác nào đóng khung một kỷ niệm. Hãy cứ để nó là không tên. Để mỗi khi giai điệu ấy vang lên, người nghe có thể tự điền vào đó tên của một bóng hình mà họ từng thương qua bách phố. Để những âm thanh dịu dắt ấy tự do bay bổng, chạm vào góc khuất nhất của những trái tim ai đó từng đi qua đổ vỡ, vẫn giữ vẹn nguyên sự trân trọng cho quá khứ. Bản tango ấy không có lời bình, không có tựa đề, chỉ có nhịp đập thổn thức của hai tâm hồn đã từng thuộc về nhau, nay gửi vào phím đàn, dây sương. Quý vị thân mến, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát đang chuẩn bị cất lên. Dù ngoài kia phố thị có đang hối hả, hay lòng bạn có những khoảng lặng chưa thể gọi thành tên, thì hãy để lòng mình cuốn theo giai điệu này. Biết đâu trong những âm thanh dập dìu ấy, bạn sẽ thấy một phần câu chuyện của chính mình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc bài Tango cho riêng em, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Và đây cũng chính là món quà mà rất nhiều thính giả yêu cầu. Như anh Tuấn Hùng thì bảo rằng Tango có rất nhiều bản nhạc hay, giàu cảm xúc và đầy cuốn hút. Nhưng với Hùng, giữa tất cả những giai điệu ấy, bài Tango anh viết cho riêng em vẫn là bản nhạc để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Có lẽ vì giai điệu của bài rất da diết, nghe một lần là nhớ, còn lời ca thì như một câu chuyện tình riêng, gần gũi và dễ đồng cảm. Chính sự giản dị ấy, nhưng chân thành, đã làm bài hát ở lại lâu trong cảm xúc của Hùng. Và anh bảo rằng là bài hát Ai Này anh sẽ đưa vào giấc ngủ mỗi tối. Và rất cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc của mình và cũng một sự tình cờ ngẫu nhiên khi mà Phương Uyên lựa chọn những ca khúc Tango để mời quý vị thính giả thưởng thức trong đường khuya tối nay lại đúng với bài mà anh yêu thích, đúng với những giai điệu mà anh yêu thích trong mỗi buổi tối để ru anh vào giấc ngủ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và cũng rất cảm ơn các thính giả cũng đã có yêu cầu ca khúc này. Mong rằng là khi Phương Uyên đáp ứng theo lời yêu cầu này của quý vị thì quý vị thính giả cũng sẽ có một đêm nghe nhạc thật vui quý vị nha. Thưa quý vị, có những màu sắc không chỉ để ngắm nhìn mà còn để nhớ nữa đúng không ạ? Màu tím chính là một màu như thế. Người ta thường nói màu tím là màu của sự thủy chung, của những đời chờ lặng thầm và những cuộc

tình đẹp, nhưng mang một chút buồn man mác. Có lẽ vì thế mà câu chuyện Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe sau đây, câu chuyện của cô Lan và cậu Hoàng, luôn gắn liền với sắc tím của những mùa hoa bằng lăng năm ấy. Câu chuyện của họ như thế này thưa quý vị. Họ quen nhau vào một mùa hè, khi những con đường trong thành phố ngập tràn màu hoa tím. Mỗi chiều tan học, Hoàng lại đạp xe chở Lan đi qua những hàng cây bằng lăng, để mặc những cánh hoa rơi nhẹ trên vai áo. Lan thích màu tím, cô thường ép những cánh hoa bằng lăng vào trang nhật ký và nói rằng: nếu một ngày nào đó chúng mình xa nhau, em vẫn sẽ nhớ màu tím này. Hoàng chỉ cười. Khi ấy cả hai đều còn quá trẻ để nghĩ về những cuộc chia ly. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đi theo những gì người ta mong muốn. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng lên đường đến một miền đất xa để theo đuổi giấc mơ của mình. Những lá thư đầu tiên vẫn đều đặn gửi về. Nhưng rồi thời gian trôi qua, khoảng cách ngày một dài hơn, những cánh thư cũng thưa dần hơn. Lan vẫn giữ thói quen đi qua con đường bằng lăng cũ mỗi khi hè về. Màu tím vẫn nở, chỉ có người năm xưa không còn đứng đợi. Nhiều năm sau, trong một đêm nhạc, Lan tình cờ nghe một bản tango. Giai điệu ấy vừa nồng nàn, vừa da diết, như kể lại một câu chuyện tình còn dang dở. Khi tiếng nhạc vang lên, cô bỗng nhớ đến những mùa hoa tím, nhớ những lời hứa của tuổi trẻ, và nhớ một người đã đi qua cuộc đời mình như một cơn gió. Bản nhạc ấy được gọi là bài tango tím. Không ai biết liệu người ca sĩ có từng trải qua một mối tình giống Lan hay không. Nhưng với cô, đó là bản nhạc của ký ức, của những điều đẹp đẽ đã đi qua, và của một tình yêu dù không còn hiện hữu nhưng vẫn sống mãi trong trái tim. Bởi những cuộc tình có khi không cần một cái kết trọn vẹn để trở nên đẹp. Giống như sắc tím của hoa bằng lăng, mỗi năm vẫn trở lại giữa mùa hè, nhắc người ta nhớ rằng đã từng có một khoảng thời gian rất dịu dàng đi qua cuộc đời mình. Và rồi giữa những nhịp tango tha thiết ấy, người ta chợt hiểu rằng có những nỗi nhớ sẽ không bao giờ cũ, giống như màu tím của yêu thương vẫn còn nguyên vẹn trong miền ký ức.

Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của ca sĩ Hằng Phạm, ca khúc bài Tango Tím. Quý vị thân mến, có người nói rằng tình yêu giống như một giai điệu tango, không phải bởi những bước nhảy uyển chuyển hay những vòng xoay quyến rũ, mà bởi trong tango luôn có hai trái tim cùng lắng nghe một nhịp đập. Khi một người bước tới, người kia sẽ đón nhận. Khi một người chậm lại, người kia sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Và chỉ khi hai người cùng hòa chung một cảm xúc, điệu nhảy mới thực sự trở nên hoàn hảo. Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có lẽ là trong chương trình Đường Khuya tối nay, với chủ đề tango, vũ điệu của đam mê, thì chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều những câu chuyện của các thính giả gửi về cho chương trình. Bây giờ lại là một câu chuyện tình yêu nữa của Nam và Hạ. Quý vị cùng nghe nhé. Ngày ấy, Nam gặp Hạ trong một đêm nhạc nhỏ bên dòng sông. Khi ban nhạc cất lên những giai điệu tango đầu tiên, mọi người đều hướng về sàn nhảy. Riêng Hạ vẫn ngồi yên bên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước. Nam bước đến và hỏi, "Em có thích tango không?" Hạ mỉm cười, "Em thích cảm giác mà nó mang lại, giống như tình yêu vậy." Câu trả lời khiến Nam nhớ mãi. Từ hôm đó, họ bắt đầu đồng hành cùng nhau, không phải bằng những lời hứa hoa mỹ, mà bằng những điều giản dị nhất. Một cuộc điện thoại cuối ngày, một ly cà phê mỗi sáng cuối tuần, một cái nắm tay giữa những bộn bề cuộc sống. Tình yêu của họ lớn lên từng ngày như thế. Nhưng thưa quý vị, cũng giống như mọi bản nhạc tango, có lúc nhịp điệu trở nên chậm lại. Những lo toan, những khoảng cách và những hiểu lầm khiến cả hai tưởng chừng không còn tìm thấy nhau trong cuộc đời rộng lớn. Cho đến một ngày, trong một quán nhạc quen thuộc, bản tango năm nào lại vang lên. Nam nhìn Hạ và nhận ra rằng sau tất cả, điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là những tháng ngày hoàn hảo, mà là việc vẫn còn người ấy bên cạnh để cùng bước tiếp. Hạ khẽ mỉm cười. Giữa tiếng nhạc dịu dặt, họ nắm lấy tay nhau như ngày đầu gặp gỡ. Bởi tình yêu không phải là không có những lúc lạc nhịp. Tình yêu là sau khi tất cả những chông chênh, hai người vẫn chọn

quay về phía nhau. Thưa quý vị, có lẽ đó cũng chính là những điều mà Tango Yêu muốn gửi gắm. Một bản nhạc không chỉ nói về tình yêu, mà còn kể về sự đồng điệu, về những trái tim biết yêu, biết cảm thông và biết cùng nhau bước qua những thăng trầm của cuộc sống.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, ca khúc Tango Yêu. Thưa quý vị, Tango vốn được sinh ra từ những góc phố Latin nồng cháy. Nhưng khi vũ điệu này lữ hành đi qua những miền đất lạnh, thì nó bộc khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn khác. Bây giờ thì quý vị hãy cùng Phương Uyên tưởng tượng ra một câu chuyện. Quý vị tưởng tượng về một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên một bìa rừng của một xứ sở châu Âu xa xôi. Ngoài trời, những bông tuyết bắt đầu mùa rơi, nhuộm trắng những hàng cây, mái nhà và những lối đi quen thuộc. Bên trong một căn phòng, ánh lửa từ từ sưởi bập bùng hắt lên bức tường cũ. Và ở đó có một người nhạc sĩ ngồi bên cây đàn piano, ngắm nhìn những tinh thể tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ông không viết về một cuộc chia ly đẫm nước mắt. Ông viết về một lời hẹn ước. Người ta thường dùng màu đỏ cho sự nồng nàn, nhưng ông lại chọn màu trắng cho điệu tango của mình. Bởi với ông, tình yêu đích thực khi đã đi qua những bão giông, thứ còn lại duy nhất chính là sự thuần khiết, nhẹ nhàng và tĩnh lặng như mặt hồ tuyết phủ. Mỗi một phím đàn gõ xuống như một bước chân nhẹ nhàng in trên nền tuyết trắng, sợ làm tan vỡ đi không gian tĩnh mịch của thực tại. Ca khúc ông viết kể về câu chuyện của hai tâm hồn đã đi qua nửa đời người. Không còn những dại khờ, nông nổi của tuổi trẻ, cũng chẳng còn những hờn ghen gắt gỏng. Họ đến với nhau, dìu nhau qua những bước nhảy trong một sự im lặng đầy thấu hiểu. Bản nhạc ấy là một minh chứng rằng có những tình yêu không cần phải phô diễn bằng lời, không cần những màu sắc rực rỡ. Nó chỉ cần sự chân thành, bản lãng nhưng bền bỉ, sưởi ấm cho nhau giữa những ngày đông lạnh giá của cuộc đời. Màu trắng ở đây không phải là sự xóa nhòa, mà là một khoảng lặng cần thiết. Bản tango này ra đời để dành cho những ai biết trân trọng hoặc những điều bình dị nhất, những người tìm thấy sự an yên trong chính sự cô độc của mình, hoặc trong cái nắm tay lặng lẽ của người bạn đồng hành.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Phan Thế Hải, ca khúc bài Tango Trắng. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng ta cũng đã được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của các thính giả gửi về cho chương trình. Và chúng ta cũng được lắng nghe rất nhiều những chia sẻ của quý vị. Như là Phương Uyên cũng nhận được những cái tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh lại bảo rằng là hôm nay thì anh phải kết nối radio bé xíu của mình vào dàn máy to mở vang cả nhà. Hôm nay nhạc hay quá và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn những sự đồng cảm của anh và các thính giả vẫn còn đang lắng nghe chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc nhưng lại đủ sức lưu giữ trong trái tim người ta suốt cả một đời. Và cũng có những bản nhạc, dù đã đi qua biết bao năm tháng, vẫn khiến lòng người rung lên những cảm xúc nguyên vẹn như ngày đầu. Người ta kể rằng ở một góc quán nhỏ của thành phố những năm xưa, có chàng nhạc sĩ trẻ thường ngồi lặng lẽ bên cây đàn guitar. Mỗi chiều, anh đều thấy một cô gái bước ngang qua khung cửa sổ. Không có lời hẹn ước, cũng chẳng có những câu chuyện dài. Chỉ là ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi mỗi người lại một hướng. Nhưng đôi khi tình yêu lại bắt đầu từ những điều giản dị như vậy, thưa quý vị. Những bước chân của cô gái ấy đã vô tình trở thành nhịp điệu trong tâm hồn của người nhạc sĩ. Và những giai điệu nồng nàn, những rung động đầu đời đã làm cho giai điệu tango được cất lên. Có lẽ vì thế mà ca khúc bài Tango Cho Riêng Em không chỉ là một ca khúc tình yêu, đó còn là lời tâm sự của những trái tim từng thương, từng nhớ, từng mong được nắm tay một người đi qua những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

0: Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc bài Tango cho em. Kính thưa quý vị, Phương Yên cũng nhận được một tương tác của chị Nguyễn Nhi. Chị bảo rằng là nhạc hay quá và cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn sự đồng cảm của quý vị thính giả và vẫn còn đang lắng nghe chương trình Đường Khuya 91 tối nay. Thưa quý vị, có những mùa đi qua cuộc đời bằng những cơn mưa bất chợt, có những mùa đến bằng nắng vàng dịu nhẹ. Nhưng riêng mùa thu, dường như mùa thu luôn đến bằng những ký ức. Câu chuyện mà Phương Uyên muốn kể cho quý vị nghe ở thời điểm này, đó là một câu chuyện về một mùa ở Hà Nội. Đó là mùa thu Hà Nội trong một buổi chiều chớm thu. Những chiếc lá đầu tiên khẽ rơi trên con đường quen thuộc, mang theo chút se lạnh của gió mùa. Mình ngồi bên khung cửa sổ của một quán cà phê nhỏ, lặng nhìn dòng người qua lại. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi độ thu về, anh lại nhớ đến một người, đó là Mai. Họ gặp nhau cũng vào một mùa thu như thế. Ngày ấy, Mai thường thích đi bộ dưới những hàng cây vàng lá. Cô nói rằng mùa thu có một vẻ đẹp rất riêng, không rực rỡ như mùa hè, không lạnh giá như mùa đông. Mùa thu giống như một bản nhạc dịu dàng dành cho những người biết lắng nghe. Mình không hiểu nhiều về mùa thu cho đến khi gặp Mai. Những buổi chiều bên nhau, những con đường đầy lá rơi, những câu chuyện chưa bao giờ kể hết. Tất cả đã trở thành những giai điệu đẹp nhất trong thanh xuân của anh. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như một bản tình ca. Ngày Mai rời xa thành phố để bắt đầu một hành trình mới, bầu trời cũng đang vào thu. Không có nước mắt, không có những lời hứa hẹn, chỉ có một khoảng lặng rất dài giữa hai người. Nhiều năm sau, mình vẫn sống trong thành phố ấy. Mỗi mùa thu về, anh lại đi qua con đường cũ, ngồi ở quán cà phê quen và lắng nghe những bản nhạc năm nào. Có lần giữa một buổi chiều đầy nắng nhạt, một ca khúc vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng như lá thu rơi, như tiếng gió len qua những tán cây, như một miền ký ức vừa được đánh thức. Đó là thu ca. Trong khoảnh khắc ấy, mình chợt nhận ra rằng có những người không còn đi cùng ta trên những chặng đường hiện tại, nhưng vẫn mãi là một phần đẹp nhất của ký ức. Giống như mùa thu, nó đến rồi đi, nhưng cảm xúc mà nó để lại vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người. Và thu ca cũng vậy, nó không chỉ là một ca khúc về mùa thu, mà còn là một bản nhạc của những hoài niệm, của những yêu thương đã qua và của những ký ức đẹp mà thời gian không thể xóa nhòa.
1: Lạnh lùng sương reo.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thu Ca. Và đây cũng là những giai điệu tango cuối cùng để khép lại chương trình hôm nay. Nhưng dư âm của chúng ta có lẽ vẫn còn động lại đâu đó trong lòng mỗi người. Đó có thể là một kỷ niệm đã xa, một mối tình chưa trọn vẹn, hay đơn giản chỉ là những phút giây lắng động giữa nhịp sống hối hả. Chính vì vậy mà qua bao năm tháng, những ca khúc mang giai điệu tango vẫn luôn tìm được chỗ đứng trong trái tim của những người yêu nhạc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Đến đây thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị thính giả một đêm ngon giấc.
1: Khi ta dương đã khuất non sông, màu chiều thu gieo lá uông.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong sự nghiệp âm nhạc phong phú của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Hành khúc ngày và đêm là một trong những tác phẩm được chính ông thừa nhận là để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Năm 1972, khi tình cờ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đọc được trên tạp chí Văn nghệ Quân đội bài thơ của một tác giả có tên là Bùi Công Minh, mang tên Ngày và đêm. Nội dung của bài thơ rất phù hợp với hoàn cảnh của con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lúc bấy giờ. Một anh bộ đội công binh có người yêu là một cô giáo ở Hà Nội. Ngay lập tức, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã quyết định phổ nhạc bài thơ như một món quà dành tặng cho con trai của mình. Còn với tác giả Bùi Công Minh, khi sáng tác bài thơ Ngày và đêm năm 1968 là lúc ông nghe được bạn gái cùng lớp đọc một bức thư của người yêu của cô gửi về từ chiến trường cùng lời tâm sự chân thành của bạn gái về tình yêu trong xa cách. Lúc đó nhà thơ Bùi Công Minh cũng đang có những xúc cảm yêu thương với một cô gái sinh viên trường đại học sư phạm. Chính những cảm xúc đó đã giúp nhà thơ Bùi Công Minh viết nên bài thơ Ngày và đêm. Mặc dù bài thơ thể hiện một tình yêu đôi lứa trong sáng lý tưởng, giàu tình cảm cách mạng. Sau này, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã từng kể lại, khi chuẩn bị thu âm Hành khúc Ngày và đêm thì có một sự cố mà tác giả không lường tới. Nghe câu hát rất dài và rất xa, làng những ngày thương nhớ. Có nhiều người đã góp ý nên bỏ chữ rất dài và rất xa, vì thời điểm kháng chiến mà nói như thế sẽ làm nản lòng những người chiến sĩ. Với hoàn cảnh thời điểm đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu buộc phải chấp nhận. Ca sĩ Phan Huấn, người đầu tiên thể hiện bài hát để ghi âm cho Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng, đã phải thay bằng một câu hát ngân nga khác. Bản thu âm đầu tiên vẫn được lưu giữ, nhưng bản thu âm đầy đủ lời của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chỉ đến khi giải phóng miền Nam thì bài hát mới được phục hồi nguyên trạng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

Điều đặc biệt trong âm nhạc cách mạng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều là dù ông viết về chiến tranh, mất mát hay những nỗi buồn thì vẫn luôn chứa đựng một tinh thần lạc quan tươi sáng. Ca khúc Những Ánh Sao Đêm được ông viết vào mùa hè năm 1962 khi ông cùng các nhạc sĩ cùng thời tập trung lại trên căn phòng tập thể của Hội Nhạc sĩ Việt Nam ngắm trời đêm Hà Nội, ngâm thơ, đàn hát. Và chính nơi đó cũng có căn phòng nhỏ mà nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều sống và cho ra đời bao tác phẩm. Đêm đó khi nhìn về phía Tây, thấy khu tập thể Kim Liên đang xây dựng dưới ánh đèn công trường là sự tấp nập, hối hả làm việc của bao công nhân xây dựng. Chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến trái tim người nhạc sĩ rung động. Và thế là những ấp ủ về một tác phẩm đã được hình thành.

0: Một ca khúc nữa phổ thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trở thành thông điệp của tình yêu gửi nhiều thế hệ. Phải kể đến ca khúc Thuyền và Biển. Thuyền và Biển là khúc ca dạt dào nhung nhớ. Trong một buổi chiều chạng vạng, khi những ánh hoàng hôn mỏng manh buông xuống, giữa điệp trùng của nỗi nhớ, những nốt nhạc da diết cất lên, mang theo âm hưởng trầm buồn. Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu. Câu hát như một con sóng ập đến, đưa người nghe đến cảm xúc cao trào. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã lấy lại điệp khúc đến 2 lần, với những nốt trầm hùng như một lời tuyên thệ của tình yêu. Giai điệu ấy âm vang, vọng mãi trong lòng bao thế hệ. Với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, thơ và nhạc như cặp song sinh, cả hai chắp cánh cho nhau để bay lên, và ông luôn là người nối đôi cánh đó. Tình yêu có sức sống mãnh liệt, càng xa càng bền vững, càng trong hoàn cảnh khốc liệt càng trường tồn. Và những thông điệp trong những ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là tình yêu giữa người với người, tình yêu với cuộc sống quê hương, gia đình. Đó là điều vĩnh cửu mang lại giá trị của cuộc sống qua những ca khúc của ông.
1: Em sẽ kể anh nghe chuyện con thuyền và biển. Từ ngày nào chẳng biết, thuyền nghe lời biển khơi. Cánh hải âu sóng biếc đưa thuyền đi muôn nơi. Lòng thuyền nhiều khát vọng và tình biển bao la. Thuyền đi hoài không mỏi, nhưng biển vẫn xa còn xa. Những đêm trăng hiền từ, biển như cô gái nhỏ thì thầm gửi tâm tư quanh mạn thuyền sóng vỗ. Cũng có khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền vì tình yêu muôn thuở. Có khi nào, khi nào đứng yên

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với
1: thành phố bình minh.
3: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ tư, 17 tháng 6 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Một điểm hẹn rất là quen thuộc với hai người dẫn chương trình cũng rất quen thuộc phải không ạ? Và chúng tôi cũng gửi tới quý vị và các bạn những lời chúc có vẻ như là quen thuộc. Thế nhưng mà ngày nào chúng ta cũng mong muốn đó là sẽ có một ngày vui vẻ, công việc thật hiệu quả và sẽ để lại cho chúng ta những cảm giác dễ chịu khi mà một ngày trôi qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu ngày mới nhé. Chương trình Thành phố Bình Minh với những thông tin thú vị cùng với hai người dẫn chương trình là Tú Nhân và Duy Thanh.
3: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, mấy hôm nay thì trời mưa khá nhiều đúng không ạ? Đặc biệt là cái sự cảm nhận này rất là rõ rệt với các bạn thính giả ở khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh ngày nào cũng mưa. Và theo những dự báo thời tiết thì hôm nay trên cả nước cũng đều duy trì tình trạng mưa như vậy. Với khu vực thủ đô Hà Nội thì dự báo cho thấy là hôm nay có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
4: Và với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng cần lưu ý là sẽ có mưa rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, VTV ra mắt Việt Nam Wildlife, dự án lần đầu truyền hình trực tiếp thiên nhiên hoang dã Việt Nam từ vườn quốc gia Côn Đảo, nhằm đưa khán giả đến gần hơn với thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo tồn.
4: Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp quanh Hồ Hoàn Kiếm từ mùng 1 tháng 7 tới, trước khi cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào khu vực trong vành đai 1 từ năm 2028.
3: Ba sinh viên Việt Nam đã giành chiến thắng tại cuộc thi Squid Student Challenge của Apple nhờ các ứng dụng sáng tạo phục vụ giáo dục, sức khỏe và cộng đồng, qua đó khẳng định năng lực lập trình của giới trẻ Việt trên sân chơi công nghệ quốc tế.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Sản lượng nhà máy tại Mỹ bất ngờ đi ngang trong tháng 5 do hàng tiêu dùng nhanh giảm, dù ô tô, máy móc và các ngành phục vụ hạ tầng AI vẫn tăng.
3: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất ngắn hạn lên 1%, mức cao nhất 31 năm, cho thấy nước này vẫn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sau thời gian dài, lãi suất thấp.
4: Tài sản của tỷ phú công nghệ Elon Musk đã tăng thêm hơn 160 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày sau khi cổ phiếu SpaceX tăng gần 20%, giúp ông củng cố vị trí người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 1.300 tỷ đô la Mỹ.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 3 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Nhâm Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Đây là ngày hắc đạo thiên hình, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là xuất hành theo hướng giờ phù hợp, cầu việc gặp quý nhân, buôn bán nhỏ, tu bổ, sửa chữa, nhập học, lắp đặt máy móc. Kiên kỳ là khai trương lớn, cưới hỏi, động thổ, sửa cất nhà, xuất hành sao quan trọng, tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
4: Như vậy là theo tử vi hôm nay là ngày hắc đạo và có khá nhiều những cái việc mà chúng ta cần hết sức lưu ý để chúng ta có thể đạt được kết quả tốt. Và tốt nhất là chúng ta nên sắp xếp lại kế hoạch của mình làm sao cho nó lựa chọn ngày và giờ phù hợp phải không ạ? Như vậy thì cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Còn nếu như các bạn đã thực sự là tự tin thì chúng ta có thể tiến hành. Tuy nhiên thì cũng cần phải cẩn trọng từng bước và có những cái phương án dự phòng hợp lý. Theo như chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay trên bản đồ sao mặt trời song tử vuông góc với sao hải vương bạch dương, mặt trăng từ trùng tụ sao thủy ở cự giải, sao thủy cự giải thì lục hợp với sao hỏa kim ngưu, sao kim sư tử thì tam hợp với sao thổ bạch dương. Năng lượng hôm nay khuyến khích bạn tập trung vào các kế hoạch tài chính dài hạn và xây dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc. Dù xung quanh có thể xuất hiện một vài tin đồn thất thiệt hoặc là thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang, sự kiên định sẽ giúp cho bạn đứng vững. Đây là thời điểm rất là tốt để thương lượng các điều khoản công việc hoặc là thảo luận về lộ trình thăng tiến một cách thực tế và khôn ngoan nhất.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Sự nghi ngờ giết chết nhiều ước mơ hơn là thất bại. Đây là câu nói của Suzy Kersems, một nhà văn, nhà thơ và nhà triết học người Mỹ. Câu này có ý nghĩa rằng đừng để những tin đồn thất thiệt gây hoang mang, làm bạn nghi ngờ năng lượng bản thân. Hãy tập trung vào kế hoạch sự nghiệp thực tế và quyết tâm thực hiện chúng một cách tự tin.
4: Cái sự nghi ngờ nó nguy hiểm lắm nhá. Cho nên có câu nói như thế nào nhỉ? Đã dùng thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng. Thế cho nên là khi chúng ta thực sự là tin tưởng thì chúng ta mới tiến tiếp, đúng không ạ? Còn nếu như có bất kỳ một cái sự nghi ngờ nào, dù nó nhỏ lắm, nhỏ như một sợi tơ thôi, thì chúng ta cũng sẽ phải dừng lại và kiểm tra lại. Không nói là chúng ta dừng luôn, đúng không ạ? Nhưng chúng ta kiểm tra để xem là cái sự nghi ngờ của mình nó nằm ở đâu, nó có thể lý giải, nó có thể minh bạch được hay không. Chứ đừng để đến lúc mà đi nửa chừng rồi thì lúc đó chúng ta sẽ tiến thoái lưỡng nan với một cái sự nghi ngờ. Thường thường là nó sẽ không mất đi đâu nhỉ. Nếu nó đã manh nha từ đầu thì nó sẽ lớn lên đấy ạ.
3: Nên thật ra thì đâu đó một khi đã quyết tâm, đã đưa ra quyết định kết nối, đưa ra quyết định tiến hành thì đâu đó chúng ta phải giữ vững cái lập trường và niềm tin, quý vị nhé.
4: Đúng, đã làm thì phải tin, đã dùng thì phải tin, mà đã nghi ngờ thì không dùng nữa.
3: Thôi, đừng nghi ngờ, chúng ta ăn sáng thôi.
1: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng ta tiếp tục series cơm nhà ba món nhé. Và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào vì hôm nay đã là thực đơn thứ 13 rồi đấy ạ. Và các bạn hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta sẽ tìm hiểu một thực đơn cực kỳ quen thuộc, dễ mua, dễ nấu và luôn mang lại cảm giác dễ chịu sau một ngày bận rộn nhé. Thực đơn hôm nay của chúng ta có 3 món: thịt băm, sốt cà chua, rau muống xào tỏi và nước rau muống luộc vắt chanh hoặc là dầm sấu. Rất là giản dị phải không ạ? Và Tú Nhân thấy rằng là bữa cơm này thì rất là quen thuộc với người dân miền Bắc đây này.
3: Thực đơn cho những ngày chậm lương ha, những ngày cuối tháng.
4: Thực ra thì nếu mà nóng bức quá, oi bức quá thì thực đơn này cũng rất là dễ nuốt đấy.
3: Mà rất là giản dị và đâu đó rất là tiết kiệm luôn thưa quý vị, mà nó vẫn ngon. Đó là cái điều mà thực đơn ngày hôm nay mang đến cho tất cả chúng ta. Nghe thì toàn là những cái món quen thuộc, nhưng chính sự quen thuộc này lại là cứu cánh cho những cái ngày lười suy nghĩ. Đi chợ hay siêu thị chỉ cần 15 phút là đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào chuẩn bị nhé. Đầu tiên là món chủ đạo, thịt băm sốt cà chua. Bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 3 lạng thịt nạc vai xay, 2 quả cà chua chín đỏ và ít hành lá. Trước tiên hãy phi thơm hành khô, cho thịt băm vào xào săn với một chút hạt nêm và nước mắm. Khi mà thịt chín tới thì rút ra đĩa riêng, tiếp tục xào cà chua trong chảo cho đến khi mềm thì dầm nát cà chua ra, thêm một chút nước để tạo độ sệt, rồi đổ thịt vào, đảo đều khoảng 5 phút cho ngấm vị. Cuối cùng, rắc thêm hành lá lên trên là xong. Món này có vị chua ngọt nhẹ, kích thích vị giác. Và món này mà rưới lên cơm nóng thì ta nói hào cơm đó.
4: Đó, thấy chưa? Mặc dù rất đơn giản phải không nào? Và cùng với đĩa thịt đậm đà, phải là đĩa rau muống luộc xào tỏi xanh mướt. Bí quyết để rau muống xào không bị thâm và giữ được độ giòn là luộc sơ rau với một chút muối trước khi mà chúng ta xào. Sau khi vớt rau ra thì chúng ta để nước lạnh giữ màu xanh. Phi thơm thật nhiều tỏi đập dập với dầu ăn, chút rau vào đảo thật nhanh tay trên lửa lớn, nêm một chút bột canh, dầu hào, đảo đều rồi tắt bếp ngay. Chỉ mất chưa đầy 10 phút là chúng ta đã có một đĩa rau thơm lừng, giòn dần sật để thưởng thức cùng với cả nhà.
3: Có món mặn, có món rau thì phải có một cái bát canh mát lành để đưa cơm phải không thưa quý vị? Ở đây thì chúng ta tận dụng luôn phần nước luộc rau muống lúc nãy nhé. Sau khi mà vớt rau ra, bạn chỉ cần nêm một chút xíu muối hoặc bột canh cho vừa vặn. Để nước rau nguội bớt một chút, các bạn hãy vắt vào đó nửa quả chanh tươi hoặc là dầm thêm 2-3 quả sấu luộc chín mềm. Vị chua thanh nhẹ, mát lành của bát nước rau muống luộc này sẽ là chất xúc tác hoàn hảo, giúp cho bữa cơm ăn trở nên ngon miệng và nó sẽ dễ chịu hơn. Cá nhân Duy Thanh nhiều khi thèm cái bát canh này đến mức mà phải luộc rau muống để có được cái bát canh.
4: Và một bữa cơm rất là đơn giản và rất là nhanh đúng không ạ? Nghe đơn giản như vậy thôi, thế nhưng mà các bạn biết không, vào ngày hè nóng bức, Tú Nhân nhớ khi còn bé, những cái bữa cơm mà đơn giản như thế này vẫn có thể xơi được 3 bát như thường.
3: Quá ngon, tiện lợi, nhanh chóng, dễ suy nghĩ và tiết kiệm luôn.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là một ngày rất ý nghĩa với hành tinh xanh của chúng ta nhé. Cách đây hơn 30 năm, vào năm 1994, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày này hàng năm là ngày quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán. Đây cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của Công ước chống sa mạc hóa. Khi nghe đến sa mạc thì nhiều người thường nghĩ ngay đến những đồi cát mênh mông ở tận châu Phi hay là những vùng đất khô cằn không một bóng cây ở vùng Trung Đông xa xôi. Nhưng thực tế sa mạc gần gũi với chúng ta hơn nhiều và cũng đáng lo ngại hơn chúng ta nghĩ đấy các bạn ạ. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc thì hạn hán là tình trạng suy thoái đất đai ở các vùng khô hạn, bán khô hạn do tác động của khí hậu và cả những hoạt động chưa hợp lý của con người. Nó là một tiến trình âm thầm nhưng lại có sức tàn phá nặng nề đối với lớp da của trái đất.
1: Chúng ta đang sống trong thời đại mà biến đổi khí hậu không còn là lời cảnh báo trên giấy tờ nữa, phải không ạ? Nó hiện hữu ngay trong những ngày mùa hè oi bức, những đợt thiên tai kéo dài hơn trước kia. Các con số thống kê cho thấy, từ năm 2000 đến nay, tần suất và thời gian của các đợt hạn hán trên toàn cầu đã tăng tới 29%. Nếu con người không có những hành động khẩn cấp ngay từ bây giờ, đến năm 2050, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra những số liệu rất đáng suy ngẫm. Hiện có gần 56 triệu người trên khắp thế giới đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hạn hán. Khoảng 40% dân số thế giới đang phải sống trong tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Nghiêm trọng hơn, dự báo đến năm 2030 sẽ có khoảng 700 triệu người đứng trước nguy cơ phải rời bỏ quê hương để di cư vì thiếu nước sạch. Gần 3/4 diện tích đất không có băng trên hành tinh đã bị suy thoái. Phần lớn là do các hoạt động của con người nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm, nhà ở và giao thông. Khi đất đai bị khai thác quá mức mà không được bồi đắp, sa mạc hóa chính là giai đoạn cuối cùng của sự suy thoái đó. Vậy thì câu chuyện toàn cầu này liên quan gì đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta?
1: Thực tế Việt Nam tuy không phải là quốc gia trọng điểm về sa mạc hóa, nhưng suy thoái đất lại đang diễn ra âm thầm ngay dưới chân chúng ta. Theo kết quả đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nước ta có tới gần 12 triệu hecta đất bị thoái hóa, chiếm gần 36% tổng diện tích tự nhiên của cả nước. Nếu có dịp đi qua các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên hay dải đất duyên hải Nam Trung Bộ, bạn sẽ thấy rõ những tác động của thiên tai. Những cánh đồng lúa của người dân Bon Grant, tỉnh Đắk Lắk từng có những vụ mùa đứng trước nguy cơ mất trắng vì khô hạn. Đất nứt nẻ, gốc lúa héo rũ, nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu đều cạn kiệt. Dọc theo bờ biển miền Trung, từ Quảng Bình vào đến Bình Thuận, nay thuộc Quảng Trị và Lâm Đồng, có khoảng 419.000 hecta đất đang bị hoang mạc hóa. Đó là những dải cát hẹp di chuyển liên tục theo bùa gió. Suốt gần 40 năm qua, những đùn cát này cứ lấn dần vào sâu trong đất liền. Mỗi năm, chúng ta mất đi từ 10 đến 20 hecta đất canh tác vì bị cát xâm lấn. Đất đai mất đi độ phì nhiêu, người nông dân mất đi tư liệu sản xuất. Cuộc sống vì thế lại thêm phần nhọc nhằn.
0: Ngày quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán ra đời không chỉ để chúng ta nhìn vào những con số khô khan hay những bức ảnh đất đai nứt nẻ này. Đây là dịp để mỗi người tự hỏi chúng ta có thể làm gì để giữ gìn mảnh đất dưới chân mình. Mỗi người đều có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình. Việc quản lý đất bền vững nghe có vẻ to tát, nhưng thực ra bắt đầu từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày. Đó là việc hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa để đất không bị ô nhiễm, là việc tiết kiệm từng giọt nước sạch khi đánh răng, rửa chén, hay đơn giản là trồng thêm một cây xanh ở góc sân, ban công nhà mình.
1: Mỗi hành động nhỏ khi được cộng hưởng từ hàng triệu người sẽ tạo nên một lá chắn xanh bảo vệ nguồn nước và đất đai khỏi sự xâm lấn của khô hạn. Chúc các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui và hãy luôn trân trọng từng món quà nhỏ mà thiên nhiên ban tặng nhé.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau với series 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở nhé. Và hôm nay thì là kỹ năng thứ 6 rồi đấy ạ. Xem nào, chúng ta sẽ cùng nhận diện và đối phó với cơn kiệt sức thầm lặng nhé. Bây giờ chúng ta hãy dành vài phút để nhận diện một vị khách không mời nhưng mà cực kỳ quen thuộc tại văn phòng. Đó là cơn kiệt sức thầm lặng hay còn gọi là burnout. Với sự mệt mỏi thể xác thông thường sau một ngày tăng ca, kiệt sức thầm lặng gặm nhấm chúng ta một cách từ

0: từ bộ não rằng hệ thống đã quá tải và cần được bảo trì gấp.
1: Để không bị cơn kiệt sức này nhấn chìm, bạn có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ bé nhưng cần sự kỷ luật. Trước hết, hãy học cách ngắt kết nối chủ động, có nghĩa là khi bước ra khỏi văn phòng, hãy cố gắng thiết lập ranh giới rõ ràng với công việc. Một tin nhắn hay email phát sinh lúc 9 giờ tối hiếm khi là chuyện nguy cấp đến mức bạn phải ngay lập tức mở máy giải quyết. Nhưng việc trả lời nó chắc chắn sẽ phá hỏng buổi tối thư giãn của bạn và khiến cho não bộ luôn trong trạng thái căng thẳng. Thế nên, bạn có thể cân nhắc bỏ qua những thông báo này. Thứ hai, hãy tận dụng những khoảng nghỉ ngắn ngay trong giờ làm việc. Cứ sau khoảng 1 đến 2 tiếng tập trung, hãy đứng dậy đi lấy nước, vươn vai hoặc đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ trong vài phút. Những khoảng trống ngắn ngủi này hoạt động giống như nút refresh giúp giải phóng áp lực tạm thời cho não bộ.
0: Nhiều người thường mang một cảm giác tội lỗi mơ hồ khi mà không làm việc, coi sự bận rộn liên tục là thước đo duy nhất của giá trị cá nhân. Thế nhưng mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại đấy các bạn ạ. Nghỉ ngơi đúng lúc là một phần không thể thiếu của quy trình làm việc chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải là sự lười biếng. Một cỗ máy tốt cũng cần thời gian bảo dưỡng mà. Và một nhân sự chuyên nghiệp là người biết điều phối năng lượng để đi được đường dài thay vì vắt kiệt mình ở những mét đầu tiên.
1: Hy vọng chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có một góc nhìn thực tế hơn để tự chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình một cách thông minh. Và đây là cái tip thứ 6 trong cái series 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở rồi. Một cái câu chuyện rất là thiết thực, bởi vì chúng ta thấy rằng là xung quanh bản thân mình cũng có những người bạn cũng đang trong trạng thái kiệt sức về công việc. Vậy nên chúng ta hãy ngắt kết nối tạm thời nếu như chúng ta cảm thấy không ổn và cho bản thân mình một cái khoảng nghỉ ngơi tái tạo năng lượng, để sau đấy chúng ta sẽ quay trở lại với một cái nhịp làm việc hiệu quả nhất quý vị nhé.
0: Có nghĩa là chúng ta phải biết điều phối thời gian của mình một cách hợp lý, đúng không ạ? Chứ đừng sợ rằng là mình sẽ bỏ lỡ điều gì hoặc là mình không hoàn thành nhiệm vụ khi mà có email hay là có tin nhắn hay là có những cuộc gọi của sếp hay đồng nghiệp mà chúng ta lại không nghe hay là không mở ra để xem, không xử lý. Hãy nhận định một cách tỉnh táo rằng là cái thời gian biểu của mình đang để làm gì và những việc gì thì cần phải giải quyết và thời gian nào thì mình cần phải nghỉ ngơi. Đây là kỹ năng rất là quan trọng đấy các bạn ạ. Và tôi nhân hy vọng rằng chúng ta sẽ học được kỹ năng này để chúng ta giữ gìn sức khỏe, để đảm bảo cho một cuộc chạy đường dài, chứ không phải là như chúng tôi vừa nói đấy, là vắt kiệt ngay từ những mét đầu tiên.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.

0: Chào đón các bạn đến với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc cho quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng, mọi điều may mắn và những cung đường di chuyển bình an. Hãy cùng Mai Lan và ekip giờ cao điểm sáng ngày 17 tháng 6, chúng ta đồng hành trên những con đường đi làm để những chặng đường khó khăn, ùn tắc sẽ bớt đi sự mệt mỏi, sự nắng nóng và chúng ta có thể lựa chọn được những cung đường tốt nhất. Và rất mong những thông tin từ quý vị chia sẻ cùng với giờ cao điểm sáng nay qua tổng đài 02437919191. Ngoài ra thì các thính giả có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, một ngày mới lại bắt đầu và trong những ngày mà rất nhiều người, rất nhiều gia đình chúng ta ăn bóng đá, ngủ bóng đá thì liệu có ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống sinh hoạt hay là công việc của quý vị các bạn hay không, khi mà những người đàn ông trong gia đình đã thức đêm để xem bóng đá, rồi ban ngày cũng xem bóng đá. Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho bộ môn đầy hấp dẫn và ma lực này. Vì vậy nên cũng có thể là sẽ chểnh mảng hơn trong việc đưa đón con, vì những khoảng thời gian rỗi rãi thì phải tranh thủ để ngủ. Thậm chí là những khoảng thời gian chúng ta tranh thủ cả những lúc mà đáng lẽ là cũng không thể nào mà tranh thủ được, chúng ta phải làm những việc khác nữa. Nhưng dù sao thì đây cũng là một bộ môn rất là thu hút mọi người dân khắp thế giới. Và hy vọng rằng bóng đá sẽ chỉ giúp chúng ta có được tinh thần hứng khởi, sảng khoái hơn và có thêm động lực để làm việc tốt hơn, chứ không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống sinh hoạt của mọi người. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi vẫn đang thấy rất tốt trên những con đường tuyến phố và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với VOV Giao thông. Trước mắt là hãy cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Một ngày lại mở ra với vô vàn chuyển động. Và giữa rất nhiều những chuyển động ấy, bản tin khởi hành sẽ cùng quý vị và các bạn cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất để bắt đầu ngày mới. Và tất nhiên, ở cuối hành trình hôm nay sẽ có một cuộc hẹn đặc biệt dành cho những người yêu mến bóng đá khi World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều cảm xúc. Xin được chào đón tất cả các bạn đến với bản tin khởi hành chào ngày mới trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, nếu như là gia đình bạn đang có kế hoạch xây nhà trong năm nay, có lẽ đây là một thông tin rất đáng quan tâm, bởi kể từ tháng 7 tới, nhiều yêu cầu mới về thiết kế và an toàn xây dựng sẽ được áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ. Theo Nghị định số 207/2026 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên bắt buộc phải được thiết kế bởi tổ chức cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, hồ sơ thiết kế phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy. Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có một tầng hầm, trừ nhà dưới 3 tầng không có tầng hầm, diện tích sàn dưới 250m² và cao dưới 12m, việc thiết kế cũng phải do các đơn vị hoặc cá nhân có chuyên môn thực hiện. Trong khi đó, các công trình quy mô nhỏ đáp ứng đủ điều kiện vẫn được chủ nhà tự thiết kế. Nghị định này cũng quy định chủ sở hữu phải tổ chức thi công, giám sát thi công, lắp đặt biển báo công trình và chịu trách nhiệm về an toàn xây dựng, an toàn đối với các công trình lân cận và môi trường trong suốt quá trình thi công. Thưa các bạn, nếu tin vừa rồi dành cho những ai đang ấp ủ chuyện xây nhà, thì thông tin tiếp theo có lẽ sẽ được nhiều người trẻ và những người đang chuẩn bị học lái xe đặc biệt quan tâm. Theo quyết định số 891 của Bộ Xây dựng, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhiều thủ tục trong lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ được phân cấp về Sở Xây dựng cấp tỉnh, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn từ 1 đến 5 ngày làm việc. Cụ thể, cấp mới giấy phép đào tạo lái xe được giải quyết tối đa trong 5 ngày, cấp lại giấy phép khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng hoặc địa điểm đào tạo tối đa 3 ngày, cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe chỉ còn 1 ngày làm việc. Kết quả thủ tục được trả dưới dạng điện tử qua VNEID hoặc qua cổng dịch vụ công và có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy. Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng bãi bỏ 4 thủ tục liên quan đến việc thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các bạn ạ, thủ tục được rút ngắn sẽ giúp cho người dân tiết kiệm thời gian. Và trong lĩnh vực y tế, Hà Nội cũng đang tìm cách giữ lại nguồn lực còn quý hơn thời gian rất nhiều, đó là đội ngũ, bác sĩ và nhân viên y tế. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô, trong đó đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ nhằm thu hút và giữ chân nhân lực y tế. Đáng chú ý, bác sĩ và nhân viên y tế được cử đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới sẽ được hỗ trợ thêm từ 6 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, tùy vào trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, bác sĩ được tuyển dụng lần đầu và làm việc tại các trạm y tế xã, phường hoặc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội sẽ được nhận khoản hỗ trợ một lần. Trong đó, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 trở lên được hỗ trợ tương đương 100 lần mức lương tối thiểu vùng 1. Bác sĩ được hỗ trợ 50 lần mức lương tối thiểu vùng 1. Theo ngành y tế Hà Nội, các chính sách mới nhằm tăng sức hấp dẫn cho y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế tại tuyến cơ sở. Nếu các bác sĩ đang chờ những chính sách mới để yên tâm gắn bó với nghề, thì hàng chục nghìn học sinh Hà Nội lúc này cũng đang chờ đợi một thông tin có thể ảnh hưởng tới chặng đường học tập ở phía trước. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22 tháng 6. Cùng thời điểm này, điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố cũng sẽ được công bố. Sau khi biết kết quả, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường trung học phổ thông sẽ tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp hoặc là trực tuyến cho học sinh trúng tuyển. Theo dự kiến, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, thí sinh cũng có thể tra cứu kết quả trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với địa chỉ hanoi.edu.vn, cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố với địa chỉ ts.đầucap.hanoi.gov.vn.
4: Mở ngày mới tin cậy.
3: Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành trên VOV Giao thông. Các bạn thân mến, nếu người dân mong có thêm bác sĩ giỏi ở gần nơi mình sinh sống, thì điều họ cũng mong muốn thêm mỗi ngày đó là hành trình đi làm, đi học hay khám bệnh được thuận lợi hơn. Và đây cũng là thông tin cần lưu ý với những ai thường xuyên di chuyển qua khu vực phía Tây của Hà Nội. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng giao thông dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Theo đó, nhiều tuyến đường như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai Ba trên cao, từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom Đại lộ Thăng Long từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70 sẽ hạn chế ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1 tấn rưỡi trở lên. Xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe ưu tiên và xe làm nhiệm vụ. Trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an thành phố yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và đi theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Nếu Hà Nội đang chuẩn bị cho những phương án tổ chức giao thông trong hôm nay và ngày mai, thì ở miền Tây, người dân đang chờ đợi một công trình được kỳ vọng thay đổi việc đi lại của nhiều năm tới. Cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 9 năm nay, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Công trình có trụ tháp cao 113,5m, trở thành cây cầu dây văng có trụ tháp cao nhất Việt Nam hiện nay. Dự án có tổng chiều dài hơn 17 km, trong đó phần cầu chính dài gần 2 km bắc qua sông Tiền. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa công trình vào khai thác. Khi hoàn thành, cầu Rạch Miễu 2 sẽ góp phần giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến kết nối Tiền Giang với Bến Tre và tăng cường liên kết giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn thân mến, mỗi thông tin trong bản tin hôm nay đều là những lát cắt trong chuyển động của cuộc sống và tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là giúp hành trình của chúng ta trở nên thuận lợi hơn. Còn bây giờ như đã hẹn, mời các bạn cập nhật những diễn biến mới nhất đến từ World Cup 2026.

0: Trong phần tiếp theo của bản tin khởi hành sáng nay, chúng ta sẽ đến với khởi hành cùng World Cup. Thưa các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup năm nay khi đánh bại đội tuyển Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn của bảng Y. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 nhưng sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp 2 đã giúp Pháp giành trọn 3 điểm. Xen giữa hai bàn thắng của Mbappe là pha lập công đến từ Bakola, còn bàn danh dự của đại diện châu Phi do thần đồng 18 tuổi Ibrahim Mbaye thực hiện. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe đã nâng thành tích ghi bàn của mình lên 14 pha lập công tại các kỳ World Cup, tức là chỉ còn kém hai huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử giải đấu là Miroslav Klose với 16 bàn và Ronaldo với 15 bàn. Không chỉ vậy, Mbappe giờ đây cũng chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp khi có được 58 pha lập công, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Pháp tại World Cup. Ngay sau đó, ở trận đấu còn lại của bảng Y, Iraq có thế trận rất tự tin và phòng ngự chặt chẽ trước đội tuyển Na Uy. Bước ngoặt của trận đấu đến từ phút thứ 29 khi Erling Haaland tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Iran cho thấy không phải ngẫu nhiên họ lại có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi Ayman Hussein có pha đánh đầu dũng mãnh để quân bằng tỷ số 1-1. Và đến phút thứ 43, một sai lầm tai hại trong sự phối hợp giữa thủ môn và hậu vệ Iraq đã biếu không cho Erling Haaland một bàn thắng để giúp cho cầu thủ này hoàn tất cú đúp trước khi hiệp 1 khép lại. Và 2-1 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên. Kết quả cuối cùng của cặp đấu này, VOV Giao thông sẽ cập nhật trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay. Chuyển sang thông tin về tình hình nhân sự của các đội tuyển dự World Cup. Báo chí Anh xác nhận Tino Livramento đã không thể tiếp tục hành trình tại World Cup năm nay sau khi anh gặp vấn đề trong buổi tập mới đây của đội tuyển Anh. Với biến động nhân sự này, danh sách hậu vệ biên của đội tuyển Anh cho trận mở màn gặp Croatia vào sáng mai chỉ còn Rick James, Spencer và Nico O'Reilly. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Tunisia vừa chính thức bổ nhiệm ông Hervé Renard nhằm cứu vãn chiến dịch World Cup sau thảm bại trước đội tuyển Thụy Điển và bê bối nội bộ dưới thời huấn luyện viên Sabri Lamouchi. Ông Renard là một cái tên tương đối giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Nhà cầm quân người Pháp này từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina ở kỳ World Cup 2022. Renard sẽ bắt tay ngay vào công việc của mình tại Mỹ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 21 tháng 6 tới. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có một ngày bận rộn với lịch thi đấu World Cup khi vào 8 giờ sáng nay, trận đấu rất đáng chờ đợi tại bảng G sẽ diễn ra giữa đội tuyển Argentina gặp Algeria. Nhà đương kim vô địch thế giới nhận tin vui lớn trước giờ ra quân khi các trụ cột quan trọng nhất gồm Lionel Messi, thủ môn Emiliano Martinez và tiền đạo Julian Alvarez đều đủ thể lực để ra sân. Ngay sau trận đấu này vào lúc 11 giờ cũng tại bảng G là màn so tài của đội tuyển Áo và Jordani. Với dàn cầu thủ đẳng cấp đang chơi bóng ở châu Âu, đội tuyển Áo được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trước tân binh Jordani trong lần đầu dự World Cup. Còn vào lúc 0 giờ rạng sáng mai 18 tháng 6, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup bằng cuộc đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K trên sân Houston. Đây được xem là cơ hội để Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ vô địch. Và đến đây, thời lượng dành cho bản tin khởi hành sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và dù bận rộn với lịch thi đấu World Cup, quý vị cũng đừng quên có một năng lượng tràn đầy để tiếp tục công việc của mình, quý vị nhé. Hẹn gặp lại trong bản tin khởi hành vào sáng mai.
1: Thưa quý vị và các bạn, do thức khuya thường xuyên để xem các trận đấu, vì vậy rất có thể là nhiều người không ngủ đủ số giờ cần thiết là 7 tiếng mỗi ngày. Và ngoài ra thì ngủ bù cho những đêm thức thì chúng ta thường ngủ vào những lúc mà bình thường không ngủ. Và như vậy thì đồng hồ sinh học bị rối loạn, dẫn đến một số ảnh hưởng sức khỏe như là mất tập trung, ngủ gật hay là nhức đầu. Vì vậy, theo các chuyên gia thì chúng ta nên phân bố số giờ ngủ ban đêm sao cho đảm bảo ngủ đủ 7 giờ mỗi đêm. Ví dụ như sẽ chọn xem một trận nào đó trong những trận sẽ diễn ra trong đêm và sắp xếp ngủ sớm để lấy sức. Và mong rằng chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt trong mùa World Cup này. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thông tin từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Thăng Long hướng Nội Bài vẫn chưa được giải quyết. Khuyến cáo các phương tiện chúng ta đổi lộ trình từ xa, nhường đường cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị, thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay tương đối dễ chịu với nền nhiệt không quá cao. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm. Hiện tại, nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 26 đến 27 độ C, trời nhiều mây, không khí khá dịu mát. Trong ngày, nắng xuất hiện gián đoạn, đan xen giữa các khoảng mây, giúp thời tiết không quá nắng, nhưng cảm giác oi bức sẽ xuất hiện khi nhiệt độ tăng dần từ trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự kiến dao động từ 31 đến 33 độ C, có nơi dưới 33 độ C. Mức nhiệt này kết hợp với độ ẩm không khí cao có thể khiến cảm giác oi nóng hơn khi ở lâu ngoài trời vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Người dân vẫn nên bổ sung đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Đến chiều tối và đêm, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông tại một số thời điểm. Mưa có thể giúp hạ nhiệt và làm không khí trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, các cơn dông cũng tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc gần các công trình không đảm bảo an toàn. Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ C, không khí bớt oi nóng hơn ban ngày. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều thính giả phản ánh về vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Thăng Long hướng Nội Bài. Giao thông thì đang khó khăn. Nếu chưa đi vào thì quý vị có thể chủ động đổi lộ trình từ xa, nhường đường cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đó là vụ va chạm ở cầu Thăng Long giữa hai xe ô tô. Giao thông gặp khó hướng đi về phía Nội Bài. Ngoài ra trong phố thì chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển tốt, thông thoáng và thuận lợi. Tuy nhiên thì quý vị cũng đừng có tâm lý chúng ta chủ quan đi nhanh hoặc là đi sai làn đường, có thể dẫn đến những va chạm ngay cả những khoảng thời gian mà vắng vẻ nhất. Trong những phút sắp tới, nếu có những diễn biến giao thông mới thì các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
3: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
4: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là hiện tại thì lộ trình cầu Thăng Long có va chạm giữa hai xe ô tô hướng về Nội Bài. Giao thông đang gặp khó khăn, khuyến cáo các phương tiện chúng ta đổi lộ trình từ xa, nhường đường cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, Mới đây thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là theo thông tư sắp ban hành của Bộ trưởng Bộ Công an về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, trong 2 giờ kể từ thời điểm kết thúc kỳ sát hạch lái xe, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ rà soát, tổng hợp và chuyển dữ liệu người đạt kết quả sát hạch về Cục Cảnh sát Giao thông để cấp giấy phép lái xe điện tử. Thời gian đổi giấy phép lái xe cũng sẽ giảm từ 5 xuống 2,5 ngày. Tích hợp dữ liệu điện tử giảm từ 3 xuống 1 ngày. Thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế giảm từ 5 xuống 2,5 ngày. Đó là những lưu ý khi quý vị các bạn chúng ta có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe thì cũng hãy quan tâm. Ngoài ra thì trong lộ trình di chuyển bây giờ trên những con đường tuyến phố, những khu vực trung tâm đông đúc, quý vị đi lại ra sao? Hãy cập nhật cùng VOV Giao thông về việc đi ở vành đai 3 trên cao, rồi ở vành đai 2 hướng về ngã tư Sở, hay là lộ trình xung quanh khu vực Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Xuân Thủy. Có vấn đề gì cần cảnh báo về giao thông hay không? Hãy cập nhật cùng với chương trình.
5: Master Ride Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
6: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
7: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông bây giờ vẫn đang rất tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua những điểm giao cắt. Chúng ta lưu ý giảm tốc độ khi đi qua những ngã ba, ngã tư. Và tại cầu Thăng Long thì vụ va chạm giữa hai xe ô tô vẫn đang khiến cho việc đi lại trở nên khó hướng về phía Nội Bài. Cầu Thăng Long va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp khó hướng về phía Nội Bài. Ngoài ra, những khu vực khác như là lộ trình di chuyển ở phía khu vực Tam Trinh, quý vị đi lại ra sao? Qua phía Lĩnh Nam, Mai Động, rồi cầu Kim Ngưu, cầu Cua, rồi cầu Đền Lư. Đặc biệt là ngõ 885 Tam Trinh, nơi mà một thời gian rất dài, trong các khung giờ cao điểm chúng tôi đều nhận được tin khó. Thì hiện tại bây giờ quý vị đi lại ra sao? Ra tới Đỗ Mười, rồi Yên Sở. Những cung đường khác như là Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, phía giao cắt Khuất Duy Tiến, Nguyễn Huy Tưởng hay là Nguyễn Như Con Tum, rồi Lê Văn Lương, Hoàng Ngân, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng có đông đúc ở thời điểm này hay không? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
9: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
10: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
9: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
10: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
9: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
10: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
9: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
10: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
9: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin đáng chú ý khác về việc phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6. Các khung giờ cấm, tạm cấm và hạn chế xe đó là từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, 10 giờ 30 đến 12 giờ, 13 giờ đến 14 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ. Các tuyến đường tạm cấm và hạn chế xe đó là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Vành Đai Ba trên cao đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Các phương tiện chú ý là tạm cấm ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, hạn chế các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động. Và nếu như quý vị di chuyển thì cũng hãy chủ động nhường đường cho xe ưu tiên và tuân thủ theo sự phân luồng của lực lượng chức năng. Chúng tôi có tin phố Nguyễn Hoàng thì hiện tại bây giờ chúng ta đi lại ổn định. Đường Trần Duy Hưng ùn từ Grand Plaza tới ngã tư Hoàng Đạo Thúy. Đường Nguyễn Xiển đoạn cách ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến khoảng 300m. Va chạm liên hoàn 3 xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi về phía Phạm Hùng. Đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân, hai xe con va chạm thì đã tự giải quyết rồi. Xin cảm ơn các thính giả đã gửi tin tới chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mới đây đã ký quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Quyết định nêu rõ các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn, theo đề nghị của cơ quan Thường trực Hội đồng. Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ nhân viên y tế tuyến trên luân phiên về cơ sở với mức chi thêm từ 6 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Đây được xem là động thái khuyến khích đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và kỹ thuật viên có giấy phép hành nghề tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Theo quy định, mức hỗ trợ căn cứ trực tiếp vào trình độ chuyên môn của người đi luân phiên. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc tiếp nhận chuyển đổi công năng các cơ sở công sau sắp xếp để mở rộng không gian phát triển cho nhiều bệnh viện tuyến cuối. Việc phát triển đồng bộ các cụm y tế chuyên sâu cùng với khai thác hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất sau sắp xếp sẽ góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế thành phố, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trong giai đoạn phát triển mới. Một vụ tai nạn đường sắt tại Zimbabwe hôm qua đã khiến 9 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu va chạm với một chiếc xe buýt tại một điểm giao cắt. Tổng công ty đường sắt quốc gia Zimbabwe kêu gọi người tham gia giao thông thận trọng tại tất cả các điểm giao cắt với đường sắt, tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn đường sắt để ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ mùng 1 tháng 7, hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng bay. Đây là nội dung theo Nghị định 208 năm 2026 về vận tải hàng không vừa được Chính phủ ban hành. Theo nghị định này, chuyến bay bị chậm là có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chậm từ 4 giờ. Chuyến bay chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng bay phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc tiền phần vé chưa sử dụng. Khi hành khách không đồng ý đổi thời gian hoặc đổi chuyến, đồng thời hãng bay phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Việc bồi thường ứng trước được thực hiện một lần với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại, cũng như phương thức và thời gian. Đồng thời, Chính phủ quy định, từ thời điểm mở bán vé đến lúc công bố lịch bay, nếu hãng bay thay đổi lịch bay sớm hoặc muộn hơn 5 giờ, thì phải thông báo và hoàn vé cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác trong 72 giờ để hành khách đến nơi cần đến. Nghị định này có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng ta đang đối mặt với những lưu ý về giao thông như là sự khó khăn ở đường Trần Duy Hưng, ùn từ Grand Plaza tới ngã tư Hoàng Đạo Thúy, đường Nguyễn Xiển đoạn cách ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến khoảng 300m, va chạm liên hoàn 3 xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi Phạm Hùng. Cầu Thăng Long, chúng tôi có thông tin là va chạm 2 xe ô tô, các phương tiện gặp khó hướng đi Nội Bài. Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện chúng ta đổi lộ trình từ xa, nhường đường cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân cũng có 2 xe con va chạm, nhưng đã tự giải quyết xong rồi, tin từ công ty công trình giao thông 2. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực